0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад, 7 років. Алло, дорога, ріка. Алло, тук-тук. Алло, я вже тут. Я губами прилип, доки я тут. Алло, тук-тук, налий мене, пий, доки я тут. Доки живий, я тут, я твій.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4:00 ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Києві 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Верхній і нижній вал – це не різні вулиці, а одна. Верхній – це парна її сторона, а нижній – непарна. Колись тут і справді знаходилися оборонні вали. За ними протікала річка Глибочиця. Втім, з часом вони втратили свою актуальність, і на їхньому місці з'явилися алея та бульвар.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв. А є, на кого взагалі забив.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

щомлені крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, все від думок, один ковток, і до зірок.

0: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.
3: Будь ласка.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 5:00 ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4:00 до 6:00 спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

твоїх сіянні, я бачу душу всю.

0: речі.
1: До речі.
2: За легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Вулиця Волоська отримала свою назву від бога скотарства Велеса. Як свідчить історія, тут було його капище, а поруч – пасовище, на які кияни приганяли худобу. До 18 століття вулиця Волоська мала іншу назву, проте теж пов'язано зі скотарством – Бедлогінне.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ» 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Соломія, мені 6 років. Медхес, пробки. В місті. І всі ми бігаємо колами. Королі бувають голими. Того не бачимо ніколи ми. Сонце пробивається і тут до нас. Тільки хто до ньому має час. Часто-часто має нас.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. До речі. 380 метрів – така висота телевежі на Серці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
4: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ ФМ.
3: 4 плюс.
4: Привіт, мене звати Купава. Дякую, матусю, що мене так назвала. Я люблю їсти фруктики, у мене хороша пам'ять. Хочу, щоб на Україні був мир і ніколи не було війни. Дякую захисникам, що нас захищають. А зараз пропоную послухати разом пісеньку «Як так і добі, дякую, що чекаєш».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років, я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у другому класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: FM. 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: Слухай Київ. Київ FM. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні Халуш.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Басіна Шоу.
2: Надя Басіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
2: Надя Басіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. У мене на зв'язку з Константинівського напрямку хірург Назар Солін, переможець кубків та чемпіонатів України та чемпіонати світу з пауерліфтингу «Жим лежачі», а наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. Привіт.
4: Вітаю.
3: Я рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, Константинівський напрямок. Ми вчора з тобою говорили, як пройшла ніч, ця та попередні?
4: В загальному можу сказати лише одне, що динаміка щоночі і щодня зростає. Все більше і більше кількість керованих авіабомб різного типу FPV. Лише збільшується ворог, нарощує свої об'єми на цьому напрямку.
3: Кожен раз, коли я запитую хлопців про те, як проходить ніч, всі кажуть, що все важче, важче і важче. І в мене питання, куди ще важче? Ну, тобто, Донеччину зносять з 14-го року, і це вже втретє, коли Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, всі ці міста потрапляють під важкі, страшні обстріли. Куди ще?
4: На жаль, так, але в нас немає вибору, ми тримаємось і будемо триматися далі.
3: А які у вас настрій загалом? Ну, ти молодий хлопець, 33 роки, навколо тебе, в принципі, теж побратими молоді, є і старші, зрозуміло, але все рівно ви знаходитесь завжди в максимально важких умовах.
4: В загальному, звісно, відчувається велике виснаження серед людей, тому що переважна більшість особисто моїх побратимів достатньо довгий час в війську. Але кожен намагається знайти якусь підтримку серед друзів, серед сім'ї. І тримаємось, продовжуємо, тому що якщо ворог не зупиняється, то ми не маємо права зупинятися.
3: Давай повернемося трішечки назад і згадаємо твою історію. Ти пройшов шлях від солдата розвідувального взводу до сьогоднішньої посади заступник начальника штабу розвідувального батальйону. До цього ти активно займався спортом, ти чемпіон світу, як я вже сказала, в тебе достатня кількість медалей, ти навчався на медика, у тебе є чи був свій спортивний клуб «Бастіон Джим»? Він досі існує?
4: Так, він повністю функціонує, так.
3: От, і на сьогоднішній день ось ти в кріслі на Константинівському напрямку. І знаєш, як тема нашого етери звучить, у спорті боровся за медалі, на війні за життя піхотинців. П'ята окрема штурмова київська бригада. Штурмова слово лякає усіх. Ти пройшов цей шлях. Що ти можеш сказати зі свого досвіду про роботу штурмовика? І наскільки вона змінилась з 22-го року, коли ти прийшов воювати і ти не мав досвіду ніякого, до сьогоднішнього, 26-го року, жовтня?
4: Якщо опирати мій конкретно досвід, то, звісно, все повністю змінилося. Але, як казав мій попередній командир, якщо ти навіть декілька місяців вилетиш з якогось такого інформаційного поля змін війни, то вже можеш не наздогнати. Зараз динаміка взагалі дуже сильно змінюється, і вона змінюється майже щодня. Тому різниця між початком повномасштабного вторгнення і зараз, вона реально колосальна. Я б навіть сказав, що теперішній піхотинець переживає декілька разів більше навантаження, ніж це було попереднє.
3: Це за рахунок кілзони? Чи ще чого?
4: Так. Переважно на це якраз і впливають інтенсивність ворожих безпілотних літальних апаратів. Тому що зараз піхотинець перед навіть тим, як він потрапляє на позицію, він має достатньо важке завдання дійти туди, коли на кожному метрі, на кожному кілометрі за ним хтось спостерігає його, шукають його, намагаються вбити або бомберами, або FPV. Тут вже навіть можна не згадувати про такі ретро-варіанти війни, як артилерія або каби.
3: Ну, до речі, давай так подивимось на поле бою і взагалі на військо. Який відсоток займає саме піхота? Тобто ми всі прагнемо дійти до того, щоб воювали роботи різного виду, різного типу дрони, але все рівно ми розуміємо, що без штурмовиків нічого не буде. І здебільшого всі кажуть, ми працюємо на те, щоб у штурмових підрозділів було все і щоб вони були в безпеці. Тобто є штурмовики і всі навколо них.
4: Це достатньо правильне твердження, і воно мало би сенс бути, якби не опиралося на основу всієї війни і взагалі основу розмежування навіть військ. Край наших територій, які ми займаємо, які ми стоїмо, відмічається не по дистанції до льоту дронів, а саме по тому, де стоїть наш піхотинець, наш солдат і штурмовик. Тому, на жаль, замінити піхотинця неможливо в будь-яких варіантах. І досконалість жодної з наявних зараз технологій безпілотної складової не є на тому рівні розвитку, який реально міг би замінити зараз піхотинця.
3: Ну, от командир роти НРК Триглав 110-ї бригади, він якраз минулого тижня був у мене в етері, і він каже, що чи можуть роботи, ми говорили, замінити. І він каже: от у мене є бачення того, що скоро у нас дрони і розміновують, і заміновують, і доставляють провізію. Зараз ця картина, як з Олешків доставили котят, і вони 10 кілометрів на дроні пролетіли. І тобто здається, що от це майбутнє, коли люди будуть тільки десь далеко сидіти і десь керувати. А ти, як людина-штурмовик, бачиш це трішки по-іншому.
4: Я б дуже хотів, щоб ця ідея була реалізована, але завжди розвиваються дві складові одночасно. Якщо розвивається якась безпілотна складова, одночасно розвивається і протидія цій складовій. Якщо хтось розвиває якийсь вид конкретного озброєння, ворог завжди розвиває протидію цьому. Тому замінити на 100% людей, на жаль, це неможливо.
3: Добре, дивись, знов таки, ти пройшов шлях піхотинця, і от у тебе є якась, знов таки, ми розуміємо, що війна дуже швидко міняється, і кожен день воно все щось по-новому виглядає, але якась формула, страшне слово, виживання піхотинця.
4: Я думаю, що можна виділяти величезну кількість форм-факторів, але напевно завжди потрібно опиратися на такі основні стовби, на чому стоїть вся ця система. Це, по-перше, це навченість. Якщо піхотинець впевнений в своїх знаннях, в своїх діях, у своїй зброї, якщо він знає, що він може вразити ворога, якщо він знає, що він може надати собі допомогу, він більш впевнений у своїх діях, які він буде робити. Якщо піхотинець довіряє своєму командиру, якщо він знає, що при будь-якій потребі чи небезпеці для нього, з якою він не може справитись, командир зможе йому допомогти, відразу полетять різні дрони на ураження, дрони на розвідку, полетять логістичні дрони, щоб доставити йому медикаменти, провізію, боєкомплект. Поїдуть НРКшки, щоб довести йому те, чого йому не вистачає. Він буде достатньо сильною бойовою одиницею, яка буде вірити і в себе, і в свою місію. Тому я б, напевно, виділив саме ці аспекти.
3: А неодноразово, коли, наприклад, до мене ССО переходили бійці, і вони розповідали про те, що у них є довіра між бійцями і командирами, і що, в принципі, у них все є, ми почули велику кількість негативних коментарів про те, що ви розповідаєте, що все так гарно, і все командири поруч, і в них все є. От зараз ти сказав, що от є командир, є команда, боєць знає, що у нього все є, що в нього є оточення, яке буде працювати на нього, і я впевнена, що знов таки скаже, та це ж не так, подивіться, ось реальна війна, там зі студії це легко говорити, там, чи з КСП, чи будь-де ти там знаходишся.
4: Повністю згодна, що бувають достатньо різні ситуації і різні люди. Так само, як і різні люди потрапляють в армію. Велику частину людей, з ними потрібно працювати і в плані психологічному. Вони були не готові до тих подій, які сталися, але вони вимушено потрапили в ці обставини. Відповідно, будь-що, щоб не ставалося, з їхньої точки зору, або з їхнього негативного досвіду, або з негативного досвіду їхніх знайомих, які також цим закривають певні свої гештальди, часто люди звертають увагу лише на негатив. І дуже рідко вони звертають увагу на звичайні буденні місії, які виконуються достатньо круто. Вмикаючи там один з лістини випадків, який буде негативний, може перекрити роботу всього підрозділу за місяць. Тому дивлячись, на що звертати увагу.
3: А у тебе були, ти брав безпосередню участь в боях за Вуглегірськ, Майорськ, Торецьк, Нью-Йорк, Бахмут, Кліщівка, Часів-Яр, Костянтинівка. Які ти можеш назвати свої, ваші успішні бої, успішні задачі, і які ні, з яких ти зробив висновок, от зараз, дивлячись вже з такого командирського крісла, що а я би поступив зараз інакше?
4: Напевно, найважчими для нас і для нашого підрозділу це були найперші такі бойові виходи. Це в районі КПВ Майорське, це траса з Горлівки на Бахмут. Тому що велика частина мого підрозділу не мала безпосереднього бойового досвіду. І здобувати щось на полі бою вперше – це завжди важче, ніж тоді, коли ти вже на щось опираєшся. Тому я вважаю, що от тоді для мене це були якраз і найважчі моменти. Але досі я вважаю свою якусь найуспішнішу місію. Це достатньо, абсолютно можна дати навіть не бойове завдання. Ми не зробили жодного вистрілу за ту ніч, але завдання полягало в тому, щоб вивести з оточення дві великі наші позиції, які потрапили в районі того ж населеного пункту оточення. Там було, якщо не помиляюсь, 26 людей. І ми з побратимом вдвох без жодного вистрілу змогли вивести людей з повного оточення, і всі були евакуйовані. Тому я вважаю, що ця місія, на моєму рахунку, найуспішніша.
3: Можна розказати, як ви це зробили?
4: Завдання полягало, по-перше, спочатку план полягав в тому, що нам потрібно вдвох, два розвідника мали пройти через крайню вулицю населеного пункту Майорське. Попередньо, якби ми її пройшли, ми б змогли знайти маршрут, де немає ворога. Це якщо ми б змогли це зробити. Але дійшовши до населеного пункту, ми відразу його вже виявили на цій вулиці, тому не змогли продовжувати місію так, як ми її запланували попередньо, як нам довело командування. Але спостерігаючи і очікуючи подальших вказівок, ми просто зробили висновки з ситуації навколо і вирішили, що час ризикнути. Позиції, які були оточені, знаходились перпендикулярно нашій посадці через голе поле на відстані близько 400 метрів. Вони були попереджені для уникнення витку інформації. Їм саме з дрона скинулась записка з планом наших дій. Ми вийшли на них на радіостанцію, просто вирішили ризикнути і всіх їх перевели по троє, по четверо, з полеглими, з пораненими, навіть з цією зброєю через це поле. І так співпало, що, напевно, в тих півгодини або хтось відволікся, або ми досі не знаємо, можливо, нас і випустили. Але ворог нас не помітив, не зробив жодного пострілу, і ми змогли всіх вивезти.
3: Зараз,
4: просто через голе поле.
3: Зараз, знаючи цей свій досвід і що на вас очікувало, і слава Богу, що все пішло за вашим планом, ти би прийняв таке рішення?
4: Так, 100% так.
3: А Шутенко В'ячеслав, він командир батальйону «Легіон Північ», теж декілька тижнів тому у мене був, і він розказував, що коли він тільки став на посаду командира батальйону «Легіон Північ», він вимушений був теж виходити на бойові важкі завдання, але як командир. І ми знаємо, що, в принципі, командирам, ну, ліпше не виходити, тому що якщо командир попадає, не дай Боже, в полон, то це дуже погано для всіх, не тільки для командира. А як ти вважаєш, як людина з піхоти, якщо поруч з тобою на той час ходив командир? Чи ходив, можливо?
4: На той час командир міг безпосередньо, що командир роти, що командир взводу, вони неодноразово залучалися.

0: Тому як бойова одиниця це достатньо небагато, але як ризик для підрозділу це може бути неспівставне. Тому зараз це достатньо рідко відбувається, коли безпосередньо командири беруть участь в піхотних боях.
1: Ну, я думаю, ти також дуже часто чув, як люди, переживаючи за своїх рідних, близьких, які там потрапляють чи в піхоту, чи в на будь-яку іншу посаду, кажуть, ну, от командир сидить в кріслі, там тепло в нього, там чай, кава стоїть, а бідні хлопці воюють. Як ти ставишся до таких висловлювань?
0: В залежності від того, що це за командир, що це за підрозділ, я можу сказати конкретно про наш підрозділ, що жодного з командного складу, командиру, з жодного з управління в нашому підрозділі немає тих людей, які не пройшли безпосередню участь на полі бою. Абсолютно жоден командир не може сказати, що він десь не брав участі, чи він потрапив відразу в крісло. Тому це все якби велика робота, велика кількість проявленої мужності і управлінських якостей приводять людей на вищі посади. Це якби кожна людина, потрапляючи у військо і залишалася в ній солдатом. Тому вийшло так, що жоден з управлінців не має досвіду бути солдатом. Хто ж ними буде керувати?
1: Дивись, а як часто бувають такі ситуації, коли, ну, може, у тебе таке було, чи зараз вже, коли ти на цій посаді, що планується якась операція, хлопці мають вийти на розвідку, але хтось з бійців дає задню і каже, я не можу, я боюсь, чи ти бачиш сам, що у нього руки тремтять і щось іде не за планом. Як бути в такій ситуації? Чи може бути скасована операція, чи як умовно в футболі замінити ігрока і хтось інший виходить?
0: Такі ситуації достатньо реальні. Не можна сказати, що вони часті в нашому підрозділі. Але таке також ставалося, ми також з цим взаємодіяли і рішення, звичайно, залежить від самої ситуації, але опираючись на попередньо сказане мною, впевненість військовослужбовця повністю опирається на декілька факторів, основні з яких це його підготовленість і довіра до командира. Попрацювавши попередньо над цими двома основними питаннями, можна нівелювати подальші негативні наслідки у виконанні бойових завдань.
1: Ну, є якийсь-то конкретний приклад? От, мені здається, ми вчора з тобою говорили, ти про якусь ситуацію розказував таку.
0: Це, напевно, ми говорили про саме мою особисту ситуацію, коли завдання було максимально нереалістичним, і воно було отримане від вищого командування, не від нашого безпосереднього. І ми навіть реально думали, з побратимами ми відмовлялися виконувати це завдання, пояснюючи тим, про що ми не зможемо це неможливо виконати. Але
1: ти можеш розказати, що це було, хоча б в двох словах?
0: В двох словах нам потрібно було відновити втрачені дві позиції, але навіть з попередньо отриманої інформації, оту, яку ми вже мали із розвідданих, там за той день двічі були спроби її відновити, була достатньо велика кількість наших втрат. І противник туди затягнув і вже виставив в напрямку цієї посадки. Там тільки одна підхідна дорога була, два важких кулемета. Відповідно, можливості це зробити не було. Але цю задачу ставили для шести розвідників.
1: І
0: Ми дійшли до компромісу і знову опираючись на довіру до командира, він сказав, я знаю, що ви зробите все, що ви можете. Дійти туди, куди зможете, зайняти ту позицію, яку зможете. І ми все рівно вирушили на виконання цієї задачі, дійшли до точки, де в нас стався контакт, відтягнулися і далі тримали оборону на тій ділянці, які могли, до моменту, коли противника знищували артилерію і підтримку старших начальників.
1: А 30 секунд до перерви, які емоції були? Холодний розум чи страх?
0: Тоді в нас більше переважала злість на вище командування, яке нам дало цю задачу. Але з часом воно трішки згасло.

0: тому що ми її, на щастя, змогли майже повністю виконати.
1: Зато дуже чесно. Нагадаю, Назар Солян, хірург, переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу жим лежачи, а наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади. У нас коротенька перерва, і ми повернемося за декілька хвилин у Надя Васіна шоу.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не може рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла, а тут ти прям відчуваєш, ти живеш. У тебе є мета нарешті, справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить, а він на тебе в дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, в якій я живу, ну і чого боятися? Я не розумію просто тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, навіть не слово воювати, а захищати. Вони хочуть, щоб їхні чи сім'ї були у безпеці, вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, аби все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послужити. Розумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна шоу.
4: Надя Васіна шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
4: Надя Васіна шоу.
1: Ми повернулися у проект «Надія Васіна шоу». З вами я, Надія Васіна, та хірург Назар Солін, переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу жим лежачи, і наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади з Константинівського напрямку. Ми поговорили про твою штурмову кар'єру штурмовика. І я би хотіла зараз повернутися трішечки про Константинівку, Краматорськ, Слов'янськ поговорити, а потім мобілізація, рекрутинг та спорт. Страшна ситуація на тому напрямку. Діпстейт відкриваєш, і серце завмирає просто кожен раз. Що ти можеш розказати про місцеве населення, якщо говорити про ці міста?
0: Саме в Костянтинівці ми досі часом спостерігаємо наявність місцевого населення. Це досить невелика кількість людей, але вони там є. І дуже часто ворог намагається їх використати або як прикриття, або для маскування свого особового складу, який може знаходитись в певній будівлі. Рухаючись далі від фронту, Дружківка і Краматорськ, також спостерігаємо, як дуже велика кількість людей, особливо динаміка виїзду людей з цих населених пунктів за останні декілька місяців зросла. Зазвичай це відбувається прямо пропорційно з кількістю обстрілів на цій території, кількістю авіабомб і наявністю дронів. Тому люди виїжджають.
1: Ну, мені здається, в Константинівці взагалі нереально жити, якщо вже і Краматорськ виїжджає, і кав'ярні позакривались, і магазинчики, які до останнього тримались.
0: Ти повністю права, тому назвати це...
1: Mm. Нагадаю, поки у нас коротенький збій, у мене Назар Солян на зв'язку з Константинівського напрямку на псевдохірург. Ми якраз говоримо про те, що відбувається на тому напрямку. Можливо, він вже повернувся. Назар, скажи, будь ласка, ти з нами? Ні, поки він не з нами. Хочу нагадати, що до 2022 року в Константинівці проживало майже 80 тисяч людей. Під час повномасштабного вторгнення, станом на березень 26-го року, тобто буквально нещодавно, там становило 2700 людей, а на сьогоднішній день, в принципі, навіть... Не знаю, скільки. Мабуть, я сподіваюся, більшість виїхала. Але якщо говорити про місцеве населення і про тварин, от зараз, коли Назар повернеться на зв'язок, Назар повернувся на зв'язок, я якраз розказувала так. Про ваш маленький зоопарк. Розкажи, будь ласка.
0: Це вже, напевно, як традиція. Майже в кожному населеному пункті, де ми були, до нас завжди, як мінімум, один котик завжди ставав частиною нашої команди. Потім вони успішно переміщалися до сімей моїх побратимів. Тому у нас завжди є якісь тварини, які до нас прибилися, можна так сказати.
1: Я хочу, знаєш, подякувати якраз 25-й бригаді, ну і вам, а вже ж, хлопці, командир Ілля Петрина, Саша і інші хлопці допомагали мені з котами з Новодонецька, тому що власники планово евакуювались декілька місяців тому, але вирішили, що життя тварин менш важливе, ніж їх один чемоданчик з речами, і вони просто закрили в квартирі двох котів. І виїхали кудись туди, в Карпати, десь туди, на нашу мирну територію. І прийшлося просто піднімати достатню кількість людей. І ти сам знаєш, наскільки це важко вам займатися порятунком тварин, коли вам треба воювати і займатися допомогою місцевому населенню. Але ми прилаштували котиків, і слава Богу, вони тепер в мирному Києві, майже в мирному Києві. Можна, будь ласка, твоїх декілька парад, особливо для тих людей, хто живе в таких небезпечних містах. Що робити, коли прилітає КАП? Коли ти розумієш, що недалеко стоїть артилерія, ракети, ну це якщо вже там про Київ говорити, і інші великі міста. КАП.
0: Я навіть не знаю, яку пораду давати, як можна врятуватися від КАБа, якщо він летить прямо у вас. Але що точно знаю, на щастя, ця велика бомба не має достатньо великої кількості первинних уламків. По-перше, це фугасна авіабомба. І вона задіюється для знищення будівель. Якщо ви знаходитеся не на верхніх поверхах якщо це багатоповерхівка тієї будівлі, то у вас є достатньо великі шанси. Але давайте дивитися правді у вічі, якщо це звичайний будинок або одноповерхова споруда, шансів вціліти достатньо мало. Я навіть не можу нічого порадити.
1: Дрони. Все в сітках Донецьк, якщо говорити про Донецький напрямок. Знов таки, є спеціальні електронні прилади, які показують рівень небезпеки. Наскільки це рятує людей? Наскільки, якщо хтось там залишається, треба їм купляти ось подібні електроприлади? Чуйки.
0: По-перше, ці прилади, вони працюють лише з певним типом дронів. Але на конкретно нашому напрямку все більше і більше, і переважно більше застосування, якщо ми говоримо про FPV-дрони, це на оптоволокні. На жаль, жодні детектори їх не можуть виявити. Тому, перш за все, потрібно опиратися на свої стандартні чуття. Це зір і слух. Дрона достатньо з великої відстані чути. Його можна побачити, можна намагатися зробити себе менш помітним. Або знайти укриття.
1: Менш помітним. Як?
0: Перш за все, набагато краще виявляються саме рухомі цілі. Якщо все навколо знаходиться статичним, серед 20, навіть 30 дерев одна людина, яка біжить, її набагато більш помітно. Потрібно зайняти якесь укриття і намагатися не рухатись, швидко не переміщатися. Тоді шанси того, що дрон вас не помітить, набагато вищі.
1: Ой, я, знаєш, щось ми про такі речі з року в рік проговорюємо, і зараз якраз у нас було відео, я не знаю, якась промзона, з того, що ти мені надсилав, ви з телефона, ну, не знаю, чого керуєте, дроном якимсь, то, і я от думаю, з 2014 року ми проговоримо про те, як нам вижити, з дня на день руйнуються міста, вбиваються люди, і я так думаю, боже, коли я запрошу когось з вас, і ви скажете, Росії нема, Московії нема, у нас все прекрасно, ми просто на всяк випадок стоїмо на кордоні, не знаю, метеликів рахуємо.
0: Я впевнений, що якщо не здаватися, то 100% цей момент настане. Залишається лише боротися і чекати цього моменту.
1: Ми говорили про те, що ви берете в полон. І у нас теж є відео, там, де хтось з полонених каже «Слава Україні!», такий нещасний стоїть. От коли ви їх чуєте по рації, вони ж такі захвалі, грубо висловлюються на нашу адресу, якщо ви чуєте перехвати, а потім вони такі, просто такі, створіння милі стоять і кажуть «Слава Україні!» і щось там вам дякують. Які, хто вам потраплявся взагалі?
0: Звісно, зараз кількість полонених, які потрапляють до наших військових, набагато менша, тому що ускладнюється так само і можливість їхнього переміщення за лінію фронту до нас. Але достатньо різноманітні є полонені і... Звісно, їхнє бойове налаштування після потрапляння в полон змінюється, але це зміниться у кожного полоненого. Я думаю, що ніхто б не хотів бути на їхньому місці. Я в жодному разі не жалію їх, навіть навпаки, але кожен робить свій вибір. І в залежності від того вибору вони до нас і потрапляють. Відповідно, і будуть нести наслідки за свої вчинки.
1: Ну, можеш описати останніх двох-трьох самців, які потрапили?
0: Якість російських солдатів, вона прогресивно падає. І зазвичай це чоловіки середнього віку, які незрозуміло з яких мотивацій і особистісних залежностей до різного типу заробітку і популяризації російської ідеології потрапили в армію. Але сказати, що це підготовлені солдати чи спеціально навчені люди, ми не можемо. Росія досі використовує тактику інфільтрації. Їхні військові досі не мають ті, що просочуються, і вони мають достатньо просту мету. Вони мають дійти чим далі і спостерігати, закріплятися і очікувати моменту, доки їхня кількість не стане критичною для того, щоб зробити якийсь наступний етап і спробувати зайняти більше наших позицій. Відповідно, це не найкращі бійці, але вони роблять свою роботу, тому що мають переважаючу кількість порівняно з нашими військовими.
1: Я правильно розумію, що саме зараз на вашому напрямку те, хто вам трапляється, це саме такі персонажі? Просто я пам'ятаю, що був етап, коли говорили, що дійсно є росіяни, які, ну, прям налаштовані, підготовлені, і що недооцінювати їх не треба. А саме в даному випадку це ось такі персонажі, як ти описав?
0: Будь-коли жодного ворога не потрібно недооцінювати. І так само паралельно завжди можуть працювати достатньо різні підрозділи. Є і спеціалізовані підрозділи, які мають конкретні задачі, і вони достатньо гарно підготовлені. Але основна переважна маса війська, яка використовується для інфільтрації, це посередньо навчені люди. Так.
1: Ну, от якраз не можна не згадати про операцію Вівальді 3-го армійського корпусу. І 250 полонених, в принципі, це, ну, може і свідчить про те, що вони чи втомлені, чи не мотивовані, чи не підготовлені, чи це ми. Ну, а ми дійсно дуже гарно підготовлені, є велика пошана.
0: Так. Перш за все, це достатньо гарно спланована і реалізована операція. І не потрібно списувати професіоналізму тих людей, які це зробили, на погану навченість їхнього противника. Це достатньо великий об'єм інформації, який був опрацьований, я думаю, вищим керівництвом. І вибраний саме той момент і саме та ділянка, де це можливо реалізувати.
1: Ну, слава Богу, бачиш, якраз теж... За цим стоять і люди, які мають величезний бойовий досвід із 14-го року, з часів АТО, ООС. І як ти сказав на вчора, що коли ти прийшов воювати в 22-му році, навколо тебе, тобі було трішки легше, тому що саме навколо тебе були ті бійці, які пройшли АТО і ООС.
0: Так, так. Тому що кожен новий досвід, особливо травматичний, такий як бойові дії чи безпосередня участь вперше в бойових діях, для будь-якого навіть підготовленого солдата це достатньо важко емоційно. Але коли ти знаходишся в команді людей, які вже знають, що вони роблять, і ти їм довіряєш, це набагато простіше. Так.
1: Давай якраз тоді поговоримо про рекрутинг. У нас 12 хвилин до завершення етеру. Ти пройшов шлях піхотинця. Навколо тебе командири, які також пройшли до тебе бойові, мають великий бойовий досвід. Хто до вас приходить? І знов таки, ми розуміємо, що приходить багато людей, які емоційно не готові. І чи є такі, які прийшли, такі, ну все, давай, я, Назар, готовий, зараз тут буду.
0: Є достатньо... Велика кількість різних людей. Так, переважна кількість з них – це ті, які не готові, і вони потрапляють у військо, ну, давайте будемо відвертими, не з власної волі. Але їм також потрібно приділити увагу, їм потрібно донести те, що це не кінець, і їм потрібно донести те, що якби кожен піхотинець чи кожен, хто потрапляє у військо, з ним ставалося те, чого вони бояться, то б війська не залишилося. Наші втрати далеко не такі величезні, як описує російське ІПСО, яке намагається повпливати на нашу мобілізацію, яка і так не є ідеальною. Але також до нас потрапляють і мотивовані люди, особливо це молодь на контракт 18-24. Їх примусово не мобілізують, вони самі нас знаходять, вони самі з нами зв'язуються, їх цікавить і наш підрозділ, і їх цікавлять. І, по-перше, це часто стається саме через особисту довіру до тих людей, які вже є в нашому підрозділі, які їм рекомендують наш підрозділ. Тому це всього цього прошарку дуже різних людей, які потрапляють у військо, можна зробити щось одне, що буде називатися колективом підрозділом.
1: Ну, дивись, ти кажеш, що коли вони до тебе, ну, до вас потрапляють, ну, загалом на війну, що не все так погано, що не все так страшно. А і тут ми кажемо, штурмовий розвідувальний батальйон. Ну, вже страшно, ну, серйозно. Тобто ми говоримо про, ну, дійсно небезпечну роботу. І ти кажеш, але не все так страшно. І як, от що не все так страшно, окрім того, що є зібраний колектив? Ну, тобто, знов таки, зараз уявимо ситуацію. Я вже в студії, мені кажуть, Надюша, пішли в штурмовики. Я така, добре. Значить, думаю, ага, в мене травмоване коліно, спортсменка, ну добре, буду, значить, якось там щось бігати, перемотаю, як стрілять, о боже, а там ці росіяни, і все, руки трясуться, ноги трясуться.
0: Можливо, в перші роки повномасштабного вторгнення була б величезна різниця між підрозділами. Але зараз, опираючись на сучасні реалії, можливо, для багатьох це буде новиною, але назва твого підрозділу не завжди відповідає тому, що чим він займається. Перш за все, це звичайні піхотинці. Але, як і кожен підрозділ, так само і ми намагаємось масштабувати саме безпілотну складову. Тому, скоріш за все, люди, які до нас потраплять, майже ніколи і жоден з них не буде виконувати завдання штурмових дій.
1: А як вводяться бійці? От якщо він штурмовик, як ви його вводите? Знов таки, коли ми говорили про досвід інших командирів, вони розказують про там бойові машини, так що покроково розказують, показують. Ну окрім того, що вони попередньо проходять навчання, всі, які мають, потім їх там майже за ручку командир показує: стій тут, от тут так стріляють, от подивись, тут відвернись. В піхоті ж так ти не будеш за руку людину водити і показувати.
0: Ну і опереч на сучасній реалії це вже і не, майже неможливо. Але ми намагаємося максимально підготувати, адаптувати людину до того, з чим вона стикнеться на полі бою попередньо під час бази загальновійськової підготовки і тренувань злагоджень з особовим складом його підрозділу. Людина щодня тренується, стріляє, вона проходить психосмугу, вибухи, різні типи озброєння, велику кількість дронів, які над нею літають під час навчання, вона вчиться їх збивати. Тому лише навчання, знову-таки приведе до певності бійця в собі. І так як ти ж також сказала, що зараз вже не можна завести його за ручку і показати, як це було раніше у 22-му, там, наприклад, чи 23-му роках, на якийсь спочатку віддалений спостережний пункт, подивитися, що робиться, потім трошки ближче до передових позицій. Тому що зараз весь шлях його переміщення від місця, де він починає рух, до передової позиції може складати десяток кілометрів, і на кожному метрі цього шляху його чекає небезпека у вигляді дрона. Тому він перш за все опирається на свою навченість.
1: Ми про спорт маємо ще поговорити. В тому році був чемпіонат України з пауерліфтингу. До цього ти був чемпіоном світу з пауерліфтингу, жим лежачи. І зараз якраз теж відео показували там, де ти з побратимами ви тренуєтеся, резинки там. І це дуже класно. А наскільки тобі як спортсмену, професійному спортсмену, легше входити було в військовий світ, в війну, в ці реалії?
0: Коли ти потрапляєш в новий колектив, там, де всі люди починають все спочатку, де немає якоїсь посади, де немає якогось статусу, машини, місця твоєї роботи і так далі, то люди зі своїми інстинктами опускаються до такого більш базового рівня, і там, якщо ти сильний, ти автоматично отримуєш більшу повагу в колективі. Тому я думаю, що спорт – це достатньо незамінна річ, і так і як в армії, так і в військовому колективі. На щастя, в моєму колективі величезна кількість людей, навіть особи переважна, це люди, які активно займаються спортом. Тому ми дуже легко завдяки цьому знайшли спільну мову, і на цьому багато всього далі і будувалося. Навіть і мій перший командир роти, це Герой України Ігор Дикун. Він також достатньо активний спортсмен. І в нашому підрозділі він завжди пропагандував тему спорту. І ми на цьому і базували багато речей.
1: Я пам'ятаю, як Владислав Ващук, до речі, він також зараз у війську, розповідав про те, як його тренер теж заставляв Динамо бігати в бронежилетах, щоб підвищувати фізичне навантаження. Він каже, це було жахливо, але легендарний тренер сказав так, значить так.
0: Повністю згоден.
1: Давай коротко. Які найпопулярніші у нас буквально півтори хвилини посади вам треба закрити прямо зараз?
0: Перш за все, це саме будь-яка безпілотна складова. Це оператори FPV-дронів, оператори розвідувальних дронів, важких бомберів та НРК. Це те, в чому ми намагаємось масштабуватися. І саме ось ці люди нам найбільше потрібні.
1: Яка заробітна плата? Плюс-мінус від до?
0: Більш-менш стандартно по війську солдат буде отримувати від 25 тисяч гривень самої зарплати. Знаходячись в районі, він додатково отримує 30 тисяч пропорційно місяцю і далі 170 або 170 пропорційно місяцю, в залежності від виконання бойових завдань.
1: Добре, а твоя ваша книга «Хвилинка до закінчення. Щоденники хірурга». Що це за книга, і чи можемо ми її потім купити? Це про війну, це драма, це військовий щоденник. Що це?
0: Це опис реальних історій, які пережив конкретно я з моїми побратимами. Це кожна історія про людну розгадки саме моїх побратимів, які були поруч зі мною. Рішення зробити це було достатньо простим. З часом наші спогади можуть змінюватися або взагалі зникати. А це такий досвід, який я хотів би з кимось поділитися, для того, щоб вони зрозуміли, що саме проживає солдат на полі бою.
1: Я хочу подякувати тобі, всім побратимам, всім захисникам нашої України. Ми щиро дякуємо і вдячні завдяки тобі і всім вам. Ми живемо і боремося, і впевнена, скоро буде перемога. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: У мене на зв'язку був хірург Назар Соляр, переможець кубків чемпіонатів України та чемпіон світу з пауерліфтингу жим лежачи. Наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Я Надія Васіна. Почуємося через тиждень.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надія Васіна Шоу.
4: Надія Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Слухай, слухай. Київ
2: FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання. Восьма за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найголовніше. Чотири людини загинули і 19 постраждали унаслідок російських атак на Київ напередодні. Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко. 13 травмованих перебувають у стаціонарних відділеннях лікарень. Двоє пацієнтів у важкому стані. Ворог кілька разів обстрілював столицю протягом доби. Окупанти поцілили у склади будівельного супермаркету. В Солом'янському районі на місці удару сталося руйнування металевого ангару для зберігання фарби. Спалахнула пожежа на загальній площі 500 квадратних метрів. Також через обстріл у Шевченківському районі на відкритій території загорілися автомобілі. Гасіння ускладнювалося через повторне влучання. На тепер всі пожежі загасили. Сьогодні в Краматорську день жалоби. Як повідомляють у міськраді, унаслідок російських ударів КАБІ по рейсових автобусах загинули 35 людей. Частину загиблих досі не вдалося ідентифікувати через тяжкість отриманих травм. Також 20 цивільних постраждали. А через удар бомби по житлових будинках у селищі Біленькі загинули 3 людини. Ввечері росіяни спрямували дрон на цивільне авто і вбили 2 людей, що перебували в ньому. Залізнична аварія на Львівщині сталася, як повідомили в Укрзалізниці. Напередодні дизель поїзда Львів Сокаль під час відправлення зі станції Підземче зіткнувся з електровозом. Унаслідок зіткнення потягів 8 людей травмовані, з них 5 госпіталізували. 3 отримали допомогу на місці. Водій дизеля травмував ногу, ну а машиніста електровоза це не постраждали. Обставини аварії розслідують. Росія може продовжувати намагатися паралізувати Київ ударами по мостах через Дніпро. Про це пише британське видання «Телеграф». За його даними, під загрозою можуть опинитися всі ключові переправи столиці. Утім, панікувати не варто. Знищити великий міст кількома ракетами чи дронами надзвичайно складно. Експерти зазначають, що навіть повторні точкові удари можуть пошкодити конструкції та змусити тимчасово закрити місто. Однак його повне руйнування потребуватиме значно потужнішого впливу. І на сам кінець про підтримку українського ППО. Японія може передати Україні ракети для систем Петріот. У Токіо вже обговорюють таку можливість, але поки що рішення немає. Головна перешкода полягає в японських правилах експорту зброї. Водночас Японія готується оновити ключові оборонні документи до кінця року і вже посилила санкції проти Росії. Україна зі свого боку пропонує обмінюватися інформацією про північно-корейську зброю та досвідом сучасної війни.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві 13 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 18. Протягом ранку, дня та вечора переважатиме похмура погода. Особливих прояснень не очікується, а от парасольки знадобляться, оскільки у другій половині дня очікується дощ. Вітер наразі відчутний, 11 метрів за секунду, захід сонця о 18.19. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Друзі, 8:05 на студійному. Усім доброго раночку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Усім вітання. Студійний вайбер працює. 098-009-98-98. Окей, тут дивимося, що тут у нас міст північний. Доволі непогано все виглядає, можна вважати його проїзним. Степана Бандери теж гарно проїзним є станом на зараз на 8:06. Є певні ускладнення від вулиці Кирилівської нагору по Тиліги. І також туди в напрямку до Рогожичів є далі. Біля Дорогожичів туди до Дорогожицької. Там трішки можна потягнутися. Далі доволі комфортно, можна до Шулявки їхати. Щодо мосту Подільсько-Воскресенського і мосту метро, то маю інформацію щодо мосту Подільсько-Воскресенського. Там доволі комфортно можна їхати зараз. Щодо мосту метро, то є в нас певні ускладнення, але невеличкі, якщо що. Поки все комфортно. Таке враження, що не вирішили ще їхати саме зараз, або в п'ятницю взяли собі вихідний, бо доволі комфортно виглядає це все. А міст Південний, певні ускладнення на Петра Радзіня помітні, принаймні до зупинки Березняки, якраз з кільцевої електрички. І також давайте на Південний заглянемо, яка там ситуація. На Південному у нас традиційно тягнучка мала би бути. Ну, цікаво, поки не бачу зовсім її. Постежимо, подивимося за півгодини. Є на під'їзді до Бориспільської у нас певні ускладнення. Що ж, з мостами розібралися. Вам, друзі, доїхати гарно, зробити перший чай чи першу каву і, власне, бути з нами впродовж наступних 2 годин Київ Монінг Шоу. За кілька миттєвостей стартує.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:09 на нашому студійному годиннику. Це Київ Morning Show. Звичайно, ми стартуємо о 8 годині, друзі, щодня. Тому, ну, звичайно, по буднях. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. І, як завжди, друзі, розповідаємо, що ж відбувається на театрі російсько-української війни. Зокрема, друзі, от, напевне, ця ніч порівняно з попередньою була більш-менш спокійною і тихою. Звичайно, згадуємо тих жертв, які сьогодні ми поминаємо в Україні. Я нагадаю, що до 22 зросла кількість жертв в Прилуках і в Кременчуці, там уже більше 33. Я просто зараз подивлюся останню статистику. Ну, друзі, жахіття, яке робить Путін по відношенню до цивільних громадян, до України, вбиваючи наших громадян, цивільну інфраструктуру. Ну, відповідно, звичайно, хочеться, щоб ми якимось чином відповідали. Але, до речі, як от будемо оцінювати відбиття цих атак ворога, долучимо зараз до нашого ефіру авіаційного експерта, президента Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків, авіатора Геннадія Хазана. Пане Геннадію, добрий раночок, я вас вітаю.
10: Доброго ранку, вітання для всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями і слава Україні.
9: А за даними повітряних сил Збройних сил України, було збито 38 з 41 модифікованих крилатих ракет, які летіли ось напередодні на Україну, якраз в ту злощасну, злополучну ніч. Але тим не менш, як ви оцінюєте роботу наших протиповітряних сил?
10: Ви знаєте, тут разом загалом треба сказати, ну, більш коректну інформацію, я її, власне, і скажу, що це загалом працювали і працюють кожної ночі повітряні сили України, то працюють всі засоби, які в них є, або вони працюють всіми доступними засобами для знищення тих повітряних цілей, які знаходяться в повітряному просторі України. Щодо показника 41 знаходилося, 38 збили цих модифікованих нових крилатих ракет, яких помилково, знаєте, або використовуючи іншу, не зовсім вірну термінологію, називають там шахеди. Хоча це не тільки шахеди, там різноманітні типи, вони рухаються досить з великими швидкостями. Загалом хочу зазначити, що повітряні сили працюють на п'ятірку по п'ятибальній шкалі. Поясню чому. Тому що зрозуміло, що ми очікуємо від наших повітряних сил, що мають знищувати 100% цілей, але це неможливо в одну руку, тобто одній державі, відбити одну атаку з показником 100%. Ми бачили, як працюють сили Сполучених Штатів Америки, які відбивали нальоти на свої бази на Сході, і ми бачили показники. Там не то, що як його, 70% не було, там були показники в деяких нальотах набагато менше. І тоді, коли ми хочемо і волаємо, а чому там 92 збито, а чому 80% збито, попри наші обмеження, от я головного не сказав, попри наші обмеження, які є в різноманітних відсутності в необхідної нами гами озброєнь, які би дозволили досить суттєво підняти рівень збиття, я вважаю, до десь 94-96-97%. Але попри це, повітряні сили, я вважаю, що красавчики, всі, ну, хто дотичний до відбиття, величезна дяка, тому що насправді робиться все можливе, а в багатьох випадках і неможливе для таких показників. Тому що, знаєте, я та людина, яка, розуміючи всю трагедію, той терор, який Російська Федерація вчиняє проти нас, українців, проти нашої держави, нас, цивільних людей, розуміючи всю таку, знаєте, ганебну цю практику, коли я дивлюся більше на цифри, дивлюся на факти того, що відбувається, що наші повітряні сили роблять все для того, щоб не було загальної, загальноукраїнської катастрофи, коли би просто безнаказано летіли би російські дрони, ракети, крилаті ракети, балістика летіла і знищувала всі цілі, які в них запрограмовані. Богу дякувати, цього не відбувається.
9: А знаєте, от я знову ж таки хочу для себе зрозуміти, і напевне багато хто із наших слухачів, і киян зокрема, хочуть зрозуміти, от що нам робити з такою кількістю російських атак, особливо дронами зараз. Знаєте, в мене таке склалося враження, що ми от в цьому році як нібито вперше відкрили, що у росіян є реактивні дрони. Але знову ж таки, я так розумію, що для пересічних громадян невідома, скажімо, ця складова, а за який період часу можна винайти якусь протидію, налагодити виробництво, вкласти туди певні кошти, переконати, можливо, партнерів, щоб вкласти ці кошти, щоб мати якусь протидію? От як ви оцінюєте цю ситуацію?
10: Ну, по-перше, величезне дяка вам за питання. Дійсно, я маю підстави сказати, що вам пече, тому що ви задаєте дуже нагальні питання і цікаві. Чому вони цікаві, чому вони нагальні? Тому що ваш головний посил, хто мав би тим займатися, хто би мав би спілкуватися з нашими партнерами, долучати, то все. Я вчора був шалено обурений однією статтею, яка з'явилася, так скажу, виходячи з парламентських виразів, нешановного пана Юрія Ніколова, який написав, що у всьому винуваті попередники і, зокрема, командувач повітряними силами Збройних сил України, і назвав його прізвище. Так от, в вашому питанні ви ставите правильне і професійне питання. Хто би мав спілкуватися з виробниками, хто би мав спілкуватися з людьми, хто розробляє нові типи озброєння. Тобто це є питання Міністерства оборони України, тому що це є їх повноваження. І для чого цей журналіст наводить різноманітні якісні тіні на серйозних людей, про яких, знаєте, результати роботи яких ми тільки що піднімали в ефірі і зрозуміли, що відбувається в повітрі, якими існуючими засобами на сьогоднішній день воює повітряні сили. Повітряні сили воюють тими засобами, в яких їх забезпечило Міністерство оборони України.

0: і так звані реактивні шахеди з'явилися в січні минулого року. Після того були розроблені перехоплювачі, певні перехоплювачі, і у нас вище політичне керівництво країни сказало, що всі питання закриті. Закриті, в нас тепер виключно одні перехоплювачі. Між іншим, про це заявив і колишній міністр оборони Федоров. Той, який на кращій світі навіть в Україні. Він же ж панацея, він там, не знаю, за Господом Богом другий. Але що виявилося? Пам'ятаєте, я казав, говорю, говорити буду в майбутньому, що нема унікальної вундервафлі якоїсь, яка от тільки вона може або має забезпечити нам певну безпеку в повітряному просторі. Як виявляється, це гама різноманітних типів озброєнь, які на сьогоднішній день використовуються проти цієї навали або мають використовуватись. Нагадаю всім, в тому числі і слухачам вашого каналу, що, як правило, оті ракети мають збиватися ракетами. В тому числі і ті крилаті ракети, модифіковані, які з високими швидкостями пересуваються в нашому повітряному фронті нашому, мають знищуватись ракетами, але в нас їх не вистачає, катастрофічно не вистачає. Чому? Тому що повітряні сили мають в них хтось, а хтось – це Міністерство оборони, забезпечити. Коли є наявна зброя, коли до цієї зброї є набої, тоді воїн український може стріляти. А якщо набоїв до цієї зброї нема, можна звинуватити його безпосереднього командира. Але поставкою, наприклад, набоїв займається не безпосередній командир. Він тільки зі складу свого підрозділу може забезпечити логістику довоз. А якщо нема взагалі на складах, то вже питання до Міністерства оборони. А рідненькі наші, а чим ви там займаєтесь? Тому надіюся на нового міністра оборони. Він людина бойова конкретно. Врешті-решт вважаю, що має навести порядок відповідний в своєму відомстві, коли почнуть працювати або запрацюють врешті-решт відповідальні люди, будуть нести відповідальність за свою конкретну роботу. Провели переговори, спілкувалися з нашими партнерами, домовились з ними, що буде вироблятися це, забезпечили це наших, знов-таки, повітряні сили, і ми маємо в кінець кінців збиття. Дивіться, снаряди для F-16. Що? Це командувач повітряними силами винуватий, що виявилося, що в нас вони почали закінчуватись. Це дійсно так? Для чого ця брехня на всю Україну? Мені соромно за виступи деяких наших журналістів, які таку маячню пишуть. Це просто жахіття. Нащо вводити в оману читачів, слухачів, взагалі громадян України? Для чого це робиться? Хтось замовив? Тут така, між іншим, цей самий пан Юрій Ніколов декілька днів тому казав, що лівобережна Україна, зокрема лівобережний Київ, буде зданий, буде капітуляція. Це його слова. І його партнери по «Українській правді» задавали питання, що ти таке говориш? Перевірте кожне моє слово. Як таке може бути? Що людина на голубому глазу, користуючись трофейною мовою, каже нам всім українцям, що лівий берег України, зокрема Київ, буде зданий. Треба, щоб хтось позадавав питання. Чий ти будеш? За кого мазу тянеш? Да? Чиї слова повторюєш? Тут дуже сильно смердить такою, знаєте, московицькою тематикою. Вибачте, але я просто привів приклад тому, що, знаєте, до трьох штуків рази штука буде, коли повторюються наративи, які суперечать здоровому глузду. Вибачте.
1: Дивіться, я хочу що ще зазначити. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що було зараз зокрема для столиці встановлено 12 турелей, які працюють для відбиття оцих дронових атак. Знову ж таки, хочеться зрозуміти, як вони працюють, тому що я от чую деякі перестороги для громадян, що

0: щоб під час от таких повітряних атак і роботи от таких турелей треба перебувати, ну, зокрема, ну, подалі від вікон, якщо люди перебувають вдома. Зрозуміло, що треба перебувати в укриттях, але так як у нас укриттів не так багато, як хотілося, то зрозуміло, що люди можуть перебувати вдома. Чому такі рекомендації? А що, раніше так не треба було робити?
1: Знов-таки дякую вам за запитання. І хочу сказати, що ті турелі з'явилися, я їх особисто бачив, задовго до початку повномасштабної війни. Але вони, Міністерство оборони України, тоді не були потрібні. Ці автоматичні турелі, які можна було споряджати різноманітними засобами контролю, в тому числі штучним інтелектом, то вже зараз, і для того, щоб вести певну відсіч, да, різноманітним засобам росіян, в тому числі на землі, в тому числі ми бачимо в повітрі. Тепер 12 установок, а чому їх не 112, чому не 212? Це знов то питання, з чого ми почали, хто має забезпечувати нас усіх в відповідну оборону в відповідний час. Щодо того, де знаходитись, ви дуже добре питання підняли, що дуже треба бути обережними, тому що нашим киянам, взагалі українцям, взагалі цивільним людям, тому що під час відбиття отої навали, яка знаходиться в повітрі, використовуються різноманітні засоби, в тому числі малокаліберна артилерія, зенітна артилерія, а також використовується 7,62 або 308 калібр, або 50 калібр 12,7. Використовуються кулемети крупнокаліберні, а яка балістика, як працює польот тої кулі, снаряду, він летить по балістичній траєкторії і все ж таки повертається на землю, то є саме небезпечне місце, коли він повертається на землю, він може влучити в будь-який об'єкт, просто в будинок, може влучити в автівку, яка стоїть, може залетіти в вікно. Тому ви правильно підняли питання, що треба бути дуже обережним. Краще всього все ж таки знаходитись просто подалі від вікон, не підходити близько до вікон, тому що, на превеликий жаль, є досить серйозна ймовірність того, що воно може прилетіти. Тому треба бути обережними, як і будь-який, виконуючи будь-який сигнал повітряної тривоги. Коли сигнал повітряної тривоги, треба все ж таки зробити максимум для того, щоб рятувати своє життя і наших найблизьких.
0: Пане Геннадію, ще от знову ж таке питання стосовно цих турелей, чи, ну, скажімо так, чи можуть вони бути панацеєю для збиття ось таких реактивних дронів, шахедів?
1: Ну, ви знаєте, я задам риторичне питання. 12 штук?
0: Ну,
1: чи можуть 12 штук бути панацеєю? Це є відповідь. Якщо було б це 1012 чи 5012 штук, розставлені по краях міста Київ, да, по, ну, вже на останніх там спеціальних будовах, висотних будовах, там промислових, непромислових, і вони б знаходилися, я би сказав, що вони можуть вплинути на підвищення коефіцієнта збиття. Це один з елементів. І хвалитися, що от тепер 12 з'явилося, 12 у нас турелі, і ми тепер найкращі в світі, навіть в Україні, ну, в мене особисто і моїх друзів військових, воно викликає, на превеликий жаль, таку, знаєте, дуже сумну посмішку. Ну, добре, сказали, голосно заявили. Про це там голосно заявляє радник президента позаштатний. Про те, що ура, ми тут тепер що? 12 турелі? Серйозно? Це має що зробити? Ну, хоча б була б така. Це перші 12 турелі, там з 3-5 10 сотень, які мають з'явитися в певний час для оборони Києва. Оце було б супер. Але 12? Ну, дякуємо, хоч є це. От від щирого серця дякуємо, хоч що закупили хоч 12 турелей. От такі мої обережні висловлювання з використанням парламентських виразів.
0: Знаєте, от, а у нас вже буквально залишається 30 секунд. Дякую вам, пане Геннадію, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, дякую, що ви були сьогодні з нами. Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації, Асоціація приватних пілотів, власників літаків ООПО «Україна», авіатор, був з нами. Говорили ось ми про захист, зокрема, української столиці від таких ось шахедних атак, особливо реактивними шахедами, ну і про те, які ж засоби треба використовувати зараз і владі, в тому числі, для того, щоб збільшити оцей спротив цим атакам. Зараз, друзі, ми йдемо на нашу рубрику після цього новини і повертаємося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Сапсан – командир батальйону штурмового полку «Сафарі» окремої штурмової бригади «Лють».
4: Саме мій особовий склад доповідає мені, що йому легше тримати оборону. Але все ж таки вони чекають штурмів і чекають вказівок йти в наступ і робити відсіч ворогу. Особливість штурмовиків полягає в тому, що дана піхота, вид піхоти більш підготовлені, більш вмотивовані. В більшості людей штурмовиків це саме добровольці, які спочатку думають, потім вступають до наших лав. І відповідно мотивація, я думаю, вона на дуже-дуже високому рівні. Бійці дуже вмотивовані, знають покладені на них завдання і знають важливість даного населеного пункту. Віра в перемогу моя особисто та мого батальйону на досить-досить високому рівні. Ми знаємо, що ми переможемо. Залишається тільки вірити і чекати.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
3: Моє вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Тож збільшили кількість рухомого складу на автобусних маршрутах номер 3299. Також організували рух тимчасових автобусів номер 12Т від площі Шевченка до площі Водиці, номер 19Т від Контрактової площі до площі Шевченка. Автобус номер 114 змінив рух вулицею Набережно-Рибальською у напрямку залізничного вокзалу через проведення дорожніх робіт. Рух організований вулицею Електриків, вулицею Межигірською, вулицею Набережно-Луговою, вулицею Набережною Хрещатицькою. Сьогодні в Краматорську день жалоби. Унаслідок російських ударів кабами по рейсових автобусах загинули 35 людей. Частину загиблих досі не вдалося ідентифікувати через тяжкість отриманих травм. Також 20 цивільних постраждали. А через удар бомбами по житлових будинках у селищі Біленьке загинули 3 людини. До справ міжнародних, Європарламент ухвалив резолюцію про невизнання результатів виборів до Державної Думи Росії та легітимності її нового складу. Документ підтримали 482 євродепутати, 41 проголосував проти, 39 утрималися. Також Європарламент закликав країни ЄС припинити офіційні контакти з депутатами нового скликання Держдуми. Ну а тим часом Стів Віткоф і Джаред Кушнер планують представити нові пропозиції щодо завершення війни Росії проти України. Наприкінці жовтня американські представники можуть знову відвідувати Москву для переговорів з Путіним, повідомляє Axios. Я ж нагадаю, 9-10 жовтня мають відбутися переговори американської, української та європейської делегацій. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 8:33 на студійному годиннику. Давайте дивитися, що в нас відбувається на столичних шляхах. Нагадую, п'ятниця. І в нас в першому випуску міст Північний повністю проїзним був. Здивувало мене прямо, щоб о 8 годині взагалі не було ніяких ускладнень на Північному. Зараз невелике накопичення автівок є все ж таки від парку Муромець до Блокбастера, потім трішки на якраз проспекті Степана Бандери, потім від епіцентру і до аж до Ольжича. На Теліги тут будемо тягнутися. Доволі непогано можна їхати в напрямку якраз Севастопольської площі, а от вниз по Лобановського є ускладнення до Совок, ну а потім доволі непогано можна їхати до Деміївської, до прикладу. Дивимося ще, чи змінилася ситуація на Подільсько-Воскресенському мостовому. Пам'ятаєте, що невеликі ускладнення в нас, ну як невеликі ускладнення, в принципі, щораночку є певні нюанси. Це коли на Північному є трабли, тоді доводиться їхати, і там бувають у нас на Петра Вершигори, біля Центральної Садової. Зараз доволі комфортно можна це проїхати. Щодо мосту метро, то бачу біля Лівобережної, в напрямку якраз гідропарку, тягнучка зараз формується, вона збільшується в порівнянні з минулим випуском. І міст Патона, на під'їзді до нього були сьогодні вже нюанси, ближче 8-ї, зараз доволі комфортно можна проїхати. І на Дарницькому теж від станції електрички Березняки теж накопичення автівок є. Ну і найважча ситуація на мостах – це перед Південним мостом. Накопичуються автівки перманентно біля Позняків, потім трішки видихаємо далі біля Осокорків і далі туди до мосту. І на мосту теж ускладнений рух, мова про Південний, нагадую. Рухаємося далі, друзі, за півгодини ширший випуск. Залишайтесь з нами.

0: Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
2: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Ну що, ми продовжуємо Київ Морнінг Шоу, 8:37 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Знаєте, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, де вказується, що більшість українців, 62%, заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ну, знаєте, надихаючі цифри, це говорить про те, напевне, що українське суспільство має свою певну позицію і не хоче жити під Росією. Там були і інші цифри, зокрема, там 4% готові до продовження протягом року, тоді як 23% назвали термін в кілька місяців або півроку. В будь-якому випадку українці не хочуть, скажімо, асоціювати себе з Росією, і воно це і зрозуміло. Слухайте, за два дні більше 50 людей Росія вбила в Україні. Але з'являються певні такі голоси в українському медійному, зокрема, просторі. Я от про це хочу якраз і поговорити. Кандидат політичних наук, релігієзнавець Андрій Ковальов зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий раночок.
3: Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку, радіослухачі. Слава Україні.
2: Героям слава. От давайте поговоримо про боротьбу за ці голоси капітулянського електорату в Україні, які ми зараз почали чути. Зокрема, і мені просто цікаво, що от ваша точка зору, от, зокрема, дивіться, з'явилася законопроект у Верховній Раді народної депутатки Анни Скороход про те, що нам треба варто би внести зміни до Конституції України, відмовитися від вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Я ж розумію, для чого це робиться, для того, щоб піти на якусь, ну, скажімо, поступку московському диктатору Путіну, який же ж там трясе і каже, розповідає про те, що Україна не має бути в НАТО, а має мати нейтральний статус. От що ви думаєте?
3: Олександре, по-перше, останні мені видається, кінець минулого тижня, початок цього, ми просто спостерігаємо парад капітулянтів і всіляких борців за голоси електорату капітулянтів. Ну, потрібно визнати все-таки, і ви щойно навели соціологічні дані, що в Україні є ось це ядро електорату, який готовий, знаєте, як то сказати, вони готові на мир в Україні будь-якою ціною, навіть ціною української державності. Це і є ось цей електорат капітулянтів. У лютому ми говорили з вами про феномен, теж електоральний, який з'явився на електоральній мапі України, який називається «Партія ухилянтів». І ось партію ухилянтів тоді у лютому цього року оцінювали десь в межах 3 мільйонів людей, що насправді для українського виборчого процесу досить високе число. Хочу нагадати вам, що в довоєнні часи для того, щоб обрати президента в Україні, достатньо було 2 мільйонів людей, що мали право голосувати. Тобто люди, які мали віковий ценз пройти для того, щоб обрати участь в голосуванні у виборах. Тому ось ця електорат, так званий ухилянтів, був дуже ласим шматочком. Дуже активно за нього почав боротися народний депутат Олексій Гончаренко. І, в принципі, Олексій Гончаренко, так мовити, намагається боротись і за цей електорат капітулянтів, викотивши так званий оцей свій план капітуляції для України. Зрозуміло, що ніхто з тих, хто бореться за голоси капітулянтів в Україні, ніколи не будуть вживати слово капітуляція, тому що воно насправді дуже некрасиве і, очевидно, виявить їх. Але ті гасла і ті плани, які вони озвучують, фактично є для України планом капітуляції. Не відстають від Гончаренка народний депутат Гетьманцев. Якщо Гончаренко був в момент оголошення свого плану членом Європейської солідарності, зараз Європейська солідарність його виключили з цієї фракції, так, то Гетьманцев був і залишається представником провладної партії «Слуга народу». Ну і чуємо, в принципі, від певних регіональних політиків, наприклад, від Терехова теж лунали ось такі капітулянські заяви. Очевидно, ключова мотивація, так, наприклад, там Терехова чи Гетьманцева, однозначно боротьба за голоси, за вчорашні голоси тих, хто голосував за проросійські партії, насамперед за там опозиційний блок, так званий. Так, тобто розуміємо, що цієї партії немає, але електорат цієї партії в Україні, попри все, залишається, і відповідно залишаються їхні голоси, за які ці політики намагаються боротись. Ну, тут не потрібно відкидати і те, що деякі з цих політиків можуть відверто працювати на Росію, і, в принципі, Анна Скороход таку діяльність вела ще у 2022 році, маскуючи її нібито про, знаєте, в такі шата дуже великої боротьби за права військовослужбовців. Насправді ж тоді ще створила в 22-му році ТСК і намагалася втручатися у справи військових частин, командирів військових частин у 22-му році. Тоді, знаєте, якось її ось ця диверсійна діяльність була недооцінена. Я багато про неї писав і говорив. Пані Скороход, так би мовити, навіть влаштувала на мене полювання і на одному з ефірів навіть сказала мені: «Ході, я оглядуйся». Так ось, і тепер ця пані Скороход скинула з себе, знаєте, будь-які маскувальні сітки. Ну і фактично цього тижня вийшла із ініціативою своєю законодавчою вилучити з Конституції прагнення України до членства у НАТО. Тут, ви знаєте, виникає ряд питань. Чи щось вдасться зробити ось цій пані Скороход. Ні, нічого не вдасться, тому що процес вилучення будь-яких положень із Конституції надзвичайно складний. По-перше, має бути конституційна більшість у парламенті, яка би це підтримала. І конституційна більшість не тільки має проголосувати, а має підтримати ось цей законопроект. По-друге, дуже розтягнутий у часі цей процес, тому що народні депутати, здається, мають ухвалювати це питання протягом двох сесій. Тобто мають проголосувати на одній сесії, потім має бути перерва, потім має бути голосування на другій сесії. І все це має бути зроблено конституційною більшістю голосів. І зрозуміло, що зараз у парламенту такої потенції, такої сили немає. І очевидно, що ініціативу пані Скороход ніхто не підтримує. Але якось дуже синхронно ця ініціатива з'явилась в парламенті впереддень дня народження російського диктатора Путіна. Знаєте, таке враження у мене особисто склалося, що пані Скороход хотіла зробити подарунок Путіну, знаєте, для неї дрібничка, а Путіну приємно. Ну і ще одна, очевидно, симптоматична річ, що така її ініціатива відбулася, чи була опублікована, напередодні приїзду у Київ комітету, військового комітету НАТО. Це один із керівних органів Північно-Атлантичного альянсу, який очолює італійський генерал Драгоне. І цей візит анонсував ще кілька місяців тому головнокомандувач Збройних сил України генерал Драпатий. Це надзвичайно важливий візит для України, тому що, якщо я не помиляюсь, останній такий візит відбувався ще у 2018 році, в довоєнному 2018 році. І ось ця ініціатива пані Скороход, вона дуже, скажімо так, синхронно з'явилася напередодні приїзду представників військового комітету. Разом з тим, військовий комітет складається із представників усіх 34 країн-членів НАТО. І усі 34 представники НАТО, генерали, вищі військові представники були у цій делегації. І очевидно, знаєте, у Києві працює Центр документування НАТО, він працював завжди, ще в довоєнні часи у Києві. Вони фіксують, вони аналізують і передають керівництву НАТО інформацію про все, що відбувається в Україні, яке так чи інакше стосується НАТО. І тому на питання, а чи хтось у НАТО помітив оцю ініціативу пані Скороход, очевидно, помітили. І очевидно, військовий комітет та й сам генерал Драгоне були попереджені про те, що така законодавча ініціатива в парламенті з'явилася. Тому, насправді, ось ця ініціатива пані Скороход для когось може виглядати просто несуттєвою дрібничкою, але наші партнери із Північно-Атлантичного альянсу однозначно зафіксували і помітили цей її крок, цей, відверто скажемо, недружній крок. І це означає, що наші союзники розуміють, що в умовах війни, коли Російська Федерація веде фактично свою агресію, і це війна, очевидно, на виживання України, в парламенті є сили, і Скороход це продемонструвала, які займають фактично антинатівську позицію. Ну і ще очевидно, симптоматично, що російські окупанти намагаються запускати такі певні інформаційно-психологічні спецоперації проти України, посіючи в українському інформаційному просторі усілякі гасла і історії про те, що подивіться, що, мовляв, НАТО – неефективний альянс, що, мовляв, чи потрібно Україні членство у НАТО. Очевидно, це наратив абсолютно проросійський, бо Росія і Путін, в принципі, постійно домагаються того, щоб Україна відмовилась від своєї, від свого прагнення членства у НАТО. Так, у Північно-Атлантичному альянсі, як і в будь-якому досить масовому міжнародному блоці, може бути дуже багато внутрішніх протиріч, можуть бути дуже багато проблем. Так, зокрема, я думаю, приїзд військового комітету пов'язаний до Києва із тим, що для них дуже важливе, ключове, що їм зараз потрібно, це досвід. Досвід, який Україна отримала у цій війні, для того, щоб цей досвід був використаний у реформуванні НАТО. Тому що дійсно ми розуміємо, що зараз НАТО готується до війни вчорашнього дня. І я думаю, що якраз план якраз військового комітету полягає у тому, щоб реформувати підходи і стратегії та і тактики Північно-Атлантичного альянсу. Але можна скільки завгодно критикувати НАТО, але кращого оборонного союзу людство ще не придумало. Тому усі заклики щодо того, щоб там припинити там прагнення України до членства в НАТО, як на мене, звучать дещо провокаційно, і це фактично вода, яка лиється на млин ось цього російського наративу і російських вимог. І помітьте, що в той час, коли почалась російська агресія проти України у 2022 році, членство країн, членів НАТО тільки зросло. І якщо Російська Федерація, скажімо, боролась проти того, щоб там ряд країн, з якими вона має спільний кордон, не стали членами НАТО, то у 2022 році вони якраз от процес членства у НАТО значно прискорили. І, наприклад, Фінляндія, яка після Другої світової війни була позаблоковою державою, зараз якраз після 22-го року прискорила свою інтеграцію до Північно-Атлантичного альянсу.
2: Пане Андрію, ну от погодьтеся, ну ця риторика стосовно того, що нам не потрібен Північно-Атлантичний альянс, і дивіться, нас там не чекають, ми ж уже чули навіть і від самого президента. Те, що, скажімо, зробила Скороход, це, ну, мені здається, теж певний наслідок самої і інформаційної роботи, в тому числі всередині українського суспільства, яка виходила якраз від української влади. Ми ж чули такі заяви, зокрема, ну, знаєте, з таким навіть викликом, пам'ятаєте ця фраза «Байден, чому ми не в НАТО до сих пір?» Ну, це ж теж не сприяє, скажімо, позитивному іміджу і позитивному сприйняттю Північно-Атлантичного альянсу всередині українського суспільства.
3: Дивіться, очевидно, і провладні, і опозиційні політики скільки завгодно можуть критикувати НАТО. Ми навіть чули від посла України в Великобританії, генерала Залужного, нещодавно слова щодо критики Північно-Атлантичного альянсу, і він потім на своїй дискусії із Валерієм Чалим, такі інтелектуальні дискусії, в принципі, свою позицію обґрунтовував, що він відвідує навчання Північно-Атлантичного альянсу, і фактично він сказав те, що я сказав на початку нашого ефіру, що НАТО готується до війни вчорашнього дня. Можна скільки завгодно критикувати НАТО, але кращого оборонного союзу наразі ніхто не придумав, це по-перше.
2: Ну, Залужний не сказав, що НАТО не потрібне і при цьому, так?
3: Так, Олександре, а при тому всі без виключення країни НАТО так чи інакше підтримують Україну у війні проти Росії, в війні України за незалежність. Так, але, знаєте, там лунали різні заклики критичні, але мені видається, що Скороход зараз не випадково зробила саме цей крок, тобто лунали різні заклики з критикою НАТО, але ніхто з народних депутатів до цього, ні опозиційних, ні провладних, не реєстрував законодавчу ініціативу у парламенті.
2: Не ризикнули, скажімо
3: так. Ми, українці, дуже розбаловані нашою специфічною парламентською культурою, і українці, в принципі, якщо ми подивимося соціологію, досить часто критикують український парламент, часто критикують заслужено і незаслужено, але наші міжнародні партнери надзвичайно прискіпливо і надзвичайно серйозно ставляться до парламентських ініціатив. Ми можемо сприймати це в кращих українських традиціях українського парламентаризму законодавчим спамом, але у там, скажімо, в НАТО чи в ЄС надзвичайно активно слідкують за новаціями і ініціативами у парламенті, і тому ось такі ініціативи і такі сигнали вони не залишаються непоміченими. І тому після цього, коли українці, чи українські політики, чи українська влада знову будуть, наприклад, там звертатися з чимось до НАТО чи до наших партнерів і питати, чому вони такі неактивні, ну, ми повинні подивитися в першу чергу, а що відбувається у нас в Україні, що відбувається в нас вдома, і не нарікати на наших партнерів. Тобто, як на мене, ще одна проблема, що ось ця провокація проросійської депутатки Скороход, вона залишилася без реакції української влади. Вона не була засуджена провладною фракцією. І тобто наразі ми бачимо таку своєрідну мовчанку. Тобто ніхто вже настільки розбалований, що ніхто на цей законодавчий спам просто не звертає увагу.
2: А, от
3: Олександре, до речі, сказати, знаєте, в цю ж канву дуже цікаво лягає те, що чинний народний депутат України Дмитрук, який зараз переховується у Великобританії, який ненароком якось під час повномасштабної агресії ні з того, ні з цього втік з України, він ж у своїх соціальних мережах вітав Владимира Путіна з днем народження. Тобто от формується, викристалізовується ось таке осердя проросійських депутатів в парламенті. Ніхто не позбавив його
2: депутатського мандату.
3: Мандату. Ніхто його не розшуковує. До речі, знаєте, я там...
2: Не засудив, в принципі, публічно. Я особливо такого нічого не чув, крім представників опозиції.
3: Ну, це вже... Знаєте, інколи мене дивує, коли він зник, керівництво парламенту сказало, ми не можемо його розшукати. А я як релігієзнавець, я під мікроскопом досліджую такий науковий феномен, як Російська Православна Церква, зокрема РПЦ за кордоном.
2: 30 секунд у нас залишається,
3: так,
2: пане Андрію.
3: Так ось, коли я відкриваю Фейсбук Сурожської єпархії, а це єпархія Великобританії Російської Православної Церкви, там на всіх фотографіях є оцей біглий депутат пан Дмитрук. Він щонеділі з'являється у Лондоні на молитві в соборі РПЦ. Знаєте, як то кажуть, совпадіння?
2: Не думаю. Андрій Ковальов, релігієзнавець, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз згадаємо наших героїв. Хвилина мовчання, новини і повернемось.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Він пройшов пекло Донбасу з 2014 року. Знищував ворога, за що у 2016-му отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Головний сержант, танкіст Олексій Синюк пішов на війну добровольцем, а потім став контрактником у танкових військах Збройних сил України. З перших днів повномасштабної агресії Росії Олексій був в числі оборонців міста-героя Чернігова. Поки окупанти підло та безжалісно завдавали ударів і намагалися зруйнувати все, що траплялося їм на шляху, головний сержант Синюк у складі першої окремої танкової сіверської бригади приймав бій за боєм. Він завзято знищував ворога, який прийшов на його землю. В одному із зіткнень з противником йому вдалося знищити два ворожі БМП та захопити танк Т-72. Загинув Олексій 27 лютого під час авіаудару. Побратими пригадують, що Олексій завжди був найкращим воїном-танкістом, який пройшов пекло боїв, що точилися спочатку на сході України. Ніколи не боявся приймати рішення і брати за них відповідальність. Знайомі Олексія кажуть, що більше за все на світі чоловік любив своїх донечок – Ангеліну та Даніелу, а також Україну. Саме за них він героїчно віддав своє життя. За цей подвиг Олексію Сенюку присвоїли звання Герой України посмертно.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9.03 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про роботу електротранспорту, про наслідки російських атак і про мирні перемовини. У Києві через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту у трьох районах. Про це повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Зокрема, йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Тож у Київпастрансі оперативно збільшують кількість автобусів на маршрутах номер 32 та 99. Також організовано тимчасовий автобусний маршрут номер 12Т від площі Шевченка до Пущі Водиці та номер 19Т від Контрактової площі до площі Шевченка. Водночас синя гілка метро працює у звичайному режимі. Ну а тим часом пасажири метрополітену повідомляють, що метро знову знеструмлене. Рух поїздів зеленою гілкою на правий берег зупинився від станції Осокорки. Автобус номер 114 змінив рух вулицею Набережно-Рибальською у напрямку залізничного вокзалу через проведення дорожніх робіт. Як повідомляє КМДА, рух організований по вулиці Електриків, Межигірській, по вулиці Набережно-Лугова та Набережно-Хрещатицька. Також завтра, 10 жовтня, буде змінені маршрути автобусів номер 2, 39, 49, 87, 95, 101 та тролейбусів номер 34. А післязавтра, 11 жовтня, зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів номер 31, 110, 112. Це пов'язано із запланованими сезонними ярмарками на вулиці Голосіївській, Миколи Закревського, бульвару Амбросія Бучми, вулиці Академіка Шалімова, вулиці Татарській та вулиці Ігоря Юхновського. Далі до справ міжнародних. Європарламент ухвалив резолюцію про невизнання результатів виборів до Державної Думи Росії та легітимності її нового складу. Документ підтримали 482 євродепутати. 41 проголосував проти, 39 утрималися. У резолюції вибори назвали ефективними, наголосивши, що на відсутності реальної політичної конкуренції, тиску на опозицію та обмеженнях незалежних медіа на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Європарламент також закликав країни ЄС припинити офіційні контакти з депутатами нового скликання Держдуми. Ну, а тим часом Стів Виткоф і Джаред Кушнер планують представити нові пропозиції щодо завершення війни Росії проти України. Наприкінці жовтня американські представники можуть знову відвідувати Москву для переговорів з Путіним, повідомляє Axios. Нагадаю, сьогодні та завтра, 9-10 жовтня, мають відбутися переговори української, американської та європейської делегації. Ну, а серед ключових тем – гарантії безпеки для України, повоєнне відновлення та можливість часткового припинення вогню. Зокрема, США прагнуть домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та зерновому сектору. Україна вже заявила про готовність до такого кроку, тоді як Росія не демонструє будь-яких зацікавленостей щодо миру. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося до 14 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 18 тепла. Протягом усього дня погода у Києві буде похмурою, у день піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Вітер зараз сильний, 11 метрів за секунду. Захід сонця о 18.19. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Друзі, всім доброго раночку. 9 година 8 хвилин. Якщо ви кудись поспішали буквально кілька хвилин тому, я вас вітаю, ви впоралися, молодці, всі щасливі, всі небентежні і далі можна працювати. Окей, друзі, швиденько дивимося. Північний міст повністю проїзним виглядає сьогодні. Степана Бандери, є певні нюанси туди ближче до епіцентру. А далі є в нас певні питання нагору по Теліги. І біля станції метро Шулявська доволі комфортно можна їхати. Пам'ятаєте, що були ускладнення вниз по Лобановського, зараз уже їх немає. Доволі комфортно можна їхати. Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні взірець для проїзду, немає жодних труднощів, можна спокійно проїжджати. Єдиний з мостів, який сьогодні з ускладненнями, це міст Південний. Там, бачите, ще й було повідомлення про знеструмлення в метрополітені, і мова йшла якраз про зелену гілку, і відповідно цей напрямок там зараз буде завантаженим точно, тобто звідти люди їхатимуть і автівок буде більше, відповідно. Там ще й дорожньо-транспортна пригода біля станції метро Сокорки додає клопотів, тому що тягнемося від Позняків, а саме від вулиці Лариси Руденко і в бік мосту. Потім далі до Славутича теж доведеться тягнутися. Це єдиний такий варіант зараз ускладнений. Щодо Подільсько-Воскресенського казав вам, щодо Дарницький доволі непогано сьогодні їхав. Були певні ускладнення на Радзіння, зараз, в принципі, вже непомітні. Ну, на Петра Григоренка, якраз на повороті, туди до Дарницького шосе є невеличке накопичення автівок, але не критичне, якщо що. Міст Потона сьогодні доволі комфортним був для проїзду. Зараз ще раз подивимося, чи не з'явилися там, бува, якісь нові ускладнення. Є трішки на мосту, десь половина мосту є завантаження, але загалом з лівого на правий не складно. В порівнянні з попередніми днями, так що сьогодні доволі комфортно. Рухаємося далі, друзі, 9.10 на нашому годиннику. Залишайтесь з нами.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9-та, майже вже 13-та на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ми продовжуємо, друзі, Київ Монінг Шоу. А от ми вже розпочали таку, знаєте, релігійну тематику стосовно з попереднім нашим спікером. Ну, звичайно, ми говорили про Північно-Атлантичний альянс, про ось ці, знаєте, про московські консерви, які повилазили зараз і починають закликати до якогось взаєморозуміння, розуміння, вірніше, з Російською Федерацією, з Володимиром Путіним, тому що взаєморозуміння там немає. Ну, де ми побачили, 50 людей, більше 50 людей було вбито за декілька днів в Україні, але... Тим не менш, ми маємо з вами розуміти, що з'являються оці такі консерви, і, звичайно, і з'являється дискусія в українському суспільстві, можливо, в якомусь такому, знаєте, толерантно-демократичному стилі. Кожен має право на свою думку, звичайно. От народний депутат Олексій Гончаренко запропонував план миру, і там він виділив питання церкви. Що це означає, чи варто вірити Путіну якраз от в цих питаннях? Долучимо зараз до нашого ефіру доктора філософських наук, публіциста, релігієзнавця і українського снайпера Юрія Чорноморця. Пане Юрію, добрий раночок, я вас вітаю.
8: Вітаю всіх.
7: Скажіть, будь ласка, те, що запропонував Олексій Гончаренко стосовно, звичайно, там виділено питання і церкви, що варто подумати... можливо, знайти якісь компроміси. Які компроміси можуть бути з російською церквою в Україні?
8: Ну, мені важко сказати. Олексій Гончаренко на цю тему написав ось такий невеличкий абзац. Я зацитую. Релігійні питання не вирішуються за рік, два чи п'ять. На це йдуть покоління. Церква – це про віру, про любов, про добро до ближнього. У нас є ПЦУ, є греко-католики, багато протестантів. Свобода совісті в Європі є норми. Якщо хтось хоче ходити до церкви, пов'язаної з Москвою, нехай ходить. Державі просто треба стежити за тим, щоб там говорили про Бога, а не по зраду батьківщини, і держава на це здатна. От можна почати з кінця, відповідно подивитися на те, що дійсно у нас держава виявилася нездатною прослідкувати за тим, щоб в Московському патріархаті в Україні говорили лише про Бога. Ще перед 2014 роком Українська Православна Церква розгорнула протягом 10 років підготовку під виглядом, там називалось «Вірне казачество», там інші парамілітарні організації, просто готували бойовиків, які потім воювали на Донбасі, відповідно, на стороні Москви. Про це є величезна книга Тетяни Деркач «Анатомія зради». От. І потім, наступні всі роки, після 2014 року, це, відповідно, церква, пов'язана з Москвою, веде величезну інформаційну війну проти України, веде її не лише в Україні, а на міжнародних площадках. Я хочу запитати елементарне питання, коли держава українська змогла це якось зупинити там і тому подібне. Тобто зараз навіть йдуть процеси в судах про те, щоб якби позбавити їх прав релігійної організації. Але це не значить, що хтось заборонить їм збиратися, відправляти богослужіння чи ще щось. Тобто у нас парадоксальна ситуація, тобто у нас є релігійна організація країни-агресора, і ми ведемо себе дуже м'яко. Зараз в судах все затягується спеціально адвокатами цієї релігійної організації, які спонсоруються Новинським там і тому подібне. І тут ми бачимо, ну це абсолютно нелогічно, це все одно, щоб, я не знаю, в Франції, в Британії, в Італії, скажімо, був офіційно ІГІЛ, і хтось би говорив, давайте ІГІЛ не переслідувати, давайте не будемо жодних правових наслідків, не будемо висилати і тому подібне, не будемо сидіти, а будемо просто слідкувати, щоб це був мирний ІГІЛ, а не якийсь войовничий ІГІЛ. Російська православна церква ставить собі за офіційну мету, особливо після початку повномасштабної війни, це повне підкорення.

0: 2012 рік президентом був Медведєв. От за президентство Медведєва були буквально кілька років, коли Москва була готова, скажімо так, дати автокефалію так званій Галицькій митрополії. Тобто це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська область. Тобто, щоб тодішній Київський патріархат, автокефальна церква там об'єдналися, от ми їм даємо автокефалію, закриваємо очі на існування греко-католиків на території цих трьох областей, а всі інші, будь ласка, нам області, всі інші віддавайте під тотальне панування Московського патріархату. Забороняйте протестантів, греко-католиків, всіх інших на всі інші території. Ми піднімемо інформаційну кампанію і так далі. Ну, я не знаю, ми готові стати такою країною, як Білорусь, що на нашій території буде там переслідуватися люди за вірою, будуть саджати на 10, чи як Росія, що на 20 років саджають. Чи ти просто належиш не до тієї релігійної організації, просто молися за мир, а не за перемогу у війні, і тебе вже саджають. Я вважаю, ми зовсім тут немає про що говорити. Російське православ'я – це гірше навіть, ніж ІГІЛ, і тому що там за ним стоїть держава величезна, і відповідно, звичайно, треба захищатися проти цього.
1: Пане Юрію, от мене знову ж таки виникає от цілий ряд запитань. А що роблять до сих пір оці московські попи на території України? Їм же ж дали вже, скільки тоді, пам'ятаєте, 9 місяців їм дали на самовизначення, скажімо.
0: Величезна дискусія йде всередині Української православної церкви, тому що вони намагаються зобразити, що у них є автокефальне крило серед керівництва церкви, яка виступає за повну негайну самостійність від Москви, і що більшість їхньої церкви говорить, ну давайте поговоримо про це після війни. На що вони розраховують? Що за результатами війни ось буде досягнуто або повне завоювання Росією України, так чи інакше, і, значить, поразка України – це їхня мрія найглобальніша. А програма «Мінімум» – це що за результатами будуть підписані якісь угоди, і у них будуть всі права для того, щоб продовжувати власну діяльність, і, відповідно, вони, будучи цим всім захищені, мирним договором новим, вони будуть розбудовувати себе як така мафія, як така альтернатива всьому, що є тут українського, і, відповідно, перетворювати далі Україну на другу Білорусі, висувати якогось свого Лукашенка, щоб його тут народ вибрав. Ось від Гончаренка мріє, що Московський патріархат підтримує його, і його буде бачити в вигляді такого бульбафюрера тільки для України. Але у Московського патріархату, я думаю, будуть інші кандидатури, вони знайдуть інших зрадників. Ну, те, що пропонує Гончаренко, це абсолютний абсурд з точки зору сьогоднішньої ситуації, в якій ми знаходимося, а також з точки зору всього історичного досвіду, років незалежності, скільки би українська держава толерантно не ставилася до Московського патріархату, Московський патріархат ніколи не підтримував українську державу, завжди вставляв ножа в спину і зараз цим активно буквально займається. Тобто їздить по всім міжнародним площадкам, де тільки може, відповідно умовляє, щоб не постачали зброю і тому подібне. Ну це все одно, що Гончаренко б сказав, давайте передамо всю владу в Україні, там альтернативі для Німеччини. Да, ось такі якісь партії, і у нас буде все зашибісь, ми просто здамося Путіну, а Путін буде з нами милосердний. Ну, які причини, ну, це бачити? Тобто абсолютно немає жодних причин. Іде якась риторика, яка здається, що має якесь зерно, і можна тут про це поговорити, але насправді тут говорити немає чому, тому що це не відповідає фактам ні про Росію, ні про Україну. Завжди, коли ми були слабкі в нашій релігійній політиці, ми завжди програвали. І ці роки незалежності ще раз показали, що нам треба було на початку 90-х зовсім інакше ставитись до Московського патріархату і не давати йому тут бути господарем становища. Тоді б, звичайно, можливо, і війни на Сході не було особи,

0: відповіднені в 2014 році, не пізніше.
1: Ну, я так розумію, це ще й пов'язано з тим, що цілий ряд чиновників, політиків у нас теж перебувають в Московському патріархаті. Вони ходять туди, моляться, вони, скажімо так, користуються цими послугами московських попів.
0: Ну, на сьогоднішній момент це вже не настільки розповсюджено, як за часів там Кучми чи Януковича. Але, відповідно, не відбувається повного відчуження, звичайно, від московського патріархату. Тому що мафія, вона тягнеться до мафії, відповідно, політичні мафії різні. Вони відчувають себе як вдома, коли вони спілкуються з цією московською мафією. Ну, і не забуваємо, що я наприклад, знаю там, впливові священники, керівники Московської церкви, да, їхні діти вчаться в одних університетах в Москві, буквально на одному потоці з дітьми Медведчука. І якби, ну що тут вже говорити, тобто зараз іде велика війна, ці московські попи своїх дітей в Москві тримають, в Москві навчають і так далі. І ну про що ми говоримо взагалі, тобто вони можуть бути лояльними по відношенню до України, треба, щоб Служба безпеки за ними слідкувала. У нас проблема навіть в тому, щоб Служба безпеки була лояльна, тому що коли відкриєш телеграм-канали, які куруються Службою безпеки, безпеки України, таке враження, що Служба безпеки працює на перемогу Росії. Ну, тобто це постійне загравання з якимись проросійськими наративами, це абсолютно ірраціональна річ, тому що вже 37 років незалежності доводять, що ну це завжди завершається лише величезними втратами для України. Україна має бути єдиною, згуртованою, в тому числі в це релігійне середовище України, єдине, згуртоване, дає капеланів для війська, служить в госпіталях, допомагає будувати там лінії оборони, їздить по всіх міжнародних площадках, колективно виступає адвокатом України, умовляє американців дати допомогу, європейців дати допомогу. Всі релігійні організації України, крім Української православної церкви, Московського патріархату. Тобто, елементарна річ, тобто, наскільки б не було пов'язані, наприклад, українські протестанти з російськими протестантами, це був єдиний організм, українські старообрядці з російськими старообрядцями, це все було єдине. Люди знайшли в собі мужність порвати, тому що вони християни, тому що у них є щось людське, якась совість, вони розуміють, на чому є правда, і навіть часто, будучи етнічними росіянами, порвали з цією всією ордою російською і, відповідно, є абсолютно самостійними, виступають найактивнішими адвокатами України. Тут величезна церква, і вона далі продовжує воювати на боці Москви в інформаційній сфері, і дати їй волю, так вона знову буде бойовиків готувати, що завгодно робити. Тут немає жодних взагалі якби роздумів про те, що ну, план Гончаренка, дайте їм свободу і тільки контролюйте, що він реалістичний. Це абсолютно нереалістично.
1: У війні має бути все тут в цьому плані однозначним. Пане Юрію, дякую вам за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Доктор філософських наук, публіцист, релігієзнавець і снайпер Юрій Чорноморець був з нами на зв'язку. Зараз, друзі, наша постійна рубрика, потім повертаємось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Чи бувало у вас таке відчуття, ніби тривога несподівано захоплює і не дозволяє зосередитись чи просто насолоджуватись життям? Це знайоме багатьом із нас. Сьогодні я розповім, як можна керувати тривогою та знайти рівновагу. Тривога – це сигнал нашого тіла, який інколи важко зрозуміти. Вона може з'явитись навіть у ситуаціях, де немає реальної загрози. Що ж з цим робити? По-перше, визначіть джерело тривоги. Поставте собі запитання, що я зараз відчуваю, чого я боюсь. Якщо тривога здається безпричинною, зосередьтесь на можливих тригерах у своєму оточенні або думках. Використовуйте практики саморегуляції. Наприклад, дихальна вправа. Вдихніть на 4 рахунки, потім затримайте дихання на 4, а видихніть повільно на 6. І так повторіть кілька разів. Також є ще інші практики саморегуляції, наприклад, прогресивна м'язова релаксація, це коли ви напружуєте і розслабляєте групи м'язів по черзі, або заземлення. Наприклад, можна використовувати техніку 5-4-3-2-1. Тобто, назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які відчуваєте на дотик, 3, які чуєте, 2, які можете понюхати, і 1, який відчути можете на смак. Наступний метод, який допоможе вам знімати тривогу, це раціоналізація думок. Запитайте себе, чи реальна моя загроза, чи можу я щось зробити зараз? Ведіть журнал тривоги, щоб аналізувати свої думки і оцінювати їх реалістичність. Також дуже важливим є фізична активність. Навіть коротка прогулянка чи легкі вправи допомагають зменшити рівень кортизолу, гормону стресу. Практикуйте усвідомленість. Зосереджуйтесь на моменті тут і зараз. Прості медитації або вправи на усвідомленість можуть повернути спокій. Не відкидайте соціальну підтримку. Поговоріть із близькими про свої переживання. Інколи просте висловлювання своїх емоцій полегшує їхній тягар. Турбуйтесь про себе. Дотримуйтесь здорового режиму сну, харчування та відпочинку. Зменшіть споживання кофеїну і алкоголю, адже вони можуть посилювати тривожність. І не соромтесь звертатись за професійною допомогою. Якщо тривога стає постійною або значно впливає на якість вашого життя, зверніться до психолога чи психотерапевта. Пам'ятайте, тривога – це не ваш ворог, а сигнал, який варто досліджувати і розуміти. З часом і практикою ви зможете керувати своїм емоційним станом і жити спокійніше. Дякую за вашу увагу.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас сенсаційна прем'єра. Прем'єра, яка побила купу рекордів, про яку говорять усі і яку я точно подивлюся ось-ось сьогодні. Мова про нову людину-павука. «Людина-павук. Новий день» став справжньою кінематографічною подією 2026 року, ще до того, як глядачі встигли віддихатися після трейлера. Фільм зібрав рекордні 72 мільйони доларів на передпоказах. Це найбільший показник в історії кіно, що перевершив попередній рекорд – «Месники завершення». А вже на прем'єрному вікенді стрічка зібрала 360 мільйонів доларів у Північній Америці. Це офіційно найбільший кінопрокатний старт усіх часів, який відібрав рекорд у завершення. На цьому рекорди не закінчилися. Фільм очолив північноамериканський прокат 6 вікендів поспіль. Загальні збори у світі сягнули 2,5 мільярди доларів. Критики також були прихильні. Фільм отримав 90% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes. А рецензенти окремо відзначили гру Тома Голланда та більш зрілу, орієнтовану на персонажів історію, помітно іншу, ніж у попередніх фільмів цієї трилогії. Багато хто очікував, що фільм стане хітом. Але щоб одразу увірватися у трійку найкасовішого кіно, багато хто, мабуть, вже чекає, що після цифрового релізу він перевершить «Месників». До речі, «Месники». Завершення після повторного показу в кінотеатрах стали найкасовішим фільмом в історії кіно, посунувши «Аватар». Тож, якщо павуку це вдасться з першої спроби, це дійсно буде неймовірно. А зараз час розповісти, про що новий фільм. Після подій попереднього фільму весь світ забув, що Пітер Паркер і Людина-павук – одна і та сама людина. Пітер залишився сам, без підтримки друзів і рідних, які більше не пам'ятають про його подвійне життя і присвячує себе тому, щоб самотужки захищати Нью-Йорк. Але в цей момент він починає помічати дивні зміни у власному тілі. Замість звичних механічних веб-шутерів у нього з'являється справжня органічна павутина, яка вистрілює прямо із зап'ясть. А сили, рефлекси та відчуття небезпеки стають дедалі потужнішими. Паралельно в місті з'являється загадковий і небезпечний ворог із здатністю стрибати з одного тіла в інше, тероризуючи громадян. Аби впоратися з новою загрозою, Пітеру доводиться шукати підтримки в несподіваних союзників і водночас намагаючись зрозуміти, у що саме він сам перетворюється. Тож обов'язково варто переглянути фільм «Людина-павук» «Абсолютно новий день». Мабуть, багатьом цікаво, як з'явилася історія про людину-павука. І хоча зараз це виглядає нормальним поєднанням і дуже виграшним, цікаво, чи дійсно цю ідею сприйняли з ентузіазмом. Персонажа придумали письменник і редактор Стен Лі та художник Стів Дітко. Він уперше з'явився в антології Amazing Fantasy 15 у серпні 1962 року. За словами самого Стена Лі, ідея прийшла до нього, коли він побачив, як звичайна муха повзе по стіні. Він подумав, що було б цікаво створити супергероя, здатного так само чіплятися за поверхні та лазити по стінах. Коли Лі вперше запропонував ідею керівництву, реакція була вкрай скептичною. Йому казали, що люди ненавидять павуків, що підлітки можуть бути лише помічниками героя, а не самим героєм, і що персонаж має бути успішним красенем, а не невдахою-одинаком, яким зрештою став Пітер Паркер. Незважаючи на початковий скептицизм видавця, перший випуск із «Людиною-павуком» виявився одним з найкасовіших коміксів, і невдовзі персонаж отримав власну серію. До речі, головний лиходій цієї історії міг бути іншим. Сценаріст Кріс Маккена розповів в інтерв'ю, що ранній варіант чернетки сценарію включав Шибайголову, а сюжет передбачав переїзд Пітера до Південно-Східної Азії. Після події фільму «Людина-павук» додому шляху нема, щоб бути людиною-павуком там. Однак він знаходить відео з кими, хто видає себе за людину-павука у Нью-Йорку і отримує офіційну вимогу припинити протиправні дії від цього самозванця, через що Пітер наймає Мета Мердока для ведення справи. Маккена також розкрив, що в іншій ранній версії сценарію був Крейвен-мисливець, який перетворив би Нью-Йорк на пастку для людини-павука у стилі фільму «Один вдома», розставивши капкани по всьому місту. Також король тіней розглядався як головний лиходій. Він мав вселятися у звичайних людей, щоб знайти своє фізичне тіло, заховане десь у Нью-Йорку. Ще варто сказати, що цей фільм дещо відрізняється від інших. Не лише більш серйозною темою самотності героя у великому місті, а й реалізацією. Наприклад, на відміну від попередніх фільмів серії, де сцени з розгойдуванням на павутині знімали переважно за допомогою комп'ютерної графіки, режисер Дестін Деніел Кретон створив частину таких епізодів наживо з каскадерами на страхувальних тросах. Один із перших масштабних епізодів фільму знімали максимально практично. Команда буквально провезла справжній танк вулицями Нью-Йорка. Усі бачили ці кадри в соцмережах. Для загадкового лиходія, здатного перестрибувати з тіла в тіло, творці свідомо відмовилися від суто комп'ютерної візуалізації. Кретен запросив хореографа Нейтана Кіма, який детально розписав, як саме мають викривлятися і рухатися тіла одержимих персонажів, аби ефект виглядав моторошно, але правдоподібно, без зайвої комп'ютерної штучності. Але попри ставку на практичні ефекти, у фінальній версії фільму все одно багато комп'ютерної графіки, що робить фільм неймовірно видовищним. А зараз спойлер. Тож прошу затулити вуха на 20 секунд. Найскладнішими у виробництві виявилися сцени з Халком. Усі епізоди його бійки з людиною-павуком повністю виконала студія ILM, оскільки саме персонаж Халка вимагав найбільшої деталізації та найскладнішої анімації руху. Сподіваюся, ваш інтерес розпалився ще більше, і ви вже пишете друзям, аби приходили до вас у гості на перегляд фільму про людину-павука. Але я додам ще трішки цікавих фактів цифрами, аби підсилити ще більшу вашу цікавість. Перший трейлер зібрав 719 мільйонів переглядів у мережі за перші 24 години, майже вдвічі перевищивши рекорд, який раніше належав фільму «Дедпул і Росомаха» 2024 року з 365 мільйонами переглядів. Свій перший мільярд фільм зібрав за 6 днів, месникам на це знадобилося 5 днів, а другий мільярд – за 19 днів. Тож це справді фільм-рекордсмен. І я із задоволенням запрошую вас до перегляду фільму «Людини-павука. Абсолютно новий день». Тож, дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
9: Київ Морнінг Шоу.
10: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Київ Морнінг Шоу, ми продовжуємо свою роботу. Друзі, долучимо зараз до нашого ефіру політолога, голову Центру аналізу та стратегії Ігоря Чаленка. Пане Ігоре, я вас вітаю, добрий раночок.
11: Вітаю, навзаєм.
10: Отже, американський президент Дональд Трамп хоче поговорити з Путіним і каже, буде говорити про чому. Чому не про війну в Україні, наприклад, зокрема, що пора її завершувати, пора вже виходити, виводити свої війська, а не хоче, бачите, їм цікава чума. А чим вона їм цікава? От мені просто хочеться зрозуміти.
11: Ну, це така позиція, знаєте, що от є проблема у Російської Федерації, і от нібито Трамп допоможе її вирішити. Хоча, знову ж таки, згадуючи контекст, що Сполучені Штати, наприклад, вийшли зі Світової організації охорони здоров'я на початку якраз минулого року, і те, що ядро Трампа – це зазвичай антиваксери і вся ця історія. Тому дуже цікаво, яка ж тут буде власна допомога. Але от я кажу, якраз з точки зору диспозиції, що Росія опинилася в слабкій ситуації, де вона не може сьогодні побороти той момент, і очевидно, що воно виходить з місцевого рівня, з цієї Іркутської області на загалом федеральний, то, звичайно, тут, очевидно, Трамп хоче з позиції такого хорошого поліцейського, ну, певні ідеї, мабуть, пропонувати, але ж, зазвичай, це як? Разом із медициною він завжди певні бізнес-ідеї, давайте ще щось купимо задешево російських певних закордонних активів по типу Лукойлу, або там Nord Stream, щоб американці зайшли, або ще якісь нюанси. Ну, коротше кажучи, в цій ситуації Трамп лишається Трампом.
10: Угу. В будь-якому випадку, знову ж таки, а як ви оцінюєте те, що росіяни, бачите, вони, до речі, заперечують те, що в Сибіру там у них чума? Вони кажуть, що випадків не зафіксовано. А що це за така, знову таки, тактика? Нічого не відбувається.
11: Я вам скажу чесно, я не впевнений взагалі, що мова йде саме про легеневу чуму. Тому що зазвичай, от і російські спецслужби, зокрема, вони що роблять? Є офіційна позиція, що нічого не підтверджується, і навіть у смерті тієї дівчини, яка розбила ту колбу, пишуть пневмонія з невідомою етимологією, але запускають тему, ну це можливо там легенева чума і так далі, і все, і сарафанне радіо це розносить, а можливо це щось інше, розумієте, можливо це щось дійсно небезпечніше, бо в Ухані ситуація свого часу з короною розпочиналася теж як невинний абсолютно хід, що стосується кажана і так далі. От. А тому це якраз і показує, що в цій ситуації я, ну, особисто я не впевнений, що тема може йти саме по класичній легеневій чумі, але тим не менш, дійсно такий певний елемент слабкості, тим паче для держави, яка звинувачує і, наприклад, ті самі Сполучені Штати в низці існування біолабораторій по всьому світу, зокрема в Україні, ми ж пам'ятаємо цю всю істерію стосовно так званих лабораторій ЦРУ біля кордонів Російської Федерації. Ну і ще купа всього такого конспірологічного. І зараз фактично росіяни самі опиняються в ситуації, коли їхня бюрократична машина жодним чином не може дати ради і загасити відповідну ситуацію. Більш того, якщо на теми якраз політичного характеру, ну, росіяни не дуже там готові висловлювати, скажімо, там протест чи ще щось, то по темах екології, цін, дефіциту, теми, знову ж таки, біологічної безпеки. Ну, тут ясно, що на мітинги вони збиратись не будуть, тому що, знову ж таки, елемент розповсюдження от хвороби може бути. Але навіть в онлайні десь ділитися невдоволенням ситуацією цілком можна.
10: А, знаєте, знову ж таки, те, що стосується інформаційних кампаній, росіяни завжди, скажімо, вели себе відповідно. Я не я, хата не моя, і нас там нєт, давайте згадаємо. Але от знову ж таки, я хочу зрозуміти, на якому етапі у росіян з'явиться легенда, що всьому винна Україна.
11: Ви знаєте, я думаю, що вже має з'явитися 100%. Вони це запустять, у них це по дефолту йде, так званий український слід. Угу. І я ж не просто так згадую зараз про ці так звані біолабораторії, тому що це, скажімо так, цілком прогнозований подальший хід подій. А це вже, знаєте, після того, як пройде період замовчування. От, коли вони зрозуміють, що офіційно, ну, доведеться все ж таки щось говорити, і тоді тема українського сліду знайдеться, що це взагалі провокація, що це спеціально, це біологічна зброя з боку українців. Ну, і подібного роду цілком може далі розповсюджуватися. Але, звичайно, воно не має абсолютно нічого спільного з реальністю. А тим не менш, ви знаєте, в нинішній ситуації, знову ж таки, висловлю, можливо, певну конспірологію, можливо, і російські спецслужби це роблять на хвилі того, аби перемкнути увагу, бо всі ж розуміють, що посилюється і прихована мобілізація, і не лише, посилюється тема фіскального тиску, у них там і утильзбір вводять підвищений, і ще є дуже серйозні проблеми. Ну, іноді, знаєте, треба увагу суспільства змістити. Зараз у них були псевдовибори, тепер у них там основні опозиціонери, комуністи, ну, от перекидають тему уваги, по суті, на невідому хворобу, начебто легеневу чуму, начебто цей вірус, який над яким росіяни втратили контроль.
10: Ну, от в цьому контексті, а на що варто більше звертати увагу і суспільству, і нам, українцям?
11: Насправді, ми маємо розуміти в нинішній ситуації небезпека для нас, реально для нас, що тема легеневої чуми це може бути приводом для того, аби змістити акценти в рамках напрацювання і подальшого тристороннього формату переговорів, і що стосується тиску на Російську Федерацію, бо це можуть подавати, знаєте, як такий собі чорний лебідь, який змінює відповідно напрям подальшої дипломатичної роботи і не лише. Оце дійсно це проблема. Тому що є багато напрацювань, знову ж таки, ми ж розуміємо, до 18 жовтня має хоча б в якійсь мірі запрацювати закон Грема стосовно санкцій щодо Російської Федерації. А тут вийде Трамп і скаже, так у них же ж проблема, у них же ж небезпека цієї легеневої чуми, не можна такого робити. Ну, ви розумієте, так? Тобто Трамп може будь-що подати і викривити, і в цьому є, як на мене, найбільша проблема. Хоча, сама Російська Федерація дійсно може цей трек доволі довго розкручувати дійсно по темі біологічної безпеки, якраз по тій темі, що, знаєте, нас неодноразово звинувачували то в підготовці брудної бомби, то знову ж таки в якихось біологічних експериментах і так далі. Тобто вони цілком можуть посилити і антиукраїнську риторику для того, щоб пояснювати, навіщо далі має тривати так зване СВО.
10: Пане Ігоре, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, дякую, що доєдналися. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку, друзі. Ось ми поговорили про цей, скажімо, випадок, який стався в Сибіру, в Російській Федерації. Як Росія може скористатися цим інформаційним приводом для того, щоб, можливо, навіть і звинуватити Україну? Дякую. І, друзі, я завершую на сьогодні. Гарного всім дня, сьогодні тихого, звичайно, тихої п'ятниці. А зараз наша постійна рубрика, колеги з другої кави потім вже перехоплять.
9: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
12: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Поки медіа та соцмережі нескінченно розбирають фасони її піджаків, відтінки костюмів і символізм брошок, за кадром залишається головне – те, що не сховаєш за жодним дизайнерським кроєм і протокольним образом. Одяг – це лише камуфляж та інструмент комунікації. Ми ж з вами відкинемо глянець і подивимось глибше. Зробимо короткий профайлерський аналіз Олени Зеленської та її стосунків з Володимиром Зеленським. Як політичний психолог і профайлер, я одразу проведу чітку межу. Я не торкаюсь приватного простору Зеленської. Особисте життя залишається за зачиненими дверима. У фокусі мого аналізу Олена Зеленська виключно як перша леді. Призма політичного профайлінгу відкриває зовсім іншу картину, далеку від світських хронік і таблоїдів. Тож подивимось, як насправді працює образ першої леді країни у стані війни. В яких вона стосунках із Зеленським як з президентом? Чи має на нього вплив? І як так сталося, що вона програла апаратну битву? Отже, Олена Зеленська. Психотип. Базовий психотип Олени Зеленської – сценарист-аналітик за лаштунками, яку кинули на авансцену. За своєю природою Зеленська – інтроверт. Кабінетна, структурна, роками писала тексти, залишаючись у тіні. Її рідна стихія – смисли, логіка та інтелектуальна дистанція, а не робота з натовпом. У неї немає харизми, яка веде за собою натовп. Вона виконує обов'язок за контрактом, тримає спину і не підпускає нікого до особистих кордонів. Вона не має нарцисичної жаги до публічності та оплесків, на відміну від чоловіка. Публічність для неї не кайф і не джерело енергії, а важка робота. Фасад – залізна стриманість. Її домінуюча маска – нормативність і гіперконтроль. Мінімум міміки. Закриті пози, вивірений погляд і пластика. Вона не виплескує емоції назовні, а заморожує їх усередині. Це рятує від істерик, але считується аудиторією як холод і відстороненість. Стратегія виживання – стерильна капсула. Зеленська не боєць на політичному фронті. Стиснута надмірним стресом, вона будує навколо себе стерильний мікросвіт. Протокольна бездоганність, вузьке коло старих друзів, суто гуманітарні теми. Так вона рятує свій розум від токсичного хаосу. Стиль поведінки. Дистанціювання, уникнення та самоізоляція. Замість відкритої політичної боротьби, Зеленська відмежовується від токсичного середовища президента, тікає в безпечні теми – ментальне здоров'я, безбар'єрність, культурна дипломатія. Гуманітарний сектор для неї – це не лише напрям роботи, а й психологічне укриття для збереження власної психіки та репутації. Архетипний розлам. Справжній архетип Зеленської – аналітик-мудрець. Вона прагне інтелектуальної дистанції, порядку, структури та безпеки, спостерігає, фіксує і утримує особисті межі. Політтехнологи Банкової спробували натягнути на неї роль безумовно теплої, емпатичної заступниці всього народу, сконструювали для неї маску архетипу «Велика мати». Але тут і відбувся архетипний розлам – глибокий іміджевий конфлікт. Бо справжня природа Зеленської суперечить тій архетипній ролі, яку вона змушена транслювати назовні. Справжній інтроверт не здатен видавати масову, тілесну теплу емпатію за сценарієм. Мати нації мерзне під раціональною холодною бронею аналітика-мудреця. І замість материнського тепла суспільство бачить снігову королеву, закулене пробивним протоколом, піджаками і брошками. Глянцева картинка проти суворої реальності. У світі та вдома першу леді сприймають кардинально по-різному. Зеленська бездоганна для західних обкладинок, але далека від болю всередині країни. Для Заходу вона зірка з обкладинки ВОК. Вона є ідеальним обличчям України та символом нашої гідності. Проте всередині країни картинка зовсім інша. Змучені війною українці відчувають від неї холод елітарності. Її бездоганний стиль і постійна стриманість багатьох дратують. Люди сприймають це як снобізм. Їм здається, що вона максимально далека від їхнього щоденного болю. Олена так старанно тікає від корупційних скандалів, так ретельно закривається у своїй стерильній капсулі, що втратила живий емоційний зв'язок із народом і раз у раз отримує болючі удари через політичні провали Банкової. Динаміка стосунків з президентом. Пакт замість впливу. У суспільстві живе міф, ніби перша леді – єдина людина, здатна сказати президенту жорстке «ні» та повернути його до реальності. Але під глянцевою обгорткою демонстративного кохання та публічної єдності сказати президенту ховається глибока криза. Їхнє партнерство перетворилося на холодний пакт заради виживання. Він закрився в інформаційній бульбашці, а вона мовчки фіксує його відрив від реальності і більше не намагається втрутитися. Перша леді більше не працює психологічним якорем для президента. Він її не слухає. Її реальний вплив на Банкову розтанув. Владний трикутник співзалежності. Зеленська гостро відчуває токсичність оточення президента, особливо тих, хто створює для нього теплу ванну. І головною фігурою тут є Андрій Єрмак. Він став для Зеленського головною людиною, яка перекрила до нього доступ. Проте, замість активної кулуарної гри чи створення противаги, перша леді обрала позицію ображеного спостерігача. Вона стала мовчазним свідком того, як зростає его президента та його нарцисична залежність. Вона, схоже, відмовилася від виснажливої ролі рятівниці у моделі співзалежності. Обрала автономію та збереження власної психіки замість нескінченної боротьби з його нарцисичною динамікою. З точки зору психології, перед нами класична тріада співзалежності, де кожен закриває власну психологічну потребу. Володимир Зеленський – залежний, центр тяжіння. Закривається у штучній безпеці інформаційної бульбашки, де критику замінено на абсолютну лояльність. Андрій Єрмак – пособник, створювач теплої ванни, бере роль монопольного фільтра реальності, створює для президента теплу ванну, перебирає негатив на себе, а натомість отримує безконтрольну владу. Олена Зеленська – дистанційований свідок, відсторонений рятівник. Відсторонюється і обирає безпечну дистанцію. Її пасивна зневага до Єрмака та втеча в гуманітарній місії рятують її психіку та репутацію, але відкривають шлях до монополізації впливу на президента. Це пакт мовчазної згоди трьох. Один конструює ілюзію, другий у ній ховається, а третя рятує себе через протокольну ізоляцію. Всім вигідно, кожен зберігає власний комфорт, але ціною цього стає повна відірваність влади від реальності. Програна війна за президента. Дистанція Зеленської виявилась банальною капітуляцією. Вона замкнулась у колі старих друзів, але холодна зневага і ігнорування – це нульовий важіль проти апаратних інтриг. Вийшовши з боротьби, перша леді створила навколо президента небезпечний вакуум тверезого глузду. А святе місце порожнім не буває. Цю порожнечу миттєво заповнили дуже сумнівні персонажі. Перша леді рятує власну психіку та репутацію, але вона програла битву за адекватне оточення президента. Вона програла війну за його реальність.
9: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
13: Мої вітання. 10 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про роботу електротранспортом, про відсутність електроенергії і також на сам кінець про справи дипломатичні. Про це і не лише за мить. Інформація про зупинку зеленої лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності, повідомляє КМДА. Там нагадали, що наразі на зеленій Сирецько-Печерській лінії діє тимчасовий спеціальний графік руху у ранкові та вечірні години пік через обмеження на Південному мосту. Адже одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро. В інший час поїзди курсують у звичному режимі, водночас наземний електротранспорт в окремих районах міста дійсно тимчасово призупинив роботу через відсутність напруги в енергосистемі. Йдеться про рух частини громадського транспорту в Оболонському, Святошинському та Подільському районах, але їх дублюють автобусні маршрути. Рух тролейбусів номер 4, 5, 26 та 35 вже відновили. Однак транспорт може курсувати із відхиленням графіку, повідомили у «Київпастранс». Водночас фунікулер тимчасово не працює через відсутність електропостачання. Також не їдуть трамваї, тож організували рух тимчасових автобусів номер 12Т від площі Шевченка до площі Водиці та номер 19Т від контрактовної площі до площі Шевченка. Також збільшили кількість автобусів на маршрутах номер 32 та 99. І, як повідомили у київському метрополітені, підземка працює у звичайному режимі. На правому березі Києва та по всій області зранку запроваджені екстрені відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК, тож наразі графіки не діють. Без водопостачання залишився житловий масив Оболонь. Споживачі скаржаться на відсутність води у кранах, зокрема у будинках на вулиці Героїв Дніпра, Богатирській, Зої Гайдай та проспекті Оболонському. Нагадаю, напередодні столиця майже увесь день жила в умовах екстрених відключень світла. Енергетики повернули стабілізаційні відключення лише о 17:30, однак вже за півтори години знову сталися аварійні відключення. Далі про справи дипломатичні. Київ заперечує, що офіційно перепросив Південну Корею за розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Раніше у Сеулі заявили, що отримали вибачення від українського міністра закордонних справ Андрія Сибігі. Однак речник МЗС Георгій Тихий уточнив, міністр лише висловив жаль через те, що ситуація переросла в обмін критичними заявами. За словами Тихого, між країнами виникла різниця у трактуванні домовленості про конфіденційність передачі полонених. У Києві наголошують, що передали військових на прохання Південної Кореї, як жест доброї волі. Наразі сторони продовжують закриті дипломатичні консультації, щоб урегулювати конфлікт. І на сам кінець про те, що Стів Виткоф і Джаред Кушнер планують представити нові пропозиції щодо завершення війни Росії проти України. Наприкінці жовтня американські представники можуть знову відвідати Москву для переговорів з Путіним, повідомляє Axios. Я ж нагадаю, що сьогодні та завтра, 9 та 10 жовтня, мають відбутися переговори української, європейської та американської сторони серед ключових тем гарантій безпеки для України – повоєнне відновлення та можливість часткового припинення вогню. Зокрема, США прагнуть домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та зерновому сектору. Україна вже заявила про готовність до такого кроку, тоді як Росія не демонструє будь-яких зацікавленостей щодо миру. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві повітря прогрілося до 15 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 17 тепла. Протягом дня переважатиме похмура погода, далі захмарить ще більше і очікується дощ. До вечора він стишиться. Зараз вітер відчутний і доволі посилений, 12 метрів за секунду. Захід сонця о 18:19. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10:05 у студії Володимир Бузько. Зараз ще раз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Розпочнемо з північного мосту. Доволі комфортним він сьогодні є для проїзду. Проспект Степана Бандери теж повністю вільний. Є певні ускладнення від вулиці Кирилівської на гору по Теліги в напрямку до Рогожичів. Потім, в принципі, до Шулявки їхати можна вільно. Щодо того, як спускатися вниз туди по Лобановського, певні труднощі досовок залишаються. Упродовж усього раночку вони були, так вони і є станом на 10:06. Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні тішить, гарно проїзний виглядає, немає якихось суттєвих ускладнень. Щодо мосту метро, то були певні труднощі у нас поблизу станції метро Лівобережна до гідропарку, зараз норм, а потім, в принципі, на набережному шосе теж доволі комфортно зараз їхати. Щодо мосту метро, зрозуміло, щодо мосту Патона, то були певні ускладнення, вони і залишаються від початку мосту, якщо дивитися з лівого берега на правий. Ну, а Дарницький міст доволі комфортний для проїзду. Щодо Південного, давайте подивимося, сьогодні були ускладнення, такими вони, в принципі, могли б і залишатися, але наразі бачу, що все поїхало. Можна вважати проїзною цю ділянку. І ще на Берестейський проспект заглянемо, яка там ситуація. Берестейське шосе норм від Капітанівки в напрямку міста, єдине, що біля Чайок певні ускладнення є. Від Житомирської до Берестейки залишаються ускладнення ще досі. Що ж, друзі, залишайтесь з нами, попереду друга кава, Андрій Коваль. Вальський в студії, гості наживо. І знову повернення легендарного театру молодого. Так що залишайтеся з нами.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все не

0: інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і розпочинаємо сьогоднішній день з такого дуже приємного з театру. Тож, давайте зізнаємося кожен собі сам. Як часто ви говорите собі, от ще трошечки і все буде добре. Ну, на потім відкладаєте, ще трошечки потерпіти, дочекатися кращих часів, перемоги в нашому випадку, і все буде супер. І таким чином відкладаємо фактично життя на потім. Але чи обов'язково чекати, щоб дозволити собі бути щасливим? От ще трохи і всі будуть щасливими. Саме так називається вистава-концерт Київського молодого театру. І там українська музика, поезія та живі емоції складаються в історію про кожного з нас. І вже цієї неділі, 11 жовтня, можна побачити на сцені молодого театру, а на якій сцені ми про це поговоримо трішечки згодом. Не перемикайтеся, ми будемо розігрувати сьогодні квитки на цю виставу. І у нас в гостях актори театру, учасники цієї постановки Максим Козиний і Дмитро Лях. Хлопці, привіт!
2: Доброго дня!
3: Доброго ранку!
2: Так.
1: Тож, назва. Ще трохи і всі будуть щасливими. Це така як обіцянка звучить, а можливо навіть як іронія над нашим життям. А що ви вкладаєте в це, в цю фразу?
2: Насправді, мені здається, що ця фраза, вона дуже неоднозначна, тому що з одного боку, ще трохи, це ніби як надія, яка не згасає, ще трохи і все буде добре, ще трохи і закінчиться війна, ще трохи всі будуть щасливими. От. А з іншого боку, це як допомога. От ще трішки, от почекайте. От трішки-трішки і обов'язково одразу
1: все буде. Трішки-трішки, воно не настає, а потім розчарування якесь, напевне, Дмитре?
3: Ні. Мені здається, це просто рефлексія на те, в якому стані ми перебуваємо зараз. Що все одно, попри всі обставини, які тільки є, ми все одно залишаємося з вірою.
2: Так.
3: Якраз ця вистава і спрямована на те, щоб дослідити цю віру, чому ми віримо. А віримо ми, тому що в нас є величезна культура. І ось ця культура, вона і зображена, вона і звучить в концерті.
1: Ну, по факту виходить, що ми відкладаємо своє життя на потім, а життя то минає, воно проходить, і просто в цей момент, коли ми з вами розмовляємо, життя триває. Є ця думка у виставі, що відкладаючи на потім, ми втрачаємо сьогодні?
2: Звичайно.
3: Звичайно, так і важко. Вона не артикулюється, напевно, але в тому, що ми граємо і як ми граємо, її точно можна почути і зрозуміти.
1: А розкажіть, кому зручніше, як народилася взагалі ідея цієї вистави? Бо тут поєднано, наскільки я розумію, і це концерт, по суті, там і поезія, так, і музика, і все. Я в такій цікавій постановці, я підозрюю. Як народилася саме така вистава?
2: Ну, у нас в театрі певним чином зародився такий невеличкий музичний бенд. І в якийсь момент просто ми вирішили, що треба зробити прямо щось таке, ну, не масштабне, а ну, на початку взагалі, як ідея, це було мобільний такий концерт, концерт-вистава для гастролей, ну, умовних гастролей, там в шпиталі, кудись в реп-центри для військових. От, ну і не тільки. Але потім якось все набуло такого все більшого і більшого масштабу, і ми вирішили, що це буде на основній сцені молодого театру. От, і з кожним разом, ну, типу, головна задача це була взяти поезію, яка буде переплітатися з піснями, от, і взяти пісні, які знає кожен українець, які це класичні прямо от
1: хіти.
2: Тобто
1: там не сучасні, а класика, те, що знає кожен?
2: От, так, так, класика, але в абсолютно іншому звучанні.
1: А є якась пісня, можливо, можна назвати навіть, яка зараз, під час війни, звучить зовсім по-іншому? Можливо, інші навіть сенси, ніж ті, які були вкладені, коли народилася ця пісня?
3: «Танець пінгвіна», мені здається.
2: Я теж хочу
3: її інтерпретування зараз, як вона звучить зі сцени, 10 років назад навіть важко було це уявити. Але от реалії війни, вони зробили з цієї пісні щось особливе. І вона працює як для нас таким сильним інструментом, так і для глядачів. Адже всі, виходячи після вистави, відзначають цю пісню і кажуть, що такою вони її ще не чули.
2: Насправді, Кузьма Скрябін, він написав її більш такою іронічною, а ми дістаємо з неї всю її просто суть і сенс тексту, який вкладав туди Кузьма Скрябін.
1: Ну, не всі зрозуміли цей сенс тоді, коли він її заспівав. Друзі, зараз саме час розіграти два квиточки, і питання звучить так. На якій саме сцені Молодого театру буде ця вистава? Ще трохи, і всі будуть щасливими. Є підказочка, відповідь правильно вже прозвучала у нашому ефірі. Тож, Viber 098-009-9898, відповідайте, і два квиточки ваші. Хлопці зробили вам подаруночок, вони підказали, якщо ви уважно слухали, то точно ви знаєте цю відповідь. Друзі, хочу поговорити зараз трошечки ширше, не лише про виставу, а більше. От сьогодні країна переживає важкі часи. Ну от, не знаю, як ви, я вже добу без світла вдома сиджу, і я не один такий, таких нас багато. Є якісь такі побутові проблеми, які відтягують на себе всю увагу. А театр, взагалі, на вашу думку, зараз це доречно під час війни? Чи знаєте, як українці кажуть оця фраза «на часі»?
2: На часі. Прямо однозначно на часі, тому що глядач, який приходить в театр, він відчуває, можливо, щось нове, можливо, щось близьке, а можливо, і відчував, взагалі, дає собі можливість відчути хоча б перший раз за час війни.
3: Ну і загалом, можливо, це не спроба забутися зараз. Театр. Театр – це можливість поглянути на життя під іншим кутом. Тобто ми все одно не можемо втекти від цього контексту війни. Він є зараз у всьому. Що б ми не ставили, що б ми не грали, комедія, концерт, будь-що. Але концерт – це все одно, в нашому випадку, це спроба допомогти собі.
1: Але це зараз, на вашу думку, це розкіш мати оцю годину, півтори часу, чи це все ж таки необхідність?
3: Звісно. Ну от я, виходячи з власних потреб, розумію, що я не знаю, що б я робив без театру. Мені це дуже допомагає. І ми створювали концерт з метою допомогти глядачам і допомогти нам, насправді. І це так і вийшло.
1: А глядач, як він реагує взагалі на театр? Не обов'язково на цю постановку, на всі. Чи змінився глядач за ці роки повномасштабної війни, або хоча б за останні роки? А якось відчуваєте зв'язок між тим, що відбувається в країні, в Києві, оскільки, напевно, більшість глядачів саме з Києва, і раніше?
3: Мені здається, так. Наш глядач став допитливішим. Він почав цікавитися загалом ширшим колом питань. І він став вибагливішим. Він намагається зрозуміти, чому ця вистава потрібна мені, чому ця вистава потрібна сьогодні. І тому для кожного театру це виклик. Як ми можемо поговорити з сучасністю, як ми можемо поговорити з глядачем, і які питання ми можемо їм задати. І отут, знову ж таки, в залежності від людини і в залежності від вистави. Є різні вистави. Є вистави, які ставлять такі питання над тобою, що ти думаєш, і вони насідають. Але зрештою це все одно містить якусь терапевтичну цінність для людини.
1: А вам, як акторам, що легше дається або що хочеться грати? Комедію, якусь виставу там, чи, перепрошую, драму, чи от що хочеться виходити і зі сцени дарувати глядачу?
2: Ну, мені здається, будь-яка емоція важлива, будь-яка емоція потрібна, і глядач, коли приходить в театр, він, я думаю, йде саме за емоцією. За якою емоцією, це вже, ну, справа вистави і контексту.
1: А розкажіть трішечки про виставу саму. Що там буде звучати? Які пісні, не знаю, хто їх виконує? Це професійні співаки чи це всі актори? І як, можливо, якщо це можливо, словами опишіть хоча б.
2: Ну, звучать всім відомі, звичайно, ж хіти. Це «Спи собі сама», «Лиш вона», «Танець пінгвіна», «Восьмий колір», ну і інші. Залишимо таку невеличку інтригу.
1: От. І зараз тут саме є ще одне питання, оскільки це ще трохи «Всі будуть щасливими», це вистава-концерт. Тож, яка особливість виконання музичних номерів у цій постановці? Тож, відповідь А.

0: Два квиточки в нас є, можете вигравати і надсилайте свої відповіді на Viber 098-009-9898. Хлопці, ви молоді актори і ваша кар'єра розпочалась, вочевидь, і стартувала, і зараз найбільше ваші враження саме під час повномасштабної війни. Коли ви починали вчитися і зараз, якось змінилося у вас ставлення до акторської роботи? Змінилися сенси, змінилася, можливо, відповідальність, яка лежить на акторах? Що це не просто людина, яка розважає зі сцени, а несе якийсь більший сенс? Ще нічого не помінялось?
1: Помінялося те, як ви щойно про це сказали, от у мене було відчуття. Того був внутрішній якийсь запит, і я, скоріше, до цього ставився як до якоїсь розваги. Ну, я розумію, що я такого типу особистість, що мені потрібно бути...
0: Веселити, так?
1: Мені потрібно веселити, бути там в центрі уваги, але згодом ти надаєш цьому зовсім інших значень, і з'являються загалом і зовсім інші потреби у тебе. І ти ставишся вже до цього більш серйозніше, розумієш, навіщо це? І з'являється така відповідальність перед собою в першу чергу.
2: Ну і як вже говорив Дмитро, ти розумієш, що глядач починає тебе чути. От я не знаю, мені здається, що з приходом повномасштабної війни глядач почав відноситись до театру от як до чогось дійсно цінного і важливого. І глядач ніби, ну як я вже сказав, почав чути, бачити, спостерігати. І це, мабуть, найважливіше.
0: А глядач пробачає якісь помарки, які викликані об'єктивними причинами. Наприклад, не знаю, світла не стало під час вистави, або холодно взимку у залі, і так далі, так далі. Ті умови, які ми зараз всі знаємо, але все ж таки, коли приходять на виставу або приходять на будь-що, за що заплатили гроші, хочуть максимального комфорту, максимального сервісу.
2: Ну, в нас була вистава «Кабаре», і там же ж все грається наживо, оркестр, величезний оркестр грає наживо, і співають актори так само наживо. І в якийсь момент вимикається світло, а пісня прямо посеред пісні, а пісня йде. І в цей момент глядач запалює ліхтарики, весь зал в ліхтариках, і акторка продовжує співати пісню, і глядач в цей момент просто вибухає оваціями. І мені здається, що от саме такі моменти, вони зближують акторів і глядачів. І це дає от ще якусь більшу атмосферу єдності, оцю цілісності глядача з театром.
0: А відчуваєте глядача от під час того, як ви на сцені? Сцена ж не так далеко від залу у Молодому театрі, і це одна з особливостей, мені здається, що це, фактично навіть велика сцена, але це фактично камерний театр, невеличкий. Відчуваєте оцей зв'язок, навіть подих глядача, очі, особливо коли світло падає в зал, миттєвості?
1: Звісно, звісно, це так і відчувається. От перші хвилини, от кажучи там про концерт, перші хвилини є ось це таке невеличке хвилювання перед тим, як зараз будуть сприймати, але одразу ж після першої пісні тебе зустрічають оплесками, і ти такий: все, можна розслабитися, я тут, серед своїх, можна кайфувати, отримати задоволення, все чудово.
0: Тобто зал реагує, так? Живо.
2: Ну і під кінець вистави вже, коли глядач приймає абсолютно наші правила гри, там вже просто встають на ноги, починають танцювати, кричати, аплодувати, і це просто, таке прям абсолютно повністю.
0: Таке весілля виходить.
1: Відчуття єдності, насправді. Окрім надії, ось це виникає відчуття єдності, що ти розумієш, що просто всі тут зараз злилися, наче в одне ціле.
0: Дмитре, ти вже казав трішки раніше, але хочу розвинути. Як ви, як актори, ви переживаєте ті самі емоції, що всі українці? Обстріли, метро, яке не завжди доїжджає вчасно, транспорт, який не ходить, тому що божевільний сусід у нас є. А як актори налаштовуються на гру? От вам як виходити на цю сцену? Уявімо, безсонна ніч, важка ніч, важко добиралися з лівого берега умовного в центр Києва на Прорізну, довго добирались, і тут треба виходити на сцену, а в тебе руки опускаються, виснаження. Як ви самі налаштовуєтесь? Як боретеся з цим вигоранням? І, відповідно, чи заряджаєтеся ви від глядача?
2: Насправді в залі сидять такі самі люди, як і ми, які теж не виспалися, які теж спали в метро, які теж чули ці обстріли.

0: І насправді є усвідомлення, що ти як актор, ти лікар, ти допомагаєш такому ж самому глядачу, як і ти. От тобі, наприклад, в тебе є ця місія допомогти зараз такій самій людині, таким самим людям, які втомилися, які виснажилися, допомогти зі сцени, сказати щось важливе, або, не знаю, насмішити, або налякати. І це, ну, це така от величезна місія, як цілителя, насправді. От.
1: Друзі, є правильна відповідь на друге питання. Тож питання було таке, яка особливість виконання музичних номерів у цій постановці? Постановка, звісно ж, ми говоримо про «Ще трохи, і всі будуть щасливими», яка ставиться у Молодому театрі у центрі Києва. І 11 жовтня можете побачити її на сцені, на основній сцені Молодого театру. Так от, правильна відповідь. Всі актори виконують усі пісні та композиції наживо. І правильна відповідь дав слухач Євген. Євгене, зв'яжіться, будь ласка, теж з нами. Залишіть свої контакти у нашому вайбері. Дякую всім за те, що ви активно берете участь у розіграші цих квитків, і маю надію, що вам дуже сподобається ця вистава. Хлопці, і ваше відчуття, для кого ця вистава насамперед? Для тих, хто втомився від новин, чи навпаки, для людей, які шукають надію, можливо, там для закоханих, для батьків, для їхніх дітей? Хто глядач? От можете описати, на вашу думку, хто приходить дивитися цю виставу?
2: Вона для... Важко якось відокремити,
0: вона
2: мені
0: для
2: здається.
0: Всіх. Це універсальна вистава, і кожен знайде в ній те, що він хоче. Хтось знайде заспокоєння, хтось знайде якусь, от, можливо, вирішення якихось питань в своїй голові. Хтось прийде просто відпочити, кайфанути від пісень, послухати неймовірно красиву поезію.
1: А якщо хтось давно не був в театрі, як би ви зараз переконали, от що треба прийти в театр і саме на цю постановку?
0: Ну, бо це не просто вистава, це вистава-концерт, де виконуються і пісні, які знають всі, і так само поезія, яка супроводжується, ну, типу, як умовною сюжетною лінією. І, ну, це дійсно варто побачити.
2: Це спектр емоцій, і це відчуття присутності тут і зараз, яке ти навряд чи відчуєш в житті.
1: Довго репетиції тривали перед тим, як ви прем'єра сталася?
2: Довго.
1: Що було найважче?
0: Довго і важко. Ну, насправді, люди, які, ну, у нас от актори, які грають на музичних інструментах, не всі вміють грати на них досконало. І це навіть процес
2: навчання.
0: Навчання. Так, що, от, наприклад, Діма.
2: Так, я наприклад, взагалі не граю на жодних музичних інструментах. Не грав. У мене не було такого досвіду, я не навчався в музичній школі, але просто виник такий запит всередині, що я хотів би на чомусь навчитися грати. І так я почав грати на барабанах. Це ще почалося там з проєктів до концерту, але поступово набуваючи якогось досвіду, я почав грати, потім я пішов на заняття по барабанам, досі займаюся, намагаюся вдосконалювати свій рівень. Адже з'явилася ще й більша відповідальність, бо ти розумієш, що не можна підвести хлопців, які там таке грають, таке співають. І...
1: Тобто кожна вистава, вона відрізняється від попередньої і набагато ліпша, тому що Дмитро краще грає на барабанах з кожним днем.
2: Це живий процес, правда. Якщо порівнювати з першою виставою, то мені здається, зараз значно краще.
0: Так, з кожним разом удосконалюємося, все краще, краще.
1: Хлопці, і на сам кінець, ви сказали, що театр, по суті, має робити людину щасливішою. А що робить вас особисто щасливішими зараз?
2: Мене роблять люди. Мені здається, це те, за що взагалі варто триматися зараз. Мені люди, які знаходяться зараз тут, вони викликають в мене якісь такі відчуття, що все не дарма. Мені, правда, інколи дуже прикро, я не знаю, за що наші люди, за що наше людство заслугувало. Такий жах, який відбувається навколо, але в той же час наша сила і наша віра в краще життя, вона робить надзвичайні речі. І кожного разу після вистави я в цьому підтверджуюся.
1: Максиме.
0: Ну, особисто мене як актора робить щасливими, коли Вдячний глядач. І навіть невдячний глядач. Насправді будь-яка емоція, глядача – це вже наш успіх. Якщо ми змусили глядача сміятися, це наш успіх. Це моє щастя як актора. Особливо, коли ти бачиш сльози після концерту, коли глядач стоїть, аплодує і плаче. Для мене це от дійсно настільки величезна от людська вдячність, що я просто розумію, ну, ми все робимо правильно.
1: Хлопці, дуже вам дякую. Дмитро Козиний, Максим Козиний, Дмитро Ляха, актори Київського національно-академічного молодого театру і учасники авторської групи вистави концерту «Ще трохи всі будуть щасливими». Уже у неділю, 11 жовтня, приходьте, точно не пожалкуєте, і даруйте свої емоції хлопцям та дівчатам, які будуть зі сцени, вам дарувати свої емоції. Далі в ефірі новини, і ми повернемось.
3: Слухай Київ.

0: Моє вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Рух тролейбусів відновили по вулицях Космонавтів, Антонова, Єреванська, площі Севастопольська, площі Солом'янська, по вулицях Деревлянська, Герцега, Білицький, Івано-Вигловського, по проспектах Свободи, Берестейський, вулиці Гетьмана на перетині вулиці Дегтярівська та Митрофана Довнар-Запольського. Курсування цих транспортних засобів з відхиленням від графіка. Автобус номер 114 змінив рух вулицею Набережно-Рибальською у напрямку залізничного вокзалу через проведення дорожніх робіт. Рух організований вулицею Електриків, вулицею Межигірська, вулицею Набережно-Лугова, вулицею Набережно-Хрещатицька. Ворог атакував ударними БПЛА Київську область. Постраждали троє людей, інформують у ДСНС. У Бучанському районі росіяни поцілили у складські приміщення. Зайнялася пожежа, її локалізували. Рятувальники шукають ще одну людину під завалами. Одного травмованого ушпиталили, решті медичну допомогу надали на місці. Сили ППО знешкодили 114 зі 136 російських безпілотників. Росія випустила по Україні 136 ударних дронів. Серед них безпілотники типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Пуски здійснювали з Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донеччини та Криму. Зафіксовано влучання на 8 локаціях. Ще у 7 місцях упали уламки збитих ворожих цілей. І насамкінець про те, що у Краматорську нині день жалоби. Унаслідок російських ударів кабами по рейсових автобусах напередодні загинули 35 людей. Частину загиблих досі не вдалося ідентифікувати через тяжкість отриманих травм. Також 20 цивільних постраждали. А через удар бомбами по житлових будинках у селищі Біленькі загинули 3 людини. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі будемо говорити про наші реалії, про наше сьогодення, бо російські удари не припиняються і б'ють вони як справжні терористи виключно по енергетичній інфраструктурі цивільних, по критичній інфраструктурі. І знову постає питання, а наскільки взагалі українські міста, великі міста готові працювати без великих джерел тепла та електроенергії? Ми, вочевидь, стоїмо на порозі дуже важкої зими. Напевне, буде найважча зима за всю історію незалежності України. І уряд уже навіть запустив сайт «ЄОпора», де зібрав програми зимової підтримки для людей, ОСББ, громад, бізнесу загалом. Але чи достатньо цього? Чи достатньо фінансової допомоги, щоб міста і будинки стали справді енергонезалежними? І будемо про це говорити просто зараз з віце-президентом теплоенергетичного кластеру України Андрієм Гевком. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: От якщо так підсумувати, узагальнити, можливо, якщо це можливо, звісно, зробити, наскільки взагалі українські міста зараз готові до початку опалювального сезону, враховуючи те, що атаки не припиняються, руйнування шалені, і щодня вони збільшуються, і невідомо, куди прилетить наступної миті?
2: Очевидно, що міста готові. Знову ж таки, ми бачимо цю інформацію, наразово публікувало Міністерство відновлення. І в цілому міста звітують про готовність до опалювального сезону, про готовність об'єктів теплопостачання. Але тут не слід забувати, що ми до кінця не розуміємо майбутніх пошкоджень і характеру майбутніх ударів. Тому говорити про те, що повністю міста готові, досить складно, тому що в будь-який момент та інфраструктура, яка була підготовлена за літо, яка була відремонтована, вона може бути знищена. І тут критичне питання саме наявності резерву, такої резервного фонду, такого обладнання, яке можна швидко замінити. От тут, на жаль, не зовсім готово.
1: Ось. А які об'єкти найбільш вразливі? Це там теплогенерація, електрогенерація, можливо, водоканали. Що найважче захистити?
2: Я вважаю, що все те, що ви перелічили, на мою думку, воно все вразливе. Тут все залежить від того, яким чином ворог бачить бажання знищити ту чи іншу інфраструктуру, залежно від певних умов, наприклад, погодних. Очевидно, що якщо в нас зима буде плюс 10, то ворогу не так буде цікаво знищувати теплову інфраструктуру, наприклад, котельні, тому що від цього не буде ніякого сенсу. Але якщо зима буде мінус 20, то, очевидно, ворог захоче знищити ту інфраструктуру, яка подає тепло до домів українців. І, звичайно, що наслідки ви самі розумієте. Коли немає світла декілька днів, з цим можна якось пережити. Коли немає тепла в будівлі, день-два при сильному морозі, насправді це несе за собою катастрофічні наслідки.
1: Ну, якщо і тепла немає, якщо води немає, то
2: звичайно,
1: великі будинки перетворюються просто на пастки. Це ми всі про це знаємо, і ми вже переживали це. Минулого року була зруйнована велика наша ТЕЦ. І яка ситуація зараз? Якщо зараз ворог продовжить виводити з ладу великі об'єкти, чи готові місто, зокрема Київ, до того, щоб швидко перерозподілити, швидко переключитися, можливо, там день-два і повернути подачу, хоча б якщо не максимально гарячого теплоносія, а щоб не позамерзало?
2: Давайте так. Звичайно, що ворог може атакувати ТЕЦ повторно. І які можуть бути після цього наслідки, це теж я не можу вам сказати. Тому що це може бути удар балістикою, може бути удар дронами, і різний масштаб пошкоджень може бути. Тобто, якщо ТЕЦ буде повністю виведена з ладу, то ті будинки, які отримують теплоносії в межах дії тієї ТЕЦ, скоріше за все, не зможуть отримувати тепло. Знову ж таки, якщо виходячи виключно з цієї інформації, яка є в публічному доступі, ми знаємо, що київська влада спільно з Державним агентством відновлення будує децентралізовану генерацію. Це дуже добре, що це відбувається. І ми, наша організація в тому числі, закликала це почати робити ще в лютому місяці. На жаль, це почали робити тільки в липні. Але добре, що почали. І за інформацією, яка є в публічному доступі, до грудня планують збудувати певну кількість децентралізованих котелень. по місту, які зможуть взяти на себе постачання тепла у випадку, якщо ТЕЦ не буде працювати. Знову ж таки, я не знаю кількості цих котелень, ну там орієнтовно розумію, але ця інформація закрита. Добре, що вона закрита, і
1: ну,
2: поки що
1: це
2: ми
1: чудово, що
2: надіємося,
1: вона
2: що роботи будуть закінчені.
1: Але поясніть, будь ласка, от як оця децентралізація теплопостачання має працювати на практиці, або просто на пальцях по-іншому поясніть. От є велика централізована якийсь вузол, де нагрівається вода, виробляється електроенергія, точніше спалюється щось, виробляється електроенергія, нагрівається вода, і ця вода йде як опалення у будинки. А що відбувається тоді, коли йде децентралізація? Замість однієї великої, багато маленьких. Як вони підключаються? Де вони ставляться? На чиїй землі? За рахунок кого?
2: Так, дуже гарне питання. І це ж знову ж таки та тема, яку підтримує наша спілка, яка об'єднує виробників, проектно-монтажні компанії, освітні заклади, наукові установи. Тобто ми говоримо про те, що децентралізація Україні необхідна в першу чергу для того, щоб забезпечити стійкість системи. Не для економії, не для того, що в нас застарілі мережі, хоча це теж питання окреме. Для того, щоб забезпечити стійкість, ці тільки маленькі котельні набагато складніше зруйнувати, а навіть якщо їх зруйнували, то їх можна відбудувати за лічені дні чи тижні, там, а не чекати там місяці.
1: Ну і страждають не десятки тисяч, сотні тисяч людей, а
2: звичайно,
1: менша кількість.
2: Так. Тобто є різні концепції. Ми, зокрема, на початку року, ну я ж кажу, в лютому, в березні, пропонували концепцію будівництва котелень потужності 5, 10, 15, 20 мегаватт на теплових пунктах. Центральних теплових пунктах, можливо, ви знаєте, це центральний тепловий пункт – це приміщення в житловому масиві, куди сходиться тепло, давайте так просто спробую пояснити.
1: Куди всі труби сходяться?
2: І далі розподіляється по будинках. Тобто наша ідея була будувати котельні не біля кожного будинка, тому що це невигідно і дуже багато ресурсно затратно. Ми пропонували будувати такі квартальні котельні, які б ставились вже на діючу інфраструктуру, тобто там вже є теплотраса, куди б ця котельня ставилась, вона за рахунок газу. Тут проблема була тільки з газифікацією, але велика кількість таких ЦТП газифіковано. Тобто можна було ставити котельню на теплотрасу, вона б працювала на газі, туди подавалась вода, ну тобто всі мережі. Звичайно, що є багато нюансів, є багато противників, які говорять, що це неможливо зробити, бо там технічні вимоги, ДБН, але це ж все ми маємо розуміти, що зараз умови військового часу і можна від деяких ДБНів відступити. І це було дійсно зроблено в цьому році, були певні зміни в нормативку внесення. Тобто такі котельні ставляться, тобто тут бажання міста в першу чергу це робити. Ну і зараз частково це реалізовується, просто трошки в іншому форматі. Другий формат, який передбачав, про який ми теж спілкувалися, це будівництво прибудинкових котелень. Тобто якщо влада не будує такі квартальні котельні, тому що в деяких містах вони це влада будує, там в Житомирі, в Харкові, в Сумах така концепція працює частково. В Києві поки що ні. Тобто другий формат, про який йшла мова, це те, що ОСББ мають можливість будувати котельні біля кожного будинку. Тобто ОСББ, яке має інституційну спроможність, фінанси, воно бере справу в свої руки і каже, ми хочемо побудувати котельню біля себе. То яким чином запрацювала міська програма співфінансування будівництва блочно-модульних котелень, і міська рада проголосувала в березні місяці відповідні зміни до рішення про співфінансування, але за цим порядком жодної котельні побудовано не було, тому що коштів в бюджеті не було. Тобто рішення є в міській раді, але коштів в місцевому бюджеті немає. Ну і крім того, є певні проблеми з нормативкою, тому що в нас є обмеження в кодексі газорозподільчих систем. І наскільки я знаю, спільноти ОСББ київські зверталися вже неодноразово до НКРЕКП, щоб внести відповідні зміни і спростити підключення до газу таких котелень. Тобто отаких дві концепції. Одна за рахунок міської влади можна ставити на центральні теплові пункти, наприклад, і робити квартальні котельні. Інша – це якщо ОСББ самостійно будує собі кожну котельню, там дахову або блочно-модульну на території своїй. Хоча тут теж питання до території, ну питань дуже багато насправді технічних, але знову ж таки питання фінансів. Тому от таких от дві концепції децентралізації можливі, і багато міст українських вже можна сказати, перейшли на таку модель.
1: Пане Андрію, експерти також ще рекомендували, пропонували створювати резерв аварійного теплового обладнання на випадок чергових обстрілів і коли обладнання може бути виведене з ладу, тому що якщо відбудувати приміщення, це доволі відносно просто, відносно швидко, і для цього не потрібно якесь унікальне обладнання, так, то як коли буде мова йти про пошкоджене саме теплове обладнання, його швидко можна і не знайти. От, створення резерву отакого обладнання, наскільки це реалістично, і якщо так, то що має бути закуплене, скажімо так, наперед, в подвійному обсязі?
2: Гарне запитання, і це дійсно те, що зараз може врятувати Київ, врятувати Україну від повного замерзання, давайте так скажемо, тому що це ті речі, які можна зробити швидко. Тому що децентралізація, про яку я згадував, це досить стратегічний і довгий крок. Потрібно вносити зміну в схеми теплопостачання міста, потрібно проєктувати ці котельні, підводити газ. Ну, тобто є багато дуже нюансів. Якщо ми говоримо про резерв, це рішення, яке швидке і яке дасть можливість не замерзнути повністю. Тобто мова в першу чергу йде про те обладнання, яке можна привезти за лічені дні, можливо, замінити. Ми говорили, що в нас діє постанова 651 Кабінету міністрів України, яка передбачає вже створення такого резерву. Тут друге питання до його наповнення і методології наповнення. Яке саме це має бути обладнання і хто це має фінансувати? Тобто ми пропонували, що мають бути закуплені блочно-модульні котельні типових потужностей на тих, в ті регіони, де є вже котельні, і у випадку, якщо котельня перестає працювати, наприклад, вона була пошкоджена ворожим дроном, таку котельню можна привезти за лічені дні і замінити.
1: Якщо тобто це міняється вся котельня, а не якийсь окремий агрегат?
2: Це один, тобто ми пропонували цей резерв сформувати з декількох блоків. Перший блок – це котельні типових потужностей, де можна привезти, наприклад, працює школа від котельні, в котельню прилетіло, приїжджає нова котельня такої ж схожої потужності, вона монтується за там декілька днів і починає продовжувати працювати. Другий блок – це ті міста, які залежні від централізованого теплопостачання, в них таких котелень немає, тобто немає що замінювати. Ми пропонували аварійні котельні, які наразі можуть працювати на дизельному або дизельному паливі або зрідженому газі. В місті Києва є вже такі котельні в «Київтеплоенерго». Більше 70 котелень. Тобто у випадку, якщо пропадає централізоване теплопостачання, ми маємо певні пункти обігріву, давайте так назвемо, опорні пункти. Це можуть бути пологові будинки, лікарні, школи або якісь інші місця, куди можуть прийти люди. Туди під'їжджає котельня на дизельному паливі, вона, по суті, як за принципом генератора працює, подає туди теплоносій. І будівля не замерзає. Тобто такі котельні теж мають бути закуплені на централізованому рівні і на регіональних рівнях. Третій блок – це рішення для ремонту саме того чи іншого обладнання. Це котли, пальники, насосні групи. Тобто те, що можна швидко поремонтувати. І в той же час місцевій владі не прийдеться проводити тендер, шукати постачальника і там 2 місяці чекати, поки приїде.
1: А це обладнання, воно якесь уніфіковане, чи воно, як знаєте, як зоопарк з різного обладнання? Тому що, ще, я так розумію, що раніше...
2: На жаль, це зоопарк, тому що в кожного є громади своя, але все рівно можна зробити вибірку, можна зробити те найтиповіше, тому що все рівно є там типові групи виробників, які закуповують громади. Просто над цим треба трошки методологічно працювати, і ми вже звертались там до Міністерства відновлення і до Агентства відновлення, щоб цей процес запустити. І четверта група – це автономне обладнання, яке може працювати, наприклад, там конвектори ті самі електричні, чи навіть буржуйки чи печі, які теж може вже в найкритичніших ситуаціях подаватися. І основна проблема з закупівлі, тобто в нас вже є нормативна база під це, в нас є можливість, і ми як організація заявляємо, що ми готові включатись в роботу, допомагати і місцевій, і центральній владі з методологією, з опитуванням громад для того, щоб сформувати саму потребу і оцінити її в першу чергу. Але зараз основна проблема – це відсутність коштів в державному бюджеті, ви, мабуть, теж про це знаєте. Тобто ключова зараз задача – це шукати донорське фінансування в наших партнерів для того, щоб цей резерв сформувати в найкоротший срок.
1: Тобто, грубо кажучи, все є, все готово, але грошей нема, тому нічого немає.
2: Тому не їде, можна сказати, нічого не їде поки.
1: Нічого не їде. А коли гроші будуть, я переконаний, що все ж таки воно знайдеться. А друге, не менш важливе питання – а де це все має зберігатися? Тому що місце, де воно зберігається, це теж доволі вразливе місце, тому що воно буде дуже власним шматочком для божевільного сусіда нашого. Де це можна зберігати? Десь на заході країни, де умовно безпечніше, чи якісь підземні сховища, яких теж, вочевидь, нам для таких габаритних речей навряд чи знайдеш. Як бути?
2: В першу чергу слід зазначити, що це резерв, це не якийсь один склад. Резерв, відповідно до тієї ж постанови, про яку я вже згадував Кабінету міністрів, має формуватися на різних рівнях. Тобто це центральний резерв, який обладнання закуповує агентство відновлення через своє державне підприємство. Це регіональні резерви на рівні обласних військових адміністрацій, і це міські резерви. Тобто це, ну, ви розумієте, що це воно буде дуже все розпорошено, і тобто в центральний резерв будуть включені, мабуть, найбільш важливі і найдорожчі, мабуть, елементи, ті, які можуть передаватися обласним військовим адміністраціям, містам. І, звичайно, що тут потрібно подбати про безпеку, не зберігати все в одному місці. А якщо ми говоримо про регіональні місцеві резерви, то, звичайно, що в кожному місті буде свій резерв. І в кожного теплокомуненерго теж буде свій резерв, умовно. І в кожної ОВА буде резерв, який вона може передавати громадам, той чи інший. В такому випадку система буде працювати краще. Звичайно, що тут треба з цим попрацювати. Ще раз заявляю, що наша організація готова, і ми вже надсилали свою концепцію, план заходів, як ми це бачимо. Основна проблема – це гроші, і тут теж потрібно зараз активно долучатися, спілкуватися з нашими міжнародними партнерами, які б могли допомогти в формуванні такого резерву.
1: Пане Андрію, всі визнають і всі розуміють, що наступна зима буде дуже важка з багатьох причин, і відсутність тепла – це не єдина проблема, там і світло, і вода, і так далі, і так далі. І от напередодні уряд заявив про те, що вони запустили сайт, це цілий такий кластер, не знаю, є опора, де зібрані програми зимової підтримки для населення, ОСББ, громад, бізнесу. Про що це йдеться і наскільки взагалі такі програми відповідають реальним потребам і людей, потребам, які в них виникають через ці обстріли, нестачу пального, світла, тепла?
2: Очевидно, що такі програми мають бути. Тому що не всі люди можуть справитися самостійно з тими проблемами, які вони виникають. Не всі можуть поїхати з Києва, так як нам про це говорять. Не всі можуть поїхати за кордон, наприклад. Тому очевидно, що програми мають працювати. Тут, знову ж таки, і друге питання, звідки гроші брати на реалізацію таких програм. Але очевидно, що допомагати людям, які зможуть теоретично залишитися без світла, опалення, води і будуть жити саме в багатоквартирному будинку і не мають можливості, скажімо, як люди в селах, опалювати дровами, мати криницю власну і туалет на вулиці. Тут трошки складніше, тому, звичайно, що певна допомога має бути і ці програми мають працювати.
1: Ну, те, що вони мають працювати, це очевидно, але наскільки вони реально будуть допомагати і чи можуть вони вирішити це питання. Пане Андрію, також програма «Світлодім», вона передбачала фінансування від 100 до 300 тисяч гривень для енергонезалежності багатоквартирних будинків. На що ці гроші можна використати і варто використовувати? І чи не пізно цим зайнятися, тому що, вочевидь, ну, точно не всі будинки навіть розпочали процес отримання цієї допомоги?
2: Очевидно, що займатися цим потрібно. І я хочу сказати, що автономне електроживлення – це те, що дійсно допоможе підтримувати і роботу внутрішньобудинкових систем, насосів, ліфтів і дасть можливість будинкам бути автономним. Тобто, чи потрібно користуватися? Звичайно, потрібно. Я знаю, що там десятки, велика кількість ОСББ, з якими ми спілкуємося безпосередньо, ми спілкуємося з асоціаціями ОСББ, районами місті Києві, користуються цими програмами і отримують відповідне фінансування. І я тільки за, можна сказати. Я не є експертом в сонячних панелях, скажімо, в установках зберігання електроенергії. Все-таки я більше займаюся питаннями теплопостачання. Але з іншої сторони, хочу сказати, що навіть я, як звичайна людина, як житель Києва, однозначно зацікавлений, щоб ці програми працювали.
1: Великі теплопостачальники, так великі ТЕЦ, наскільки вони зараз ще актуальні для Києва? Чи це вже варто потрошечки від цього відмовлятися? Чи може від цього Київ відмовитися? І іншими словами, чи варто зараз відбудовувати, вкладати гроші у великі об'єкти, зруйновані або пошкоджені? Чи краще за ці гроші будувати оці децентралізовані, менші, дрібніші об'єкти?
2: Очевидно, що велика теплова генерація Вона має бути, і ми ніколи не говорили про те, що потрібно все заставити маленькими котельнями. Є розуміння економіки базові, є розуміння те, що виробництво однієї калорії тепла на ТЕЦ, очевидно, дешевше, ніж спалювати газ в маленькій котельні. І не слід забувати, що основна функція ТЕЦ – це все-таки виробництво електроенергії. Тому велика кількість ТЕЦ, вони є, можна сказати, енергоефективніші,
3: так?
2: Для, да, ну, не те, що ефективніші, вони виробляють електроенергію, і ми від цього нікуди не дінемось. Ну, тобто, вони, якби вони виробляли тільки тепло, звичайно, щоб ми б сказали, що не потрібно нічого відбудовувати. Тут питання до того, наскільки це зараз потрібно робити. Тобто, ми розуміємо, ми бачили новини про Трипільську ТЕЦ, ми бачили, що туди знову прилетіло, знову заявляють про ремонти. І тут питання до того, наскільки наша енергосистема зараз, саме з точки зору виробництва електроенергії, може працювати без тих ТЕЦ. Тобто, якщо можна якимось чином балансувати питання електрозабезпечення українських міст за рахунок атомної енергетики, відновлювальної енергетики, імпорту електроенергії з Євросоюзу, то, звичайно, що вкладати зараз там знову ж мільярд чи півтора мільярда гривень відбудову чергової ТЕЦ, ну, мабуть, не дуже ефективно, тому що туди знову прилетить. Оце основна проблема. І за ці гроші, за цей мільярд-півтора в тих чи інших місцях можна будувати розподілену теплову генерацію, про яку я вже згадував, а також встановлювати когенераційні установки. Знову ж таки, це не співставні речі, тому що це набагато дорожче, але краще ці гроші зараз витратити, мені здається, саме на побудову децентралізованих систем, тому що ми не знаємо, скільки зараз буде вкладено знову грошей і скільки туди прилетить ракет.
3: Тобто це така милиця, яка зараз більш ефективна для нас, і вона буде давати швидкий ефект, не факт, що дешевший. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки реально, що ми взимку можемо залишитися без світла не на день, там навіть не на два, а на тижні, що взагалі не буде електропостачання. Це реальний сценарій чи ні?
2: Я не хотів би загадувати такі сценарії. Очевидно, що вони можливі, але ми б хотіли залишатися оптимістами. Я не хотів би зараз говорити про такі речі, тому що це дійсно буде погано впливати на ментальний стан багатьох українців. Основне, що я хочу сказати, потрібно готуватися до цього і розуміти, що такий сценарій можливий. Не потрібно його відкидати, але знову ж таки краще бути готовим, знову ж таки подбати про енергонезалежність, подбати про наявність відповідного обладнання як на рівні оселі і конкретного домогосподарства, говорячи про павербанки, зарядні станції, сонячні панелі навіть встановлюють, які теж можуть щось генерувати. Речі, які можуть в індивідуальному порядку обігрівати квартири, так і говорячи про те обладнання, яке має закуповуватись на державному рівні, на регіональному рівні і на міському рівні. Тому краще до цього готуватися, і тоді це буде набагато простіше пережити, якщо це відбудеться. Якщо це не відбудеться, ну, тоді в нас буде просто підготовлена енергосистема до будь-яких викликів.
3: Ну, підтримую вас в тому, що не хочеться, щоб таке сталося, але знати чи розуміти, чи це можливо, в принципі, от такі тривалі блекаути. Ну, от у мене особисто сьогодні вже доба без світла, але тішить те, що поки на вулиці не дуже холодно. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. Це був Андрій Гевко, віце-президент теплоенергетичного кластеру України. Говорили про те, наскільки ми стійкі перед цією важкою зимою. Тож, друзі, в першу чергу подбайте самі про себе і сподівайтеся, що буде це добре. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини і повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Як стати чемпіоном та як здобувати перемоги, знав наш український кікбоксер Євген Дзвонок. В свої 22 роки він вже був чемпіоном України з кікбоксингу «Веко». Хлопець не планував зупинятися на досягнутому і будував великі спортивні плани. Та готувався до чергових змагань, які були заплановані на березень 22-го року. Євген Дзвонок не мав військової підготовки, але це не зупинило його, коли почалася повномасштабна війна. Він одразу вступив до територіальної оборони, адже не хотів залишатися осторонь від усього, що відбувалося в країні. Ніхто не очікував, що він візьме до рук зброю, бо був дуже спокійним, тихим і добрим хлопцем. У момент авіаудару з боку Росії Євген перебував у місцевій школі на Чернігівщині, де їх мали розподілити на позиції. Вижити шансів не було. Ніколи не простимо.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.

0: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про рух тролейбусів та трамваїв у столиці. Також про роботу метро і про ситуацію на Софіївській Борщагівці після обстрілів. Про це і не лише за мить. Тим часом рух тролейбусів відновили по вулицях Космонавтів, Антонова, Єреванської площі, Севастопольська, площі Солом'янська, по вулицях Деревлянська, Герцога, Білицький, Івана Виговського і по проспектах Свободи, Берестейський, також по вулиці Гетьмана, на перетині вулиць Дегтярівська та Митрофана Довнар-Запольського. Курсування з відхиленням від графіка. Також, як повідомляє «Київпастранс», затримується наразі рух тролейбусів номер 22К 27 30 42 по бульварі Чоколівській у напрямку вулиці Ольжича. Що стосується інформації про зупинку зеленої лінії метро через нестромлення – вона не відповідає дійсності, повідомляє КМДА. Там нагадали, що наразі на зеленій Сирицько-Печерській лінії діє тимчасовий спеціальний графік руху у ранкові та вечірні години пік через обмеження на Південному мосту. Одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро. В інший час поїзди курсують у звичному режимі. Водночас наземний електротрансфер в окремих районах міста дійсно тимчасово призупиняв роботу через відсутність напруги в енергосистемі. У Софійській Борщагівці упали уламки російського дрона під час ранкової атаки. За словами виконувача обов'язків Борщагівського сільського голови Олександра Медвідя, там виникла пожежа, локальне займання. Про постраждалих наразі не повідомляється. Мешканців просять не наближатися до небезпечних уламків. Далі про подорожі. «Укрзалізниця» оголошує конкурс з організації харчування у двох нових поїздах, які планують запустити наприкінці 26-го, а також у 2027 роках, за аналогією з тим, як це реалізовано на борту «Інтерсіті». Шукають гастропартнера, який забезпечить якісну їжу та напої на борту для пасажирів. Формат поїзда – сидячого типу, денний маршрут, експериментальне планування. Більше деталей про самі поїзди розкриють згодом. Ну, а аукціон стартував напередодні, 8 жовтня, на електронному майданчику smarttender.biz. Термін договору – 8 років. Ну а далі про погоду у столиці на сьогодні та завтра.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 18, ввечері та вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 10. Протягом ранку, дня та вечора переважатиме похмура погода, особливо після обіду. Тоді очікується дощ, вітер доволі сильний, 11 метрів за секунду, захід сонця о 18.19. Київ-ФМ, там де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський. І далі будемо говорити про те, що залишають по собі окупанти, що залишають по собі росіяни. Вони все руйнують. І от після російських обстрілів України і Київ та область, звісно ж, не виняток. Люди знову і знову залишаються з вибитими вікнами, пошкодженими будівлями, квартирами, будинками, а іноді взагалі без даху над головою. І коли минає перший шок, постає безліч питань. А куди звертатися? Хто має фіксувати руйнування? Чи можна одразу ремонтувати квартиру, затуляти вікна і робити ремонт, чи не варто цього робити? Як отримати компенсацію від держави і де врешті-решт шукати допомогу? І от, щоб люди не залишалися сам на самі з цими проблемами, благодійний фонд «Сміливі відновлювати» створив онлайн-навігатор «Покроково», так він називається, із інструкціями для людей, які постраждали від російських обстрілів. Тож, що потрібно знати кожному власнику житла, як не втратити право на компенсацію та на яку допомогу, власне, можна розраховувати від держави, від міста, від благодійних фондів. Поговоримо з Катериною Рапутою, керівницею напрямку екстреного реагування фонду «Сміливі відновлювати» та співавторкою навігатора «Покроково». Пані Катерино, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Тож, ваш власний будинок, наскільки я знаю, тричі постраждав від російських обстрілів, тобто ви знаєте не теоретично цю ситуацію, а на власному досвіді проходили весь шлях. Чи допомагають вам ці знання, які ви всупереч, напевно, своєму бажанню таки набули, не розгубитися? І коли біда приходить у твій власний дім, чи допомагає вам це якось? Чи все одно, коли стається, це завжди як вперше?
2: Насправді вже на даний момент ми 4 рази пошкоджений будинок. В цьому році ще раз було пошкодження внаслідок обстрілів. І якщо порівнювати, якщо так можна взагалі таке порівнювати, але якщо беремо перший досвід, коли не було ще онлайн-навігатору, коли не було зрозуміла процедура, і це був перший раз, і порівнювати от в цьому році, як це відбулось, то це небо і земля. Тому що зараз процедура ясніша, вона прям прозоріша, зрозуміліша і мешканцям, і мені, як там голові правління, і людині, яка працює з наслідками ворожих обстрілів. І зараз воно якось більш гладко йде, менше стресу. І принаймні спокійніше внутрішньо, тому що є хоч якесь місце, де можна почитати інформацію, ознайомитись з алгоритмом дій, взяти потрібні контакти і так далі. Навіть якщо там людина на стресі розгубилась і забула щось, що їй казали в штабі або працівники там соціальних служб, національної поліції, то зараз є місце, де вже вспокоївшись трошки, там відійшовши від шоку, можна все це перечитати, передивитися, вже спокійно займатися фіксацію наслідків і там допомозі своїй квартирі, своєму помешканню.
1: Пані Катерино, от давайте уявімо ситуацію. На жаль, ця ситуація доволі легко уявляється киянами, мешканцями області та всіма українцями. Фактично стався обстріл. Після обстрілу людина бачить, що її квартира поруйнована, пошкоджені двері, вибиті вікна, все в склі, все шкереберть. Звісно, шок, стрес. І от коли оця пилюка, дим розвіялись, які мають бути перші дії? От перші 3 дії, які найнагальніші? Що можна, треба робити негайно, а що ще може зачекати? Що можна не робити одразу?
2: Класне питання. Перша дія, це, звісно, треба подбати про свою безпеку. Якщо там є ризик загоряння або обвалу конструкції, треба подбати про свою безпеку і вже забути про все, що там є в квартирі, треба убезпечити себе. Але якщо ми говоримо саме про фіксацію наслідків, перша дія, яка має бути, люди завжди на стресі починають прибирати, а це помилка. В першу чергу потрібно зробити якісну фото-відеофіксацію всіх пошкоджень на момент, як воно є одразу. А чому фото-відео? Тому що з відео можна зробити скріншоти якихось там більш пошкоджених елементів або що забули сфотографувати. Тому спочатку фотографуємо всі пошкодження, які є. Вікна, двері, пошкоджені там меблі, техніку і так далі, стіни. І робимо відеопроходку, називаємо це так, по квартирі, для того, щоб в разі чого можна було з відеозапису зробити відповідні фотографії як підтвердження пошкоджень. Друга дія, це все ж таки варто звернутися до штабу або до відповідних департаментів, якщо штаб не розвертається, для того, щоб отримати одноразову матеріальну допомогу і зафіксувати в Національній поліції факт збройної агресії. А це друге, що потрібно робити, і враховуючи те, що ми підходимо до зими, коли холодно, опади і так далі, а надважливо в першу добу закрити тепловий контур в квартирі. Не перебирати речі, не перебирати там все, що було пошкоджено в самій квартирі. Треба подбати саме про периметр, про вікна, двері, які виходять на вулицю, а тому що опади і низька температура будуть руйнувати будинкові мережі, і вже ну не буде сенсу врятувати якісь особисті речі. Тому це дуже важливо робити, тому що дуже часто постраждалі нехтують цим і кажуть, я там на вихідних заб'ю вікна, а ще сонечко світить. Ніхто не застрахований, що завтра може піти рясний дощ. Все це залється в квартиру, і ми будемо мати ну більш гірші наслідки пошкоджень в квартирі. Тому перша фіксація, друга оформлення всіх належних виплат і фіксація злочинів ворога, а третє – це закриття теплового контуру.
1: А що категорично не можна робити? От ви вже згадували про те, що хочеться прибрати. Так, я вас розумію, тому що сам був в такій ситуації і хочеться якомога швидше відчиститись, прибрати скло і взагалі, щоб навіть духу цього російського не було в твоєму помешканні. Угу. Але я так зрозумів, що це неправильно. Що ще неправильно робити в перші хвилини?
2: В перші хвилини, ну от прибирання це 100% так. Друге, не потрібно їхати з квартири. На жаль, в деяких людей є рефлекторне на стресі. Вони хочуть поїхати там до близьких родичів на добу, на 2 доби відіспатись, прийти до тями. А це не дуже добре, тому що всі служби, які ліквідовують наслідки, так чи інакше будуть оглядати квартири, а чи не пошкоджені несучі конструкції самого будинку, чи не пошкоджені мережі будинкові. Якщо закрита квартира, там цілі двері від до прикладу, а мешканець вже поїхав, це може ускладнити процес оцінки наслідків. Це там друга помилка, третя помилка. А ну це звісно не в першу добу, хоча є люди, які в першу добу цю помилку допускають, не отримавши виплату по е-відновленню, починають ремонтні роботи. А це категорично не потрібно робити, тому що тоді по є відновлення не можна буде отримати цю компенсацію і зарахувати її собі. Будь-які ремонтні роботи мають відбуватися тільки зі спецрахунку по є відновленню після надходження коштів. До того моменту все, що буде зроблено власником в квартирі в якості ремонту, воно не буде відшкодовано.
1: А те, що ви сказали, закрити периметр, як з цим бути? Ну, на це ж теж якісь витрати треба мати якісь гроші, чи цим забезпечує держава, місто, ОСББ. Що робити, де брати матеріал для того, щоб закрити периметр? Це плівка, це там ОСБ-плити, не знаю, що там ще може бути, що може знадобитись.
2: Зараз є 3 шляхи цієї історії. Перша є одноразова матеріальна допомога від міста, називається турбота на зустріч киянам 10 тисяч гривень. А можна використати ці кошти для того, щоб придбати матеріали для закриття теплового контуру. Але місто забезпечує безкоштовними матеріалами, такими як ОСБ, плівка або полікарбонат. Якщо значні обстріли і багато пошкоджених будинків, переважній більшості долучаються благодійники, які частина благодійних фондів надає матеріали ці, і частина фондів, як то наш, до прикладу, допомагають потім ще й руками заміряти вікна і встановити порізане вже матеріал на пошкоджені вікна постраждалим мешканцям. Тому з матеріалами проблем немає, просто що потрібно дочекатися і бути ну дійсно бути вдома цілий день після обстрілу, а й нікуди там не від'їжджати. Я розумію, що там робота є і особисте якесь життя, але коли сталася вже така біда, оцю першу добу дуже важливо знаходитись вдома, тому що ну це найвірогідніший момент для того, щоб швидко закрити тепловий контур і отримати всі належні допомоги.
1: Пані Катерино, ви вже згадували про е-відновлення, це державна програма підтримки. А на які ще виплати можуть розраховувати кияни у випадку такої ситуації, коли стався обстріл і руйнування квартири, яка зараз, давайте ще будемо говорити про те, яка придатна для життя і яка буде ремонтуватися. На які виплати можна претендувати? Е-відновлення. Можливо, благодійники якісь виплати роблять, можливо, благодійники можуть допомагати з виготовленням, встановленням вікон, дверей. А що, де ще шукати допомогу?
2: Є декілька видів. Як зазначила, це одноразова матеріальна виплата 10 тисяч. Друга, як ви озвучили, це є відновлення. Це найбільша виплата, яка є саме по сумі. Якщо там не хочеться, немає можливості чекати або є якісь проблеми з документами, звісно, допомагають благодійники в цих питаннях, але в переважній більшості благодійні фонди допомагають встановлювати вікна, двері в місцях загального користування, не в квартирах. А в дуже там окремих випадках фонди, якщо є бюджет, вони можуть заходити там на відновлення будинку і встановлювати це своїм коштом. А це один з таких варіантів. Якщо житло ж непридатне для проживання, бо зазнало значних пошкоджень, Київська міська рада на минулому тижні, здається, прийняла розширення допомоги, і тепер в нас ще є додаткова, вона й була, але розширили термін. 20 тисяч гривень щомісячно на оренду житла. А відповідно до моменту відновлення квартири місто забезпечує коштами для того, щоб постраждалий міг собі орендувати квартиру для тимчасового перебування.
1: А якщо також квартира є... непридатна уже, будинок непридатний для життя?
2: От це якраз і йде мова про ці 20 тисяч. Якщо вона непридатна, то місто виплачує щомісячно 20 тисяч до тих пір, поки або не буде відновлено будинок і квартиру, або поки не буде видано сертифікати на нове житло, якщо там взагалі не йде мова про те, що будинок можна відновити. Тимчасово благодійні фонди також надають тимчасове місця проживання для тих, кому там треба 2-3 доби десь переночувати, тому що квартира дуже пошкоджена і там за один день закрити тепловий контур неможливо. Тобто тут і місто допомагає, і держава допомагає, і благодійні фонди теж вносять значну допомогу.
1: А є відновлення. Наскільки зараз ефективно працює цей інструмент? Який шлях має пройти власник від пошкодження квартири до подання заявки і до отримання грошей? І найголовніше, чи вистачає фінансування, чи є ці гроші?
2: Ці гроші є, це там хороша новина, фінансування продовжується, але треба розуміти, що пошкоджень в місті Києві стало значно кратно більше в порівнянні навіть там з півроку тому, тому черга доволі велика і не так, ну, не збільшується кількість тих, хто робить огляд пошкоджених квартир. Процедура доволі спрощена. Все, що потрібно постраждалому, це зробити через дію заявку по є-відновлення. Це можна зробити навіть одразу після обстрілу, якщо є фото-відеофіксація квартири. Потім приходить експертна комісія протягом тижня-двох для оцінки квартири, щоб нарахувати виплату, а там вже декілька місяців треба чекати на саму процедуру виплати. Але процедура проста, а просто що вона не швидка, і мешканці мають розуміти, що тут треба буде чекати.
1: Ви згадали про дію, щоб можна подати.

0: цієї нерухомості, чи може навіть бути людина, яка орендує, наприклад, це помешкання?
1: На жаль, ці питання якраз доволі актуальні, тому що в місті Києві багато є і людей, які орендують житло, і ВПО, і в них юридично немає таких можливостей, але, на жаль, на всі види допомоги може подаватись виключно власник квартири або один визначений співвласник. Якщо там декілька співвласників в квартирі, один подає на всі види компенсації, всі інші мають надати письмову згоду, що вони згодні, що саме ця людина буде отримувати ці гроші.
0: А якщо власник фізично не в Україні, або він... Ну, можливо, помер, а не встигли оформити спадщину, не прийшов час. Як в таких випадках? Чи є якийсь термін давності, що треба в якийсь певний період після самої події, після пошкодження подаватися?
1: На щастя, от таких обмежень немає. Постраждали може оформити навіть в Національній поліції, зафіксувати факт пошкодження квартири в будь-який момент, навіть якщо не було в місті, в країні. Не було часу, не знаю, будь-що завгодно. Тобто обмежень часових тут немає. Єдине обмеження, яке є, це має робити власник. Якщо його немає в країні, і він не зможе приїхати назад в місто Київ для того, щоб все це оформити, він не зможе подати дистанційно на цю одноразову матеріальну допомогу. Але є відновлення, дистанційно можна оформити.
0: Ця процедура, як ви сказали, вона доволі проста, але, давайте відверто, марудна, і десь на якомусь етапі можна промахнутися, схибити, заплутатись і так далі. І от ви створили онлайн-навігатор «Покроково». Про що цей навігатор? Для чого він? Що він робить такого, що раніше бракувало? Які прогалини він закриває? І як він допомагає людині?
1: В першу чергу ми створювали цей онлайн-навігатор не суто, як, знаєте, методичка книжкова, просто брали якісь там дописи і все це виклали на сторінці. Ні, це було... сукупний досвід приймання участі в реагуванні на сотнях будинків, а плюс мій особистий досвід, як голови правління, і як постраждали. Ми спілкувалися з усіма відповідними департаментами, тобто це прям практична інформація, те, як воно відбувається насправді в місті Києві. А плюс навігатор буде розширюватись на Київську область вже в розробці, на інші міста, але зараз говоримо про Київ. Що там є додаткового? Окрім того, що там зібрана вся інформація з приводу алгоритму дій, покроково до кого звертатись, з яким пакетом документів, контакти цих служб з адресами і так далі. Там із корисного ще є практичні поради і для голів правлінь, і для управителів будинків, що їм робити, тому що пошкоджений будинок – це як одна велика квартира, їм теж треба займатися, і цієї інформації ніде не було, тому ми окремо створили це на онлайн-навігаторі. Що ще є корисного? Там є відеоуроки по тому, як міряти вікна, нарізати матеріал і зашивати ці вікна, якщо ви хочете
0: тобто
1: це
0: такі
1: робити.
0: Тобто такі практичні поради, прикладні.
1: Так, прикладні, те, що дійсно береш телефон, відкриваєш його в своїй пошкодженій квартирі і в тебе вже трошки спокійніший стан, тому що там є всі абсолютно кроки на перші декілька днів, що робити і що за чим робити. Там є калькулятор матеріалу, там є корисні поради з приводу, які інструменти для того чи іншого потрібні. Там зазначені всі фонди, які працюють на ліквідації. Відповідно, коли постраждали, бачать якісь палатки у дворі, на сайті можна подивитись, яка саме палатка, яку допомогу надає і до кого з чим можна звернутись. Там зібрано все, що може знадобитись людині в перші там 72 години після пошкодження квартири.
0: А ви сказали, що там є інструкції окремі для ОСББ та управителів будинків. А як мешканцям просто зрозуміти, що ОСББ робить все правильно, що воно подалося вчасно? Тому що дуже часто, там, ну, переважна більшість моментів, коли керівники ОСББ – мешканці цього ж будинку, і вони можуть точно так само постраждати і займатися першочергово своїми квартирами, а не будинком. Як мешканцям контролювати, що ОСББ все робить правильно і подалося і вчасно, і буде відновлено там покриття, покрівля, комунікації внутрішні?
1: Там розписана теж процедура для голови правління ОСББ. До прикладу, можна перевіряти таким чином, чи все коректно робиться. Але тут важливо розуміти, що ми останній рік активно фондом працюємо саме зі спільнотами ОСББ, де намагаємось навчити голів правління, що, на жаль, в момент пошкодження їх будинку, їх квартира стає на другий план, і їх задача максимально швидко допомагати своїм мешканцям починати.

0: знати всі ці процедури по отриманню допомоги, як матеріально, так і нематеріальної. Регулярно проводяться навчання, спілкування з усіма можливими головами правлінь, але для мешканців от на сайті якраз є можливість і перевіряти, чи воно дійсно все робиться правильно. Там можна через пошту до нас звернутися для того, щоб дати фідбек щодо прикладу, в якомусь будинку голова правління йде не по процедурі або не виконує тих чи інших обов'язків. Ми тоді підключимось, допоможемо будинку швидше ліквідувати всі ці перепони.
1: Пані Катерина, а за вашим досвідом, ви вже сказали, у вас навіть особисто було 4 прильоти. Як міняється готовність міста, держави? Як швидко реагують вони на такі прильоти після масованих обстрілів, якщо порівнювати 22-й рік і от уже 26-й рік?
0: Тут мушу визнати, що дійсно місто реагує на фідбек, який дається, і реагування зараз відбувається більш якісно і значно швидше. Але це якщо говорити про перші 72 години. Тут варто зазначити, що все ж таки є куди і покращуватись. От система ПОЄ відновлення, вона дуже затягнута по часу, і люди там по півроку можуть чекати на ці виплати, а ми заходимо зараз в зиму, і відповідно можна було би там розширити кількість фахівців, які проводять цю оцінку і займаються нарахуваннями. Треба дивитися саму процедуру. Але якщо порівнювати 22-й рік, да навіть 24-й рік, 25-й рік з цим роком, місто Київ зараз дуже швидко реагує і доволі якісно. Навіть якщо це масовані обстріли, дуже велика кількість локацій, все одно всі мобілізуються. І мене радує те, що для міста постраждалий зараз виходить нарешті в поле зору як ключова фігура, яка має бути в центрі уваги.
1: Бо це спільна біда. І пані Катерина, насамкінець, хочеться від вас поради. Назвіть, будь ласка, 3 речі, які варто зробити або перевірити уже кожному власнику квартири чи будинку уже сьогодні, навіть якщо ваш будинок, на щастя, не постраждав. Які документи підготувати, які перевірити, які контакти зберегти, щоб у критичній ситуації все було під рукою?
0: Перше, що треба обов'язково зробити, це перевірити, чи внесене право власності на житло в електронний реєстр.
1: Як це зробити?
0: Банально можна зайти в Дію і подивитись, чи там світиться ця квартира через є відновлення. Не треба подавати заявку, але просто якщо підтягує Дія квартиру, значить вона внесена. Угу. Але тут математика проста. Якщо право власності зареєстровано до 2013 року, в електронному реєстрі її немає.
1: Наступне. Угу.
0: Це перше. Друге, це зробити сканування своїх документів, тому що дуже часто внаслідок пожежі втрачаються документи, і коли є скани, це значно пришвидшує отримання всіх належних допомог.
1: Супер. Наступне.
0: Це друге. І третє, з'ясувати, хто управляє вашим будинком, поспілкуватися, чи всі документи теж відскановані, чи ваш там голова правління або ЖЕК знає, де всі технічні приміщення, там про співвласників є інформація. Ну, типу, що будинок готовий, в разі чого теж мобілізувати свої ресурси і знає, де що знаходиться, і всі документи теж є під рукою.
1: Пані Катерина, дуже вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що ці поради були дуже корисні нашим слухачам, але ніколи не знадобляться. Це була Катерина Рапута, керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі відновлювати». Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Якщо тепер ви будете йти вулицями Деснянського району, то точно звернете увагу, що там поменшало російських прізвищ в назвах вулиць. Натомість їх замінили прізвища українських діячів та діячок, історії яких ми пропонуємо вам пізнати трохи глибше. От, наприклад, вулиця Пожарського тепер носить ім'я Мелетія Смотрицького. Він жив в 15 столітті та війшов в історію як письменник, церковний і освітній діяч Речі Посполитої, український мовознавець, праці якого вплинули на розвиток східнослов'янських мов. Автор граматики слов'янської, що в той час дозволила систематизувати церковнослов'янську мову. вплинула згадувана граматика і на формування російської літературної мови. Вона двічі, в 1648 і в 1721 році, перевидавалась в Москві. Вратами своєї вченості називав її Михайло Ломоносов, який стояв біля витоків нової російської літератури. Принаймні, граматика Смотрицького є яскравим свідченням того, що не росіяни в ранньомодерні часи несли культуру на терени України, а навпаки, українці несли її росіянам. Не гріх було б і зайвий раз нагадати це нашим сусідам, як і те, що біля витоків формування їхньої новочасної літературної мови стояли українці, Малетій Смотрицький, зокрема. Однак спершу варто самим глибоко пізнати своє коріння, а починаємо з найменшого. Наприклад, пізнаємо історії тих, на честь кого названі вулиці, якими ходимо щодень.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото української фрідайверки в Лімасолі, розгромну перемогу українських футзалісток, а також старт 8-го туру УПЛ. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що українська фрідайверка Наталія Жаркова здобула золото чемпіонату світу у Лімасолі на Кіпрі. У дисципліні, де спортсмени занурюються на глибину із постійною вагою, вона подолала 113 метрів без штрафних балів. І це найкращий результат серед жінок на турнірі. Срібну медаль виборола француженка із результатом 101 метр, а бронзу здобула угорка, яка заявила занурення на 115 метрів, але розвернулась на глибині 108 і отримала, відповідно, штрафні бали. Нагадаю, що раніше Жаркова також здобула золото у вільному зануренні, встановивши світовий рекорд, а от інша українка Катерина Садурська виборола срібну нагороду. Тим часом жіноча збірна України з футзалу розгромила Бельгію з рахунком 10-1 в елітному раунді відбору на чемпіонат Європи 2027. Це перша перемога українок на цьому етапі кваліфікації. В іншому матчі групи Польща перемогла Норвегію з рахунком 3-0. До речі, наразі саме Польща лідирує із 6 очками. Україна та Норвегія мають по 3, а от Бельгія поки не набрала жодного. Наступний матч українки проведуть проти Поля. Ачок завтра о 17:00 за київським часом. Сьогодні стартує 8-й тур української прем'єр-ліги. Першими на поле вийдуть Рівненський Верес і Донецький Шахтар. Стартовий свисток на стадіоні «Авангард» пролунає о 15:30. Завтра ж зіграють Оболонь, Кривбас, Колос Епіцентр і Чорноморець, Харків. У неділю зустрінуться ЛНЗ і Кудрівка, Епіцентр і Чорноморець, Харків. Київське «Динамо» зіграє з Кудрівкою, львівські «Карпати» також гратимуть, також Буковина і Полісся. Останній матч туру відбудеться в понеділок, 12 жовтня, саме тоді «Лівий берег» прийматиме «Зорю». Зауважу, що перед початком туру лідирують Полісся та Шахтар, в обох команд по 18 очок. Третє місце посідають «Карпати» з 14 балами, а «Динамо» йде четвертим, маючи 13. І на сам кінець про те, що українські спортсмени здобули ще 30 ліцензій на червневі європейські ігри, які відбудуться у Стамбулі. Найбільше перепусток вибороли представники регбі-7 – 26 для чоловічої та жіночої збірних. Ще дві ліцензії отримала змішана пара зі спортивної аеробіки, а також по одній чоловіки і жінки у стрибках на батуті. Загалом Україна вже має 37 ліцензій, раніше 4 здобули представники кульової стрільби та 3 стрільби з лука. Остаточний склад збірної визначать ближче до початку змагань, а найближчим часом очікують підтвердження ліцензій в інших видах спорту. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Слухай Київ.
2: Київ
5: ФМ. Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити. почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про те, як ми споживаємо інформацію, бо щодня ми отримуємо сотні повідомлень із новин, соціальних мереж, месенджерів, дзвінків, і от частина цих повідомлень, ну, не завжди правдива, частина маніпулює, частина інформує, а частина навмисно сіє страх, злість, недовіру, зневіру, а під час війни вміння перевіряти інформацію стає не просто корисною навичкою, а буквально питанням особистої та навіть національної безпеки. Тож, як навчитися розпізнавати фейки і чому ми самі допомагаємо їм поширюватися? І як захистити, власне, дітей від цифрових маніпуляцій? Будемо говорити з Оксаною Мороз, засновницею ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем». Пані Оксано, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Уже багато років триває ця клята війна, і якщо порівнювати початок і зараз, от наскільки українці сьогодні стали медіаграмотнішими, от порівняно навіть з початком повномасштабного вторгнення з 22-м роком?
2: Тут дивлячись, що ми беремо за основу, тому що якщо ми дивимося, як українці почали розрізняти саме таку класичну російську пропаганду, тобто якою вони нас годували з початку війни там 14-го року, то в розп'ятих хлопчиків і в якісь там тези Путіна, які він заявляє, чи там його оточення, українці, звісно, не вірять. А те, що якщо б зараз, напевно, існували канали Медведчука Мараєва, де вони де-факто це все транслювали, то довіра до них була б мінімальною, і це, напевно, одне з найбільших таких досягнень, яке з точки зору медіагігієни ми отримали після 22-го року. Але натомість після 22-го року російська пропаганда суттєво змінила підходи в тому, як вони працюють на широку аудиторію українців, і, власне, в основі їхньої роботи стала вже не якась вигадка, а, власне, українські реальні проблеми. І от якщо подивитися їхні методички там зразка буквально кінця вересня, початку жовтня, те, що вони планують робити і вже роблять по, наприклад, холодній зимі в Україні, це їхній такий власне вектор роботи і так далі, то ми побачимо, що вони чорним по білому пишуть, що українців в цьому важливо донести до кожного українця ту реальну проблему, яка є, і максимально її максимізувати, обростити емоціями, зневірою там і так далі. І тому, коли вони, наприклад, беруть за основу те, що світло будуть вимикати, вони там говорять про те, що там от 16 годин на добу кожного дня не буде світла і так далі. І зрозуміло, коли це накладається на там масований обстріл і, наприклад, те, що вчора ми в Києві переживали дійсно з такими постійними відсутністю світла, це частиною українців сприймається, власне, за правду, і вже вчора можна було фіксувати, що вже поширюються там конспірологічні теорії, там люди в тіктоці дивуються, а чому ж так рано почали відключати світло там і так далі. Тобто, попри здавалося те, що вже який рік ми в жовтні переживаємо атаки, ось все одно люди не розуміють, не надто розуміють причину наслідкового зв'язку. Тому казати, що саме ось в таких моментах у нас з'явилася інформаційна гігієна, чи там здатність там так близько до 100% чи до цього фільтрувати інформацію, на жаль, не доводиться.
1: А чому от розумні і навіть освічені, високоосвічені люди, які мають кілька освіт, все ж таки, знаєте, це слово сленгове, ведуться, та ведуться на ці маніпуляції і врешті поширюють неправдиву, неперевірену інформацію?
2: Насправді, дослідження вже неодноразово показували, що неважливо, який у вас достаток, освіта, там, не знаю, статус, професія і так далі, от, власне, ви так само будете піддаватися шкідливим меседжам, просто питання, яким, в який момент часу і так далі. Тому що більше на наше сприйняття інформації і в те, чи, чим повіримо ми, чи там підчепимо ми цей інформаційний вірус, впливає те, в який наш зараз стан. Тобто, якщо ми в страсі, стресі, під обстрілами і так далі, то ймовірність, що ми повіримо в правильно підготовлену якусь інформаційну кампанію, вона суттєво вища. І, власне, там я під час повномасштабної війни фіксувала за собою там тільки 3 публічних прояви, коли я там в себе на сторінці писала, поширювала інформацію, яка в результаті там виявилася інформаційною операцією Росії. От, тобто це питання просто, який меседж ми візьмемо, можливо, ми там не повіримо в конспірологічну теорію, але там щось підготовлене зроблена більш фокусно, воно буде мати сенс і так далі. Тому, ну, на жаль, дослідження показують, що всі ми в однаковій мірі з дуже невеликими там відмінностями піддаємося впливу емоційних, підготовлених різноманітних фейків, маніпуляцій і так далі.
1: А які є якісь такі інформаційні звички українців, які сьогодні максимально небезпечні?
2: Анонімні канали, анонімні телеграм-канали і так далі, тому що якщо створюється анонімний канал, він 100% створюється для маніпуляції. Я готова під цією аксіомою підписатися, от, тому що далі можна дискутувати, там, в якій мірі там буде поширюватися, яка буде поширюватися шкідлива інформація, але вона завжди там буде, тому що є виключення, наприклад, там Ніколаївський Вінок, канал військових, який інформує нас теж анонімно про те, куди летять ракети. Але це виключення, яке тільки підкреслює правило, тому що там зовсім інша історія створення цього каналу, там потреба в цьому каналі, в нього там немає монетизації і так далі. Але якщо ми, наприклад, візьмемо там ті ж анонімні канали, якими кишить Телеграм, які теж нібито нас інформують про те, куди летять ракети, їх зараз дуже багато, то дуже легко відрізнити ті, які дійсно там є каналами військових і нешкідливі, хоч вони анонімні, і ті, які є анонімними, але заробляють гроші, тому що на них, окрім того, куди летять ракети, там чи БПЛА і так далі, ось пишуть різноманітну а-ля новинну інформацію, яка в результаті виявляється замовною, просто не промаркованою як такою. Публікують різноманітні маніпуляції, йде емоційне нагнітання, тобто те, що дозволяє монетизувати цей канал і в результаті не заробляти на ньому гроші. Тому, якщо ось цю звичку бодай перевіряти, чи канал анонімний, чи ні, а це зробити достатньо легко, достатньо просто відкрити опис каналу, подивитися, чи можна звідти з цього опису ідентифікувати, кому належить цей канал, хто несе відповідальність.
1: Тобто, якщо там є умовний там Іван Петров, так, і якийсь в нього нік телеграм-каналі через цю собачку, це анонімний чи вже не анонімний? От як зрозуміти, що він анонімний і не анонімний? Якщо він веде на якийсь сайт, а це анонімний чи не анонімний?
2: Якщо ми можемо потім по цьому сайту перевірити і зрозуміти, яка людина, яка організація за цим стоїть, то це не анонімний. Далі вже там буде питання, там, чи можна довіряти цій людині чи цій організації, але це вже друге питання. Якщо ми, бодай, викреслимо тих, які просто пишуть, які мають там мільйони підписників нібито і пишуть в описі найшвидші новини, там, завжди інформуємо, куди що летить там і так далі. Якщо ми, бодай, ось такі канали викреслимо, то це вже буде великий успіх. І ми будемо здивовані, насправді, якщо люди от зараз, поки нас слухають, візьмуть в руки телефон і подивляться, власне, звідки вони беруть в Телеграмі новинну інформацію, от, і бодай відпишуться зараз в якості просто експерименту на 1-2 дні від тих телеграм-каналів, які ось відповідають характеристиці, тобто в описі немає жодного ідентифікатора, ні лінка на сайт, ні, власне, імені людини, яка там, наприклад, блогером є, чи там медіа, яке це веде, і відпишуться від цих каналів і просто поспостерігають за собою протягом 2-3 днів. І ви побачите, як ваш стан стане спокійнішим. Він не стане ідеальним, але спокійнішим.
1: Вочевидь, ви праві. Так, вибачте, що я перебиваю, але я хочу для себе ще розібратися, тому що в моєму оточенні деякі люди вирішують, довіряти каналу чи не довіряти, а моніторити його повідомлення. І якщо його прогнози, наприклад, на обстріл цієї ночі, умовно кажучи, буде, або, як пам'ятаєте, було список заправок, і деякі пункти почали справджуватися. І вони схильні довіряти цьому каналу, тому що він написав раніше якусь інформацію, яка буде в майбутньому, і от ця інформація здійснилася. І логіка така, що значить вони щось знають. Як в цьому випадку буде?
2: Дивіться, єдиним джерелом інформації про те, куди прилетить, чи буде обстріл і так далі, є українські спецслужби, українська розвідка. Як ми можемо вже за ці роки переконатися, що якщо дійсно планується масований обстріл, то нас про це хто інформує? Президент. Або там спецслужби про те, що там зверніть увагу, або і той, і інший.
1: Ну, вони не вказують точні адреси, пам'ятаєте? Це такий випадок.
2: Дайте,
1: от з цим.
2: Докажу до кінця. Відповідно, далі, якщо ми говоримо конкретні адреси і так далі, то це список, який поширювався не на одному каналі. Ось, і, власне, це список, який, скоріше за все, це моя гіпотеза, був поширений так само нашими спецслужбами. Ну, тобто, просто через там якісь причини вони це не робили там від себе і так далі. І зверніть увагу, що це поширювала дуже велика когорта каналів, в тому числі і неанонімних. Тобто, тут дуже легко перевірити, наскільки ця інформація підпадає чи не підпадає дійсності. Це коли, власне, ми маємо неофіційну інформацію, наприклад, список цих адрес. Ось, і ми дивимося, хто поширює. Якщо це поширює, наприклад, ще й блогери, наприклад, військові блогери, от, там, чи військові журналісти, то ймовірність того, що це правдива інформація, вона збільшується. Ось, натомість, якщо ми просто бачимо, що канал поширює інформацію, що от сьогодні готуйтеся до масштабного обстрілу, там прилетить орешник і так далі, а більш ніде немає про це інформації, от, то це зовсім інша історія. І, на жаль, великі інформаційні канали, вони часто публікують ось такі, особливо ввечері, публікують ось такі заяви, коли немає для цього ніяких передумов, спецслужби не попереджали, президент не попереджав, і зрештою ми бачимо, що нічого не сталося. От, тому це, власне, про тому це, власне, про те, щоб швидше лякати людей і на цьому монетизувати свій контент. І так само важливо ж не тільки, яку вони інформацію поширюють, а як вони поширюють. Тому одна справа там просто сказати, зверніть увагу, ось список. От, інша справа сказати, що все жахіття, всі виїжджаєте з цього моменту, всі, хто живе поряд, виїжджаєте, тому що там вас знищать і так далі, і так далі. Тобто це і про подачу інформації, а не тільки про інформацію, яка там публікується.
1: Пані Оксано, діти. Далі хочу поговорити про дітей. Вони, ну, всі ми знаємо, вони сидять в гаджетах і нерідко навіть вимагають у батьків, щоб вони встановили їм Телеграм, тому що всі друзі в Телеграмі. І вони начебто таким чином спілкуються, інших месенджерів в них немає, або не хочуть встановлювати, або, ну, окей. Вони хочуть Телеграм. Які небезпеки чекають дітей там, і чи можемо ми розраховувати на те, що діти швидко вчаться, і вони більш гнучко можуть розрізняти оцю маніпуляцію?
2: Ну, на жаль, як показує практика, зокрема, практика вербування, це не завжди так, тому що діти так само, як і дорослі, піддаються впливу шкідливим впливам, і діти не завжди розуміють причинно-наслідкові зв'язки, зокрема, там те, як відбувається вербування, тому їх про це варто постійно інформувати і періодично про це з ними спілкуватися. Ось, і цим користується ворог. Тобто тут питання ж різних рівнів небезпеки. Тобто одна небезпека, що дитина там просто отримає шкідливу якусь інформацію, і це важливо про це попереджати. Але зовсім інше, це коли ворог завербує, і дитина, на жаль, опиниться в небезпеці. Тому так, діти вразливі, так, Телеграм використовується як для поширення якихось, наприклад, заборонених речовин, так і, власне, для вербування, і діти, і дорослі там в небезпеці, і потрібно розуміти базові моменти, базові небезпеки.
1: А яка повинна бути роль школи, і чи повинна бути роль школи у цьому медіавихованні? От урок медіаграмотності окремо має бути? Якщо так, то хто його має читати? То, вочевидь, це має не просто вчитель зі школи, який класний керівник, який викладає там, умовно, англійську.
2: Ну, як на мене, це має бути, по-перше, інтегровано у всі предмети. От і зараз це певним чином в новій українській школі відбувається, тому що, ну, медіаграмотність – це не щось сферичне в вакуумі, це, власне, не те, що має стосуватися історії, це має стосуватися літератури і багатьох інших предметів, щоб, відповідно, чітко розуміти, де там йде викривлення, де там йде російська пропаганда там і так далі. Але якщо ми говоримо про саме ось такі фокусні знання, як працює цифровий світ, як працюють платформи і так далі, то, як на мене, це дійсно має бути цілий курс. Він має бути десь в моменті, коли діти отримують гаджети, тобто це там третій, четвертий, там, можливо, п'ятий клас, можливо, в кількох класах. І там має чітко розповідатися про те, як працюють ці небезпеки. Без там того, щоб акцентуватися там тільки на історії, наприклад, чи на культурі, бо про це теж можна багато говорити. І тоді дитина з ось таким базовим алфавітом, якщо хочете, ось вона далі буде вже сприймати всі інші знання по медіаграмотності, більш прикладні на предмети, якісно. І було б дуже добре, щоб це в українській школі з'явилося.
1: А цими вихідними в Києві відбудеться міжнародний форум Digital Jungle Ukraine, і він присвячений саме медіаграмотності. Про що цей форум і наскільки він важливий саме зараз, проведення такого форуму в Україні?
2: Такі форуми, вони актуальні завжди, і дуже добре, що вони з'являються, власне, в моменті, коли небезпеки тільки наростають, а ми зараз перед важкою зимою, тому що повторення і ще раз повторення ось цих базових небезпек, зокрема на вчительську аудиторію, освітянську, вони дуже важливі, тому що небезпеки з одного боку постійно змінюються, а з іншого боку їхня основа стандартна, і про неї потрібно говорити під різними ракурсами.
1: А що буде на цьому форумі? Що там можна буде отримати як для фахівців, можливо, для освітян, а також, можливо, для батьків? Чим він цікавий?
2: Тим, що там будуть виступати практики, і, власне, зокрема, те, про що я планую там говорити, це абсолютно аналіз прикладних кейсів того, як зараз функціонує наш світ, і як вже зараз, взявши там в руки телефон чи зайшовши в браузер, можна буде зрозуміти, як все функціонує. Тому принагідно запрошую всіх наших слухачів доєднатися і поспілкуватися.
1: Я, наскільки читав про цей форум, дивився, там будуть якісь виставки, якісь вони незвичайні. Можете трішки розказати, як це буде працювати і що за формат?
2: Це формат, в тому числі, наочних ілюстрацій того, як працюють кейси маніпуляції, для того, щоб люди безпосередньо там на візуальних прикладах, в різноманітних там 3D-форматах і так далі, побачили, буквально опинилися в цьому середовищі, і зрозуміли, як безпосередньо працює той чи інший фейк. Тому це такий своєрідний формат, який дозволяє зануритися і паралельно з тим, як люди відвідують там різноманітні лекції, розмови, дискусії, ще і побачити такий своєрідний погляд в виставковому форматі.
1: Так, а гра, якась доповнена реальність, вона, ви вважаєте, що вона може допомогти дітям зрозуміти, як це працює?
2: Звісно, як і будь-яка гра, вона легше допомагає зрозуміти будь-яку проблематику, будь це медіаграмотність, історія чи математика. І, звісно, організатори передбачили в тому числі і цей формат.
1: Також я бачу інформацію, що після цього форуму виставку безкоштовно передадуть 500 шкіл України. Про що це йдеться? Що передадуть і як це буде використано в школах?
2: Тут, на жаль, немає цієї інформації, не можу з вами поділитися, це швидше питання до організаторів.
1: Я зрозумів. А це ми говоримо про те, як фахівці підготували інформацію для дітей, щоб вони пояснювати їм оці ази медіаграмотності. А є якісь поради, як батькам говорити з дітьми щодо медіаграмотності? Можливо, батьки не знають деяких пунктів, і вони так само ведуться, їм було б непогано пройти такі курси. А якісь базові аспекти можете назвати, що батьки могли б донести до дітей, а можливо і самі навіть почути для себе, і для них це буде відкриття сьогодні?
2: По-перше, батькам потрібно розуміти, що медіаграмотність, що інформаційна гігієна – це, власне, не щось, що, наприклад, є математикою чи історією, які можна вивчити і знати. Це стиль життя, це те, що як здорове харчування має впроваджуватися в сім'ї. І, відповідно, якщо в сім'ї буде розуміння і будуть розмови про те, які є небезпеки в Телеграмі, чи що не варто користуватися анонімними джерелами, чи що варто брати інформацію, наприклад, в білому списку медіа, тобто медіа, які продукує перелік, який продукує Інститут масової інформації, і в яких найменша кількість різноманітних фейків, маніпуляцій і так далі. Тобто, якщо ці розмови будуть постійно в сім'ї, і батьки будуть розуміти, чому це важливо, і то це так само, як навичка читання чи навичка слухати хорошу музику, вона буде формуватися в дітей. Тобто, важливо батькам розуміти, що в дітей це просто через лекцію чи через курс в школі не з'явиться. Це має так само, як почистити зуби і помити руки, формуватися на щоденній основі, і тоді і життя батьків, і життя дітей, воно стане більш спокійнішим і більш інфрагігієнічним.
1: Пані Оксано, у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Пані Оксано, і не можу вас не запитати, бо ми живемо в епоху цифрових революцій, і я маю на увазі, звісно, штучний інтелект, і навряд чи пересічний громадянин, а навіть більшість українців встигають за розвитком штучного інтелекту. Але маніпулятори точно його використовують. Як використовується штучний інтелект, і чи не може оця велика кількість діпфейків взагалі посіяти зневіру, або люди можуть взагалі відмовитися від споживання новин?
2: Ну, насправді, саме на це і працює, в тому числі запровадження штучного інтелекту в різноманітні маніпуляції, тому що одне з завдань, щоб ми не бачили сенсу в тому, щоб перевіряти інформацію. Ось, і дискредитація, наприклад, тих же медіа, які більш професійно інформацію продукують. Ось, і основна, як на мене, зараз загроза, це те, що штучний інтелект дозволяє робити дуже правдоподібні, короткі емоційні формати, наприклад, відео на 5-10 секунд, в яких ти ще не встиг подумати про те, там, штучний інтелект, це правда, чи що перед тобою, а ти вже цю інформацію спожив чи спожила, тому що це дуже коротко, дуже влучно, дуже підпадає під те, що ти хочеш почути, і, власне, проблему, про яку ти думаєш. І все це штучний інтелект дозволяє робити фактично в автоматичному форматі, тобто дуже швидко аналізується інформаційне поле, вибираються ці меседжі, які найбільше тебе можуть спонукати до потрібної маніпуляторам дії і поширюється. І, власне, зараз немає якоїсь ефективної протидії цьому, і люди, на жаль, як наслідок цього, реагують на якісь речі, як, наприклад, ми бачили, як зайшла компанія в голову людей по так званих трудових мігрантах, яка абсолютно була створена виключно на базі штучного інтелекту. Цьому не було ніяких доказів, але, тим не менше, люди сприйняли це і почали поширювати.
1: Так, це правда, і ми втомилися це спростовувати, запрошувати експертів, які розказували, що це все нісенітниця. І, а навпаки, може бути штучний інтелект інструментом, який може зламувати це і допомагати людям розуміти, що це маніпуляція, тому що є деякі сервіси, які, наприклад, показують, чи це текст писала людина чи не людина, щось в плані фейків. Є таке?
2: На жаль, немає, тому що всі ці сервіси, їх існує достатньо багато, але, по-перше, людина має бути знати про них, по-друге, має бути замотивована туди зайти, а третє, два різних сервіси дадуть вам різний результат. І, на жаль, історично так склалося, що коли з'являється якась нова технологія, це не тільки про штучний інтелект, але це було і коли соціальні мережі з'явилися, то спочатку з'являються технології зла, а потім вже з'являється те, що буде їм протидіяти, мінімізувати вплив і так далі. І, на жаль, зараз от, наприклад, статистика Фейсбуку, вони одні з перших запровадили штучний інтелект для того, щоб виявляти, маркувати інформацію шкідливу ще за часів ковіду, якщо ви пригадуєте, там з'являлися на дописах там написи, там маніпулятивна інформація чи фейкова інформація. Ось, то в січні, якщо я не помиляюсь, 25-го року Марк Цукерберг відмовився від цієї програми, ну, я маю на увазі по виявленню і маркуванню фейків, тому що вона показала результативність десь близько 11 чи 12 щось.
1: Тому
2: в цьому
1: все одно відповідальність на кожному з нас лежить. Це такий коротенький висновок. Пані Оксано, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем». Тож, друзі, споживайте інформацію відповідально і навчайте дітей не вірити всьому. Це була друга кава. Гарного дня.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Все більше експертів попереджають, що ця осінь і зима знову пройде із частими вимкненнями світла. Тому багато українців уже почали готуватися і скуповувати зарядні станції, щоб легше пережити блекаути. Багато хто досі плутає зарядні станції із генераторами. Але функції у цих пристроїв різні. Генератори створюють електроенергію, а зарядні станції накопичують її в собі, заряджаючись від звичайних розеток, а потім роздають енергію. Фактично, це великий пауербанк, який працює аналогічно звичайним зовнішнім акумуляторам, але має розетку на 220 вольт. Тому у ці пристрої можна вмикати ноутбук, мультиварку, телевізор чи інші побутові прилади. Обираючи собі цей прилад, маєте чітко розуміти, для яких цілей плануєте використовувати його. Бо для зарядки телефонів, ноутбуків і дрібної техніки підійдуть простіші моделі, доступніші у ціні. А от для потужної побутової техніки потрібні серйозніші агрегати. Моделі з потужністю до 1000 Вт чудово заряджатимуть телефон чи ноутбук, але вони не потягнуть холодильників, мікрохвильовок чи іншої потужної техніки. У цьому разі варто придивлятись до моделей від 5 кВт. Звертайте увагу і на тип зарядки. Деякі моделі можуть мати одночасно кілька варіантів. Це дуже вигідно, бо їх можна зарядити, наприклад, і від прикурювача в авто під час поїздки, і вдома від розетки. Важливим показником також є кількість портів. Найпростіші пристрої мають мінімум один вихід під розетку та 1-2 виходи USB. Чим більше портів, тим краще, бо можна одночасно живити кілька гаджетів. Але такі зарядні станції коштуватимуть дорожче. Тож подумайте, чи доцільно за це переплачувати.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 12:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про резервне теплопостачання, про рух тролейбусів та трамваїв у столиці і про наслідки атаки на Київщину. У Києві будують 13 резервних об'єктів теплопостачання на 1600 мегаватт. Їх мають завершити до кінця року, щоб у разі пошкодження основних джерел тепла місто могло перейти на резервну систему. Також у Києві є 80 мобільних і блочно-модульних котелень, а в кожному районі облаштовують пункти обігріву та пункти незламності, повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
1: В кожному районі облаштовані опорні пункти обігріву незламності, які будуть обігріватися. Маємо сьогодні і мобільні котельні, і блочномодульні котельні, які також можна перевозити, облаштовувати, скажімо, опалення за рахунок них тих чи інших об'єктів, зокрема, у цих пунктів, про які я говорив. Таких котелень 80 на сьогодні. І, відповідно, таким чином будемо в тій чи іншій ситуації застосовувати резервні джерела для забезпечення опалень.
0: Через знеструмлення у Подільському районі Києва зупинилися трамваї номер 16, 18 та 19. Замість них запустили тимчасові автобуси. Тож номер 12 курсує від площі Шевченка до площі Водиці, 19 від Контрактової площі до площі Шевченка. А от чи є скупчення людей на зупинках громадського транспорту та інші деталі, почуємо з місця зупинки трамваїв від журналістки Анни Тирси.
2: Багато тут трамваїв зупинилися просто на зупинках, вони не курсують, немає електропостачання, відповідно, немає світла в прилеглих будинках, що можемо зрозуміти. Але, як бачимо, що тут, насправді, таких суттєвих заторів немає. На зупинках теж людей, в принципі, багато немає. Інший транспорт курсує за звичним графіком, але є певні відхилення через те, що дійсно трафік складний, через те, що дійсно моментами можуть не працювати світлофори, відповідно, через те утворюються затори. І таким чином трошечки відтягує час транспорту.
0: До слова, частково електротранспорт також не працює в Оболонському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах. Тим часом рух тролейбусів відновили по вулицях Космонавтів, Антонова, Єреванська, площі Севастопольська, Солом'янська. По вулицях Деревлянська, Герцога, Білицький, Івана Виговського, по проспектах Свободи і Берестейському, по вулиці Гетьмана на перетині вулиці Дегтярівська та Митрофана Довнар-Запольського. Курсування з відхиленням від графіка, повідомляє Київпастранс і додає, що затримуються рух тролейбусів номер 22К, 27, 30, 42 по бульвару Чоколівський у напрямку Ольжича. Далі, щодо наслідків атаки ворожих дронів на Київщину, за інформацією ОВА у Фастівському районі постраждала жінка. Лікарі допомогли їй на місці, а також пошкоджені приватні житлові будинки, горіла і трава. У Броварському районі пошкоджені 4 приватних будинки, постраждалих, на щастя, немає. Пожежі вже загасили. І також раніше повідомляли в ДСНС, що у Бучанському районі ворог поцілив у складські приміщення. Зайнялася пожежа, її локалізували. Також рятувальники шукають жінку, яка може перебувати під завалами. Одного травмованого ушпиталили, решті медичну допомогу надали на місці. І на сам кінець до справ міжнародних. Європарламент ухвалив резолюцію про невизнання результатів виборів до Державної Думи РФ та легітимності її нового складу. Документ підтримали 482 євродепутати, 41 проголосував проти, 39 утрималися. У резолюції вибори назвали фіктивними, наголосивши на відсутності реальної політичної конкуренції, тиску на опозицію та обмеженнях незалежних медіа на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Європарламент також закликав країни ЄС припинити офіційні контакти з депутатами нового скликання Держдуми Росії. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 18 тепла, ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до 11 з плюсом. Сьогодні переважатиме похмура погода. Ось у другу половину дня ще й йтиме дрібний дощ. Вітер відчутний 10 метрів за секунду, захід сонця о 18.19. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
7: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
9: Дорогі друзі, п'ятниця, Лейла Мамедова, це проєкт «ІПСО», давно з вами, ну тиждень не бачились, скажу давно, але бачите, навіть однією фразою, одним словом можна змінити весь інформаційний простір. Тому ми словами дуже обережними. Про слова сьогодні будемо говорити, але будемо розбиратися навіть в певній лексиці. Це проєкт «ІПСО», ще раз нагадаю, зараз нас чуєте на Радіо Київ 98 FM, так само ютуб-трансляція Київ FM і щонеділі 23.30 телеканал «Київ 24». Долучайтеся, дорогі друзі, долучайтеся, тому що сьогодні насправді тема важлива, тема непроста, тема межуюча, я б навіть так сказала. Тема, не люблю я новомодних слів, але воно є, ці слова. Декого вона тригерить, дехто навпаки вважає, що цю тему треба і потрібно піднімати, вона затребана, потрібно обговорювати її досить часто, нагадувати і так далі. Я скажу відверто, що ми на Радіо Київ FM, ми часто піднімаємо. Скажу чесно, не в такому форматі, да? Ми говоримо про певні процеси, про зміни, які відбуваються. Про що сьогодні будемо говорити? Одразу озвучу нашу головну тему – мобілізаційні міфи. Що насправді правда? Бачите, як воно звучить? Що насправді правда? А що українці, ми з вами, додумали про армію і те, що навколо неї відбувається. Дуже рада, що сьогодні долучається до нашого ефіру гість, так, який, ну, зараз будемо працювати, тому що це насправді робота, інформаційна робота з мого боку, ну, а пана Ігоря це робота, яка сьогодні, знаєте, в його підпорядкуванні, скажу так, капітан Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України сьогодні поруч зі мною. Пане Ігоре, рада
10: Вітаю, рада бажаю вас бачити.
9: Дякую, що знайшли час. Я знаю, що зараз не так просто його знайти, так, тому що і роботи багато, і є чим займатися, але дякую, що знайшли. Хочу сьогодні поговорити. Я розумію, що тема непроста, вона межуюча. Ну, чесно, ви сам знаєте, так, і хочеться розібратися, хочеться зрозуміти, що насправді по факту відбувається. Бачите, у нас тут ще погані сусіди наші не сплять. Будемо теж і реагувати, і обговорювати це все. Скажіть, будь ласка, хочеться, знаєте, перед тим, да, от як ми обговоримо кілька тем, які вам пропоную сьогодні, але хочеться все-таки від вас почути. Ігорю, ви коли працюєте все-таки з людьми в рекрутингу саме, так? До вас вони приходять з певними страхами все-таки, чи вже розібравшись насправді, для чого вони йдуть? Тому що, знаєте, як я завжди кажу, і студентам навіть своїм, що ви не робили в цьому житті, завжди собі поставте питання, собі в першу чергу, для чого я це роблю?
10: Ви знаєте, Лейло, люди різні. Люди різні. Хтось приходить з страхами, хтось із ними уже попрацював, хтось подивиться нашу з вами програму, хтось дивиться наші ролики, хтось читає сайт. У кожного спосіб свій. Ну, наприклад, ми окремо виділили, що до останнього моменту людина не хоче себе називати, не хоче дзвонити, не хоче представлятися, і вона хоче через бот, через там допомогу, через сайт отримати максимально велику кількість інформації, щоб бути озброєним. Але із чого ми виходимо як військовослужбовці, рекрутери, як військові рекрутери і як константа? Люди дуже мало поінформовані про військову службу. Попри всю нашу роботу, попри там інформаційні кампанії, попри там рекламу соціальну, яка звучить на радіо, на телебаченні, попри там зустрічі, організацію заходів, налагодження роботи спільноти, роботу з органами місцевого самоврядування, з закладами освіти і так далі, все одно рівень проінформованості залишається для нас особисто незадовільним. Тобто наша ситуація, наша теза яка? Якби ти знала те, що я хочу тобі вкласти в голову, ти би давно прийшла до нас, ти би спокійно налагодила утримання взаємодій і обрала би для себе рішення. Відповідно, від зворотнього. Чим менше у тебе інформації, тим більше у тебе пересторог, щоб прийти і поспілкуватися з рекрутером і взагалі подумати про свою військову службу. Мова йде як про чоловіків більшою мірою, так і про жінок. Ну, наприклад, якщо рік тому тема звучала від одної із наших колег, дівчат, якщо би були чіткі строки служби, я би пішла служити на рік і прийшла би, я то планую своє життя. Ми розуміємо, що ми втягнуті в велику війну, яка обчислюється роками, а не оце психувати 2-3 тижні, не більше. І ми плануємо своє життя наперед. Якщо 22-23 рік був жарт про, на шеврончиках писали, довічно мобілізований або назавжди мобілізований, то з 24-го року законодавчі є зміни, з 25-го ми почали втілювати, 26-го ми насправді розширяємося максимально через контракти з чітким строком служби. Ми даємо відповідь людині, вона ж не знає цього. Ми кажемо, тебе не мобілізують, ти йдеш по контракту. Ти йдеш не до закінчення особливого періоду,
9: а
10: бо
9: до
10: не закінчення
9: військового,
10: а до закінчення контракту. Після завершення контракту у тебе буде 6-місячний лаг для того, щоб отримати відстрочку. Після цього він розраховується ще додатково за участь в бойових діях і так далі. Питання, чи знаєте ви сьогодні це? Щось чули, в кращому випадку. І, по суті, наша робота полягає в тому, щоб донести максимальну інформацію, розвінчати міфи і почати спілкування з людиною. Щодо страхів, це окрема історія.
9: Можемо... Давайте ми їх обговоримо. От зараз, тому що плюс у нас ще є все-таки негативний досвід соціальних мереж. Хто б мені що не доводив, у нас їх стало ще більше, да, завдяки і Трец додався, там полюбляють у нас дивні різні історії. І от я перший блок сьогодні принципово Давайте. Назвала... ТЦК забрали мого брата, наставили пістолет на маму. Це не просто від мене слова, це насправді допис нещодавній однієї з дописувачок, яка от, да, там емоційна така конструкція, навіть, знаєте, собі ігри розбирала. Воно вимовилось таку емоційну конструкцію. Забрали брата, потім вона розповідає, що там пістолет в лісі на маму наставили, хоча там вся родина якось опинилась в лісі. І ви знаєте, в коментах мало хто задав. Кілька людей тільки поставили питання, а як в лісі опинилася вся сім'я? Да, от там вся сім'я, і мама, і тато, і сестра, всі були чомусь. Окей, але це було в глухому лісі, і вона пише, що інших свідків не було. Ну, Добре, да, не будемо тут розбиратися, була ця історія чи ні, я маю на увазі, да, але така конструкція емоційно є, і людина не просто фактично повідомляє тут про подію, а вона, ну, формує у читача, знову ж таки, такий готовий висновок про те, про ТЦК, да. От я хотіла би з цього з вами і розпочати, да. От коли до вас приходять, я буду називати, да, блоки, але буду по вашій роботі, бо це зрозуміло. От ви сказали, страхи певні є, да. А буває таке, що приходять з готовою картинкою, от я приходжу до пана Ігоря Швайки, і мене одразу схоплять і кудись там відправлять.
10: Ну, по-перше, тебе не схоплять, і ти залишаєшся цивільним громадянином до моменту зарахування тебе в навчальний центр. У мене є особисто одна історія, коли жінка, з якою ми давно знайомі, вона дуже акуратно, довго, ретельно вибирає посаду. Ми її оформляємо, у неї щось не виходить з документами. Раз там відтяжка, другий раз відтяжка, двоє дітей-підлітків, хлопців. Вона для себе вирішила йти на службу. Ну от в чим відрізняється, якби, наша робота одразу в позитивно. У нас, до речі, одна із кампаній наших інформаційних так і називається «Краще з рекрутером». «Краще з рекрутером». І на спині у мене на корпоративних маєчках.
9: А блокнот
10: жовтих...
9: у вас можна? Це якийсь особливий чи простий?
10: Ні, це звичайно, це мій робочий блокнот.
9: А, звичайно, я хотіла, так цікаво
10: блокнот.
9: Виглядає, думала ви там щось...
10: Ні,
9: і
10: це
9: ви
10: мій
9: щось
10: робочий
9: там...
10: блокнот.
9: Я кажу, коли, знаєте, а пан Ігор щось там фіксує. Ну, точно військовий.
10: Це давній досвід. Так от, краще з рекрутером, і навіть і прихід в військо – це краще з рекрутером. Краще з рекрутером, тому що він для тебе є твоїм консультантом, він для тебе є порадником, він для тебе є психологом, він для тебе є особою, яка ділиться безпосередніми знаннями. Власне, хто такий рекрутер? Давайте маленький лікбез тоді. Кожен рекрутер, який сьогодні служить в центрі рекрутингу, чи то у нас в силах територіальної оборони, чи в сухопутних військах, чи в десантно-штурмових, це є люди з бойовим досвідом. Вони, даруйте за сленг, продають військову службу, знаючи, як там. Тобто це не продажники, комерційні агенти, які продають товар, який вони ніколи в руках не тримали. Військові рекрутери точно знають, що таке військова служба. І коли вони приймають людей на військову службу, вони розказують, чим відрізняється бойовий медик, що це насправді не зовсім медична освіта, це є просто додатковий функціонал після проведення навчання. Чим відрізняється мінометний розрахунок, ну і такі цікаві для цивільного вуха назви спеціальності, як майстер номер обслуги. Угу. Хто такий номер обслуги?
9: Перший раз чую, чесно.
10: От бачите, ви перший
9: раз...
10: Я
9: ніколи не...
10: В колективній зброї, в гарматі, так, є люди, які розписані безпосередньо по своїм функціоналам.
9: Угу.
10: На відник не виникає питань, а номер обслуги – це та людина, яка безпосередньо витягує снаряд з ящика і подає його для заряджання гармати. Ну, от називається він так. Угу. Є номер обслуги, є майстер номер обслуги, угу, або старший номер обслуги. В чому відрізняється військовий рекрутер? Він то через ці всі понятійні хащі вже пройшов свого часу, і він тобі може на пальцях пояснити, хто це, хто це, хто це і хто це. Коли людина говорить, що краще зі мною, я тобі можу від першої особи передати всю інформацію. Я не впораюся з чим. Я зараз запрошу свого колегу, який має трошки іншу кваліфікацію і інший досвід. І, власне, коли ми говоримо про подолання цієї іпсошної маячні, чим ми відрізняємося? Ми не страхи тобі наганяємо, ми тобі даємо відкриту інформацію. Закінчу історію про мою колегу-знайому. Так от, вона дійшла до дверей навчального центру, вона пройшла медичну комісію в навчальному центрі, відмовилась зараховуватися, має на це юридичне право. Нам було неприємно, бо ми реально вгатили часу дуже багато. За сімейними обставинами, ці от два сина-підлітки, от вони вчора нормально сприймали.

0: Ну, ти ж добровільно маєш піти на службу, ти ж маєш бути вмотивованим, ти маєш краще, ніж інші, виконувати свої військові обов'язки і давати приклад в тому колективі. Ну, якщо не давати приклад, то як мінімум брати участь в створенні нормальної атмосфери. Оце є історія, коли краще з рекрутером.
1: Я хотіла, до речі, попитати, да, от, тому що, ну, дійсно, історії різні бувають. Да? Ми зараз всі історії з ТЦК розберемо, і випадки, і наслідки, і як це відбувається, і примусові, да. Але ж, знову ж таки, дуже прошу обережно, особливо наших глядачів, все, особливо з історіями в Тіктоці. Правда, я вас дуже прошу, ну, просто не розганяйте, зупиніться перед тим, да, і трошки розберіться, тому що, ну, зачасту, насправді, особливо Тікток, він грішить тим, що там полюбляєш якусь музичку накласти, і там спеціально це створюється для того, щоб, да, і просто створити спотворену картинку, і, на превеликий жаль, поки ми її розберемо і донесемо в адекватному вигляді, її вже заберуть росіяни і зроблять так, як їм треба. Проблема в цій історії, насправді, що росіяни дуже швидко в цьому процесі працюють, і якщо щось таке з'являється, забирають, розкручують і подають, як їм потрібно. Це правда, це, ну, факт.
0: Приймемо...
1: Хоча те, що в них відбувається, ніколи не покажуть.
0: Приймемо до того, що це є війна. Війні, чому ми, власне, говоримо про мобілізацію, поповнення війська, питання рекрутингу? Тому що це є питання важливі для формування і підтримки нормального рівня боєздатності наших Збройних сил, Збройних сил України. Чому така велика кількість ресурсу ворогам кидається на дискредитацію процесу мобілізації, рекрутингу і так далі? Тому що не буде поповнення, не буде, власне, боєздатної армії. По яким пунктам, ну, тепер уже там цивільний терор додався, да, там по будинкам житловим, по інфраструктурі і так далі. Основні речі, які ворог завжди намагається вражати. Виробництво зброї, шляхи її постачання, логістичні сполучення і поповнення армії особовим складом, людським капіталом. Дві мішені завжди були, є і будуть. Відповідно, нам треба відсторонитися від своєї емоції, з'ясувати, що таки визнати, да, так буде, і відбудовуватися своїми діями. У вас є сімейний лікар? Ви підписували декларацію з сімейним лікаром?
1: Ми зараз питаєте?
0: Да.
1: Звичайно, так.
0: Ми працювали спеціально з нашою групою, медійною групою, яка працює в центрі, над питанням, який зробити аналог. Сімейний рекрутер, як би, не получалось. Але у нас получився проєкт інформаційна компанія, воно вже кілька місяців успішно триває, називається він «Персональний рекрутер». Пані Лейло, коли ви прийдете завтра до мене, у вас буде визначений персональний рекрутер. Він вас супроводжує, там, умовно кажучи, там, три частинки етапу із шести. Після цього він вас передає з рук в руки наступному персональному рекрутеру, і ви точно знаєте, що ви робите, які у вас контрольні точки, які вам документи треба привезти, коли у вас направлення на військово-лікарську комісію, за якою адресою треба з'явитися, де вас заберуть на машині на своїй і привезуть туди. У вас є людина, яка вас повністю супроводжує.
1: Зараз я забула, що ми в прямому ефірі. Відчуття, що в мене така, ну, хотіла сказати, співбесіда. Погано. Ну, ви зараз
0: хто
1: так...
0: Хто кого інтерв'ює?
1: Пропрацьовуєте якраз, і такі моменти мені озвучуєте. От завтра ви коли до мене приїдете,
0: ні,
1: да,
0: зараз
1: описуєте просто шлях адекватний, так. Да, який, на жаль, споплюжений. Я маю на увазі, по-перше, плутанина є.
0: І
1: от ви зараз класно пояснили.
0: Ми його маємо
1: рекрутинг
0: кожного разу пояснювати. Ось. Ми його маємо кожен раз пояснювати. Я зараз безпосередньо працюю над там новим етапом. От ми, здається, знаємо все, а потім утикаємося в площину, що треба якимись іншими словами пояснити це людям. Ми збираємо з усіх наших регіонів, а у нас в 4-му центрі рекрутингу Сил територіальної оборони у нас є 6 офісів. Вони працюють в Києві, в Одесі, в Дніпрі, в Харкові, в Львові і в Франківську. Ну і в Києві. Власне, в 6 офісах є різна обстановка. Там є різні регіональні особливості, там є різні ментальні чуйки.
1: Навіть так?
0: Ні, звичайно. І навіть поставивши одне і те саме запитання 4 керівникам, я отримую 4 групи різних відповідей. І я чудово розумію, що інформаційну кампанію для Одеси треба готувати не так, як до Львова. А Франик відрізняється кардинально від Харкова, а в Дніпрі своя специфіка. А коли ми працюємо в Кривому Розі, я згадую своє дитинство, тому що я народився і виріс на Донбасі, на Луганщині, і поруч зі мною завжди були або шахтарі, або металурги. Приїжджають

0: Чи в Кривий Ріг я відчуваю, що я опинився в далекому дитинстві, тому що тут праворуч від мене шахтарі, ліворуч металурги. Ну, когось десь більше, когось менше. Специфіка. Але характер от того промислового краю з своєю красою людей, своїм способом спілкування. Треба безпосередньо враховувати. Нам це все для чого? Нам банально треба дати можливість людини добровільно зробити крок на військову службу.
1: Так, друга частина, ТЦК забере будь-кого, жінок, студентів 18-річних. Хочу, Ігор, оця мобілізаційна паніка в цьому аспекті, от народження цих всіх історій, про наступну я назвала категорію, да? Ну, це такі, знаєте, історії, пов'язані з там, хтось повістки отримував, я навіть собі тут зафіксувала, скріншотила, поширювала підроблені, цитую, вересень 26-го, до речі, знову ця тема піднялася, повістки жінками з Києва та Харкова. Центр протидії дезінформації розбиралися чітко, абсолютно фейкова історія. Так, плюс ще один кейс задала, такий фальшивий скріншот був нібито тендеру Міністерства оборони на 150 тисяч жіночих зимових курток, які подавали як доказ підготовки до мобілізаційних жінок. В Росії навіть сюжет про це робили. Окей, ну це вже інше
0: давайте
1: питання.
0: Почнемо
1: і так
0: жінок,
1: далі.
0: Давайте
1: да,
0: почнемо
1: будь ласка,
0: жінок.
1: Ігоре, хочу от, трошечки, так, щоб ми теж цю, знаєте, історію про умовно наступні категорії, щоб ми її розширили, прошу.
0: Якщо ви є студентом, то у вас є відстрочка до закінчення строку навчання. Зрозуміло, що хтось намагається маніпулювати цим питанням, в 40 років іде навчатися на спеціальність, якої ніколи в житті не мав і нікуди не ходив. Я не буду брати безпосередньо ту частину, там, де є липове бронювання, там, де є липові студенти і там, де є... Ну, якісь іще там категорії, які хочуть собі там відстрочку намалювати або там усиновити штучно, фіктивно усиновити дітей. На то є військова служба правопорядку, на то є національна поліція, на то є прокуратура і на то є суд. Хай розбираються. Але якщо там в колективі із 10 тисяч людей є два порушника, то колектив 10 тисяч невинний. Якщо один із народних депутатів, ну так само, як один із народних депутатів влупив штангу, це не означає, що весь депутатський корпус, чи то Київської міської ради, чи то Запорізької міської, чи то Франківської, чи то Верховної ради, він є весь винний. Ні, так не можна робити. І якщо в якомусь підрозділі зробили якесь порушення, бо в навчальному закладі продали пару-тройку контрактів для того, щоб отримати відстрочку від військової служби, ну так треба з цим фактом розбиратися, конкретно називати прізвище, умови, обставини, вартість, скільки це коштувало і яка санкція передбачена за це покарання. Якщо говорити по закону, студенти мають відстрочку. Жінки в переважній масі своїй, вони служать добровільно, тому що вони не є військовозобов'язаними. Ну, за винятком медиків, і коли ви отримали військову освіту, то ви свідомо обрали собі шлях, це вже був ваш вибір, і тепер ви там маєте трошки більше обов'язків, тому що держава на вашу підготовку виділила більше коштів. Що стосується до 25 років, і нагадаю, у нас існує дуже хороша програма. Уже закінчується скоро 2 роки її експериментального впровадження. Контракти 18-24. Чому, для чого вони існують? Їх називають контрактами на мільйон. Цих молодих людей називають «мої мільйонери приїхали». Чому так? Тому що укладаючи контракт з 18 до 24 років, включно 24 роки і 11 місяців, це на моїх власних очах була історія. Чому? Тому що в 25 років ти стаєш військовозобов'язаним і ти вже будеш підлягати мобілізації. В 24 роки і 10 місяців ти можеш укласти контракт. Тобі виплачується 200 тисяч гривень під час укладення контракту, 300 тисяч гривень після завершення курсу базової загальної військової підготовки і зарахування в свою повернення в свою військову частину, і 500 тисяч гривень по завершенні суми контракту. Кажучи, що це бойові контракти, ти отримуєш грошове забезпечення, додаткову грошову винагороду. Ну, тобто, те, з точки зору людей 18-24 роки, це достатньо істотна грошова сума, яка легально ними зароблена. Як вони розпоряджаються про культуру, не будемо торкатися. Це їхні
1: кожен,
0: гроші.
1: Ні, ну да, тут кожен сам.
0: Їхні гроші.
1: Ігоре, маємо зараз перерватися, невеличка пауза, буквально, да, і повернемося із цього моменту. Добре, ми тоді продовжимо. Ігор Швайка поруч зі мною, це проєкт ІПСО, будьте з нами.
2: Слухай Київ. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві будують 13 резервних об'єктів теплопостачання на 1600 мегаватт. Їх мають завершити до кінця року. Щоб у разі пошкодження основних джерел тепла місто могло перейти на резервну систему. Також у Києві є 80 мобільних і блочно-модульних котелень, а в кожному районі облаштовують пункти обігріву та пункти незламності. У Бучанському районі під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених унаслідок вчорашньої атаки ворожих БПЛА, рятувальники виявили тіло жінки, повідомили у КОДА. Одного травмованого ушпиталили, решті медичну допомогу надали на місці. А сьогодні у Фастівському районі постраждала жінка. Лікарі допомогли їй на місці. Також пошкоджені приватні житлові будинки, горіла трава. У Броварському районі пошкоджені 4 приватних будинки. Постраждалих немає. Всі пожежі вже загасили. Тим часом українські безпілотники вночі атакували дата-центр Яндекса у Калузі. Вранці губернатор Калузької області заявив, що над регіоном збили 26 безпілотників. Це вже друга атака на дата-центри компанії за два дні. Напередодні дроновий удар спричинив пожежу на об'єкті у Рязанській області РФ. І на сам кінець про те, що у Києві СБУ викрила доцентку одного зі столичних університетів, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування наших військових. Жінці загрожує до 8 років за ґратами. Це вже другий подібний випадок у столиці за цей тиждень. Раніше затримали киянина, який опублікував відео роботи ППО у телеграм-каналі про кремлівського блогера. Це всі новини на цю мить, а далі наступний випуск за півгодини.
1: Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 8017-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Соціальна реклама.
5: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
7: Ми так активно тут і продовжували. Ну, я за це і люблю наш проект «ІПСО», тому що він не припиняється навіть під час і пауз. Ну що, будемо продовжувати. Єдине, нагадаю, Ігор Шваєка сьогодні поруч зі мною, капітан. Ігор мене так виправив, я перепрошую. Я ж завжди з вами відверта, написала там лейтенанта. Ігор пише, вже капітан, думаю. Ну, слава Богу, мені, бачите. Капітан, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України поруч зі мною. Ігор, ми продовжимо, єдине, додам третю частину, так. Але вона буде якраз, зокрема, і в цьому напрямку, да? Третій блок – придатний, значить, на штурм. Це, насправді, дуже популярний міф, насправді, дуже стереотипна історія. Але що, насправді, відбувається після мобілізації та чи є вибір? Зараз от ми продовжимо говорити, але ми говорили про тих, хто свідомо робить вибір молодих людей з 18 до 21, так?
8: Закінчимо. 18-24?
7: 24,
8: перепрошую. Трошки торгуємося, то 18-25, то 18-24. Ну, насправді, в обіг зайшло 18-25 до 25 років. Це означає, що 24 іще працює, 25 вже є військово зобов'язаними. Додаткові грошові виплати в сумі мільйон, я вже розказав, як вони безпосередньо розподіляються, бойова робота і ще низка пільг і переваг, які існують після військової служби. Це на те, що заберуть студентів або заберуть 20-річних. 20-річних можуть забрати винятково за їхньою згодою. До того часу, поки ти не даш згоду на проходження військово-лікарської комісії, на укладення контракту, ти не можеш стати військовослужбовцем Збройних сил України. Ну, або Національної гвардії, або Державної прикордонної служби тощо. Назвемо це просто Сили оборони України, а ми працюємо в Збройних силах, всі інші працюють по тим самим правилам, як і ми. Що стосується проходження, це одне із улюблених питань, про те, що тільки взяли сьогодні, визнали придатними, одразу направили на штурм. Історія абсолютно протилежна стосовно навчання. Навчання проходить по двом програмам. Є для придатних, воно триває 51 добу, є обмежено придатний, який триває 30 днів. Ти обмежено придатна, ти йдеш на тилову посаду, ми з самого початку знаємо, тебе є там певне хронічне захворювання, яке в результаті дало висновок. Придатний для служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, закладах освіти, тилових підрозділах, тилових логістичних підрозділах. 30 днів. Придатний до військової служби за контрактом або за мобілізацію. 51 день. Приклад, який я не втомлююсь наводити. У нас особисто була історія. Ми заводимо людину. Він обмежено придатний.
7: Так.
8: Він іде на посаду водія.
7: Так.
8: Більше того, водія автобуса. Дефіцитна, до речі, спеціальність. Водій з категорією Д – це як дефіцитна спеціальність в Збройних силах, тому що автобуси є, а от навчати їздити на них... Ну, і, власне, армія – це ж така країна в країні. Тут має бути все своє, починаючи від логістичного забезпечення, закінчуючи основою бойової роботи. Людина прохворіла не 10 днів, а 14, і пропустила один блочок, який не дає можливості направити його на підсумковий залік. Його залишили на другий рік. Ну, тобто, на другий курс місячний. Бо до того часу, поки він не здасть колективну зброю, або іще якийсь там блок знань, який він має опанувати і має скласти по ньому залік, його не випускають за межі навчального центру. Причому він допропустив його з поважної причини. Він реально захворів. якийсь зимовий період часу, або якась грип був, або якесь респіраторне захворювання. Так от, людина, яка не донавчилася більше, ніж 20%, не випускається за межі навчального центру. Тобто навчальний центр насправді це дуже чітко контролює. Ми працюємо найбільш наближено в Києві, це 150-й навчальний центр Сил територіальної оборони. Я пишаюсь нашою взаємодією, тому що він входить в трійку найкращих навчальних центрів по всім Збройним силам України. Але це робота щоденна інструкторів, командування, логістів, командирів взводів, там, вихователів, психологів і так далі. Це щоденно робота, тому цей центр стає максимально популярним серед людей. Повертаючись до того, як люди роблять свій власний вибір. Вони кажуть, я не поїду в той навчальний центр, я краще буду іще чекати там 2.5 тижні, ну і це через 2.5 тижні буде отут відкритий набір на новий курс без АВП, я хочу поїхати сюди. Тобто це називається, коли голосують уже ногами, ну, якщо за товар голосують гривнею, то тут голосують безпосередньо своїм часом приходу на військову службу. У цього центру краща репутація, я знаю краще про його інструкторський склад, я знаю про командний склад, про вихователів, про командирів взводів, які формують безпосередньо підрозділ. Це, що стосується контракту 18-24, до речі, вже закінчується в лютому місяці наступного року, вже буде підсумок 2 років. За моєю інформацією, цей контракт буде продовжуватися, тобто мова не йде про зниження віку військовозобов'язаного з 25 років вниз. Мова йде про продовження роботи по контракту 18-24 для молодих людей, які дає можливості самостійно отримати перше робоче місце в Збройних силах України і далі просто йти.
7: От зараз тоді, Ігоре, пару прикладних буде ще таких питань, да, до речі. Так. Ну, давайте ми додамо четвертий блок, бо воно все взаємопов'язане. ТЦК мобілізують людей з тяжкими хворобами та інвалідністю. Міф четвертий, насправді. Але от коли реальна проблема зі здоров'ям перетворюється на фейк про мобілізують всіх, це дуже популярна тема. Ви її частково, до речі, торкнулися про ВЛК і так далі, як проходять, да, насправді. Правді, як це мало би і відбуватися. До речі, лютий 26-го дуже популярний був місяць, фейк був, я його спеціально ще підняла, нібито масово тоді мобілізували теж насильницькими методами людей з аутизмом. Насправді тоді теж і прокуратура, і це все спростовувалося і так далі. Це був ще такий фейк, дуже якісно, до речі, більш-менш якісно зроблений, але і так далі.
8: Ну, споживач же не буде якість, не буде, так само, як ви, як журналіст. Абсолютно. Ви, як журналіст, дуже прискіпливо дивитеся.
7: Це правда.
8: Бачите, не бачите. Широке коло споживачів не мають такого,
7: це правда,
8: таких спеціальних знань, такої експертизи.
7: Не мають, знаєте, на що дивиться? Немає 5-го, 6-го пальця на руці, знаєте, це ж, ну, популярна, да, історія.
8: Да.
7: Ну, значить правда. Ну, насправді не в цьому є питання. Ну, і зрозуміло, дивіться, я до слухачів зараз, цих глядачів, хто нас дивиться. Ми зараз говоримо про рекрутинг, да? Тобто ми, Ігор тут не виступає адвокатом чи прокурором, там, да, там ТЦК і так
8: я
7: далі.
8: Я за визначенням виступаю, да, за Збройні сили, ось, як тільки ось, тут сказали, і ТЦК робить свою роботу, і поповнює військо, і центри рекрутингу, ось, і відділення рекрутингу, ми робимо всю однакову роботу. І насправді між нами є змагання, хто краще зробить. Але хто краще зробить, не перетворюється в якийсь там змагання цифр. Воно перетворюється, давай, пані Лейло, ви там новий спосіб опанували, приходь до мене на чай, розкажи мені, поділись, я подивлюсь на тебе, я зроблю по-своєму.
7: Але все-таки різниця є, Ігоре, пане Ігоре.
8: В чому?
7: До вас приходять самі.
8: Ми шукаємо. Ні, ми шукаємо людей насправді. Ми шукаємо людей, в тому числі тих, які отримали повістку, там не написано, там, наприклад, там 15 жовтня явитися в Солом'янський ТЦК. Людина починає шукати, вона дзвонить нам. Да, в цій ситуації ми ще можемо тебе взяти на оформлення. Да, людям, які мають на руках направлення на військово-лікарську комісію від центрів рекрутингу Збройних сил України, їх не можуть мобілізувати. Да, ми пишаємося тим, що ми гарантуємо нашим кандидатам чесне ВЛК. Що таке чесне ВЛК? Це не пишуть у тебе, що у тебе 5 пальців, якщо у тебе 6, в вашому прикладі. Це означає, що всі твої довідки про стан твого здоров'я всіма профільними лікарями будуть враховані. Вони всі знайдуть втілення в підсумковому висновку військово-лікарської комісії. Якщо ти придатний, ти будеш придатний, але будуть описані всі твої хвороби. Якщо ти обмежено придатний, будеш обмежено придатний, і відповідно рекрутер підбере для тебе одну із тих посад, які підходять.
7: Про прикладні речі, коли говорила, я це мала на увазі. Якщо до вас приходить людина, да, Ну, яка певний час, да, ухилялася, ну, не хотіла долучатися до війська, вже отримала штраф і так далі, так, ну, і бачить це, правда, там.
8: Ми приймаємо, беремо за ручку
7: і супроводжуємо. От хочу зрозуміти, да, от прийшла до вас така людина, так. Ваш хід дій.
8: Посади, можливості, спочатку з'ясовуємо стан здоров'я, твої здібності, твоя освіта, твої навички. Ви журналістка, так? Так, о, у нас є там відділення комунікації, там є там 5 або 6 вакантів, дивіться, от, є в Хмельницькому, є в Закарпатті, є в Дніпрі і є в Миколаєві. Яке вам місто більше на смак? Все одно ви в цьому місті не будете, ви все одно будете на виконанні бойових завдань, але або з Миколаївськими, або з миколаївцями, або з хмельничанами, або з франківцями. Ви маєте досвід роботи такий-то? Да. Ви є автослюсар? Відкриваємо наступну сторінку, що у нас по цим. Тобто ми з'ясовуємо, де тебе можна максимально якісно використати і, відповідно, в який підрозділ направляти. Потім рекрутер зробить телефонний дзвіночок своєму колезі з бригади. Ми прямо на прямому зв'язку постійно. Є такий-то кандидат, у нього такі-то здібності. От коротка довідка, років стільки-то, освіта така-то, досвід
7: штраф,
8: роботи такий.
7: Якщо вже є штраф, людина бачить, що в нього є штраф.
8: Нічого страшного. Насправді, ми робимо, спробую да сформулювати, ми робимо реабілітацію людини в своїх власних очах. Ми не штрафуємо, ми не реалізуємо стягнення цього штрафу. Ти навіть під впливом штрафа прийшла, молодець. Сідаю отут, заповнюю анкету, психологічний процес там з нашими психологами, психологічне тестування, направлення на військову лікарську комісію, пошук. Підрозділ зацікавився, рекомендаційний лист тобі видали, рекрутер тебе супровів, привіз навчальний центр, все спокійно встигли, ідеш служити. Потім тебе знімуть з обліку в тому ТЦК за твоїм місцем проживання, тому що у тебе вже буде витяг з наказу про зарахування до військової частини, і ти вже з цього моменту є військовослужбовцем. Просто для інформації, тих люди, що написано у мене в резерві плюс?
7: Так.
8: Зняти з військового обліку.
7: У вас так?
8: Да. І у вас так буде написано, як ну, у кожного із військовозобов'язаних, так буде написано, зняти з військового обліку. Чому? Ну, комусь пише, тому що вам 60+, а комусь пише, тому що ти військовослужбовець. Ти знімаєшся з військового обліку.
7: Ігоре, додаємо відео ж не може брехати, це вже п'ята частина, це найпопулярніше. У нас так швидко з вами час, можна було б годинами говорити. Да, і зрозуміло, що дуже багато всього було, там де і поранені військові розповідають, що ТСК примусово його відправляли його на фронт, дуже багато. Я тут повиписувала, зараз не буду. ТЦК і тікають, де ТЦК тікають від чоловіків, дуже багато є таких роликів насправді, да, де в оточенні одна людина теж втікає. Ми кожне відео з вами ми теж не перевіримо, зрозуміло, да? І випадки бувають абсолютно різні, я не буду тут сперечатися, і не завжди ТСК діє так, як мало діяти. І ця тема дійсно, яка ну, тягнеться вже не перший рік. Але, Ігоре, як правильно трактувати ці відео?
8: Виступлю зараз трошки адвокатом для територіальних центрів комплектування. Буквально позавчора ми всі отримали інструкцію про порядок взаємодії під час прийняття військовозобов'язаних на військову службу. Ну, одним словом, інструкція, як правильно поводитися з тими людьми, яких ти призиваєш на військову службу. Такий грубий документ на 150 сторінок.
7: Раніше його не було?
8: Він був, він зараз просто формально ще раз вилизаний, виписаний, доведений до відома, які послідовність дій, що можна, включно з тим, що треба чемно спілкуватися з родичами людини, яка призивається на військову службу по мобілізації. Ну, так би детальний план. Якщо є детальний план, яким внормовано обов'язки, значить є відповідальність за його невиконання. Але, знову таки скажу, краще з рекрутером, і якщо ви розумієте, що мова йде сьогодні про необхідність служити, ми виходимо із того, що служити мають всі, чим більше людей до нас прийдуть підписати контракт, тим чіткіше ти розумієш, що, наприклад, в 28-му році, якщо ці люди вже будуть звільнятися, тобі на ці посади треба буде привести людей, і ти зараз починаєш вже робити підготовку, включно з закладами вищої освіти, професійної освіти, там школи в тому числі цікавляться. Ну, от випускники шкіл, 17 років. Перше запитання, я можу на контракт 18-24? В моєму особистому досвіді є прийняття на службу хлопця, який 3 тижні жив в підрозділі, чекали 18 років, щоб його можна було направити на оформлення.
7: Він сам прийшов?
8: Родинна історія. А. Його дядько рідний служить тут, його матері служить там в сусідній бригаді.
7: А він з самого початку. Родина військових.
8: Ну, родичі військові, відповідно. І він точно знає, що він 18 років прийде на службу. Він піде навчатися і здобуде освіту. Зараз абсолютно класний розвідник, вже пройшов декілька фахових навчань. Зараз йому вже 21. Тобто це було 3 роки тому. Але точно... ключова історія, що ми чекали, коли там пройде ці там 2 або 3 тижні, щоб йому нарешті виповнилося 18, подарували тортики, направили його в навчальний центр для зарахування. Такі історії насправді існують. І чим більше ми будемо з ними ділитися один з одним, тим менше буде залишатися місця для отих всіх міфів. Якщо є порушення, повторюсь, за нього треба покарати безпосередньо того, хто це порушення здійснив. Але якщо в якомусь ТЦК або в якомусь центрі рекрутингу хтось взяв гроші за то, чи взяв гроші не за то, чи виламував руки, треба зафіксувати, треба зробити сигнал, треба притягнути до відповідальності. Але сама система має продовжувати працювати, бо від нашої роботи насправді залежить поповнення Збройних сил. Це є і люди, які звільняються, це є люди, які втратили здоров'я і по стану здоров'я, це, на жаль, є загиблі захисники, їхні місця треба поповнити. А поповнити треба 30 або 50 днів базового загальної військової підготовки, і раніше тебе ніхто не відпустить. Після цього ти маєш пройти 2-3 тижні адаптація в військовому підрозділі. Після цього у тебе будуть наставники, які будуть розказувати тобі, що і як правильно треба робити. І ти от після цього лише інтегруєшся як повноцінна одиниця в свій підрозділ. І моє питання до всіх. Не шукайте, коли за вас роблять вибір, прийдіть і зробіть його самі. Рекрутери в тому допоможуть, вони нададуть максимальну інформацію, і знову таки, як ми жартуємо, у нас є хороший такий, знаєте, великий автобус, символічно обклеєний там FPV-дрони, там обличчя наших воїнів, що ми жартували, що у нашого автобусу є вхід і вихід. В центрі рекрутингу завжди є і вхід, і вихід. І навіть приїхавши в навчальний центр, кандидат може відмовитися від військової служби. Да, на жаль, ми витратили час, але він на це має право. І, власне, чому ми цю історію розказуємо? Тому що ми пропагуємо цивілізований шлях приходу до війська. Фразу не я народив, нам її подарували в результаті нашого спілкування на одній непрофільній виставці, коли людина через півгодини розмови з офіцером, тобто зі мною, і з головним сержантом, вийшла, каже, перший раз бачу такий цивілізований спосіб прийти до війська. Ми цю фразу от закарбували у себе. І що ми пропонуємо? Ми пропонуємо цивілізований спосіб прийти до війська. Через розмову з вами, пані Лейло, через інформацію, яку отримали ваші слухачі і глядачі, через наші контакти, через розмови з спільнотами, цивілізовані способи приходу на службу.
7: Нам накидають там і коментарів, що якось все пан Швайка ідеалізує, як це виглядає.
8: Я не ідеалізую, я роблю таку рамку, як воно має існувати. Я пишаюсь тим, що саме ми створили так, що воно існує, що у нас є програма «Персональний рекрутер», ти можеш забити «Територія рекрутингу», потрапити на наш сайт. Ти можеш вибрати одну із 150 спеціальностей. Тобі дадуть приклад, чому в той підрозділ, чому в той, чому порадять туди або порадять сюди. І тебе будуть супроводжувати весь цей період часу. Головна задача наша яка? Вмикнути сарафанне радіо з конкретним кандидатом. Що він прийшов і сказав, да, зі мною поступили там добре, я задоволений результатом, я тепер служу. А іще краще, коли люди прослужили рік, звільнилися, погуляли в цивільному житті, повертаються через пару місяців, каже, я через вас хочу ще раз зайти.
7: Ігоре, величезна подяка. Побачимося, продовжимо, тому що насправді не все обговорили, а мене вже підганяють, вже ми перебрали... Да, вже 1,5 хвилинки. До зустрічі. Ігор Швайка, капітан, заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України, був сьогодні гостем в проєкті ІПСО. Завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємось і обов'язково побачимось.
5: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
0: Диві.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
0: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас сенсаційна прем'єра. Прем'єра, яка побила купу рекордів, про яку говорять усі і яку я точно подивлюся ось-ось сьогодні. Мова про нову «Людину-павука». «Людина-павук. Новий день» став справжньою кінематографічною подією 2026 року, ще до того, як глядачі встигли віддихатися після трейлера. Фільм зібрав рекордні 72 мільйони доларів на передпоказах. Це найбільший показник в історії кіно, що перевершив попередній рекорд – «Месники завершення». А вже на прем'єрному вікенді стрічка зібрала 360 мільйонів доларів у Північній Америці. Це офіційно найбільший кінопрокатний старт усіх часів, який відібрав рекорд у завершення. На цьому рекорди не закінчилися. Фільм очолив північноамериканський прокат 6 вікендів поспіль. Загальні збори у світі сягнули 2,5 мільярди доларів. Критики також були прихильні. Фільм отримав 90% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes. А рецензенти окремо відзначили гру Тома Голланда та більш зрілу, орієнтовану на персонажів історію, помітно іншу, ніж у попередніх фільмах цієї трилогії. Багато хто очікував, що фільм стане хітом. Але щоб одразу увірватися у трійку найкасовішого кіно, багато хто, мабуть, вже чекає, що після цифрового релізу він перевершить «Месників». До речі, «Месники», завершення після повторного показу в кінотеатрах стали найкасовішим фільмом в історії кіно, посунувши «Аватар». Тож, якщо «Павуку» це вдасться з першої спроби, це дійсно буде неймовірно. А зараз час розповісти, про що новий фільм. Після подій попереднього фільму весь світ забув, що Пітер Паркер і Людина-Павук – одна і та сама людина. Пітер залишився сам, без підтримки друзів і рідних, які більше не пам'ятають про його подвійне життя і присвячує себе тому, щоб самотужки захищати Нью-Йорк. Але в цей момент він починає помічати дивні зміни у власному тілі. Замість звичних механічних веб-шутерів у нього з'являється справжня органічна павутина, яка вистрілює прямо із зап'ясть. А сили, рефлекси та відчуття небезпеки стають дедалі потужнішими. Паралельно в місті з'являється загадковий і небезпечний ворог із здатністю стрибати з одного тіла в інше, тероризуючи громадян. Аби впоратися з новою загрозою, Пітеру доводиться шукати підтримки в несподіваних союзників і водночас намагаючись зрозуміти, у що саме він сам перетворюється. Тож обов'язково варто переглянути фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день». Мабуть, багатьом цікаво, як з'явилася історія про людину-павука. І хоча зараз це виглядає нормальним поєднанням і дуже виграшним, цікаво, чи дійсно цю ідею сприйняли з ентузіазмом. Персонажа придумали письменник і редактор Стен Лі та художник Стів Дітко. Він уперше з'явився в антології Amazing Fantasy 15 у серпні 1962 року. За словами самого Стена Лі, ідея прийшла до нього, коли він побачив, як звичайна муха повзе по стіні. Він подумав, що було б цікаво створити супергероя, здатного так само чіплятися за поверхні та лазити по стінах. Коли Лі вперше запропонував ідею керівництву, реакція була вкрай скептичною. Йому казали, що люди ненавидять павуків, що підлітки можуть бути лише помічниками героя, а не самим героєм, і що персонаж має бути успішним красенем, а не невдахою одинаком, яким зрештою став Пітер Паркер. Незважаючи на початковий скептицизм видавця, перший випуск із «Людиною-павуком» виявився одним з найкасовіших коміксів, і невдовзі персонаж отримав власну серію. До речі, головний лиходій цієї історії міг бути іншим. Сценаріст Кріс Маккена розповів в інтерв'ю, що ранній варіант чернетки сценарію включав Шибайголову, а сюжет передбачав переїзд Пітера до Південно-Східної Азії. Після події фільму «Людина-павук» додому шляху нема, щоб бути людиною-павуком там. Однак він знаходить відео з кими, хто видає себе за людину-павука у Нью-Йорку і отримує офіційну вимогу – припинити протиправні дії від цього самозванця, через що Пітер наймає Мета Мердока для ведення справи. Макена також розкрив, що в іншій ранній версії сценарію був Крейвен мисливець, який перетворив би Нью-Йорк на пастку для людини-павука у стилі фільму «Один вдома», розставивши капкани по всьому місту. Також король тіней розглядався як головний лиходій. Він мав вселятися у звичайних людей, щоб знайти своє фізичне тіло, заховане десь у Нью-Йорку. Ще варто сказати, що цей фільм дещо відрізняється від інших. Не лише більш серйозною темою самотності героя у великому місті, а й реалізацією. Наприклад, на відміну від попередніх фільмів серії, де сцени з розгойдуванням на павутині знімали переважно за допомогою комп'ютерної графіки. Режисер Дестін Деніел Кретон створив частину таких епізодів наживо з каскадерами на страхувальних тросах. Один із перших масштабних епізодів фільму знімали максимально практично. Команда буквально провезла справжній танк вулицями Нью-Йорка. Усі бачили ці кадри в соцмережах. Для загадкового лиходія, здатного перестрибувати з тіла в тіло, творці свідомо відмовилися від суто комп'ютерної візуалізації. Кретен запросив хореографа Нейтана Кіма, який детально розписав, як саме мають викривлятися і рухатися тіла одержимих персонажів, аби ефект виглядав моторошно, але правдоподібно, без зайвої комп'ютерної штучності. Але попри ставку на практичні ефекти, у фінальній версії фільму все одно багато комп'ютерної графіки, що робить фільм неймовірно видовищним. А зараз спойлер, тож прошу затулити вуха на 20 секунд. Найскладнішими у виробництві виявилися сцени з Халком. Усі епізоди його бійки з людиною-павуком повністю виконала студія ILM, оскільки саме персонаж Халка вимагав найбільшої деталізації та найскладнішої анімації руху. Сподіваюся, ваш інтерес розпалився ще більше, і ви вже пишете друзям, аби приходили до вас у гості на перегляд фільму про людину-павука. Але я додам ще трішки цікавих фактів цифрами, аби підсилити ще більшу вашу цікавість. Перший трейлер зібрав 719 мільйонів переглядів у мережі за перші 24 години, майже вдвічі перевищивши рекорд, який раніше належав фільму «Дедпул і Росомаха» 2024 року з 365 мільйонами переглядів. Свій перший мільярд фільм зібрав за 6 днів, месникам на це знадобилося 5 днів, а другий мільярд – за 19 днів. Тож це справді фільм-рекордсмен. І я із задоволенням запрошую вас до перегляду фільму «Людини-павука. Абсолютно новий день». Тож дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
9: Мої вітання, 13.01 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найголовніше на цю годину. В'ювете підключатимуть до резервного живлення у разі тривалих відключень світла, розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Для цього вже визначили відповідальні бригади, які доставлятимуть генератори та оперативно підключатимуть їх за відповідною командою.
10: Що ситуація змінюється, у нас є прогноз тривалої відсутності електроенергії більше 24 годин, то застосовуємо одразу команду на підключення бюветів до резервних джерел. Це може бути час і менший, якщо ми будемо розуміти, що от ситуація не зміниться протягом 24 годин на краще. Тут головне, що як визначені конкретні люди відповідальні, бригади за підвіз генераторів підключення на ці бюветні комплекси, є от за рішенням, за командою, вони будуть виїжджати і підключати бювети до резервного джерела.
9: Також у Києві будуть 13 резервних об'єктів теплопостачання на 1600 мегаватт. Їх мають завершити до кінця року, щоб у разі пошкодження основних джерел тепла місто могло перейти на резервну систему. І також у Києві є 80 мобільних блочно-модульних котелень, а в кожному районі облаштовують пункти обігріву та пункту незламності. Тіло жінки, яке шукали від учора під завалами в Бучанському районі на Київщині, знайшли. Жінка загинула внаслідок російської атаки дронами. По складських приміщеннях повідомив голова КОДА Тимур Ткаченко. Удар стався напередодні. Ще троє людей постраждали, вони під наглядом медиків. Тим часом у Фастівському районі постраждала жінка. Лікарі допомогли їй на місці, тож пошкоджені приватні житлові будинки, горіла трава. У Броварському районі пошкоджені 4 приватних будинки. Постраждалих, на щастя, немає. І усі пожежі вже загасили. У Генштабі повідомили про ураження в РФ 3 об'єктів, пов'язаних із запуском ракети і виробництвом ракетного палива. У Нижегородській області уразили об'єкт «Ценкі», який працює зі стартовими комплексами та обладнанням для ракет, а також центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. У Тверській області уразили «Редькінський дослідний завод», де, за даними Генштабу, виготовляють компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101. Також українські безпілотники вночі вчергове атакували дата-центр Яндекса у Калузі. А вранці губернатор Калузької області заявив, що над регіоном збили 26 безпілотників. І це вже друга така атака на дата-центри компанії за 2 дні. Напередодні дроновий удар спричинив пожежу на об'єкті в Рязанській області. Знімала позиції української ППО просто з маршрутки, а потім злила відео у мережу. У Києві СБУ викрила доцентку одного із столичних університетів, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування наших військових. Жінці загрожує до 8 років за ґратами. Це вже другий подібний випадок у столиці за тиждень. А раніше затримали киянина, який опублікував відео роботи ППО у телеграм-каналі про кремлівського блогера. І на сам кінець про те, що в органах прокуратури звільнили 8 людей, які згадувалися у контексті операції «Карфаген». 7 з них працювали в ОГП, ще 24 прокурори пройшли поліграф, повідомив виконувач обов'язків генпрокурора Ковальський. Службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка триває. Також звільнили керівників Харківської та Волинської облпрокуратури і заступників керівників у Хмельницькій та Волинській областях. Ну і крім того, ще 16 прокурорів звільнили з адміністративних посад. Завершили службове розслідування щодо екс-заступника начальника департаменту Айдина Худієва. Окреме триває щодо прокурора Сергія Кропови. В офісі генпрокурора також ліквідували управління з протидії кіберзлочинам і переглядають практику призначень без конкурсу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
11: Погода на Київ-ФМ.
9: А зараз у Києві максимальних на сьогодні 18 градусів тепла, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 11. Протягом дня буде похмуро і вже в другій половині дня очікується мрячний дощик, який до вечора має закінчитися. Вітер відчутний 10 метрів за секунду. Захід сонця о 18:19. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
12: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
13: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання,
14: хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
15: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
14: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на «Київ-ФМ». У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
16: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», де ми говоримо з психологами. Підпишіться обов'язково, хто ще цього не зробив, і поширюйте це відео. У мене в гостях сьогодні Олена Любченко, це психологиня, відома психологиня різних медіапроєктів, телепроєктів і кандидатка психологічних наук. Добрий день.
17: Добрий день, Ілона.
16: Рада вас бачити, ви приїхали, ура-ура.
17: Я вас теж.
16: Сьогодні поговоримо на таку тему, про яку часто просять: конфлікти в стосунках, причини в конфліктах. Мені здається, що це, можливо, ревність в першу чергу, це те, що найчастіше, можливо, фінанси, можливо, ще якісь теми, які стають саме причинами конфліктів. До вас клієнти приходять на консультації, це тема часто, конфлікти в стосунках?
17: Ну, якщо приходить пара, то це обов'язкова тема, саме тому вони приходять, що в них якісь конфлікти, які вони не можуть самі, ну, якось вирішити, розрулити, да. І це конфлікти, які можуть тягнутися там роками, десятиріччями, і от нарешті вони вирішують, що...
16: Які молодці, що вони доходять, принаймні, знаєте, до
17: там
16: психолога.
17: Бусинки, да, бусинки. І там починається дуже цікава річ. Тому що хочете зразу сенсацію в студію?
16: Ви зразу цей спойлер? Давайте.
17: Зразу от прямо шок-контент. Хочете про
16: Давайте.
17: Конфлікти? З'ясувалося, ну ми ж з вами спираємося на наукову базу. Конфлікти – це тема, яка дуже досліджена. Це дуже досліджена тема в психології, конфліктологія – дуже розвинена така отрасль народного господарства. Да? Ну, тому що це пекуча тема. Це... І є наш улюбленець Готман, ми з вами про нього час від часу говоримо, тому що він зробив колосальне дослідження пар. Саме як пари живуть. В нього була лабораторія любові, 40 років, люди за склом, жили з датчиками, з вимірюванням гормонального
16: фону.
17: Це таке реально було, це дуже таке дороге було дослідження, і воно вважається дуже авторитетним і дуже таким, ну, класичним. Шок-контент для мене, що в парах дві третини конфліктів невирішувальні.
16: Взагалі це неможливо вирішити? Поговорили.
17: Оп!
16: Та, ну все, дякую. До наступних зустрічей.
17: Да.
16: А які? Які
17: ви можете собі уявити, Ілона, от для мене, ну я про це якось раніше не дуже багато задумувалась. Ну, в мене є там практичний досвід, я розумію, що пари приходять, і є якісь речі, які неможливо, ну там не компроміс, неможливий, нічого.
16: Мені але... чомусь здавалося, знаєте, я перепрошую, якщо піти до грамотного, класного психолога, все можна порішати.
17: Да, це є така ілюзія, що, по-перше, якщо якось попрацювати, все можна порішати. Якщо піти до експерта-експерта, то він допоможе.
16: Якщо інтелектуальний рівень, емоційний інтелект.
17: І що обидва налаштовані на то, щоб вирішити конфлікт, наче, ну, логічно, да? Що все можна вирішити. Але наука каже, що 2/3, от щоб ти, який би ти не був такий конструктивно налаштований, вирішити неможливо. Як вам таке?
16: Та я в шоці. Я в шоці.
17: Я знала. Та. Я готувалася. Ну, чого це відбувається? Того, що є певні речі у людей, які, ну, просто біологічно чи фізіологічно, чи завдяки вихованню, вони такі, і їх неможливо змінити, що б ти не робив. Наприклад, одна любить тишу, інший любить там якусь тусу. Угу. Одній треба зранку, там, не знаю,
16: той
17: щось.
16: Заваренок, той саватий, хропить, той хоче тишу.
17: Інший хоче секс. І це, ну, і це прям не смішно, це, ну, дійсно такі дуже серйозні речі, з якими пари роками, десятиріччями, вони щось питаються.
16: Так кажуть, що якщо ти людину любиш, якщо ти зустрів свою людину, то про все можна домовитися, все вирішити. Компроміс, на щось заплющити очі, а там він тобі піде на зустріч, а там ти йому підеш на зустріч.
17: От, от, ми прийшли до самого головного. Це висновок нашої передачі, але ми його
16: окей,
17: якось...
16: почали з кінця,
17: да, ми його
16: з останньої серії
17: розвернемо. Да. Це у нас такий спочатку, чим закінчиться, а потім розкажемо, що з цим робити. Що відбувається в успішних парах, щасливих парах? Ми вчимося приймати оці 2/3 конфліктних якихось рис, проявів, поведінки нашого партнера, і з цим жити. Ми просто розуміємо, коли він починає хропіти, о, мій зараз хропіти почне, піду я там кудись. Угу. Тобто ми перестаємо це вирішувати, угу. Ми перестаємо
16: Зикаємо.
17: До цього відноситися, як до якоїсь конфліктної ситуації. Якщо ми не в змозі це прийняти, ми будемо все життя одне одного виносити
16: я
17: мозок.
16: Я так і казала. Я так і казала, що якщо це є в несущих конструкціях, то все. Ти з цим нічого. Тобі треба просто на це заплющити очі і адаптуватися до цього, якщо ти можеш це прийняти.
17: А це в нас такий перший спойлер, да? Перша така базова історія. І потім ми починаємо думати, як це можна прийняти, тому що це, ну, щось таке, ну, Лена, ну, поясніть йому, що там, не знаю, так не можна. Ну, угу. це просто какой-то капець, він травмована людина, йому треба до психотерапевта, нехай йде, лікується, змінюється, трансформується, тоді буде нам щастя, щасливо і йому в першу чергу.
16: Якщо він мені оце, так я ж йому тоді отаке, да, отаке. Да. Хай чуть-чуть оце підрихтує.
17: Да. Ні, якщо б хай підрихтує, Лена, підрихтуйте.
16: А ви йому підрихтуйте, полічіть.
17: Поясніть йому, треба підрихтувати. Ну, це да, це як парний консультант. Угу. Це, знаєте, біль така парного консультанту, що дуже часто пари приходять з наміром, щоб ти когось, ну, трошки угу. пофіксив. Да? Угу. І це такий таємний план кожного з пари, що зараз угу. умна Лена, розумниця, зараз угу. мені допоможе, там йде змагання спочатку на чиєму боці психотерапевт,
16: угу.
17: врешті-решт.
16: Які причини, які оці проблеми, які не можна, вони якось виписані чи ні, чи це індивідуально в кожній історії, от які саме точно не можна, а які можна?
17: Мені здається, такого не існує, тому що це дійсно індивідуальна така конструкція цієї конкретної пари, яка чогось отак от вони зліпилися. І це буває так кумедно, коли, ну, ти ж бачила, що він в тебе такий стрьомний, невідповідальний, спонтанний,
16: емоційний, психований.
17: Тобі ж це подобалося, тебе це збуджувало. Ну чого зараз він такий?
16: збудилась потім. Від цього збудження.
17: Да, ну і це в кожного щось своє, але ну, є також ще одна, ну, мені здалося, дуже цікава тенденція вже конфліктів останнього часу. Тому що раніше, от ви почали перелік, за що конфліктують люди? Про фінанси. Це дійсно дуже-дуже чутлива тема. Це тема набагато більш інтимніша, ніж тема сексу, наприклад. Да. Ми в парах спочатку доходимо до сексу, як там у вас оце життя відбувається, а вже потім, коли вже рівень довіри дійсно такий серйозний, ми можемо торкнутися теми фінансів, тому що вона дуже чутлива, дуже конфліктна.
16: І ніколи б не подумала, що секс простіше обговорювати на парній терапії, чим, вибачте, а як це впливає? Ну, от проговорили, я просто маю досвід парної терапії, і мені цікаво, навіщо і як це впливає, що це може вирішити в конфліктах, якщо обговорити...
17: Фінанси?
16: Ні, спочатку сексу почати, навіщо, щоб...
17: Ну, є пари, які... роками живуть. От дивіться, ще одна така штука, яку дуже важливо сказати. Є такий міф, що найкрутіші пари, найщасливіші пари – ті, які не конфліктують. А це абсолютно не так. Ну, тобто, парадоксальним чином, і це теж доведено у цьому дослідженні і в мільйонах досліджень, що пари, які не конфліктують, вони скоріше розлучаються. Тобто не ті пари, да, що...
16: А це, вибачте, їм настільки не цікаво, що їм якось немає.
17: Вони не конфліктують, тому що в них вже нема зацікавленості, вони вже вигоріли, вони не вірять, що щось вони в контакті можуть якось вирішити, і вони вже не дуже зацікавлені в тому, щоб будувати сумісне життя. Коли до мене приходить пара, і вони дуже незадоволені одне одним, і там прям вирують, і багато буває таких емоційних, різких слів, а це ще не кінець. Це ще...
16: Тобто вони ще будоражать одне одного,
17: так? Це ще симптом і маркер того,

0: Чи, ну, якщо немає ресурсів розлучитися, люди живуть в мертвому
1: Окей,
0: шлюбі.
1: давайте тоді про фінанси, бо я хотіла бачити з ревності зайти, а виявляється, що тут фінанси така дуже тригерна така історія. Окей, фінанси – це причина частих сварок, бо люди, як і про багато іншого, не говорять, коли вступають в стосунки. Там якісь серйозні стосунки, там в шлюб. Мало про що говорять, і потім це все по ходу починає з'ясовуватися. І що з'ясовується? Що у кожного свій бекграунд. Я жила в такій родині, де у нас мама рулила фінансами. Він жив в такій родині, де тато рулив фінансами. Хтось там жив в такій родині, або я, наприклад, маю досвід з попереднього шлюбу чи з попередніх шлюбів, я умовно це кажу, наприклад, що у нас у кожного були свої там фінанси, ну і так далі. І потім ось оце починається з'ясування і стукання таке, так? Чи як? Чи чому? Що тут?
0: Ну, да, по-перше, коли ми вступаємо в стосунки, ми наче в знятому вигляді існують якісь правила. Нам наче здається, що якщо я розумію, що так воно, то і вона розуміє, що десь приблизно жити треба за цією схемою. Чи якщо ми почали стосунки, і він мене кружляв, кружляв, кружляв, кружляв, то це так буде, відбувається все життя. Ну, що тут не зрозуміло? Я вийшла заміж за отакого чувака, а він просто залицявся, да, таким
1: І
0: чином. І
1: тому
0: каже:
1: себе проявляв.
0: ти що, не розуміла? Ну, це були залицяння, а зараз життя, давай вже по-нормальному жити. Ну, тобто, дуже багато речей не проговорюються. Це дійсно стає причиною конфліктів перших років життя і кризи перших років життя, коли ми починаємо все це вже по ходу справи щось там з'ясовувати. І фінанси – це дуже така болюча тема, тому що на гроші ми навішуємо дуже багато психологічних різних наших
1: Очікувань,
0: сенсів,
1: а сенсів.
0: очікувань, сенсів, наскільки він мене кохає, наскільки я для нього значуща, наскільки вона мене використовує, чи вона мене там буде любити, якщо я там буду,
1: Без
0: да,
1: грошей.
0: без грошей, чи в мене буде менше запити, якась сумісна відповідальність, хто заробляє, хто витрачає, як. Величезне значення має те, яка ієрархія в родині.
1: Це як? Що мається на увазі?
0: Ну, в кого влада, хто головний?
1: А влада в того, в кого гроші, чи не обов'язково?
0: Частіше влада в того, в кого гроші. Гроші – це величезний механізм влади. Ну, дійсно ж, з грошима можна впливати на людей, на дітей, на свою
1: Партнерів.
0: партнерку, да, чи партнера самим різним чином. Через те, що з грошима дефіцит, чи нема цього ресурсу, люди часто терплять, не розлучаються, щось там виконують, те, що вони не хочуть виконувати. Ну, тобто, це серйозний такий механізм влади. Тому, да, часто в кого гроші, в того влада, але є тут нюансики. Можна,
1: Цікаво.
0: да.
1: А ще мені здається, знаєте, в чому ще нюансики? А в тому, що не всі люди знають і вміють оцю фінансову грамотність. У нас же там, ну, з Радянського Союзу ще якось так у багатьох таке залишилося, що гроші отримали, в цей день витратили на все, а потім до зарплати, скільки б не отримував, скільки би, які не були б розміри цієї зарплатні, от є такий механізм, і очевидно, це таке в психіці є, що людині чомусь їх треба зразу витратити, а не отак от розкласти, бо якось так, не знаю, є різні причини, чому вони не можуть їх там відтягнути чи розкласти. І якщо, наприклад, от такі люди сходяться, цей там на щось відкладає, там по крапельці на щось там, це, а ця або навпаки, що ой, мені треба, щоб я це мала в руках, тоді мені якось легше на душі стає. І як потім вони оце намагаються ужитися? Як тоді бути з оцими різними сценаріями, з якими люди приходять в стосунки, вирішити оці фінансові нюанси?
0: Ну, фінансовий конфлікт – це такий же ж конфлікт, як і всі решта.

0: можна там якось домовлятися, можна, ну, тут дуже велику роль має усвідомлення моїх сценаріїв фінансових і сценаріїв фінансових моєї партнерки чи партнера. І дуже важливо зрозуміти, до якої міри мій партнер може змінитися, тому що люди вкрай ірраціональні, коли один партнер починає щось доводити іншому партнеру, що ти розумієш, це ж дуже так корисно відкладати гроші. Цей другий, він все це розуміє. Як правило, ну ми ж не дурні, ми все це розуміємо, що правильно робити, що не треба там пити алкоголь і не треба їсти цукор. Але ми це робимо з тих чи інших причин. І, як правило, тому що ми травмовані, тому що в нас є звички, ну там теж багато є причин цього. Тобто ми повинні зрозуміти, до якої міри наш партнер може, дійсно може і хоче змінитися. Якщо ми не зустрічаємося у цьому місці, коли я розумію, все одно він щось, ну, таке дебільне купить на Аліекспресі. От що б я йому не казала, що як би я там його не вмовляла, не плакала, не казала, ну скільки в нас вже вся кладовка там тієї фігні, він все одно купить. І, ну, я просто з гумором до цього відношуся і не псую нерви не собі,
1: Не пиляє
0: не йому,
1: його,
0: не
1: як
0: пиляю.
1: мама.
0: Сама там починаються оці страждання. Якщо це можливо, це той конфлікт невирішувальний, який ми отаким чином вирішили. Да, ну, тобто ми все одно тут конфліктуємо. В нас конфліктуючі інтереси, конфліктують наші картини світу. Да? Тут є конфлікт,
1: Так.
0: але це не стає чимось таким, що псує наше життя. Тому що я приймаю, що да, може існувати реальність, яка, ну, отака трошки.
1: Це мені здається, оце, знаєте, як відкриття оцього ларчика, да, цієї якоїсь такої скрабнички, і вирішення оцього питання, оцих проблем, які ви кажете, не вирішується. Що якщо я розумію, є у нього така фігня.
0: Да.
1: Бог з ним, засплющую на це очі. Я це не сприймаю. Я б мене там ще якось, але я можу з цим жити, я можу його прийняти з цим
0: Да, ну
1: нюансом.
0: це
1: Бо мені
0: мій Вася, да.
1: подобаються якісь інші речі, які є в ньому, тому на це я готова закрити очі, заплющити.
0: Да, давайте далі підемо. І ми доходимо до цієї межі, коли ми зустрічаємося от в цих протиріччях і конфліктах, і тоді дуже важливо, щоб я чесно собі відповіла та відповів. Я дійсно можу жити, ну, з цією маленькою специфікою. Ну, а там же ж багато специфіки. Ми ж бачимо, 2/3 може бути, да, в нашому житті того, що нам здається, блін, ну як можна так жити? Ну, от як? Якщо я можу це прийняти, бути щасливою, цінувати свого партнера, восхищатися, надихатися якимось його рисами і дійсно радіти життю з ним. Це прекрасно, ми, ну, якось це, да, усвідомлюємо і беремо в наше сумісне життя. Якщо я розумію, що тут в нас, ну не можу,
1: Коса на камінь,
0: ну
1: да.
0: це цінностний конфлікт, чи це людина, яка ну ніяк не зміни те, що для мене принципово. От я хочу от такого людину. Я іноді кажу, ну що, пішли на ринок купувати тобі іншу жінку, бо це ж ти бачиш, ти ж брав таку, ну нічого, я вже і так, і так, і ти вже і так, ми з тобою нічого не зробимо. Ну тоді, да, треба просто чесно сказати, що слухай, ну тут в нас ніяк не виходить, я не можу з цим, чи я не можу це в собі змінити, і тоді ми чесніше розлучитися, тому що жити все життя у цьому безкінечному кортизолі, образі, такому постійному відчутті, що
1: Незадоволення.
0: мене знецінили, що, ну, що йому складно, Лєна, ну це ж не складно, ну це ж елементарна річ. А для іншої людини це може бути, ну, просто
1: Номер один. пріоритет номер один, який має бути в стосунках, якась така, як я казала вже, ця несуча конструкція, да, що це от обов'язково має бути в стосунках. Для мене це просто важливо, бо я, наприклад, виросла в такій родині, де на цю тему щось було таке, що я для себе прийняла рішення, що все в моїй родині буде тільки отак. І тому я не можу для себе це проковтнути, терпіти, там змиритися, заплющити очі.
0: Наприклад,
1: на це.
0: Так буває з алкоголізмом, так? Коли там дівчина з сім'ї, де там алкоголь зруйнував все, там і прям дуже великі драми ж бувають, ви знаєте, нашу культуру, і вона приходить іноді в стосунки, де не можна, от просто там. От стока вінішка чоловік собі дозволяє, ну, тобто він дуже старається, а вона все одно, в неї там планка падає, і ніяка психотерапія не може допомогти, тому що там відбуває...
1: Сильний тригер.
0: Це вже така історія, з якою вона живе. І тоді, буває навіть таке, що або вона приймає, що він старається, що ми там просто виписуємо якісь речі, як алкоголь впливає на свідомість, що він не стає дурний, що він не стає небезпечний. І тоді вона якось...
1: Але це робота, і бачите, це важливо піти в цю роботу, пропрацювати це, якось до цього поставитися так відповідально. А зараз я тоді спитаю те, що мене муляє, те, що я хотіла в кінці спитати. Якщо люди можуть домовлятися, якщо люди можуть на якісь компроміси йти, якщо люди можуть заплющувати на щось очі, або десь якісь моменти там змінити, бо для мене це не принципово, я це можу змінити, там, щоб нам було ок. Від чого це залежить? Інтелект, виховання, емоційний інтелект і так далі. Люблю дуже. Хороші статки. Готова потерпіти. Які причини? Що?
0: Хороші статки, готова потерпіти. Це бізнес, це скоріше, так? Щось купляється. Але це теж є люди, для яких це дуже важливо. І вони дійсно відчувають себе щасливими, тому що вони мають оці фінансові можливості і не звертають увагу там на щось, на що іншим. Від чого це залежить? Від якихось, я думаю, цінностей базових, да, якщо це не впливає на мої базові цінності, то я решту можу якось прийняти. І це залежить, ми час від часу з вами говоримо про те, що у кожної людини є така ядерна, те, що ви називаєте базові налаштування. Це навіть базові налаштування, це якісь паттерні наші, там поведінка, якісь реакції наші. А це саме таке ціннісне ядро. Це якась моя особистісна філософія і міфологія, як я можу бути щасливою, як я щаслива, і як, що мені для цього треба. І якщо, тому що ми ж самі собі розповідаємо, як ми повинні жити. І це міняється. Життєва філософія, ми стаємо там мудрішими, в нас досвід з'являється, він нас трансформує, але є якесь таке, ядерна така річ, якщо це не торкається цієї цінностної і те, що зв'язано з ідентичністю та річчю, все решта можна змінити. Інтелект важливий і розуміння того, що світ складний. Мені здається, що оце розуміння складності буття, що не тільки як от мені матуся казала, і в нас так завжди було, і хто...
1: Я тепер його маю переробити, і себе, і щоб у нас було от, а інакше
0: нема
1: життя.
0: Бо він як батько там, чи щось там таке. Це важлива така річ. Психологічна гнучкість – дуже важлива річ.
1: Круч.
0: І бажання змінюватися, віра в те, що я можу впливати, все можна змінити, про все можна домовитися.
1: Клас, тобто бути якось над цією схваткою, та й бути мудрішими, і є речі в житті, які більш проблематичніші, а з цим от можна та щось там повирішувати. А скажіть іще з приводу фінансів, а чому це настільки така тригерна тема? Це пов'язано з моєю самооцінкою, це пов'язано з тим, як мене сприймає інша людина. Це ж так само, наприклад, як і скільки мені платять. Як оцінюють там якусь мою роботу? Ага, якщо так, то це значить, що я тоді не стільки цінна і важлива там для цієї людини, якщо, наприклад, там, або подарунки, наприклад, а мені отаке подарували, ну, значить, мене там якось не цінують, да, чи я не маю значення для цієї людини, ну, наприклад.
0: Ну, те, що ми з вами говорили, що на гроші, я хотіла сказати, в нашій культурі, але мені здається, в усіх майже культурах навішано дуже багато психологічних сенсів. І вони пов'язані з цінністю, з любить-не любить, з там, проявами, з владою, з впливом, з ієрархією, з хто, ну, чи слухають мене, чи дослухаються до моєї думки. Ну, тобто, і коли починаєш розбиратися, ну, елементарні якісь речі, на що там пара витрачає, чи хто як гроші дає, то там айсберг з того, що я собі, які сенси я сама придала у цієї поведінці. Коли, ну, ти кажеш, от дивись, феноменологічно, тут просто витрата, там, не знаю, на цигарки. А ти вже з цього зробила висновок, що він тебе не цінує, що йому не можна довіряти, що він щось скриває, що він тебе обманює, що він там поганий батько. Ну, і там багато-багато-багато чого, і що ти для нього нічого не значиш, і що твої слова для нього, там, це пустий звук, і навіть там сексу у вас з цього приводу нема, тому що ти така ображена, що, ну, там доторкнутися ж не можна. Да. Ну, і часто це виражено в фінансовому оцьому розподілі фінансових стосунках, тому що у нас же ж, ну, фінансово ми теж маємо якісь стосунки, маємо якісь ідеї про те, як повинно бути. У нас патріархат, у нас там папочка, який все забезпечує, чоловік повинен мене кружляти, чи я партнерка, я вся така незалежна, от ми не треба за мене платити. І там теж багато з наших батьківських якихось
1: установ
0: там, і, да, і 90-х, і оцієї бідноти страшнючої. Просто ми дещо вже не пам'ятаємо, але ми пережили страшнючу бідність, і це теж повпливало на мозок певним чином.
1: І знаєте, раніше ж які були установки, вони ще досі є, як це там, з милим в шале. Ще рай, там це все нічого не потрібно. Та що ти виходить якась така
0: меркантіль.
1: Це слово, що для тебе там має значення ось такі речі, коли ти, наприклад, там ще під час побачень починаєш там якось цю тему проговорювати, і це вже о-о-о, і від тебе там таке то треба, там і так далі. Днями передивлялася фільм з Умою Турман «Випадковий чоловік». Вона психологиня. Значить, вона психологиня, вона написала книжку з психології там про стосунки, і вона на радіо веде програму там, де відповідає теж на питання людей, саме як психологиня. І їй зателефонувала одна дівчина, яка планувала вийти заміж, її чоловік майбутній пожежник, і вона каже, я от сумніваюсь, а там в вашій книзі тест такий-то, а ми там якось там не підходимо і так далі. Вона каже, ну дивіться, тому що там 40% розлучення, коли ось так, в таких базових речах люди там не сходяться. Ну, і вона потім каже своєму цьому ж нареченому, що я не буду за тебе виходити заміж. Ну, і потім, значить, там весь фільм, як цей пожежник робить все, щоб, значить, цю психологиню окрутити, а вона теж мала виходити заміж за чоловіка-видавця, який видав її книжку, який їм там купує квартиру, будинок. І в кінці спойлер для тих, хто не дивився, але подивіться прикольний фільм, а про те, що вона все-таки виходить заміж за цього пожежника. Мені здається, знаєте, що це якісь такі неправильні настанови, от як в тих казках, що там ти виходиш заміж за принца там, і що неважливо оці всі якісь речі цінності, які людей об'єднують, або потім вони все одно з цим стикнуться. А мовляв, а тут головне кохання, а головне там романтичні якісь стосунки і так далі. Бо коли закінчився цей фільм, в мене залишилося відчуття, після смак, що це брехня.
0: Що вони будуть робити.
1: Да, що вони будуть робити. Вона така, він такий, показують, що він живе там, знімає кімнатку десь там в якомусь кварталі. Вона так-то, і я думаю, як надовго цього романтичного запалу вистачить. А наскільки вони потім порозуміються? Чи оця, якщо є кохання, то ніякий човен, ніякий побут не розіб'ється?
0: Ну, ми знаємо, що розіб'ється. Що, да, що дуже мало людей, які такі дервіші. Я знаю таких людей, вони існують. І ну, є люди, для яких оці речі пов'язані з матеріальним, там, з фінансовим. Вони дуже-дуже другорядні, але це виключення. І це ну, такий, не знаю, там, мінімальний відсоток. Матеріальне важливо, умови важливі, і ми одружуємося, ну, в тому числі інтуїтивно бачимо, чи схожі ми за статусом. Тому що конфлікт статусів – це теж така річ, яка
1: теж причина конфліктів.
0: Може впливати да, на багато речей. І на ієрархію, і на владу, і на вплив, і на сором, і на там, ну, дуже багато речей. І навіть може призвести к аб'юзивним таким відносинам, к токсичним, тому що ну, там, я буду незадоволений весь час якимись речами. Ну, тобто це теж важливо. Ми з вами не закінчили, знаєте, яку тему? Про секс. Ви питали, от люди приходять на консультацію, от вони починають говорити про секс. І що? Да, і що відбувається?
1: Ну так, чому в оцих психологічних консультаціях, чому в розумінні, що людей стримує, тригерить, важлива ось ця сторона? Це тому, що зразу забіжу наперед. Кажуть, що якщо питання з сексом чудово вирішено, то, мовляв, тоді всі конфлікти вирішуються чудово, якщо у людей чудовий секс. Є такий міф?
0: Це не зовсім міф. Спочатку, і ми з вами, коли стали говорити про секс, ми зайшли в тему проговореності і непроговореності. Коли в нас немає конфліктів, ми нічого одне одному не кажемо, і в мене є пари, і їх немало, які приходять до мене. І ми починаємо щось там говорити про образи, про скільки тепла в парі. І доходимо до сексу. І виявляється, що люди не знають одне одного саме тому, що вони бояться оцих конфліктів. Ти там зі мною не хочеш. Так ти мені отак от робиш боляче. Так чого ж ти 20 років мовчала, що тобі так боляче? Чого ж ти мені не сказала? А я одного разу тобі сказала, що мені так неприємно, і ти там зі мною, ти там дуже образився і надувся. І, ну, тобто, розумієте, це така тема, на яку люди дуже бояться конфліктувати, тому що ну там теж зачіпляється да, самооцінка,
1: ранимі якісь моменти,
0: да, якісь дуже чутливі моменти, і те, що стосується нашої жіночої чи чоловічої самоідентифікації,
1: гідності,
0: чи збуджую я, чи не збуджую, чи хочуть мене, чи отвергають, да, ну тобто дуже багато таких болючих речей, про які люди починають боятися розмовляти. Якщо про це не розмовляти, ну, існують пари, в яких там феєрично і зразу, і інтуїтивно, і вони такі дуже відкриті, що їм і розмовляти не треба. Mm-hmm. Але якщо відповідати на ваше питання, гарний секс в парі дуже пов'язан із відсутністю конфліктів. Навіть не з відсутністю конфліктів, а з вмінням ці конфлікти вирішувати. Гарний секс в парі дуже пов'язан з теплом, з
1: увагою, ніжністю, увагою, турботою.
0: Турботою і восхищенням,
1: захопленням.
0: Наскільки я можу захоплюватися своїм чоловіком чи своєю жінкою? Наскільки я можу бачити в ньому оці от прекрасні речі, які мене збуджують, оці милі милої бансу, я б сказала, але не знаю, чи можна на цьому каналі, яка мене, ну просто, ну я знаю, що, ну, да, але це моє, я його люблю таким. І це дуже впливає на якість сексу. В свою чергу, якісний секс, коли ми насолоджуємося одне одним, коли ми відкриті, це ж, ну, його неможливо відділити. Воно впливає на тон емоційний наших розмов, на те, що я можу іронічно до чогось в конфлікті віднестися. Оце дуже важливо, коли ми конфліктуємо, зрілі пари, вони часто вирішують конфлікти за допомогою самоіронії. Угу. Вони можуть сказати, ай, ну да, це ж я, ну ти ж знаєш, що це я. Ну я ж буду все одно контролювати оцей момент. Ну я не можу, я тривожуся.
1: Ти знаєш, я тривожна. Да. Ти знаєш, що я буду, якщо ти годину нічого не пишеш, да, я вже буду писати,
0: ну, я ж
1: знаєш,
0: тобі мозок виносити. Ну тобто, коли є оця самоіронія, воно ж абсолютно по-іншому вирішується. І це один з таких, да, моментів важливих, коли ми можемо вирішити конфлікти, то ми робимо це так. Чи, ну, теж така штука, яка доведена була, і це було відкриття про конфліктологію і про конфлікти в парі, що є певні слова, вислови і емоції, з якими ми починаємо розмову, і якщо ми таким чином починаємо розмову в парі, є 80% вирогідності того, що ми розлучимося.
1: І які це слова?
0: А от за цими словами приходьте до мене на вебінар. Ну, дійсно, ну, ми будемо цим займатися скоро. А якщо, ну, узагальнити, ну, тому, того, що там багато всього, ми ж не навчальний проєкт. Якщо узагальнити, якщо ми починаємо, ну, грубо кажучи, стартувати. От завжди ти, от тільки він
1: нам
0: там
1: треба поговорити. А, зараз почнеться, ужас.
0: Відкриваються двері і знову ти там ти. Да? Ну, тобто, якщо ми так починаємо розговор, розмову, обов'язково вона перейде в сварку.
1: Починаємо розмову.
0: Да, якщо ми починаємо наїжджати, критикувати та звинувачувати, обов'язково це перетече в сварку. Якщо це не перетикає в сварку, увага, ворнінг, червона лампочка, значить він вже в доміку, він вже тебе не чує, він вже не реагує, ви вже в мертвому шлюбі, він вже все.
1: Немає реакції.
0: Якщо він, да, якщо це перетикає в сварку, є шанс ще піти до психолога і якось цим розібратися. Але ця сварка дуже часто, якщо от вона десятиріччями по колу йде, то це розлучення і нічого такого прикольного.
1: Дві третини невирішуємих цих конфліктів. Це тільки одна третина те, що може бути вирішувано. Це просто...
0: Як багато нам потрібно прийняття для того, щоб просто...
1: Інший, геть інший, так?
0: Да, щоб просто визнати, що це інша людина, інший світ, з іншою особистою історією.
1: Ви знаєте, Ліна, наскільки цікава тема, що я думаю, що ми її розіб'ємо на дві частини. Так, тому що, щоб, знаєте, от була така можливість у людей... подумати, почути, переслухати, як дехто пише, що там конспекти робимо, спочатку прослухали, потім виписуємо. Ну, це круто. Мені здається, що це така, знаєте, консультація онлайн для людей. Дякую, це була дуже цікава розмова, і в ній дуже багато, знаєте, таких нашарувань, про які варто говорити, і ми про це поговоримо ще. До наступних зустрічей. Підпишіться, хто ще цього не зробив.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай.
2: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Вбивця танків – так називають цю пташку. Вона не потребує злітної смуги, може зависати та діяти на надмалих висотах. Практично непомітна для РЛС противника, озброєна ракетами. Уявіть літальний апарат, що виникає ніби не звідки, випускає ракети і зникає. І це не кадри кіно, не якась фантастика з фільмів про майбутнє. Це наш український РЗ-500. БПЛА – дрон, але дрон особливий. Це не модель з крилами, не квадрокоптер, хоча гвинт в конструкції присутній. Якщо коротко, РЗ-500 фактично вертоліт, тільки без пілота. БПЛА-вертоліт, розроблений компанією «Рамзай». РЗ-500 не іграшка, це дуже і дуже серйозна техніка. Крім переваг, про які вже йшлося, наш дрон має те, що вирізняє його поміж інших БПЛА, а саме штучний інтелект. Там усередині справжній мозок, тільки без нервів. Якщо ворог глушить GPS, РЗ не панікує. Він орієнтується по ландшафту, по формі дахів, по річках і дорогах. Звичайний дрон у такій ситуації впав би, а цей такий «Окей, no problem, я сам дійду» і справді повертається додому. Хоча завадити зв'язку між дроном і оператором майже неможливо. Як підкреслюють розробники, радіоканал передачі інформації має високу заводостійкість. Це досягається перетворенням сигналів у кодований білий шум, який важко помітити засобами радіотехнічної розвідки, а також використанням вузькоспрямованих антен, як на наземній станції, так і на самому БПЛА. Для того, щоб подавити канал зв'язку РЗ-500, противник має спочатку виокремити сигнал, який виглядає як звичайні шуми, а лише потім поставити вузькоспрямовану заваду, що зробити дуже і дуже складно. РЗ-500 бачить ціль за 10 кілометрів. Щоб ви зрозуміли, це аж 100 футбольних полів. А на відстані 8 кілометрів РЗ-500 не просто бачить, а розрізняє, що воно – танк, бронемашина чи склад. Розрізняє, щоб навести озброєння. І використовується для наведення оптико-прицільна станція вітчизняного виробництва. Створене це диво техніки підприємствами «Фотоприлад» та «Ізюмським приладобудівним заводом». Система містить тепловізор, лазер і таку чітку оптику, що видно навіть уночі, у димі чи під дощем. Розрізняє тепло, рух і форму і дає координати з точністю до 10 метрів. РЗ-500 швидкий, навіть дуже. Швидкість польоту РЗ-500 – 150 км на годину. І це так звана крейсерська швидкість. Максимально дрон може розігнатись до 210 км на годину. Стеля польоту РЗ-500 складає 4 км. Радіус дії в межах однієї станції приблизно 80 км, а загальна дальність – під 400-450 км. Тобто, умовно, наша пташка може долетіти від Києва до Одеси, не сідаючи. У повітрі наш БПЛА тримається до 4 годин. При злітній масі 500 кг піднімає, увага, більше 100 кг. 100 кілограмів – це доросла людина, або пральна машина, або три повних багажники супермаркету. Тільки РЗ не возить картоплю. Він несе ракети. Дві керовані ракети, які можуть уразити ціль на відстані до 7,5 кілометрів. Для виконання бойової задачі РЗ-500 може використовувати як вітчизняні високоточні ракети, так і західні керовані ракети з лазерною головкою самонаведення. І ще, РЗ-500 може працювати в команді. Тоді на виконання бойового завдання часу йде в рази менше. Уявіть, летять три таких машини. Одна дивиться, друга підсвічує ціль, а третя стріляє. І все це буквально за кілька секунд. Живиться він електрикою. Споживає не так уже й багато – 3-6 кВт. Як звичайна кухня, коли все одночасно увімкнено. Електричний чайник, мікрохвильовка і три лампочки в люстрі. Підзарядився і знову в небо. Непогану промокампанію нашому дрону влаштували московити весною 2025 року, коли з переляку збили власний вертоліт, а заявили, що то РЗ-500 залетів під Москву. А нам що? Суцільна вигода. Мінус один русовертольот плюс промоція української зброї. Зброї, зробленої нашими інженерами, нашими руками, нашими головами. Бо іде війна не лише людей, але й технологій.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ураження одразу трьох оборонних підприємств на Росії, нову послугу для переселенців у додатку «Дія», а також про те, коли школярам очікувати на осінні канікули. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сили оборони уразили три російські підприємства з виробництва ракетного палива та стартових комплексів. У списку Генштабу – філія Інституту Барміна, де створюють пускові установки. Крім того, під удар потрапив центр ліквідації балістичних ракет у Сороватісі. Там виробляють вибухові речовини та ракетне паливо. Третьою ціллю став Редкінський дослідний завод у Тверській області. Це підприємство виготовляє пальне для крилатих ракет. Далі про транспорт у столиці. Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження у Києві можуть тимчасово змінювати маршрути та графіки руху трамваїв, тролейбусів і фунікулера. Також ймовірні зміни руху через обмеження на мостах. За повідомленням КМДА, такі рішення можуть оперативно змінювати, і усе залежить від ситуації. Плануючи поїздку, слід перевіряти актуальну інформацію у телеграм-каналі «Зміни руху Київпастранс». А тепер звістка для переселенців. Офіційне працевлаштування на окупованих територіях можна припинити через застосунок «Дія». Без поїздок до центру зайнятості та спроб зв'язатися із роботодавцем. Кілька кліків, і ви вже зможете офіційно рухатись далі. Влаштуватися на нову роботу, отримати статус та допомогу по безробіттю, або ж пройти перекваліфікацію. До новин з-за кордону. Сейм Латвії остаточно заборонив депутатам місцевих рад їздити на Росію та Білорусь. За поправки до закону про національну безпеку проголосували майже усі присутні депутати. Обмеження пояснюють тим, що місцеві посадовці мають доступ до чутливої інформації, зокрема про критичну інфраструктуру та цивільний захист. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міністерства освіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпекову обстановку або ж погоду. А на цьому в мене поки що всі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла. Переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві хоч і невеликі, але ймовірні до 20-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
5: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк і сьогодні поговоримо про таке. Майже 2200 пам'яток культурної спадщини та понад 2600 об'єктів культурної інфраструктури в Україні постраждали внаслідок російської агресії. Такі дані оприлюднило Міністерство культури України. Серед пошкоджених і зруйнованих об'єктів – історичні будівлі, музеї, театри, бібліотеки – та заклади культури. Найбільше постраждалих пам'яток зафіксовано в Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Водночас повні масштаби руйнувань на окупованих територіях досі залишаються невідомими. Як Україна рятує свою культурну спадщину під час війни? Що для цього робиться? Які пам'ятки вже втрачено, на жаль, безповоротно? Та чи можливо буде відновити все зруйноване? Про це сьогодні ітиметься у цій частині нашої програми. І до нас долучається гостя. Це Дарина Підгорна, українська юристка, аналітикиня та фахівчиня із захисту культурної спадщини під час збройного конфлікту. Пані Дарино, вітаю вас в нашому ефірі.
9: Доброго дня, вітаю навзаєм.
8: Ось такі цифри, так, про які я згадала на початку, 2200 пам'яток культурної спадщини та понад 2600 об'єктів культурної інфраструктури. Це вже станом якби на цей період, який є зараз. Якщо оцінити масштаби, наскільки вони вже вагомі, навіть ну з огляду на те, що і вже кілька років повномасштабної війни тривають, ну і вона, на жаль, не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. Ми розуміємо, що кількість таких об'єктів буде надалі зростати.
9: Я б, напевно, почну з такого трохи далеко, тому що коли ми говоримо про руйнування звичайної інфраструктури, та ж сама електростанції, школи, дитячі садочки, лікарні, це, звісно, страшні втрати, але тим в той же момент вони є відновлювальними. Тобто, умовно, ці будівлі можна зруйнувати, і вони можуть бути відбудовані, і ми не втратимо так багато. Водночас, коли ми говоримо про руйнування і пошкодження, викрадення культурної спадщини, це не відновлювані втрати. Тобто, навіть одна пам'ятка зруйнована, це зруйнована пам'ятка назавжди, ми не зможемо її відновити, тому що в той же самій іпостасі, в тій же самій кон'юнктурі, ми не можемо його відновити, тому що фактично це втрата певної частини історії, певної частини досвіду, які ми ніколи не зможемо повернути в тому об'ємі, в тому масштабі, в якому вона була. Ті цифри, які ви назвали, і, власне, міністерство їх озвучило, це близько 2000 і понад-понад, тому що все-таки це дані, здається, трошки застарілі вже, і тим паче кожного дня відбуваються нові руйнування, тому ми можемо додавати сміливо туди ще декілька десятків пам'яток. Це абсолютно жахливі втрати. Я не можу точно говорити, наскільки ми зможемо їх відновити після завершення збройного конфлікту, після завершення війни, наскільки ми будемо готові до реставрації, консервації і інших процесів, які мають на меті хоча б частково зберегти втрачене. Але якщо говорити про окуповані території, то через конкретний брак інформації, через конкретний закритість цієї інформації, ми, на жаль, взагалі не можемо зрозуміти повного об'єму, повного масштабу руйнувань, окрім тих, що, власне, з'являється час від часу в медіа російських або в медіа місцевих, локальних. Той же самий Херсонець-Таврійський.
8: Так, якраз теж про нього згадала, тому що це дуже любить Росія показувати, як вони начебто відновлюють, начебто осучаснюють, начебто працюють над тим, щоб покращити ось ці пам'ятки. Але ж це насправді злочини проти української культурної спадщини.
9: Насправді так, тому що знов-таки, там можливо, я припускаю, можливо, в деяких в деталях цієї історії Росія дійсно здійснює певне там відновлювані роботи, тому що ми всі знаємо, що там і постійні обстріли, і в Криму часто сходить вода з гір, тобто є певні такі причини, які дозволяють говорити, що Росія дійсно робить якусь хоча б реставраційно-конфраційну роботу, але в більшості мірі вона здійснює руйнування, знищення і тотальне просто заземлення всіх пам'яток, викрадення пам'яток. Херсонець-Таврійський, Бахчисарайський палац, драмтеатр Маріуполі – це, напевно, найбільш такі апогеї того, що, власне, відбулося. Вони є найбільш репрезентативними кейсами з тим, що Росія будує там нові проекти, будує там нові будівлі, які абсолютно не є історичними або хоча б не є музейною частиною того, що можна назвати музеєм. Але водночас проблема в тому, що це не лише руйнування таке свідоме і однозначне, а й те, що руйнування супроводжується наративною історією, пропагандою, коли вона говорить, що це ми робимо для блага так званої Новоросії, ми робимо це для блага руського населення, рускоязичного населення, прошу за російську мову. І це нам говорить про те, що ці злочини є свідомими, вони є умисними, вони є цілеспрямованими. Росія не хоче бачити на цих територіях українців, вона не хоче бачити свідомих українців, незалежних українців. І ми можемо певною мірою говорити, що це є історія про воєнні злочини, злочини проти людяності, і в деяких моментах можемо говорити і про культурний геноцид.
8: Навіть так. А є така категорія взагалі злочину, як культурний геноцид в міжнародному гуманітарному праві?
9: На жаль, ні. На сьогоднішній день в конвенції геноцид і в Римському статуті, де є, власне, теж стаття, яка говорить про геноцид, не зафіксовано такого злочину. Там є лише фізичне або біологічне знищення, і окрема категорія – це переміщення дітей з однієї групи до іншої, власне, те, що теж відбувається у нас в межах цього конфлікту. І, насправді, це єдина категорія, яка залишилась таким пережитком, який зберегли від умовно культурного геноциду, коли створювали конвенцію. Водночас в історії, в міжнародній практиці, міжнародних трибуналів Югославії, Руанди, Камбоджі і тому подібне, коли розглядали кейси саме геноциду, були висловлені деякі припущення, що така категорія може існувати, але через брак юридичного такого правового інструментарію ми не можемо йти до цієї категорії. Тому ми говоримо про руйнування культури як підставу вважати, що геноцид загалом здійснюється. Тобто, умовно кажучи, цілеспрямоване, умисне знищення культурної спадщини окремої групи, тобі ж українців, кримських татар, греків приазовських, яке супроводжується пропагандою, наративом, де чітко висловлюється ідея, що ця культура не має існувати, що ця культура є небезпечною для Російської Федерації, для її ідеологічної там чогось-чогось там, для Путіна, для його компанії. Це все може свідчити як в національному, так і в міжнародних судах про те, що геноцид здійснюється. Тобто це підсилює умисел, який є критично важливим для кваліфікації геноциду.
8: Я ще пам'ятаю, коли йшлося, пам'ятаєте, про цей період, коли звільняли Херсон і Правобережну Херсонщину, тоді ж вони вивозили картини з херсонських музеїв, ну і не тільки там, різні об'єкти культурної спадщини, і потім вони, ну там деякі з них, наприклад, показували, що вони їх перемістили до кримських музеїв, наприклад, так, і вони це все подавали тим, що от начебто ми рятуємо насправді, та, ось такі якісь культурні предмети, так, і подають це саме під таким от соусом, що ось через те, що Україна от обстрілює, а ми от такі от хороші, начебто беремо і вивозимо, і рятуємо. Це така теж певна підміна понять. А з іншого боку, вони ж навіть іноді самі підтверджують, да, що саме вони викрали, що саме вони вивезли, і що саме вони зберігають, там, наприклад, у тих же кримських музеїв, або потім і переміщують до музеїв на території Росії.
9: Так, насправді нам я не хочу тут так зглазити, але інколи можна сказати, нам дуже везе те, що росіяни дуже люблять пишатися своїми злочинами і публікувати це онлайн. І саме в тих моментах наші музейники, фахівці, експерти, юристи, які власне важлива доля нашої культурної спадщини, вони вицеплюють цю інформацію з публічних джерел, з відкритих джерел і, власне, фіксують ці злочини. Але якщо говорити про цей момент порятунку культурної спадщини з тих самих Херсонських музеїв, Маріупольських музеїв, Мелітополі така ж сама історія була повторена, з Харківської області, коли вона була тимчасово під контролем Російської Федерації у 22-му році, там теж такі історії відбувалися, і тоді росіяни теж говорили про порятунок. Ми, з одного боку, юридично можемо припустити, що цей порятунок мав місце, і дійсно там варто було це робити, тому що знов-таки ми не могли передбачити однозначно, як буде розвиватися театр бойових дій, яким там штурмом, як це буде відбуватися, як буде звільнятися міста, як будуть їх. Тобто це могли бути абсолютно різні сценарії, і з певною долею ймовірності ми можемо казати про порятунок. Але за міжнародним правом, щоб цей порятунок однозначно назвати порятунком, сторона, яка вивозить культурні цінності, має повідомити про наміри і їх повернути після того, як ситуація в регіоні стабілізується до тої міри, щоб ці культурні цінності безпечно були транспортовані туди, ну і або, власне, в третю державу, яка потім їх поверне, коли знов таки територія стабілізується. Росія це не зробила свідомо, бо вона знов-таки не вважає ці цінності українськими, вона їх вважає своїми власними надбанням тих самих республік, які вона створила. Тому ми точно можемо говорити тут не про порятунок, як вони про це говорять, а про крадіжку, банальну крадіжку, банальне приховування, переміщення незаконне. І це знов-таки нас доводить до того, що це є однозначно воєнним злочином і певною мірою можуть бути злочинами проти людяності.
8: Нагадаю нашим слухачам, що Дарина Підгорна з нами на зв'язку, українська юристка, аналітикиня та фахівчиня із захисту культурної спадщини під час збройного конфлікту. Пані Дарино, а якщо говорити про підконтрольну Україні територію і регіони ці, то які найбільш визначні культурні пам'ятки, можливо, вам відомо, чи ви з колегами робили такі переліки, є наразі або пошкодженими, ну так, суттєво, скажімо так, так, або і зруйнованими, і втраченими вже повністю?
9: Прям таких... Ми робимо дійсно такі переліки, у нас є інформація по багатьом об'єктам. Для мене особисто дуже важко виділити, які з них є найбільш визначальними, яких найбільш вагомими чи ні, тому що для мене вони є всі однаково значимими і однаково цінними предметами культури, предметами нашої історії. Але якщо вже говорити, то, напевно, так як я живу в Києві, я застала ці всі моменти і була в зоні прильотів теж, то це, власне, і Лавра, і Софія Київська, і будинок президії Національної академії наук України, який буквально нещодавно постраждав критично серйозно, і питання відновлення цього будинку стоїть зараз великим знаком оклику над ним. Це питання будинку слова, Харківського літературного музею, Одеський художній музей, це Свято-Преображенська лавра в Донецькій області, це той же самий божественно прекрасний храм в Одесі, перепрошую, забула, але він входить в межі історичного центру Одеси, який занесений в ЮНЕСКО. Це монастир Бернандинів у Львові. Це тисяча і одна пам'ятку, яку дуже важко зараз пригадати всі їх назви точно, але для кожного вони є чимось своїм рідним, вони є чимось такою частиною історії, частиною пам'яті і частину ідентичності, яку, власне, Росія намагається в будь-який спосіб знищити ракетами, шахедами і іншим, чим вона в нас стріляє.
8: Так, це такі унікальні, ви перерахували, і досить відомі такі об'єкти. А як, зазвичай, ухвалюється рішення щодо відновлення ось таких пошкоджених пам'яток? Це на рівні місцевої влади, чи це на рівні, ну, взагалі, є якісь розпорядження міністерства, наприклад, так? Як оцінюють і як визначають доречність, чи відразу відновлювати і приступати до такого виду робіт, чи там після якогось часу, да, чи можливо там, ну, вже пізніше, там після закінчення війни, чи є якісь такі от розпорядження і якийсь зрозумілий алгоритм, наприклад?
9: На жаль, можу сказати точно, що зрозумілих алгоритмів в цьому питанні в Україні на сьогоднішній день вони відсутні. Вони всі є більшою мірою інтуїтивні і спираються на актуальний контекст того, що відбувається навколо пам'ятки і загалом в Україні як тако. Якщо говорити плюс-мінус так схематично, то все залежить від того, до якого рівня належить пам'ятка. У нас є пам'ятки національного, місцевого значення, регіонального значення. І, відповідно, є певні підпорядкування і контроль за цією пам'яткою. Тобто, якщо, умовно, Лавра і Софія, які є пам'ятками ЮНЕСКО і визначними пам'ятками Києва, вони є пам'ятками національного значення, відповідальність за них лежить на Міністерстві культури. Якщо це умова, умовно, про якийсь музей, наприклад, Марії Приймаченко, то ж саме, це пам'ятка місцевого значення, тобто відповідальність за його відновлення належить на Київській обласній адміністрації. І так, відповідно, по всім іншим пам'яткам ми їх сортуємо по цим спискам. Відповідно, далі на місце, куди зруйнована пам'ятка, приїжджає команда фахівців, коли це можливо, і коли той же саме ДСНС, чи поліція, чи інші фахівці дозволяють такий доступ до пам'ятки. Вони оцінюють масштаби, фотографуючи наслідки, вони говорять про те, які постраждали елементи, які не постраждали елементи, і тоді визначають, наскільки ця пам'ятка піддається відновленню, реконструкції, або ми можемо говорити про консервацію.

0: другої точки зору, це виснажливо і занадто багато затратно ресурсно і людським, і іншими ресурсами. Тому там в основному консервують або хоча б якось екстрено підтримують ті пам'ятки, щоб вони хоча б не завалилися в будь-якому стані. Якщо це мова про умовно то ж саме Львів чи Київ, то тут питання відновлення може бути, тому що тут більш-менш спокійно. Ну, Київ вже, напевно,
1: ну,
0: трошки
1: як
0: ні, але
1: сказати, так?
0: умовно. Ну, останніми місяцями Київ не дуже, але якщо там умовно говорити про Львів, то там питання відновлення більш відкрито.
1: Більш на
0: І
1: часі,
0: більш
1: так.
0: легше. Та-та-та. І більш можливо, тому що, знов-таки, і швидший доступ ресурсів, і більша ймовірність того, що туди не прилетить знову, не так часто буде прилітати, і, ну, набагато легше здійснити цю роботу. Тому
1: Пані
0: що то
1: Дарина,
0: саме з муки.
1: так, і наостанок у нас кілька хвилин залишається, і я хотіла би з вами ще такий аспект обговорити. Взагалі, якщо говорити про відшкодування збитків, про понесення відповідальності, і взагалі про ось цей комплекс питань, ну, які хотілося би все ж таки, так, щоб Росія рано чи пізно, щоб вона за це відповіла. Зараз мені передають, що у нас відбій повітряної тривоги, зараз ми його оголосимо і повернемося до нашої розмови.
0: Чудово.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Так, повертаємося, пані Дарино, і закінчу своє питання. Тобто є взагалі якісь сподівання, що хоча б в якомусь вигляді Росія рано чи пізно відповість за ось такі злочини?
0: Ну, без сподівань дуже важко працювати надалі, тому вони дійсно є, вони дійсно присутні. І, ну, і власне, є певний досвід попередніх судових процесів, ті ж самих пост Другої світової війни, пост Югославії, пост Камбоджі, де деякі кейси були успішними. Але в основному, якщо говорити про культурну спадщину і ці репараційні, відкомпенсаційні виплати, то це більшою мірою, насправді, не питання суду на сьогоднішній день в практиці міжнародної, а питання дипломатичних переговорів. Більшість таких виплат, повернень відбувалися в межах двосторонніх домовленостей або багатосторонніх, дивлячись, як організувати процес, особливо з Росією, враховуючи, хто така Росія і як вони діють на міжнародній арені. Тому тут питання гарної підготовки стоїть критично важливим. Гарна підготовка – це мається на увазі підготовлені повністю списки викраденого, повністю підготовлені списки знищеного, в якому масштабі, як вони знищені, чи піддаються вони реконструкції, консервації і тому подібне, скільки сил, зусиль, грошей, фінансів потрібно на це затратити. Тобто це має бути підготовлено. На сьогоднішній день в Україні є певні спроби напрацювати політику, як обліковувати втрати матеріальні щодо культурної спадщини. Це відбувається на рівні Міністерства культури України. Вони спільно з декількома фахівцями і декількома нашими міністерствами іншими, декількома департаментами відповідними розробляє таку політику. На якому етапі ця політика, на жаль, мені невідомо, але про те, що є такі чутки, вони є. З іншого боку, ми маємо також враховувати, що культурна спадщина – це не лише матеріальні предмети, тобто те, що можна помацати, понюхати, полизати і тому подібне, а це і нематеріальна культурна спадщина. Це культурні права, культурні надбання, традиції, звичаї, стиль життя і тому подібне. І, на жаль, ні в міжнародній практиці, ні на рівні українського досвіду немає жодного експертизи того, як це обрахувати. Жоден міжнародний суд на сьогоднішній день не зміг дати адекватну оцінку тому, як це прорахувати, як це зробити. Звісно, у нас є досвід того ж самої справи Аль-Махді, яку розглядав Міжнародний кримінальний суд в 2012 році колись. І там вони це все винесли через економічні втрати людей, які жили поруч зі зруйнованими мавзолеями. Але чи ця методика спрацює для України? Для деяких пам'яток так, це може спрацювати та ж сама Лавра, чи Софія Київська, чи умовно будинок слова, чи будь-які музеї, які фінансово залежні від відвідин людей. Але для інших пам'яток, для іншої категорії, ті ж саме археологічні, нумізматичні колекції музейні, викрадені цінності, навряд чи така система буде, ну, адекватною і пристосованою для них. Тому нам потрібно розробляти це абсолютно з нуля, враховуючи і наші реалії, і наш досвід, і те, як міжнародна спільнота реагує на такі спроби допомогти міжнародному праву стати кращими.
1: Та головне до цього готуватися. Ось, а як це буде доступно, які механізми, то будемо

0: це, звісно, бачити у майбутньому, так, наскільки взагалі
1: Так,
0: і хто буде з російської сторони готовий цим займатися, і чи взагалі це буде предметом якихось переговорів. Дякую вам, пані Дарино. Дарина Підгорна, українська юристка, аналітикиня та фахівчиня із захисту культурної спадщини під час збройного конфлікту була з нами на зв'язку. Програма «По суті» повернеться в ефір за кілька хвилин.
2: Здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про метаболізм та чи можна його пришвидшити. Спершу давайте визначимо, що таке метаболізм. Метаболізм – це кількість енергії, яку організм витрачає на підтримання життя, роботу серця, мозку, дихання, кровообігу. Цей показник у спокої називається базовим метаболізмом. Науковий факт – з 18 до 65 років базовий метаболізм залишається стабільним, тобто він не ламається з віком, як багато хто думає. Але є дві ключові причини, чому ми можемо відчувати, що метаболізм сповільнився. Перша – втрата м'язів із віком. З 30 років починається природний процес саркопенії – поступове зменшення м'язевої маси. А м'язи – це найбільш енергетична тканина організму. 1 кілограм м'язів витрачає у спокої до 15 калорій на добу, а 1 кілограм жиру – лише 4 калорії. Тобто, чим більше м'язів, тим більше калорій організм спалює, навіть коли ви просто сидите або спите. Наприклад, враховуючи мій зріст, вагу і регулярні силові тренування, щодня тільки на утриманні м'язів мій організм витрачає близько 400 калорій. А це майже як повноцінний ще один прийом їжі. Непогано. Друга причина – метаболічна адаптація від надто низькокалорійного харчування. Часто дівчата сідають на жорсткі дієти 1000-1400 калорій за день. Здається, що чим менше їм, тим швидше схудну. Але відбувається зворотне. Організм знижує витрати енергії, щоб вижити. Страждає базовий обмін речовин. Ростуть гормони стресу. Порушується робота лептину та греліну, гормонів голоду і насичення. Організм починає тримати жир, щоб захистити вас від голоду. Результат – замість схуднення ви отримуєте втому, постійний голод і плато у вазі. Щоб мати швидкий і ефективний метаболізм, підтримуйте м'язову масу, силові тренування та достатньо білка в раціоні. Не занижуйте калорійність нижче базових потреб. Харчуйтесь збалансовано, а не мінімально. Пам'ятайте, щоб схуднути, треба їсти. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про фронт. Росія не захопила Кияницю на Сумщині. Черговий ворожий вкид спростували у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Населений пункт у прикордонні був і є під контролем Сил оборони України, кажуть наші захисники. Російські удари завдали значних пошкоджень нашій енергомережі. Зокрема, йдеться про об'єкти передачі електроенергії. Відновлення триває цілодобово. За повідомленням президента, оновили потреби в енергетичному обладнанні та пакетах протиповітряної оборони. Україна готує відповідну комунікацію з нашими міжнародними партнерами. А тепер про підтримку. Уряд спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв'язку. Вони зможуть без електронного аукціону орендувати майно для розміщення цифрової і телекомунікаційної інфраструктури. Спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні Всесвітній день пошти. Вітаємо усіх, хто піклується та заважливо нашим рідним. Попри ворожий терор, поштарі продовжують об'єднувати країну та бережуть зв'язок між людьми. А на цьому ми на поки що усі новини. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама. На Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Триває наша програма. Мене звати Олена Бадюк, і ми переходимо до нашої наступної теми. В Україні представили енциклопедію російської колоніальної політики «Лакузи». Це база даних про людей, які з 2014 року причетні до впровадження та поширення російської політики на окупованих територіях. Проєкт створила громадська організація «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», і наразі до бази внесли понад 1200 осіб – представників окупаційної влади, освітньої, культурної, медійної, релігійної та інших сфер. Тож, хто і як допомагає Росії встановлювати контроль над окупованими територіями, як збирають інформацію про цих людей та чи можуть зібрані дані стати, наприклад, підставою для притягнення їх до відповідальності. Про все це будемо говорити у цій частині нашої програми. І до нас долучається наш гість. Це Сергій Мокренюк, військовослужбовець Збройних сил України і голова правління громадської організації «Регіональний центр прав людини». Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі.
7: Пані Глена, добрий день, радий вас чути.
6: Навзаєм. Так, давайте поговоримо про цей ваш новий проєкт. З чого, як з'явилася ідея, з чого почався цей проєкт? Я знаю дуже добре вашу особисту історію. Ви кримчанин, ви один із засновників Євромайдану Криму. Ось, але розкажіть, будь ласка, і нашій аудиторії, з чого все почалося? Бо якщо ви відстежуєте таких людей вже з 2014 року, то, напевно ж, є на те причини.
7: Так, безумовно. Насправді, воно так дещо просто. 14, 15, 16, 17 роки багато людей, які переїхали з окупованих територій, і я маю на увазі не лише Крим, а Донеччину, Луганщину, створили громадські організації, які досліджували, що відбувається на окупованих територіях. І робили якісь пояснення, висновки, рекомендації, там, органи влади, суспільство, все таке інше. Більшості їх не слухали, а потім 22-й рік, і раптом виявилося, що росіяни роблять те саме на новоокупованих територіях, тільки в більш агресивній формі, набагато жорстче, ніж було перед тим. І, знаєте, такий самий яркий приклад, мабуть, це коли до 22-го року постійно було чутно в суспільстві там тезу, що хто хотів бути з Україною, хто за Україну, тот уже давно звідти переїхав. Да, 22-й рік продемонстрував, що насправді все взагалі не так. І оцей міф, він зник. Але я задався питанням, що я починаю забувати події 14-го року, 15-го. Я забуваю, ну не те, що я забуваю вулиці, я вулиці теж забуваю насправді. Але я й забуваю людей, які до цього причетні.
6: І ну, в так, час момент... ідеї, якби це все дуже важливо фіксувати, тому що, ну, тим більше, що зараз дуже багато подій, якби невідомо, коли війна взагалі закінчиться, так, ось, а злочини фактично ось такі, вони стаються, ну, фактично щодня.
7: Так, і я вважаю, що от поведінка, яка в нашій державі на рівні закону визнається як злочинна і засуджується, вона має бути зафіксована. У нас є закон про заборону російської імперської політики в Україні і її топонімії. І цим законом визначено, що є російська політика. Це російська колоніальна політика, це політика направлена на нав'язування російського режиму, на знищення українства, на заперечення державного суверенітету України, на заперечення злочинів, які були вчинені проти українського народу, заперечення самого факту колонізації українського народу. Плюс там же так само законом визначено, що таке українофобія, це теж дано цьому визначення. Це юридичний документ, закон, який містить дуже чіткі параметри, які дії є, підпадають під дію цього закону. І стаття 3, вона прямо каже, що такі дії засуджуються і забороняються. От для нас це основний базовий критерій, кого ми туди вносимо і кого не вносимо. Ми вносимо тільки ті дані, коли конкретна дія підпадає під критерії, визначеним законом, що це є сприяння або там реалізація впровадження там російської колоніальної політики, що це є українофобія і таке. Якщо підпадає, ми тоді таку особу вносимо в цей документ.
6: І хто ж ці особи? Давайте вже трошки про них розкажемо, тому що 1200, ну, звісно, ми не перелічимо їх всіх. Ось, але щоб ми розуміли, так, якісь от такі типові приклади, хто ну, ці
7: взяли,
6: люди?
7: Олен, ми взяли і розібрали от ті суспільні сфери, які, на нашу думку, мають найбільше значення в плані реалізації російської колоніальної політики. Це апарат влади, це освіта, це релігія, це участь у так званих виборах, це економіка. І ми от написали ці там 8, якщо не помиляюся, сфер, в яких, на нашу думку, найважливіші прояви цієї політики колоніальної російської є. Там пропаганда, зокрема, там включена. І ми по цих критеріях розібрали. Ну, от, наприклад, я вважаю, що саме простий варіант пояснити – це участь у окупаційних органах влади. Якщо людина стає на службу до окупаційних органів, вона автоматично починає впроваджувати російську колоніальну політику. Для нас це достатні критерії, відповідно до цього закону, щоб внести сюди людину. Або хтось здійснює заходи, направлені на пропаганду, тобто заперечує українську державність, закликає до участі у діяльності російської армії, наприклад. Це теж параметри, визначені законом. Ми цю людину, оці конкретні дії, тут навіть точніше було б говорити не так людину, як дії конкретної людини, ми включаємо в цей перелік. І тому у нас виходить, що одна людина може бути одночасно в декількох категоріях. В принципі, сама структура енциклопедії, вона і побудована в такому енциклопедичному характері. Тобто, хто? Коротка інформація про нього, які конкретно дії і коли він вчинив, ми їх описуємо, потім даємо кваліфікацію на підставі цього закону і посилання на джерело, де ми взяли цю інформацію.
6: Тобто умовний Аксьонов там теж є у цій базі,
7: так,
6: правильно
7: Аксьонов
6: я вас
7: є.
6: Розумію?
7: Так. Так, Аксьонов є.
6: І тут можна ж сказати про те, що проти багатьох таких, насправді, так, діячів з різних сфер вже є навіть офіційні, наприклад, вироки в українських судах, да, в тому, що вони там ну, заочно вже можуть бути засуджені, наприклад. Тобто це база містить і таких людей, і разом з тим і інших, щодо яких, наприклад, ще офіційних справ немає. Правильно я розумію?
7: Так, абсолютно точно. Ну, тобто просто треба відмітити, що, скажімо так, оця рамка чи цей шаблон, який нам задав закон, він набагато ширий, ніж кримінальне переслідування. І знаєте, як там є поділи в соціальних нормах, да, там мораль, етика, релігійні норми, і вони якось перетинаються між собою, але щось більше, щось менше. І от коли ми доходимо до кримінальної відповідальності, це найбільший рівень відповідальності і, відповідно, кількість людей, які можуть бути засуджені за кримінальні злочини, вона суттєво менша, ніж кількість людей, чиї дії загалом держава визнає як шкідливими. От ми включаємо тих, чиї дії направлені на російську колоніальну політику і її впровадження на окупованих територіях. Ми вважаємо, що ми маємо знати ім'я кожної людини, яка була долучена до реалізації цієї імперської політики.
6: А як ви це відстежуєте? Тобто тут йдеться про такі публічні вислови, заяви. В принципі, це можна відстежувати там за телеграм-каналами, так, за оцими російськими ЗМІ, наприклад, які працюють на окупованих територіях. Тобто, ну, публічна діяльність, це зрозуміло. Ось, але, можливо, не лише публічні такі особи туди підпадають. Як ви це моніторите?
7: Ну, да, дякую за це питання. Воно прекрасне саме тому, що ми вважаємо, що наш підхід, який я зараз озвучу, він має стимулювати діяльність великої кількості верств нашого суспільства. Ми вносимо в базу лише те, що підтверджено і оприлюднено українськими медіа. Тобто, якщо медіа, якому ми довіряємо, оприлюднила матеріал, в якому назвала прізвище і діяння, ми довіряємо цьому матеріалу, і це є підставою для того, щоб вносити в базу. Ми спиралися в першу чергу на регіональні релоковані медіа. Там Бердянськ-24, Кавун-Сіті, Донбас-Новини, Трибуна. Ну і, звісно, основний наше джерело – це «Голос Криму», тому що так сталося, що саме кримчани найбільш активно документували дії, поведінку людей на окупованих територіях. От «Голос Криму», у нас ще перед нами там «Радіо Свобода», «Крим Реалії», тобто там є ще матеріал, де ми будемо діставати дані, але ми вважаємо, що це має стимулювати регіональні медіа, тому що національні, на жаль, так не роблять. І, чесно кажучи, то інтерв'ю, яке от зараз я вам даю, я вам велике дякую хочу сказати саме за те, що ви це просуваєте.
6: Це тому дуже що... важливо, мені здається, якраз поширювати серед аудиторії і більш загальної.
7: Так, і ми фактично є відзеркаленням суспільного запиту. Тобто, якщо медіа це не оприлюднює, значить на це у суспільства немає запиту. А якщо у суспільства немає запиту, то для чого робити цю роботу? Ну, вибачте. Да? Тому ми робимо те, що точно має запит з боку суспільства. І ми стимулюємо, щоб медіа почали писати про тих людей, які вчинили якісь дії, які є проявом російської колоніальної політики, шкодять Україні і все таке інше. Це може бути різна шкода. Вона шкода може бути кримінально карана, може бути не кримінально карана. А от далі наступний етап, це коли ми почнемо вже брати ті дані, які ми внесли, і бачити, що кримінальне правопорушення не розслідується, але воно присутнє, на нашу думку, то ми будемо звертатися в правоохоронні органи. По великому рахунку, ця база є просто наш громадсько-політичний погляд на події, які там відбуваються. Ми не є суддями, ми не є прокурорами, ми не є там спеціальними органами влади, там розвідувальними, все таке інше. Ми є людьми, які вважають, що те, що відбувається, має якось відбуватися в нашому суспільстві. Тому ми йшли саме через конструкцію енциклопедії, щоб ці дані були цінні і зараз, і через 10 років, і через 100.
6: А ось ці 1200 осіб, які вже внесені до вашої бази, це, можна сказати, представники різних регіонів. Тобто, ну, зрозуміло, що там є і ті, хто ведуть таку діяльність в окупованому Криму. Ось, але ті медіа, які ви перерахували, вони там із Запорізької області, так, із Херсонської, і, відповідно, з Донецької і Луганської. Тобто, ці всі люди збираються з усіх регіонів окупованих. Правильно я вас зрозуміла?
7: Саме так. Ми пройшлися по регіональних медіа, позбирали звідти аналітичні матеріали, і ці матеріали обробили і зафіксували діяльність тих чи інших людей. Ну, частину обробили, ми ще там далеко не все опрацювали, там ще куди працювати є. І це наступний етап.
6: А чи є якісь тенденції, знаєте, якщо так дивитися, ну, тобто зрозуміло, що Крим і частина території Донеччини і Луганщини, вони окуповані більш тривалий час, ніж інші, але чи можна сказати, що там все одно час від часу там з'являються, наприклад, нові якісь імена? Чи це, в принципі, люди, які системно, систематично і давно вже займаються ось такою діяльністю і просувають російські наративи?
7: Ні, справа в тому, що нові імена з'являються там постійно, тому що от у нас була одна з дискусій, чи треба вносити в базу тих, кого росіяни саме там засудили, там за корупцію, чи ще за що, за державну зраду.
6: Так, є ж таких уже багато кейсів.
7: І виходить, що, да, що ти працюєш, записуєш якихось там людей, а їх по факту ота влада, якій вони служили, прислужували, вона їх вже покарала в певному сенсі. Ну, а для нас, з точки зору нашої фокусу, через закон ми дивимося, це теж їх діяльність, тому ми їх теж туди вносимо. Звісно, що коли росіяни використовують ресурс людський, потім знищують цих людей, їм потрібні нові, вони ставлять нових. Потім їх так само садять в тюрми, так само вбивають, вони зникають. Потім вони ставлять третіх. Ну, якби цей потік, він такий безкінечний, чесно кажучи.
6: А є такі, хто приїхали з території Росії спеціально працювати на окупованій території
7: так,
6: і
7: безумовно
6: поширювати ось цю всю практику, наскільки їх багато?
7: Безумовно. Мені так важко сказати. Ми там ділимо насправді на громадян Росії і на громадян України, але прямо от зараз я не готовий дати цифру, скільки кого. Ну, в більшості їх можна побачити по правилах написання ім'я. Та? Ми ж не можемо перекласти Михаїл Золотарьов. Ми так і пишемо Михаїл Золотарьов. Ну, як воно звучить. Ну, ми ж не перекладаємо там Джона Сміта
6: на когось іншого, на Івана,
7: Дмитро якийсь там. Ну, якби ми як чуємо, так і пишемо. Так і тут російські імена ми всі транслітеруємо через українські правила правопису. Як воно звучить, так ми його записуємо. Тому, якщо ми відкриваємо і бачимо, що там якесь дивне чудернацьке ім'я, то це 100% росіяни.
6: А до речі, чи обговорювали ви з колегами ось такий момент, що, Ну, зрозуміло, так, люди, які живуть в окупації, ну, деякі добровільно йдуть на співпрацю, це теж, я думаю, не секрет, звісно, ось, але, ну, деякі ж можуть це робити не зовсім добровільно, ну, тому що, наприклад, змушені з тих чи інших причин, там, в тому числі, там, щоб вижити і залишитися, наприклад, так, особливо, якщо окупація вже тривала. Наскільки оцей фактор тут теж впливає на поширення от такої діяльності?
7: Ну, так, да, я розумію, чому задаєте це питання, бо це емоційна частина, це наша оцінка, як це має бути. У нас маркери, параметри – це критерії, визначені законом. І тому мотивація не має значення для нас. В подальшому, ну, для чого ми їх набираємо, ці дані? Це великий масив статистичних даних. Вони фактичні, вони верифіковані нашими поважними медіа. А коли прийде час і територія буде звільнена, то ми піднімаємо прізвища, які там є, і бачимо, які діяння найбільш розповсюджені, які найменш розповсюджені. І тоді наша держава буде будувати політику для звільнених територій. Можливо, ми всім заборонимо участь, щонайменше, участь у виборах і право голосувати на 10 років. Уразимо у правах. Да, є така пропозиція, вона лунає. Абсолютно точно цього може бути. Так тут же ж немає значення, чому ти це зробив. Ти зробив чи ти не зробив? Зробив. Значить, ти вчинив дії, які шкодять Україні, і от законом це визначено. Причини, ну, це, мабуть, більше мотивація, вона потрібна для визначення суб'єктивної сторони цього діяння, тобто ставлення людини до свого вчинку, це більше все ж таки для кримінально караних порушень, щоб органи влади визначали, що було причиною, чому людина це зробила, як вона до цього ставиться, і чи хотіла вона цих наслідків, чи не хотіла. Ну, я думаю, що тут більше до питання до правоохоронців.
6: Так, звісно, і є ж певні і закони, так, які це регламентують, ну і відповідно це все теж, ну, врегульовано принаймні на сьогоднішній день в тій мірі, в якій є, да, є правозахисники, які кажуть про те, що це все потрібно ще допрацьовувати, бо межа може бути справді дуже тонкою, ну, але це окреме питання. Пане Сергію, ще хотіла у вас про таке запитати, ну, тобто, якщо це висловлювання якісь в медіа або якісь публічні, це все зрозуміло, так? Ось, але є, в яких сферах Росія ще от використовує от таких от людей для зміцнення свого впливу? Тобто, це ж можуть бути якісь там і, наприклад, культурні сфери, щось таке, школи там, да? Ну, тобто, велика кількість сфер.
7: Так, да, от у нас є там одна з таких категорій, називається освіта. От її можна відкрити і почитати, і погортати цих людей. Тобто, якщо натиснути на категорію освіта, то в переліку імен будуть тільки ті, хто дотичний до освітянської сфери. І там можна побачити, що хтось з них нав'язував російські стандарти, хтось з них прямо знищував українську освіту, хтось з них прямо дотичний до знищення української мови і таке інше. Тобто це така сфера, яка, як сказати, на перший погляд вона була неочевидна, принаймні на початку російської агресії, маю на увазі 14-15, попри те, що ми про це говорили. Та, а зараз більше і більше стає розуміння, що задачею росіян є просто знищення української ідентичності як такої. І вони використовують будь-які ресурси. І перше, що треба зробити, щоб знищити ідентичність, це треба знищити можливість вчитися українською, можливість говорити українською, можливість читати українською. І те, що називається, вони знищують скрізь, в першу чергу, те, що стосується мови освіти, в другу, те, що стосується української релігії. Всі українські релігійні організації, які є українськими, вони відсутні на окупованих територіях. Священники викрадали, священники вбивали, священники витісняли. Їх там зараз немає. Оце треба розуміти. Водночас, наприклад, в Криму, мені простіше говорити про Крим, одна єдина релігійна організація – це Українська Православна Церква, не пішла у співпрацю з росіянами, і вона відсутня в Криму. Це ж важливо.
6: Так, звісно. Сергію, вже наостанок, тоді будемо підбивати підсумок нашої розмови. Як ви вважаєте, як важливо розвивати проєкт далі? І я так розумію, що ним можуть користуватися не лише, наприклад, правоохоронні органи, хоча це дуже такий, мені здається, ґрунтовний матеріал буде і для них, у тій частині, так, тих осіб, щодо яких немає ще, наприклад, кримінальних проваджень. Ось, але ж і не тільки. І журналісти, і, в принципі, всі зацікавлені, та і навіть, можливо, місцеві жителі, які переїхали вже, да, з окупації і можуть відстежувати, якби, там певних людей, яких, можливо, навіть знали особисто. Ось. І як плануєте розвивати далі?
7: Ну, по-перше, я б дуже хотів, щоб читали енциклопедію саме на окупованих територіях, тому що це все ж таки профілактична мета в першу чергу.
6: А, до речі, були якісь реакції, не бачили ви?
7: Чесно кажучи, ще не відслідковували, але, ну, і часу замало пройшло. Тому що багато є нерозуміння, чим проєкт відрізняється від інших, і таке, ну, але це тимчасово. От я дуже хотів би, щоб там їх читали. Щоб там читали, нам треба, щоб було розповсюдження. Розповсюдження, зокрема, в Україні, тому насправді хорошою підтримкою є це запити і публікації від журналістів, репости від наших громадян, тому що все, що в українському просторі знаходиться, там читають. Вони уважно читають, не реагують, але читають. І це важливо, щоб ми не забували, що там люди дивляться на те, що ми робимо. І коли ми вчиняємо якісь такі дії, які направлені на фіксацію негідників, то для тих людей, які знаходяться в окупації і душою є українцями і серцем, для них це велика сила, велика підтримка.
6: І величезна підтримка, так.
7: Підтримка їх морального і емоційного стану продовжувати жити там, бо нам потрібно, щоб вони там жили насправді.
6: Дякую вам, пане Сергію. Будемо вже закінчувати на цьому. Сергій Мокринюк, військовослужбовець Збройних сил України і голова правління громадської організації «Регіональний центр прав людини» був з нами на зв'язку, а програма «По суті» продовжиться за кілька хвилин. Залишайтеся з нами.
8: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Чи бувало у вас таке відчуття, ніби тривога несподівано захоплює, не дозволяє зосередитись чи просто насолоджуватись життям? Це знайоме багатьом із нас. Сьогодні я розповім, як можна керувати тривогою та знайти рівновагу. Тривога – це сигнал нашого тіла, який інколи важко зрозуміти. Вона може з'явитись навіть у ситуаціях, де немає реальної загрози. Що ж з цим робити? По-перше, визначіть джерело тривоги. Поставте собі запитання, що я зараз відчуваю, чого я боюсь. Якщо тривога здається безпричинною, зосередьтесь на можливих тригерах у своєму оточенні або думках. Використовуйте практики саморегуляції. Наприклад, дихальна вправа. Вдихніть на 4 рахунки, потім затримайте дихання на 4, а видихніть повільно на 6. І так повторіть кілька разів. Також є ще інші практики саморегуляції, наприклад, прогресивна м'язова релаксація, це коли ви напружуєте і розслабляєте групи м'язів по черзі, або заземлення. Наприклад, можна використовувати техніку 5-4-3-2-1. Тобто, назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які відчуваєте на дотик, 3, які чуєте, 2, які можете понюхати, і 1, який відчути можете на смак. Наступний метод, який допоможе вам знімати тривогу, це раціоналізація думок. Запитайте себе, чи реальна моя загроза, чи можу я щось зробити зараз? Ведіть журнал тривоги, щоб аналізувати свої думки і оцінювати їх реалістичність. Також дуже важливим є фізична активність. Навіть коротка прогулянка чи легкі вправи допомагають зменшити рівень кортизолу, гормону стресу. Практикуйте усвідомленість. Зосереджуйтесь на моменті тут і зараз. Прості медитації або вправи на усвідомленість можуть повернути спокій. Не відкидайте соціальну підтримку. Поговоріть із близькими про свої переживання. Інколи просте висловлювання своїх емоцій полегшує їхній тягар. Турбуйтесь про себе. Дотримуйтесь здорового режиму сну, харчування та відпочинку. зменшить споживання кофеїну і алкоголю, адже вони можуть посилювати тривожність. І не соромтесь звертатись за професійною допомогою. Якщо тривога стає постійною або значно впливає на якість вашого життя, зверніться до психолога чи психотерапевта. Пам'ятайте, тривога – це не ваш ворог, а сигнал, який варто досліджувати і розуміти. З часом і практикою ви зможете керувати своїм емоційним станом і жити спокійніше. Дякую за вашу увагу.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове викрадення цивільних на окупованих територіях, збереження пільгових тарифів на електрику, а також про оформлення Європротоколу у дії. Спершу про гучне. Рашисти вивезли 25 жителів з тимчасово окупованої Харківщини, зокрема дітей під приводом так званої евакуації. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Зі слів посадовця, наразі місце проживання цих цивільних невідоме. Далі про ворожий терор. Один чоловік загинув через удари по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині. Крім того, рашисти вчора ввечері та сьогодні вранці атакували два енергооб'єкти на Дніпропетровщині. Обладнання пошкоджене, люди цілі. Додам, сьогодні третій день жалоби у Прилуках на Чернігівщині, де цієї середи росіяни вбили 22 мешканця житлової багатоповерхівки. Також у скорботі сьогодні Краматорськ. Учора рашисти вдарили по автобусах, загинули 32 людини. Сьогодні на вимогу Києва скликають екстрене засідання Ради безпеки ООН. Усе через посилення російського варварства щодо України. Про це повідомив наш постійний представник при організації Андрій Мельник. З його слів, Кремль розраховує на те, що навіть цей досі нечуваний рівень брутальності вдасться поступово нормалізувати. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нагадаю, раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. І на сам кінець, у додатку «Дія» вже можна оформити Європротокол. Без поліції та паперів і, звісно, за згоди обох учасників пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути кнопку «Водієві» та обрати Європротокол. Після внесення даних про себе, авто та страховий поліс підтягнуться автоматично з реєстрів. Підписати Європротокол можна «Дія» підписом. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 18 градусів тепла. Переважно хмарно та волого. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні щонайменше до 20-ї години. Тож пересолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: Соціальна реклама.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
6: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня –
3: Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Вітаю всіх слухачів. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. Працюємо у прямому ефірі і продовжуємо нашу програму. По суті, переходимо до наступної теми. 69% українців готові підтримати припинення вогню за нинішньою лінією фронту за умови, що Україна юридично не визнаватиме окуповані території російськими і продовжить зміцнювати армію та рух до ЄС і НАТО. Процес свідчать опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у вересні. І водночас 41% опитаних вважають найбільш реалістичним сценарієм завершення війни, збереження незалежності України, навіть якщо частина територій залишиться під російською окупацією. Як змінюються погляди українців на завершення війни? Що далі буде з перемовинами? Всі актуальні теми і аспекти цих тем, які на сьогодні відомі, будемо зараз все це аналізувати з нашим гостем. Я вітаю в нашому ефірі Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, вітаю вас.
9: І я вас вітаю. Одразу хотів би додати цифру з цього ж опитування.
8: Так,
9: тому що 41% каже, що має бути, реально, що буде заморозка по нинішній лінії фронту, так, і що це є реалістичний сценарій, але 53% кажуть, що ми ще й зможемо щось звільнити, з них 35% кажуть, що ми все зможемо звільнити до кордонів.
8: Тобто люди налаштовані оптимістично,
9: 53 більше, ніж 41. Чесно кажучи, я теж думаю, що на даний момент, ми бачимо, яка є реальна ситуація, очевидно, що ми говоримо про заморозку, так, і про це говорить наше керівництво, і, в принципі, я думаю, з цим там і опозиція погоджується, так що ця цифра 41%, які кажуть, що це реалістичний сценарій, мабуть, я б теж туди попав, да? От якби відповідав, але 53% настроєні навіть більш оптимістично.
8: Так що
9: зради немає.
8: І тут дуже цікавий такий, мені здається, можна розібрати зараз внутрішній наш контекст, особливо цього тижня, так, і попереднього, коли лунали ось ці такі думки, наприклад, від того ж Олексія Гончаренка, якого потім через це виключили з фракції «Європейська солідарність», ось про те, що от потрібно домовлятися потрібно, і робити це теж потрібно негайно. Як ви вважаєте, тобто це виходить, що не подіяло і не відображає реальних думок українського населення?
9: Давайте так скажемо. Якщо можна, я висловлюсь не політологічно, да, тому що Олексій Гончаренко – відомий мерзотник. От ще з того часу, коли він був регіоналом, так, і був українофобом. От потім, після 2014 року, він змінив позицію. Люди можуть змінюватися на краще. Але ми бачимо, що він лишився реально популістом, який експлуатує все, що завгодно, аби підняти свою власну популярність. Тобто, я думаю, що правильно зробили, що його виключили, треба це раніше було робити. Тепер, вчора, знаєте, я пошлюся на такого Тараса Стецького, це наш відомий політик, який разів 5 вже був депутатом Верховної Ради, причому не зганьбився, не замарався. От, і відомий громадський діяч. От він вчора сказав, що всі, хто починають казати про якусь партію війни, все, далі їх не можна слухати, тому що це позиція Путіна, що у нас є якась партія війни, яка хоче війну. От, раніше цим звинувачили в цьому Порошенка, в тому числі і Зеленський, фактично, коли він йшов до влади. цим грішив. Ну, бо зараз це виявилося, що це Зеленський, партія війни. От, ну, у нас просто нема вибору, розумієте? Ну, ми ж розуміємо, що ми віддамо Росії ще шматочок Донбасу, що вона зупиниться. Вона не зупиниться, вона піде далі. От, і тому, ну, це ганебно. Ці люди, які починають, ці політики, які починають це от говорити, партія війни, партія миру. Якщо ми подивимося на результати опитувань останніх, так, і, зокрема, КМІС, знаєте, вже почали там, ну, я бачу, як ця тема розганяється, і от, мовляв, що 65 українців, 5% українців, вони хочуть миру і готові до перемовин з Росією. Все, значить, українці прагнуть миру, вони не хочуть воювати, пардон. Ну, я теж буду серед цих 65%, які кажуть, що можна починати перемовини зараз з Росією. Ну, реально ж вони йдуть, да? Тобто вони гальмуються, вони це, але вони йдуть. Я не знаю, пані Олена, як ви будете.
8: Про те, як вони йдуть, ми ще поговоримо пізніше.
9: Так. Будете ви в цих 65% чи ні, але ну це абсолютно нормальна людська позиція.
8: Ну, це здорова
9: що
8: позиція.
9: Ми хочемо,
8: мене,
9: так. Ми хочемо зупинити війну. А от якщо далі питати українців, а ви готові заради цього піти на будь-який поступ і вивести війська з неокупованої частини Донбасу, офіційно визнати, що це є територія Росії, ну і так далі. Українці кажуть, ні, ми не хочемо цього робити.
8: І там демілітаризація, знову, наприклад, на чому
9: ну,
8: теж Росія наполягає.
9: Та. Українці кажуть, ні, ми цього не хочемо робити. Тобто ми готові вести переговори, ми готові заморожувати по нинішній лінії фронту. Ну, знову ж таки, не всі українці, але значна частина каже, що готова. Ви наводили цифри. Але це не означає, що ми готові капітулювати перед Росією. Заморозка, ну, на жаль, зараз це той вимушений, дуже-дуже болючий для нас компроміс, от коли кажуть, о, ви не хочете компромісів і так далі, партія війни. Ну так, пардон, оце для нас дуже вимушений, болючий компроміс. Заморозка, це означає, що значна частина України, 20%, вони лишаються під окупацією. Це для нас боляче, безумовно, це для нас боляче, але це вимушений компроміс. Це краще з гіршого, що ми можемо зараз отримати. Ми прагнемо цього, да, щоб зупинити війну. До речі, у КМІСа було ще одне питання про те, вони сформулювали це таким чином. А чи готові ви на будь-які поступки, якщо це припинить бомбардування, об'єкти електроенергії і так далі, і так далі. Я забув зараз абсолютні цифру, але там більше 60% сказали, десь 65-66% сказали, що ні, ми не готові на це. Тобто ми готові терпіти, страждати. Причому, що цікаво, що от я щойно перевірив, там навіть на півдні, там десь 56%, да, тобто там, де цифри зазвичай нижчі, але люди кажуть, ну ми розуміємо, да, що якщо ми зараз підемо на поступки, нічим хорошим це не закінчиться. Ну і стандартне питання було для КМІСа, скільки ви ще готові терпіти заради перемоги. Ну і теж там приблизно така ж
8: 62%,
9: цифра.
8: 62%, от я якраз зараз дивлюсь,
9: вони говорять,
8: більшість українців. Да,
9: вони,
8: да.
9: Кажуть, угу. Вони кажуть, що ми готові терпіти стільки, скільки треба.
8: Потрібно, так, необхідно.
9: Так, ну от вам, ну я не знаю, знаєте, це як на мене, це дуже цифри оптимістичні, да. Ну, ми можемо тут зробити, знаєте, щоб не перетворюватися на якихось таких оптимістів, супероптимістів, які не бачать негативних тенденцій, то ми можемо розуміти, що, ну, можливо, ця цифра дещо завищена, є похибка. Потім люди, знаєте, люди, коли відповідають, вони часто не хочуть йти проти загальної думки. Ну, все одно, знаєте,
8: так,
9: якщо ми навіть там скинемо,
8: да,
9: да, якщо ми скинемо там, ну, навіть 10%, ну, все одно, це, слухайте, п'ятий рік війни, ні, який це рік війни, почекайте, це вже...
8: Так, п'ятий,
9: ну,
8: п'ятий повномасштабний,
9: 25.
8: А взагалом 13-й.
9: Угу. Да, ні, п'ятий чи шостий вже, по-моєму.
8: Ну, з 22-го, зараз 26-й, 4 повних, тобто п'ятий, так?
9: Да, п'ятий, да, я вже... Бо іноді вже порівнюють, так, знаєте, так. Кажуть, що це йде більше, ніж Перша світова війна, правда, це більше, ніж Сполучені Штати брали участь в Другій світовій війні, це теж правда, і... От в цій ситуації отакі от опитування, ну, Я
8: До речі,
9: думаю, що вони
8: пане Олексій, мені дуже
9: позитивні,
8: цікаво,
9: так.
8: от, що вашу думку з цього приводу запитати, і далі підемо уже далі по цій темі. От розрахунок Гончаренка, на що був, як ви вважаєте? Бо я чула вже, звісно, і читала різні думки українських аналітиків, не лише українських, про те, що ну це ж таке умовне загравання з умовними там партією, як це кажуть, ухилянців, так? Або від тих з тими,
9: ну,
8: хто втомилися
9: да.
8: від війни і так
9: партія
8: далі. Але виходить, що
9: да,
8: таких людей все одно. Одно меншість чи як?
9: Ну, почекайте, ну все одно, якщо ви візьмете там ці відсотки, да, от ми наводимо там більша частина готові терпіти, а є ж люди, які кажуть, що ми і не дуже готові терпіти, да, скільки там, 10-15%, значить, всюди ми побачимо
8: або
9: такі
8: не змогли
9: цифри.
8: Визначитися, от, наприклад, там 11%, як оце от в попередньому питанні.
9: Ну так, тобто оце, да, це гра з цим, можливо, це гра з кимось, хто дає гроші на оці Гончаренко-центри? Що він свої власні гроші дає, да? Чи звідки у нього взялися ці гроші? Я не знаю, пам'ятаєте, от зараз люди почали згадати минуле Гончаренка, і значить, він каже, де, йому питають, а де ви взяли ці 700 тисяч доларів? Він каже, а це тесть мені дав. А ким працює тесть? Та він водій в «Газпромі»,
8: так,
9: да?
8: Так,
9: ну
8: так.
9: І дав, значить, 700 тисяч доларів. Да? Тобто, ну от, значить, хто ж йому дає? Ми ж розуміємо, що це не тесть водій. Да? Йому хтось дає на це гроші. Можливо, і він десь там нахапав якихось грошей. Ну от, на це і розраховано. Ще хтось вкладеться в його виборчу кампанію, яка буде пізніше. Ну, це людина без... Я не хочу сказати, що тут є сам Путін, так? Да? От, але, ну, об'єктивно, це повне підігравання тому, що каже Росія. Повне. Вони вже зараз все це розкручують. Ну, і справедливості заради треба сказати, що Гончаренко не більш скандальний, так, бо там і Гетьманцев говорив про партію війни, і, а це вже «Слуга народу», і Терехов, мер Харкова, так. Тобто, ну, є люди, які на цьому грають. Ми ж розуміємо, що люди дійсно стомилися, особливо і на фронті, на фронтовій лінії, при фронтовій лінії, так, які міста, значить, там знаходяться. Ну а зараз і Київ. От. Ну але київляни, вони високі дуже показники того, що вони кажуть, що ми готові терпіти.
8: Демонструють, так, це так. Теж було там таке. Пане Олексію, ще хочеться, звісно, з вами стигнути обговорити зараз, як ми пам'ятаємо, 9 і 10 жовтня Буданов, Умєров, Арахамія і Кислиця, вони мають бути у Майамі, там на перемовинах, і відповідно, обговорювати якісь питання. Як ви вважаєте, цей процес зараз до чого іде? Тут... Я маю на увазі, що є просто у Сполучених Штатів ще ось цей час до проміжних виборів, і вони все ж таки хочуть намагатися досягнути якогось результату. Ось, і демонструють ось такий процес, ось чим він закінчиться, звісно, будемо дивитися, але тим не менше, це ще одна така спроба врятувати ось цей майданчик.
9: Врятувати рядового Трампа?
8: Так, виходить, що...
9: Дивіться, я думаю, Трампу дійсно це було б дуже потрібно показати, що от я успішний. Що я успішний, тобто бодай якесь перемир'я йому. Але ж Путін цього не хоче, а чому Путін цього не хоче? А тому що він бачить, що Трамп слабак. От, що Трамп здає всі козирі, здав фактично, які були. От, ну, Путін бачить, що санкції Трамп не хоче застосовувати, іде на односторонні поступки, причому це ж не тільки в Україні. Трамп там скорочує війська в Європі. От, ну, він робить те, що Путін, тобто Путін зараз отримує на дурняк те, що, по ідеї, мало б бути, ну, предметом переговорів і предметом взаємних компромісів. А Путін це отримує. Ну, питання, для чого це потрібно Путіну зараз іти на якісь перемир'я, значить, якщо він хоче Україну дотиснути під час війни.
8: Тим
9: ну,
8: більше, що
9: інша...
8: зараз осінь, зима, і
9: ну,
8: ми
9: так,
8: бачимо,
9: так,
8: що є певна лазівка.
9: Так, да. Інша річ, як це кажуть, що бодай нашому, кому там, дай вовка зайцю, та й вовка з'їсти, так? Поперхнеться Путін. Вибачте, я щось емоційно мене понесло, так, трошки. Тобто тут позиція, ну, можна теоретично, ну, я думаю, що вони можуть про що домовитися. А давайте проведемо тристоронні переговори. Ну, проведуть ці тристоронні переговори. Ну і що? У нас було мало цих тристоронніх переговорів. Тобто, ще раз, теоретично я не виключаю, що можливе, там, умовно кажучи, зернове, морське перемир'я. Енергетичне Путін точно не хоче, попри те, що він втрачає, що він втратив половину потужностей НПЗ своїх, ну, але він хоче Україну дотиснути під час зими. Ну, отак. От.
8: Я чула, ну, єдине, така зараз Трампу, популярна,
9: вибачте,
8: знаєте...
9: Я хочу так, подякувати так. Трампу, да, раптом він нас чує, от, що спасибі Трампу, що продовжує постачати розвіддані, і що дає можливість європейцям витрачати їхні гроші для того, щоб закупити зброю до України. Ну, розвіддані, насправді, це важливо.
8: Це дуже важливо, так. Я, до речі, чула такі думки, пане Олексію, що, ну, найбільш оптимістичний сценарій, якби з сьогоднішнього дня, з нинішньої ситуації, може бути про те, що, можливо, будуть обговорювати, чи навіть прийдуть до якогось спільного бачення Чорноморського перемир'я. Як ви ставитеся до такої думки, і чи справді є для цього підстави? Бо там ж теж ескалація,
9: дивіться,
8: якби
9: я
8: така
9: думаю,
8: взаємна.
9: Дивіться, я думаю, що по зерну, я думаю, що можна було, у нас же було таке перемир'я по зерну, да, зернове перемир'я.
8: Зерновий коридор, так.
9: Так, і я думаю, що це може бути, тому що в цьому дуже зацікавлені, бачите, там уже Індія про це кричить, Єгипет про це кричить,
8: Туреччина,
9: да, бо
8: Індія,
9: для
8: там...
9: них це,

0: що, на жаль, ще раз я кажу, що Трамп зараз починає говорити, він обіцяє Путіну бізнес. Він говорить, що давайте відновлювати бізнес, не чекаючи завершення війни, не чекаючи перемир'я. І це теж створює для Путіна додаткові зацікавленості для того, щоб казати, ну так давайте я ще раз натисну трошки, натисну на Україну, натисну на Трампа, що Трампа ж цікавлять гроші. Ну, як на мене, це все це те, що закидається, що давайте там Білорусь звільнила політв'язнів, так США послабили санкції стосовно експорту білоруського калія. Тепер з Росії хочуть послабити санкції в обмін на, ну там, хто там сидить, чи політв'язні, чи просто ув'язнені, от, хто там попав в Росію. Ми ж розуміємо, що диктаторські режими, вони просто можуть цих в'язнів просто набирати, як гарматне м'ясо для оцих от обмінів. Ну, це не тільки Росія, Білорусь, і раніше робили всі інші диктатори також. Так що тут нема. Тобто, мені здається, що Трамп посилає невірні сигнали, абсолютно. Ну, що ми можемо зробити, якщо Трамп не усвідомлює, що він шкодить національним інтересам Сполучених Штатів, що він власні бізнес-інтереси виставляє за національні інтереси Сполучені Штати. Ну, але нам з цим жити, розумієте? Тобто, знову ж таки, ми в такій ситуації, дипломатія дуже складна штука, тим більше і під час війни, що ми не можемо дозволяти собі різких кроків і лаятися з Трампом. Ну, наша позиція, в принципі, казати, да-да-да, ми слухаємо, ми теж готові, ми вдячні і так далі. Але не погоджуватися на те капітулянство, яке лунає.
1: Так, а до речі,
0: і звичайно, поменше слухати ну, вишеупом'янутих осіб, от які говорять про партію війну і партію миру. І поменше читати анонімні анонімні канали. Не читати анонімний канал, все не читаємо.
1: Що теж чула такі думки, що Гончаренко якраз, наприклад, озвучував те, що начебто можливо і вигідно було би Трампу просувати, та от щодо того, що потрібно домовлятися там уже байдуже на яких умовах, ось аби це припинилося, ну і так далі. Тобто тут така зв'язка може бути теж, як вважаєте, так?
0: Я зрозумів, що він не розумів, що він не про Трампа говорив, а він говорив якраз про нас. Він казав, бачите, вже всі будуть домовлятися з Росії. Так давайте ми по-першому будемо і скажемо, що давайте знімати санкції Росії. Причому він так хитро сказав, що давайте знімати санкції, якщо ми обмежимо війною на Донбасі. Ну, це взагалі, значить, на Донбасі хай війна йде, а ми вже санкції знімемо проти Росії.
1: Ну, це якось, ну, навіть не знаю, кому було би вигідно. Ну, тобто, зрозуміло, кому було би вигідно, ось, але ж Україна теж офіційно озвучувала свої позиції, так.
0: Ну, бачите.
1: І стосовно Донбасу так само. Хвилинка у нас залишається буквально, пане Олексію. І на фінал, от ваш висновок, як ви вважаєте, зараз чекати якихось гучних новин з Майамі? Ось за підсумками 9-10 жовтня щодо того, що там будуть домовлятися.
0: Ну, якщо гучних новин, то хотілося б позитивних гучних новин. Да? Тому що, дуже, знаєте, я іноді боюся нових, щоб нам щось не впарили. Да? Я боюся цих тристоронніх зустрічей, тому що якщо там Трамп з Путіним будуть на нас давити, ну то нам буде досить важко.
1: А це не
0: чесно кажучи,
1: так?
0: Я не думаю, не виключено, да. Чесно кажучи, я не думаю, що нам слід очікувати від переговорів з нашою делегацією якихось новин. Навряд чи тут будуть новини. От якісь новини, що там Трамп домовляється з росіянами про бізнес, ну, на жаль, ми можемо почути. Хоча, ну, все це важко оцінювати, тому що напередодні виборів, розумієте, він теж не хоче попасти, показати себе слабаком. Ну, він реально себе показує слабаком. Але перед виборами, ну, да, він, ну, не може аж такі, знаєте, йти на якісь ганебні поступки Путіну, бо тоді його партії і так непросто на
1: тоді
0: виборах,
1: вже точно,
0: а так буде ще гірше. Да.
1: Дякую вам, пане Олексію, зараз змушені вже закінчувати. Дякую, що змогли долучитися. Дякую. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, був з нами на зв'язку. Програма «По суті» продовжиться за кілька хвилин.

0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат.
1: Чи знаєте ви, чому наша кров червона? Значною мірою завдяки гемоглобіну. У складі цього білку є залізо, і він виконує життєво важливу роботу. Переносить кисень від легень до тканин і органів. Тож сьогодні розберемося, що показує аналіз на гемоглобін і на які цифри звертати увагу. Гемоглобін міститься в еритроцитах – червоних клітинах крові. Він зв'язує кисень у легенях і допомагає доставляти його по всьому організму. Тому при зниженні гемоглобіну тканини можуть отримувати менше кисню. Його рівень визначають під час загального аналізу крові. Орієнтовно для дорослих жінок нормальним вважається рівень від 120 грамів на літр, для чоловіків – від 130. Референтні значення можуть дещо відрізнятися залежно від лабораторії, віку та інших факторів. У дітей цифри змінюються з віком. Наприклад, після 5 років рівень нижче 115 грамів на літр уже може свідчити про анемію, а після 12 – нижче 120. Знижений гемоглобін може бути ознакою анемії. Одна з найпоширеніших її причин – дефіцит заліза. Але причиною також можуть бути нестача вітаміну B12 чи фолієвої кислоти, крововтрати або хронічні захворювання. Тому низький гемоглобін ще не привід самостійно починати приймати препарати заліза. Важливо з'ясувати причину його зниження. Підказкою перевірити рівень гемоглобіну може стати й наше самопочуття. Постійна втома, слабкість, запаморочення, задишка, прискорене серцебиття або бліді шкіри можуть супроводжувати його зниження. Але важливий не лише низький гемоглобін. Занадто високий рівень – теж привід з'ясувати причину. Він може підвищуватися через зневоднення, куріння, тривалу нестачу кисню, деякі захворювання легень і серця або порушення кровотворення. Тому результат варто оцінювати не окремо, а разом з іншими показниками аналізу крові. І пам'ятайте, постійна втома не завжди просто наслідок напруженого дня. Іноді аналіз крові може підказати, чому організму бракує сил.
0: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото української фрідайверки в Лімасолі, розгромну перемогу українських футзалісток, а також старт 8-го туру УПЛ. Про це і не лише за мить. І одразу про те, що українська фрідайверка Наталія Жаркова здобула золото чемпіонату світу 2026 у Лімасолі на Кіпрі. У дисципліні, де спортсмени занурюються на глибину із постійною вагою, вона подолала 113 метрів без штрафних балів. І це найкращий результат серед жінок на турнірі. Срібну медаль виборола француженка із результатом 101 метр, а бронзу здобула угорка, яка заявила занурення на 115 метрів, але розвернулася на глибині 108 і отримала штрафні бали. Нагадаю, що раніше Жаркова також здобула золото у вільному зануренні. Далі про те, що жіноча збірна України з футзалу розгромила Бельгію з рахунком 10-1 в елітному раунді відбору на чемпіонат Європи 2027. І це перша перемога українок на сьомому етапі кваліфікації. В іншому матчі групи Польща перемогла Норвегію з рахунком 3-0. І, до речі, наразі саме Польща лідирує із 6 очками, тоді як Україна та Норвегія мають по 3. Водночас Бельгія поки не набрала жодного. Наступний матч України проведуть проти полячок завтра о 17:00 за київським часом. Ну а сьогодні ж стартує 8-й тур української прем'єр-ліги. Першими на поле виходять Рівненський Верес і Донецький Шахтар. Стартовий свисток на стадіоні «Авангард» лунає вже в ці хвилини. Завтра ж зіграють Оболонь, Кривбас, Колос Епіцентр і Чорноморець проти Харкова. У неділю зустрінуться ЛНЗ і Кутрівка, Київська Динамо та Львівські Карпати, а також Буковина і Полісся. Останній матч туру відбудеться в понеділок, 12 жовтня. Саме тоді лівий берег прийматиме «Зорю». Зауважу, що перед початком туру лідирують Полісся та Шахтар. В обох команд по 18 очок. Третє місце посідають Карпати із 14 балами, а Динамо йде четвертим, маючи 13 очок. І на сам кінець про те, що українські спортсмени здобули ще 30 ліцензій на червневі європейські ігри, які відбудуться у Стамбулі. Найбільше перепусток вибороли представники регбі 7, 26 для чоловічої та жіночої збірних. Ще дві ліцензії отримала змішана пара зі спортивної аеробіки, а також по одній чоловіки і жінки у стрибках на батуті. Загалом Україна вже має 37 ліцензій. Раніше 4 здобули представники кульової стрільби та 3 стрільби з лука. Остаточний склад збірної визначать ближче до початку змагань, а найближчим часом очікують підтвердження ліцензій в інших видах спорту. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
0: Новини спорту на Київ.ФМ.
3: Слухай Київ.
0: Київ.ФМ. Реклама. Реклама на Київ.ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Шукаємо тих, хто мислить швидко.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Триває наша програма. Мене звати Олена Вадюк. Ми переходимо до останньої на сьогодні теми. 10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров'я для українців, які вже понад 4,5 роки живуть в умовах повномасштабної війни. Питання психологічного стану залишається особливо актуальним. І, наприклад, за результатами нещодавнього міжнародного дослідження, майже третина опитаних українців має ознаки посттравматичного стресового розладу або його комплексної форми. Тож, як зрозуміти, що звичайна втома чи тривога переростає в більш серйозну проблему, як підтримати себе та близьких, і коли варто звертатися за професійною допомогою? Про це будемо говорити у цій частині нашої програми. До нас долучається Марія Плис, це психологиня і кейс-менеджерка громадської організації «Вільний вибір». Пані Марія, вітаю вас в нашому ефірі.
5: Вітаю, дякую дуже за запрошення.
4: Дякую вам. І давайте тоді про все по черзі. Так, це ж вже не секрет ні для кого, що ми тривалий час живемо от в такому стані напруги, невизначеності, тривог і стресів і так далі. Так, як загалом позначається це на психічному здоров'ї українців? Про що говорять особисто, наприклад, ваші спостереження, ваші дані і вашої організації?
5: Що ж, дякую вам за запитання, і це справді важливо розуміти, що війна створює умови тривалого навантаження, постійного тривалого навантаження. І мова йде не лише про безпосередню загрозу життю, яку ми і так постійно відчуваємо, або про обстріли. А на наш стан впливає і відчуття постійної невизначеності, очікування новин від близьких, і вимушене переміщення, і фінансові труднощі, які виникають, порушення звичного способу життя, ну і загалом неможливість повноцінно планувати майбутнє. І як наслідок, коли цей стрес триває довго, і як, наприклад, зараз в ситуації в Україні, організму людини складніше повертатися до стану відносного спокою. Людина може постійно залишатися насторожі, вона гостріше реагує на подразники, вона відчуває втому навіть після відпочинку і має труднощі зі сном, концентрацією і інші симптоми. Я думаю, ми про них згадаємо пізніше.
4: Так, обов'язково.
5: Так, і в когось це може проявлятися через тривожність, в когось це може проявлятися через дратівливість, або певне емоційне виснаження, або навпаки відчуття байдужості. І окрім цього, варто враховувати, що навіть там попри дослідження, які показують, що 70% опитуваних, вони повідомляють про симптоми тривоги, депресії або сильного стресу, лише кожен п'ятий з них звертається по професійну допомогу. І це теж для нас є певним показником.
4: Кожен п'ятий, тому, так?
5: Угу. Так, так. І насправді це дуже, дуже шкода, що так відбувається. І я сподіваюся, що хоча б наша розмова посприяє.
4: Так, і такої інформації стає дедалі більше, ну тому що справді так умови, в яких ми опинилися, якби не за власною волею, але ну якби з цим треба справлятися, з цим можна справлятися. Так, і якби якщо ну більша кількість людей буде звертатися відповідно за професійною допомогою, то ну відповідно стан загалом ментальний нашого суспільства може бути більш здоровий. Я, знаєте, пригадала тут допис, бачила на Фейсбуці буквально вчора. Хтось із моїх друзів написав про те, що от кияни, так, хтось це з киян хтось написав, що давно вже планували відвідати когось із родичів там у центральній частині України, але все там то не було коли, то не було можливості, то начебто не було потреби, ну і так далі. А зараз от справді виїхали там, ну, буквально кілометрів десь 100-200 за межі Київської області, і кажуть, що ну справді відчувається ця різниця, що ми просто настільки вже вже звикли сприймати як норму ось цей стан постійної напруги, що нам вже здається, що це, ну, як частина нашого життя. А як зрозуміти, що от психологічний стан погіршується, навіть якщо ми продовжуємо, наприклад, начебто стверджувати, що нам все окей, і продовжуємо працювати, виконувати свої якісь щоденні справи, зобов'язання і так далі. Але все ж таки, як не ось цей момент, як його не пропустити?
5: Ну, тут потрібно розуміти, що коли людина тривалий час живе в умовах стресу, вона справді може сприймати постійне напруження як якийсь звичайний стан. Там можна почути фрази типу «Я вже не пам'ятаю, коли востаннє по-справжньому розслаблявся або відпочивав». І це відбувається через поступові зміни, які складно помітити. І наше самопочуття змінюється, ми не відстежуємо ці зміни, і як наслідок, навіть перебуваючи в постійному стресі, ми залишаємося, ну, скажімо так, функціональними, ми продовжуємо працювати, але ресурс, на жаль, не безлімітний. І ми маємо розуміти, що наш постійний стан можна порівняти із тим, як ми почувалися раніше, як ми функціонували раніше. Ну, наприклад, там людина завжди вона була досить терплячою, але тепер вона постійно дратується через дрібниці. Або раніше вам вистачало вихідних, щоб відновитися, а тепер навіть після відпочинку ми почуваємося виснаженими. Або людина продовжує працювати, але їй стало складніше зосереджуватися або ухвалювати рішення, підтримувати спілкування з близькими. І тут важливо звернути увагу на три параметри: на тривалість стану, на його інтенсивність і на вплив, і от вплив цього стану на повсякденне життя. Чи минає напруження, чи стає воно сильнішим, чи заважає воно спати, працювати, спілкуватися або піклуватися про себе і про інших. І ми не можемо повністю усунути стресові обставини, але ми можемо помічати, як вони на нас впливають. І саме оця уважність до власного стану допомагає вчасно зрозуміти, що потрібні зміни, якась додаткова підтримка через звернення до фахівця або хоча б розмову з близькою людиною. Коли ти зможеш зазначити, я потребую підтримки, я хочу, щоб ти побув поруч. І більше інформації, як підтримувати психічне здоров'я, можна знайти на нашому сайті та в наших соціальних мережах, адже ці дописи ми створюємо завдяки програмі реінтеграції ветеранів IREX.
4: І знаєте, я ще про що подумала, можна ж часто таке почути, і це, можливо, є і однією з причин, чому не кожен із нас налаштований, наприклад, або взагалі має бажання чи готовий звернутися за психологічною допомогою. Бо людина ж, ну, принаймні, такий паттерн є поширеним досить таки, мені здається, у нашому суспільстві. Може собі просто подумати, та у мене ж все нормально, так, іншим набагато гірше. Там є люди, яким набагато гірше, є люди, які постійно, наприклад, живуть у прифронтових територіях там уже роками, так, і так далі, або які зазнали набагато більш травматичного досвіду. Ось, і це теж загрожує таким певним знеціненням власних переживань. Як такого не допустити і як донести ось до цієї категорії людей, так, що якщо вас все ж таки щось непокоїть, то варто на це зважати?
5: Так, справді порівняння власних труднощів і переживань з чужими може ставати перешкодою до звернення або загалом до того, аби попросити про підтримку. Там можна часто думати про те, що я не маю права скаржитися, бо там зі мною не сталося нічого настільки страшного. Або там я повинен або повинна бути сильним, тому що іншим зараз важче. Але те, що хтось переживає ці складні обставини, не скасовує впливу наших власних труднощів. І це те, що потрібно собі зафіксувати. Тобто, крім того, ми не завжди можемо об'єктивно оцінити, наскільки ресурсів у нас залишилося для того, аби надалі виконувати наші обов'язки. Ми можемо роками справлятися з навантаженням, але це не буде означати, що людина не потребує відновлення. Можна співчувати іншим, можна допомагати їм і водночас визнавати, що тобі самому або самі важко. І тут потрібно розуміти, що для звернення по допомогу не потрібно доводити, що вам гірше, ніж комусь іншому. Достатньо того, що ваш стан просто потребує уваги. І для того, аби зрозуміти, що ваш стан потребує уваги, можна задати собі декілька запитань. Там, як я сплю зараз і чи відчуваю, що я відновлююся після сну? Які емоції я найчастіше переживаю останнім часом? Чи змінилися мої стосунки з близькими? Чи в моєму житті є щось, що приносить задоволення або відчуття спокою? Чи можу я відпочивати без постійного відчуття провини? І чи я справляюся зі звичними справами так, як я справлявся раніше? А також, що я роблю, щоб підтримати себе? І чи допомагає це? І ряд цих питань він дозволяє зрозуміти, що якщо є хоча б якісь характеристики, які відрізняються від мого звичного стану, то тоді, можливо, вже варто попіклуватися про себе. Тому що, піклуючись про себе, ти піклуєшся і про інших теж.
4: Так, і наостанок, скажіть, будь ласка, от я на початку теж зачитала там деякі дані дослідження, яке було оприлюднене зовсім нещодавно, що майже третина опитаних українців має ознаки ПТСР або його комплексної форми. А взагалі, наскільки це такі серйозні цифри вже станом на сьогодні? А з іншого боку, я чула навіть такі дослідження більш ранні, і результати, і експерти їх обговорювали, про те, що насправді ПТСР загрожує не всім. Тобто все одно є люди з більш стійкою психікою, з менш стійкою психікою і так далі. Що тут є міфом, а що не міфом, і до чого нам готуватися?
5: Тут варто, якщо ми хочемо зрозуміти різницю між звичайною реакцією на стрес і посттравматичним стресовим розладом, потрібно пам'ятати, що після якоїсь небезпечної або травматичної події людина може певний час відчувати страх, напруження, там, мати проблеми зі сном або мимоволі згадувати пережите. І такі реакції самі по собі ще не будуть означати, що у вас є посттравматичний стресовий розлад. Також є певна послідовність реакції психіки на травматичну подію. Першочергово може відбутися гостра реакція на стрес, яка розпочинається від декількох годин до трьох днів. Там це характеризується прискореним серцебиттям, підвищеною пітливістю, панікою, істерикою, втратою орієнтації в просторі, а також станом шоку. А після гострої реакції на стрес йде гострий стресовий розлад, який може тривати від декількох днів і до місяця. А він є схожим за симптоматикою до посттравматичного стресового розладу, тобто характерне безсоння, порушення пам'яті, підвищення дратівливість, труднощі з концентрацією, надмірна тривожність, відчуття безпорадності, симптоми повторного переживання травматичної події. Але при цьому він не характеризується як посттравматичний стресовий розлад. ПТСР, він має декілька характерних груп симптомів, частково про них я вже згадала, але тут варто розуміти, що симптоми, вони тривають впродовж часу певного і спричиняють суттєві труднощі в житті.
4: І проявитися можуть не відразу, а можуть навіть через роки.
5: Так, вони можуть проявлятися не одразу. І тут важливо не зводити ПТСР там лише до флешбеків чи нічних жахів. Людина там може уникати певних місць, постійно бути насторожі, відчувати відстороненість від близьких або звинувачувати себе. Водночас жоден окремий симптом не є достатнім для встановлення діагнозу. І це варто розуміти, що не кожна людина, яка пережила травматичну подію, має як наслідок посттравматичний стресовий розлад. І не кожна людина, яка має психологічні труднощі під час війни, має саме цей розлад, відповідно.
4: Так, тому для що їх оцінювання... теж дуже багато, так. Там різна категорія. Так, на цьому ми маємо вже завершувати. Дякую вам, пані Марія Плис була з нами на зв'язку, психологиня і кейс-менеджерка в громадській організації «Вільний вибір». І ми говорили про те, що 10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров'я. Тож, друзі, як визначити свій стан і як знайти оці сигнали, коли варто все ж таки вже звернутися за психологічною допомогою, ми проговорили у нашій програмі. І на цьому ми її завершуємо. Мене звати Олена Бадюк. Я з вами прощаюся, але ви залишаєтеся з нами. Слухайте і надалі Київ ФМ. Тут вас чекають ще багато цікавих програм і ведучих. І слухайте наші програми. Це найкраще радіо найкращого міста у світі. Тому залишайтеся з нами і до нових зустрічей.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
6: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Поки медіа та соцмережі нескінченно розбирають фасони її піджаків, відтінки костюмів і символізм брошок, за кадром залишається головне – те, що не сховаєш за жодним дизайнерським кроєм і протокольним образом. Одяг – це лише камуфляж та інструмент комунікації. Ми ж з вами відкинемо глянець і подивимось глибше. Зробимо короткий профайлерський аналіз Олени Зеленської та її стосунків з Володимиром Зеленським. Як політичний психолог і профайлер, я одразу проведу чітку межу. Я не торкаюсь приватного простору Зеленської. Особисте життя залишається за зачиненими дверима. У фокусі мого аналізу Олена Зеленська виключно як перша леді. Призма політичного профайлінгу відкриває зовсім іншу картину, далеку від світських хронік і таблоїдів. Тож подивимось, як насправді працює образ першої леді країни у стані війни. В яких вона стосунках із Зеленським як з президентом? Чи має на нього вплив? І як так сталося, що вона програла апаратну битву? Отже, Олена Зеленська. Психотип. Базовий психотип Олени Зеленської – сценарист-аналітик за лаштунками, яку кинули на авансцену. За своєю природою Зеленська – інтроверт. Кабінетна, структурна, роками писала тексти, залишаючись у тіні. Її рідна стихія – смисли, логіка та інтелектуальна дистанція, а не робота з натовпом. У неї немає харизми, яка веде за собою натовп. Вона виконує обов'язок за контрактом, тримає спину і не підпускає нікого до особистих кордонів. Вона не має нарцисичної жаги до публічності та оплесків, на відміну від чоловіка. Публічність для неї не кайф і не джерело енергії, а важка робота. Фасад – залізна стриманість. Її домінуюча маска – нормативність і гіперконтроль. Мінімум міміки. Закриті пози, вивірений погляд і пластика. Вона не виплескує емоції назовні, а заморожує їх усередині. Це рятує від істерик, але зчитується аудиторію як холод і відстороненість. Стратегія виживання – стерильна капсула. Зеленська не боєць на політичному фронті. Стиснута надмірним стресом, вона будує навколо себе стерильний мікросвіт. Протокольна бездоганність, вузьке коло старих друзів, суто гуманітарні теми. Так вона рятує свій розум від токсичного хаосу. Стиль поведінки. Дистанціювання, уникнення та самоізоляція. Замість відкритої політичної боротьби Зеленська відмежовується від токсичного середовища президента, тікає в безпечні теми – ментальне здоров'я, безбар'єрність, культурна дипломатія. Гуманітарний сектор для неї – це не лише напрям роботи, а й психологічне укриття для збереження власної психіки та репутації. Архетипний розлам. Справжній архетип Зеленської – аналітик-мудрець. Вона прагне інтелектуальної дистанції, порядку, структури та безпеки, спостерігає, фіксує і утримує особисті межі. Політтехнологи Банкової спробували натягнути на неї роль безумовно теплої, емпатичної заступниці всього народу. Сконструювали для неї маску архетипу «Велика мати». Але тут і відбувся архетипний розлам. глибокий іміджевий конфлікт. Бо справжня природа Зеленської суперечить тій архетипній ролі, яку вона змушена транслювати назовні. Справжній інтроверт не здатен видавати масову, тілесну теплу емпатію за сценарієм. Мати нації мерзне під раціональною холодною бронею аналітика-мудреця. І замість материнського тепла суспільство бачить снігову королеву, закулене пробивним протоколом, піджаками і брошками. Глянцева картинка проти суворої реальності. У світі та вдома першу леді сприймають кардинально по-різному. Зеленська бездоганна для західних обкладинок, але далека від болю всередині країни. Для Заходу вона зірка з обкладинки ВОК. Вона є ідеальним обличчям України та символом нашої гідності. Проте всередині країни картинка зовсім інша. Змучені війною українці відчувають від неї холод елітарності. Її бездоганний стиль і постійна стриманість багатьох дратують. Люди сприймають це як снобізм. Їм здається, що вона максимально далека від їхнього щоденного болю. Олена так старанно тікає від корупційних скандалів, так ретельно закривається у своїй стерильній капсулі, що втратила живий емоційний зв'язок із народом. І раз у раз отримує болючі удари через політичні провали Банкової. Динаміка стосунків з президентом. Пакт замість впливу. У суспільстві живе міф, ніби перша леді – єдина людина, здатна сказати президенту жорстке «ні» та повернути його до реальності. Але під глянцевою обгорткою демонстративного кохання та публічної єдності ховається глибока криза. Їхнє партнерство перетворилося на холодний пакт заради виживання. Він закрився в інформаційній бульбашці, а вона мовчки фіксує його відрив від реальності і більше не намагається втрутитися. Перша леді більше не працює психологічним якорем для президента. Він її не слухає. Її реальний вплив на Банкову розтанув. Владний трикутник співзалежності. Зеленська гостро відчуває токсичність оточення президента, особливо тих, хто створює для нього теплу ванну. І головною фігурою тут є Андрій Єрмак. Він став для Зеленського головною людиною, яка перекрила до нього доступ. Проте, замість активної кулуарної гри чи створення противаги, перша леді обрала позицію ображеного спостерігача. Вона стала мовчазним свідком того, як зростає его президента та його нарцисична залежність. Вона, схоже, відмовилася від виснажливої ролі рятівниці у моделі співзалежності. Обрала автономію та збереження власної психіки замість нескінченної боротьби з його нарцисичною динамікою. З точки зору психології, перед нами класична тріада співзалежності, де кожен закриває власну психологічну потребу. Володимир Зеленський – залежний, центр тяжіння. Закривається у штучній безпеці інформаційної бульбашки, де критику замінено на абсолютну лояльність. Андрій Єрмак – пособник, створювач теплої ванни, бере роль монопольного фільтра реальності, створює для президента теплу ванну, перебирає негатив на себе, а натомість отримує безконтрольну владу. Олена Зеленська – дистанційований свідок, відсторонений рятівник. Відсторонюється і обирає безпечну дистанцію. Її пасивна зневага до Єрмака та втеча в гуманітарній місії рятують її психіку та репутацію, але відкривають шлях до монополізації впливу на президента. Це пакт мовчазної згоди трьох. Один конструює ілюзію, другий у ній ховається, а третя рятує себе через протокольну ізоляцію. Всім вигідно, кожен зберігає власний комфорт, але ціною цього стає повна відірваність влади від реальності. Програна війна за президента. Дистанція Зеленської виявилась банальною капітуляцією. Вона замкнулась у колі старих друзів, але холодна зневага і ігнорування – це нульовий важіль проти апаратних інтриг. Вийшовши з боротьби, перша леді створила навколо президента небезпечний вакуум тверезого глузду. А святе місце порожнім не буває. Цю порожнечу миттєво заповнили дуже сумнівні персонажі. Перша леді рятує власну психіку та репутацію, але вона програла битву за адекватне оточення президента. Вона програла війну за його реальність.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розгортання пунктів незламності у трьох районах столиці, нові пакети допомоги від Фінляндії та Британії, а також про благодійну місію американських хірургів до України. Спершу про головне. В Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгортають пункти незламності. Як кажуть, в КМДА нині там найважча ситуація з енергозабезпеченням. У пунктах незламності люди можуть зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. Найближчий пункт можна знайти на інтерактивній мапі у додатку «Київ цифровий» або ж у застосунку «Дія». Далі про підтримку. Фінляндія надає Україні вже 35-й пакет військової допомоги. Перелік на майже 1 мільйон євро сьогодні схвалив президент країни Олександр Стуб. Тим часом Британія виділяє 54 мільйони фунтів стерлінгів зимової допомоги Україні. Більші суми спрямують на опалення та водопостачання для українських сімей, а також на ремонти української енергосистеми, закупівлю резервних генераторів та сонячних електростанцій. Далі про транспорт у столиці. Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження в Києві можуть тимчасово змінювати маршрути та графіки руху трамваїв, тролейбусів і фунікулера. Також ймовірні зміни руху через обмеження на мостах. За повідомленням КМДА, такі рішення можуть оперативно змінювати залежно від ситуації. Плануючи поїздку, перевіряйте актуальну інформацію в телеграм-каналі «Зміни руху Київпастранс». Журналістів «Української правди» затримали у Відні за підозрою у шпигунстві. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер. Михайла Ткача вже відпустили. Статус оператора Ярослава Бондаренка, якого під час затримання ще й поранили, наразі невідомий. І на сам кінець про здоров'я. Американська хірургиня українського походження Оксана Джексон безкоштовно оперуватиме українських дітей у Львові. Записувати на консультацію можна маленьких пацієнтів із розщиленими губ, піднебіння та іншими вродженими чи набутими патологіями обличчя. Джексон приїде до України 8 листопада. У лікарні Святого Миколая працюватиме 4 дні. До слова, лише торік Оксана та її команда спільно зі львівськими спеціалістами оглянули більше сотні пацієнтів, половину з них прооперували. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, у Києві синоптики прогнозують ймовірний дощ. Тож парасолька, про всяк випадок, зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою «плюс», а вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
4: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Друзі, вітаю всіх, хто цікавиться важливим. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська і Лариса Волошина. Зі мною українська публіцистка, журналістка, політична психологиня. Пані Ларисо, рада бачити, чути. Традиційно питаю у вас, що найважливішого, бо в нас дуже стрімко змінюється порядок денний, та і тиждень дуже насичений. Що для вас є топ в новинах, що варто обговорювати, що прямо залежить від чого наша безпека і життя?
6: Ну, для мене важливою подією є оця активізація на американському третю. Тобто ми читаємо і в американській пресі, і це в багатьох виданнях, різні подробиці щодо прям намагань і прям таких просування кооперації родини Трампа з Путіним, бізнес-кооперації, де вони і намагаються, планують санкції відмінити під тим чи іншим приводом, і планують проекти, і є намагання запустити північний потік під американським вже прапором. Я вважаю, що в цьому контексті, саме в цьому контексті, варто розглядати оцю миротворчу прям діарею, яка напала на наш парламент. Ну, це ж якась катастрофа. Кожен виходить і розповідає про свій мирний план без зарахування, чи взагалі збирається Путін цим займатися. І як вже кульмінація, це сьогоднішні відвідини української делегації Вашингтону. Ми досі не розуміємо, чому вони поїхали. Це їх викликали. Бо насправді Guardian, мені здається, пише, що, мовляв, у Кушнера і Віткофа з'явилися нові прикольні ідеї. Ну, тобто, які нові ідеї можуть з'явитися?
5: Купити акції «Газпрому».
6: Ага, і що от під цим соусом вони викликали прямо українську делегацію, мовляв, в нас є обалденні ідеї, давайте обговорювати. І то ми туди поїхали, бо нам теж треба, ми розуміємо, що наближається 18 жовтня, дедлайн, коли Трамп має призначити свої санкції. І все це відбувається на тлі цих витоків про бізнес-перемовини. І паралельно ми ж бачимо, що Володимир Зеленський дуже різко відповів Марко Рубіо, що, мовляв, говорити про тупік перемовинах і одночасно перемовлятися з брюнами про бабки, ну, не камільфо. Тобто ми бачимо, що роздратування українсько-американське в тому трикутнику Сполучені Штати, Росія, Україна, воно наростає.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
6: Ми спостерігаємо повноцінну президентську кампанію. Це не треба себе обманювати. Купа народу ломиться в президенти. Знову ж таки, чому? Ну, бо Лавров пояснив, що вони не проти переговорів. Спочатку треба переобрати президента, а потім підписати договор. І от всі вже ламанулися в президенти своїми, значить, пропозиціями. Це про це. І я певна, що в нас тут йде якийсь такий цікавий дискурс суспільний, де просто кажуть, та то зрадники, то все путінські халуї. В тому-то і проблема, друзі, що дійсно це грає на руку Путіна, все це є інформаційним і політичним супроводом терористичних атак, які вчиняє Путін. Тобто це на його користь, це прям частина його терористичної тактики, оці промовки українських політиків. Але тим не менш, це все в угоду Дональду Трампу і його миротворчому алюру. От в чому суть. І тут ми можемо констатувати, що Трамп і Путін, вони остаточно в парі, вони спільно. Це вони ведуть цю гру вдвох проти України, проти Європи з примусу під тим чи іншим соусом України до капітуляції. Більше того, в рамках цього плану вони, в принципі, очевидно, задумуються в тому числі і про зміну влади в Україні. Для мене, насправді, немає ніякої різниці. Путін на танках Януковича з Медведчуком сюди везе. І Трамп Путнером і Віткофом розказують, що війна скоро закінчиться, і тягнуть нам за вуха американських друзів у вигляді там Гончаренко чи того ж самого Гетьманцева. Тобто шукають тут нового лідера, який може зіграти оцю роль такого трампівського ставленика.
5: Пані Лариса, я уточню тут. Це змова Трампа з Путіним, чи просто в них збігаються десь інтереси і вони якби підігрують один одному? Тобто, чи це от конкретно може бути прям змова і оці голубі міра прям, ну, керуються там десь або і надихаються якось?
6: Тому що, дивіться, в них є спільні інтереси, бізнес-інтереси. Путін пропонує Трампу прийняти участь в тих чи інших енергетичних проєктах. Зараз у Трампа є можливість його родини купити за безцінь Лукойл. А це не тільки мережа заправок, це ми бачимо видобувні платформи, це транспортна система, це нафтопереробні заводи. Тобто і все це коштує всього лише 20 мільярдів доларів, які платити буде навіть не Трамп. Як пише американська преса New York Times, то куплять арабські бізнесмени, а Трамп буде мати санкції. Більше того, говориться про те, що Кушнеру пропонуються акції «Газпрому». А «Газпром», ми розуміємо, це потоки. І вже називається ім'я бізнесмена, і це не перший раз, які намагаються вести перемовини в європейських столицях для того, щоб відкрили, дали ліцензію Північному потоку 2. І от все це, і це змова, це вже саме по собі змова. Але для того, щоб приймати участь в спільних бізнес-проєктах сполученим Дональду Трампу, треба зняти з Путіна санкції. Щоб зняти санкції, ми про це говорили. Є закони в Сполучених Штатах, це і закон КАСТ, який забороняє президенту знімати санкції, крім як... 17 років закон, який забороняє знімати санкції, крім як через рішення Конгресу, коли президент має довести Конгресу, що агресія проти України припинилася і що Україна повернулася до територіальної цілісності. Так як Путін не збирається віддавати нам ні Крим, ні Донецьк, ні Луганськ, більше того, він вимагає нові території, тобі нашого знання його території, то єдина можливість повернути нас до територіальної цілісності – це зменшити нас, щоб ми були добровільно. Сказали, от тепер ми менші, ніж були. Ура, ми знову повноцінна територіально цілісна країна. Без Донецька, Луганська, Запоріжжя, Херсона і Крим. Тобто це от Трампу потрібен цей документ, йому треба, щоб Україна стала територіально цілісною. Тому що це єдина можливість зняти санкції для Трампа. І от тому вони обоє вважають, і ми чули це від Трампа, він неодноразово казав, що Зеленський не хоче миру. Треба прибрати Зеленського. Треба зараз провести срочні вибори. Обрати когось зручного, хто підпише договір. Це те, про що говорить Лавров. Треба провести вибори і підписати договір.
5: А вони не відчувають, ну, українське суспільство, що... Не Зеленський не хоче миру, українці не хочуть миру, і Зеленський вимушений рахуватися вже з українським народом, бо його риторика якраз і починалася з договоритися посерединки.
6: Саме тому йдуть терористичні атаки кожен раз після ударів, якщо ви подивитесь на медійну повістку, як нашу, так і світову, особливо американську. грандіалізується масштаб ударів. Говориться, це щось таке, що Україна не знала. Щось таке, що Україна не знала, це був 22-й рік, коли над Києвом літали літаки. І ми волали закрити небо, а в нас не було нічого, у нас не було навіть снарядів. Оце було щось небачуване. Коли росіяни б'ють зенітними, ну, цим реактивною артилерією по наших позиціях 60 тисяч ударів на добу, а ми відповідаємо по всій лінії фронту, по всій протяжності 2-3 тисячі пострілів. Ну, тобто це вообще міза. Коли ми тримали кордони, так. Коли наші оборонці збивали стінгерами російські літаки, ми бачили всі ці. Тобто вони просто хазяйнували в українському небі. Оце було небачуване. А дрони, навіть реактивні, нічим небачуваним для нас не є. Вони дошкуляють. Але вони не є настільки трагічними і небезпечними, як загроза бомбардування. Всі, хто хоче зрозуміти, що таке апокаліпсис, можуть згадати Маріупольський драмтеатр, який був просто зрівняний з землею, бо по ньому били бомбами. Ті, хто хочуть подивитися, що таке тяжко і що таке нема спасіння, можуть подивитися на Суми, на Харків, на Херсон, на Поріжжя, на Нікополь, по якому б'ють КАБами, тими самими авіаційними бомбами, тільки тепер вже не з нашої території, а з російської. Але бомба – це бомба, вона може просто зруйнувати будівлю. А дрони, навіть реактивні, вони швидкі, але в них невелика потужність удару. Тому, в принципі, якщо ховатися, навіть той самий принцип двох стінок, то можна, ну, врятувати собі життя. Може, не здоров'я, точно не майно, але врятувати собі життя можна, якщо правильно організувати оцей мережу укриттів, правильно організувати як державну роботу, роботу різних систем в країні. Ну, бо я нагадаю, що в Ізраїлі діточок з дитячого садочку вчать, де в нас наше укриття, як ми всі туди організовані йдемо. Ну, оці ці речі. От зараз оцей момент ховатися, де ховатися, як ховатися, укриття на зупинках, укриття на дорогах, де можна кинути машину і негайно туди просто сховатися. Оце все треба розголошувати, і ми, як громадяни, маємо цього вимагати. Бо нам потрібно просто сховатися за кріпкою стінкою, і причому дуже часто.
5: Ви пов'язуєте теж до цього треку, прив'язуєте посилення бомбардувань і атаку Путіним, ну, зокрема, і столиці зараз, оця безперервна тактика, яка почалася.
6: Він не бомбардує столицю. Ми маємо розбомбардувати, він Сум. Бо по бомбардування це бомба, у якої
5: бомбардування продовжується.
6: Да.
5: І воно почалося набагато раніше, ну, такий режим життя, я кажу, що, ну, постійних тривог.
6: І від цього
5: тривога
6: нема порятунку, тому що тривога звучить, а через секунду прилітає. Інколи прилітає, а потім звучить тривога. Її неможливо перехопити. Ну, тобто там є проблема з бомбами. Вона потужна, вона дійсно зносить будівлі. Вона, ну, правда, вона дуже потужна. І її неможливо перехопити. Дрон звучить тривога, а в тебе все одно є хвилина-дві. І отут питання, що в нас має бути мережа укриттів скрізь. По дорогах, в парках, на проїзних частинах, біля заправок. Тобто ми маємо зараз законодавчо вимагати один від одного, від себе. Там якась державна програма замість кешбеку і фінансування інформаційних всіляких там марафонів, ми маємо зараз профінансувати, наприклад, там безвідсотковий якийсь там пільговий кредит для магазинів, мереж та заправок і таке інше, ну, якось це вирішити. Наприклад, за там податками, щоб потім компенсувати їм. Щоб вони мали оці укриття. Зараз бізнесу треба просто відкрити дорогу. От хай бізнес їх будує, вони мають бути за гостями, за стандартами. Ми ж знаємо, що насправді можна і купити, наприклад, і врити в оці укриття, вони доволі комфортабельні. Прям, ну, тобто є це. От зараз це має бути прям національна програма. Бо ми бачили, що при Луках, 5-поверховий будинок, там, ну, доброго слова, вона сама по собі на ладан дише. Понятно, що коли туди прилітає дрон, там така катастрофа. Ну так, але там є двір. Ну, в цьому дворі можна вкопати укриття. Ну, тобто, ми маємо припинити один одного кивати, хто там має це робити, мер чи ОВА, чи хто вообще, і просто запустити програму, як у нас свого часу була програма енергозбереження, пам'ятаємо, як держава прямо агітувала і спонсорувала купівлю для приватних будівель оцих електростанцій сонячних, ну, щоб диверсифікувати. Цей момент, то те саме зараз треба робити з укриттями, звертатися до бізнесу, хай прям вимагати, не просто просити, вимагати, хочете працювати, будь ласка, у вас супермаркет, будь ласка, укриття. Ну, тобто, причому не тільки собі, а ну, на район. І от зараз це треба, ну, тобто, це програма, от я про що. Я про це згадую, як в Ізраїлі, там 60-ті роки, вони коли укриття робили, ну в них ще гірше було. Ну в тому плані, що вони їх мало, на них сунуть навала країн, які по сукупності сотні мільйонів людей на 2 мільйони там чи 3 ізраїльтян, і вони ці будуть, а грошей нема, нічого нема, ніхто не допомагає. То вони робили піски з піску робили. Ну ми знаємо, мішки насипали піском і будували ці такі укриття такі нехитрі. Так діти в них в школах от засипали ці мішки. Тобто уроки труда були праці в школах, засипати мішки. Тому, ну, тобто це була загальна національна програма. Нам потрібна загальна національна програма щодо порятунку громадян, тому що в тебе буде секунда, щоб вискочити з автобусу і нирнути в це укриття не тільки на зупинках, посеред дороги. Вони мають бути в доступності там 100 метрів через 100 метрів. Тож, ну, ми можемо зробити. Дрони, вони дійсно дошкуляють, але якщо зробити все правильно, замість того, щоб сприймати їх як якесь вселенське непоборне зло, в принципі, з цим можна впоратися. От я для чого говорю.

0: яка складеться просто всередину, яке вкриття, кому ви брешете. Ну, тобто, от це треба робити. Але тим не менш, оця, дивіться, в нас є нагальна проблема, яку треба вирішити всім разом. Замість того, щоб говорити про те, що нам робити, як нам організовуватися, до організації українці показують просто дива саме організації, нас розхоложують інформаційно, нам кажуть, нема спасіння. І тут же починаються президентські кампанії, а в мене такий план, а в мене такий план. Тобто починається оця кампанія,
1: І
0: розумієте,
1: люди починають думати, що
0: політична.
1: домовитися можна, і це спасіння.
0: Да. Щоб можна домовитися, що можна поміняти президента і це зміниться. Ну, це така дивина. Ну, суть в чому? Справа в тому, що ми парламентсько-президентська республіка. В нас парламент не працює. В нас парламент не є суб'єктний. Я нагадаю, що не президент керує країною, а прем'єр-міністр, якого обирає парламент, і парламент потім голосує програму прем'єр-міністра і голосує необхідні йому законопроекти. Ви зараз поміняєте Зеленського на кого завгодно. Це його партія, нагадаю, фракція. А буде не він. Ну, наприклад, там Христос Бог. Це, от, і подивіться в очі всім цим бужанським. Що ви з цим будете робити? Ви розумієте, що це колапс? Що це президент, який би він не був популярний, він за 3 місяці, по-перше, він буде без сили. Друге, за 3 місяці в нього буде рейтинг 3%, як у Ющенка. І він буде все, а народ буде казати, ми тебе обрали, роби, а що він може робити, ми парламентські, у нас парламентська республіка. Тобто ви розумієте, що це фактично нас спонукають не до того, щоб ми поміняли лідера країни. Ми не можемо обрати лідера країни в силу оцих обставин, через те, що ми не можемо провести повноцінні вибори в місцеві ради, а треба. От ми ж бачимо, ну життя ж показало, хто де як працював під час війни, ми ж все побачили. Ми маємо поміняти парламентарів і президента, безумовно. Але поміняти владу – це поміняти три гілки. А нам пропонують вибити одну і обвалити всю цю систему просто повністю. Тобто це те, чого домагається Путін. Трамп може думати, що новий президент підпише капітуляцію. Навіть якщо ми оберемо Гончаренко. Або навіть Медведчука. І він піде підписувати капітуляцію, парламент не його, він за неї не проголосує. Навіть ті, хто хочуть капітуляції, як єдиного виходу, мають розуміти, що нема в нас цього виходу не тільки тому, що цього не хоче Путін, а тому, що це неможливо. І зміна влади до цього не призведе. Вона призведе тільки до повстань всередині країни, до акції непокори, до повного розбалансування. Коли ну це 1918 рік, 20-й, то директорія, то Петлюра закінчиться погано. Нас до безвладдя штовхають, а не до зміни влади. Тому настільки. А замість цього ми маємо прийняти факт. Вибори. Якщо вибори, то це має бути парламент. Перше, це має бути парламент, не президент. Бо саме парламент обере прем'єр-міністра, нормально впорядкує цю ситуацію, і президент буде займатися зовнішньою політикою, а не призначати нам міністрів. От в чому суть. І буде мати впливу на міністерство і на все проче. Тобто має бути дієвий парламент. На жаль, люди цього не розуміють. Розмірковуючи про демократію, кожен з цих зікал, зверніть увагу, демократичні права. Ви ж політик, ви знаєте, що як у нас демократія, ви ж прекрасно зустрічаєте бабушка на лавочці, якій ви дурите голову, може не знати. Або перелякана людина, яка вже там не перший місяць не спить через обстріли, може не знати. Ну ви та політики знаєте, що це тільки до хаосу, до безвладдя. Я нагадаю, що окупація Криму відбулася саме тому. Щоб було безвладдя буквально тиждень, і цього вистачило окупанту. Коли відновилася влада, відновилася довіра до влади, коли парламент запрацював і все проче, Харків, Одеса, ми відбили оці гібридні атаки. А от Київ, Донецьк, Луганськ – це період безвладдя. Коли в Донецьку, в Луганську місцева влада, ну тобто не було місцевої влади, був владя на місцях, в Криму вони скористалися росіяни відсутністю влади в країні, тобто вже була обрана звідси.

0: Звісно, Верховна Рада переобрала Турчинова на виконуючого обов'язки, але пробачте, по Криму шарахався там Янукович і весь його там генералітет в повному складі. От що, от як це? Янукович там записував «я легітимний», всі ж пам'ятаємо. Тобто це був період безвладдя, і цим скористалася Росія. То ми хочемо повторити оце? От серйозно.
1: Пані Ларисо, а чи є взагалі якийсь сценарій, за якого Путін може піти на перемовини? Ну, це ще раз пояснити українцям, які зараз знову ж таки дуже масово повірили в якийсь план перемоги, там чи Гончаренка, чи Терехова, чи хто там у нас іще ініціював. Ну, є той варіант, за якого Путін сяде і буде домовлятися, і як домовлятися? Тобто, ну що він хоче?
0: Тут завжди треба розуміти, а про що ми хочемо домовитися? Ми маємо розуміти, що ми хочемо припинення вогню. Ми не готові віддати свої території. Дехто з нас, як ми побачили, готовий. Дехто готовий віддати мову і культуру. Ну, принаймні, ми це чуємо. Да? Хорошо. Окей. Готові ми віддати територію. Готові ми віддати територію. Але всі ми, всі до одного хочемо, щоб після припинення вогню війна не почалася одразу. Правда? Тобто ми хочемо гарантій безпеки. І от питання, як ми можемо, тут питання не в Путіні, пробачте. А Трамп готовий нам дати гарантії безпеки? Ні. Він готовий, якщо Путін порушить, як це було після під... У нас були домовленості Мінські. Коли Путіну захотілося, він їх порушив. Хто був гарантом? У нас були навіть гаранти по Будапештському меморандуму. Потім вони сказали, ні, то не були гарантії. Окей. Тобто, ну ми ж хочемо всі одного. Не... От ми постійно обговорюємо. Що нам то віддати? Хтось каже, треба все віддати, аби припинилась війна. Хтось каже, ні, не треба цього віддавати і цього. Бо якщо вона припиниться на таких умовах, це буде капітуляція. Окей, але всі ми сходимося в тому, що ми не хочемо, щоб вона розпочалась. Ну, правда же? А Путін не готовий про це говорити. Він мало того, що висуває вимоги визнання територій, які вписані в російську конституцію як російських, скорочення української армії, позаблоковий статус. І я нагадаю, що позаблоковість – нейтралітет. Він вимагає від України нейтралітету. Нейтралітет передбачає обмеження і на певні види зброї. Він хоче заборони на виготовлення ракет і всього прочого. Ну, тобто там є заборони. Але Путін так само сказав, що наявність на території України іноземних військ буде їм розцінюватися як початок війни проти Росії. Тобто в нас не буде зброї, в нас не буде армії, в нас не буде половини нашої країни. І в нас не буде, пробачте, ніяких гарантій, ніяких військ на нашій території. То як ці люди, як вони собі бачать, Путіну не продовжити війну одразу ж. Ну, якщо як тільки ми роззброїмося, він же не територію хоче, він роззброєння хоче. І от люди мають подумати, чи можемо ми змусити Путіна домовитися з нами про якусь форму припинення вогню, при якій у нас продовжує виготовлятися зброя, продовжують зміцнюватися наша армія. Сюди в Україну йдуть інвестиції. Я нагадаю, що країна, в якій нема армії, у якої тільки що відкусили половину території, одразу опиниться, ну тобто ніхто не буде інвестувати в нашу промисловість, нашу. Того. Другий момент. Всі ті заводи, от Кока-Кола, те, що там зруйновано, вони не будуть їх відбудовувати, вони підуть. Третій момент. Ну ви ж домовилися, ви ж віддали територію, ви ж роззброїлися. Чого? От зараз на зарплати, пенсії, це європейські гроші. Українці своїми податками ледь-ледь збирають на зарплату військову. Чим бабушек годувати будете? Питаннячко. До всіх цих жінчин, занепокоєних майбутнім нації. Жити чим будете? Грошей нема, промисловості нема. Жоден бізнесмен, навіть український, не вкладає гроші, щоб відбудувати свою ферму чи свій завод. На чорта воно йому надо? Ну, тобто ви подумайте це. От такий мир ви хочете, в якому не буде нічого? те, що в нас от цей момент. А ми хочемо іншого. Ми хочемо, щоб сюди йшли інвестиція. Значить, тут має бути надійні гарантії. Путін нам дасть, ні, не дасть. Тому перед тим, як відповідати на питання, як змусити Путіна говорити, треба собі окреслити, як має виглядати мир людей. Я вас переконую, що навіть ті, хто готовий віддати українські території, записати їх російськими, аби йому по шкі не стріляли, і аби його в армію не забрали, бо він вже втомився ховатися у дружини під спідницю і на вулицю п'ятий рік не виходить, навіть це робло. Хоч і деньга, розумієте? Хоч і роботи, а буде гірше, ніж зараз. Тому пенсії, зарплати чиновникам, вчителям, лікарям платять європейці. Чого вони будуть нам платити, якщо ми поза блоками, ми ЄС, ну і все таке. Ну і тобто, як жити будемо? Немає питання. І це, такого миру не хочуть навіть ці. Да, вони готові віддати мільйонне місто Запоріжжя на поталу і на загибель, ну бо там же є вдови. Там є матері військові, там сироти є, поліцейські є. Так, прийде, що він буде робити? Мільйонне місто, тобто ці люди, от треба зараз виселити цих мільйон людей, виявляєте собі? Їх треба виселити. Херсон, ми ж маємо їх забрати кудись. Ну, от куди? Це не ми самі самотужки втікли. Якщо ми, як країна, говоримо, так, це москальська тепер земля. Ми що, цих людей як кріпаків, це народним голосуванням, як худобу Путіну відмовили? Якщо ми відмовили від цієї території, ми зобов'язані забезпечити цим людям житло і все проче. От ті, хто хочуть, чорт з тим Запорожжям, готові? От, ти можеш приходити на референдум, який пропонує Гетьманцев, разом з договором дарування своєї хати мешканцю Запорожжя чи Херсона. Ну, от тільки так. Ти ж готовий на будь-яку ціну? То да, це будь-яка ціна. Та людина виселяється з своєї хати, а для тебе ціна, а я даю заради миру свою. Супер! Клас! Є бажаючі. Ну, тобто ми теж маємо це розуміти. Але суть ж в іншому. Ці ж люди думають, вони ж прекрасно знають, ну що таке зайде Макар? І почне вбивати. З мільйонного міста, ну, 1050, якщо не 100, він же ж розстріляє, перекопає. Ми ж бачили в Херсоні. Оці супутникові, західна преса давала, американська розвідка. Оці, пам'ятаєте, вони пересувні крематорії привели, і там вибили, і то все. А скільки в Маріуполі загинуло? Півмільйонне місто. Там же ж скільки загинуло, скільки закатованих потім. От ви хочете віддати цих людей. Що з ними буде? Але навіть якщо от вони готові, нормально. У людини, воно просто, розумієте, людина, яка готова побачити в стрічці новин, як розстріляли там кілька сотень тисяч його співвітчизників через те, що воно устало воювати. Не воюючи. Ця людина при цьому не готова жити в країні, де нема зарплат, пенсії, де не можна сплатити. Ну, нема нічого. Ні, а на це вони не готові. Навіть. Тому подумайте на те, що ви хочете, а потім подумайте, а як це досяжно? Хочете промисловість, має бути прикрите небо, має бути сильна армія. Путін погодиться на це? Ні. Ні, на руську мову, як нам пропонує пан Гончаренко, погодиться. І ті, хто тепер бачать нового президента в пані Гончаренко, теж погодились. Вже погодилися на руський язик, уже не питання. Окей, а чекайте, а армія сильна, а американські військові і європейські? Бо інакше не буде ні заводів, ні пароходів, ні, нічого не буде. То нас ЄС візьме, коли в нас армії нема, кордоні відкриті. Що це таке? І мільйони біженців в країні, і це неможливо відновити. Ви всі кажуть, Боже, в нас розрушається наша промисловість. В нас розрушається наша енергетика. Так, розрушає. А тепер уявіть собі, ось все закінчилося, і воно все таке розрушене. Європа одразу, 24-й параграф закінчився, вона тут припхала нам назад всю цю красоту в віді наших біженців. Ну, як вони сирійців виставили, боснійців виставили. Ми ж не перші. На наших очах виставляли сирійців, на наших очах. Маску ж поїли. наганяти мільйони, 3 мільйони сирійських біженців своєї тої. А Шольц виступає і каже, що чині ми залишимо тільки 5 тисяч лікарів. А інженери там, хто там сирійці, студенти, додому до хати, там щоб їм, там і за ними. На наших очах це от зараз відбувало. Ну от, от уявіть сюди, мільйони біженців з Європи сюди відправляють, крім тих, хто їм потрібен.
1: Лариса Волошина, у нас в гостях є трішки проблеми зі звуком, можливо, інтернет зараз, ясно, що нестабільний.
0: Так, інтернет триває. Тому, друзі, будьте, знаєте, все добре, звісно. Все добре, я не моралізую, наскільки огидним є ця пропозиція. Я говорю, що навіть ті, хто готові піти на злочин і вважають, що платити не їм, все одно платити всім. От, от це просто треба розуміти. Навіть якщо ви готові розрахуватися життями власних співгромадян, навіть якщо ви готові наплювати на могили власних захисників, подумайте про себе, вашу мать. Ну, хоча б про себе. І от той так, мир, в якому ви
1: збройні.
0: Ви, так, той мир, в якому ви виживете.
1: Просто питання, коли буде наступне, на наступний раз вторгнення, і ми будемо
0: так,
1: слабшими.
0: Так, слухайте, там до того вторгнення одразу припиниться допомога. Одразу. Уже секунду, одразу повернуть біженців більшу частину. От ті люди, які готові розрахуватися чужим майном, чужим життям, одразу не зможуть жити. Чому ви думаєте, що ви виживете? Про себе подумайте, якщо совісті нема, честі нема. Але про себе, про свій тухес подумайте. Тобто, а потім прийде Путін спочатку. Бідність, руйнування, воно вже є руйнування. Як будемо відновлювати енергетику? Як будемо відновлювати наш локомотивний парк? Коли нам припинять давати Європа ці локомотиви, чим будемо пересуватися по своїх дорогах? У нас нема грошей, промисловості в нас нема. Тобто без те, як нам вижити, от простому обивателю, далекому політики. Оце я людина проста, я просто хочу мир і мир. От щоб ця проста людина вижила, такого миру не хоче Путін. От такого миру не хоче Путін. Тому він вимагає, віддайте мені території. Для чого він хоче, щоб Україна позбавилася найпотужних своїх сільгосп, промислових земель, щоб були відкриті йому шляхи, ну, тобто він хоче, щоб Україна одразу ж опинилася в ситуації. Ви ж почули, всі почули, що сказав Євросоюз, що навіть якщо, що Євросоюз не визнає зміни кордонів в Європі, навіть якщо їх визнає Україна. Тобто, якщо ми зараз погодимося, що ульо, красота, Україна 2.0, живемо по-новому, в нових кордонах, без Запорізька, Луганська і Криму. От тепер ми нова країна з новими територіальними цілісними. Європа скаже ні. А як тоді в Євросоюз підемо? А як на хто нам тоді гроші на відновлення дасть? Он Євросоюз давав Польщі, а вона не була після війни. 70 мільярдів. Нам треба відновлюватися. Хто нам деньги дасть, якщо Євросоюз не визнає нашу державу, бо ми змінили свої кордони, бо Гончаренко обіцяв міру мір, а всі обивателі ломанулись, бо вони усталі від війни. От оце теж, оце така цікава історія. От ми коли спостерігаємо за цим, те, до чого нас рухає Путін. Що там не думав Трамп, що ви там не думали обивателі, що ви не думали українські політикани, але те, до чого нас штовхають, це справжній крах. І... А потім прийде путінський танк. Потім. Тобто це не треба розуміти, що крах почнеться не колись через 2 роки, а одразу. Тому ви думаєте, що війна закінчиться, відкриють кордони, і всі, хто зараз ховається по хатах, боїться вийти, одразу ламанеться в Європу, а там ово цьоми, на тобі квартири, на тобі пособі. Ви що, не бачили, що Євросоюз визнав, що вони не будуть давати біженство навіть зараз?
1: Тим, вони можуть закрити це навіть?
0: Ні, вони закриються 100%. Я вам нагадаю, що Боснія-Герцеговина була 12 років на 24. Параграфі. Хорватія була 9 років на 4-му параграфі. На 24-му параграфі. І за ці 12 років Європа жодного... Хорватія теж повтікала. Частина воювала і відвоювала свою країну, а частина зробила ноги. Там теж була своя тиса. Увага, спойлер! Назад вони не повернулися. Хорватія не дозволила. Через тюрму тільки. По-іншому ніяк. Але як тільки війна... Да, безумовно. Так Ізраїль десь спусти з-під призову. В Ізраїлі величезний штраф і тюрма. В Сполучених Штатах до 5 років тюрма ухиляння від мобілізації. В них теж є закони про мобілізацію. В них зараз контрактна армія, тому що в них не треба мобілізації. Ніхто не нападає на Сполучені Штати, але вони можуть мобілізуватися. В них є закони найсуворіші. Не зрівняють з ізраїльським. Якщо ти не народився в Америці, ти американський громадянин, тебе позбавлять громадянства до всього. Там тюрма, величезні штрафи. Сполучені Штати до 7 років. 5 до 7 – це найбільше. Тому оці всі ходять такі, знаєте, мало того, що вони для війни не народжені, так вони ще для мозгов не народжені. Їм здається, що скрізь по-різному. Але суть в тому, що хорватів, боснійців Європі мало. Навіть коли вони тікали від власного призму. А от для українців вже ні. Уявіть собі, що буде, коли відміниться 24-й параграф. Виставлять туди. Жити як будете. Тобто ти не можеш жити в Німеччині, Польщі, де завгодно, що в тебе немає посвідки на проживання. А в тебе її не буде. Ну, бо ти незаконно перебуваєш в країні. Нема посвідки, ну, нема роботи, ти не можеш офіційно на роботу влаштувати.
1: Інколи мені хочеться навіть, щоб так було, знаєте, щоб наші люди врешті зрозуміли цінність країни. Ну, тобто, для чого нам країна? Багато хто сприйняв це як даність.
0: Вони не розуміють, що їх зараз там приймають. І, до речі, часто дратуються і все, але приймають, допомагають, тому що ми тут б'ємося. Як тільки ми тут, український вояк складе зброю, я вам намалюю картинку, як воно буде. Усіх цих берегінь, дінчин, от ета от, великої руської душі, і усіх цих ненароджених для війни, відправлять сюди додому, до хати. А знаєте, кого приймуть? Вояків. Їх сім'ї. Тому що ми бачимо, що є велике питання в Європі. Вони зараз розбудовують
1: свої армії
0: і треба воювати. І хто буде таку вид на проживання? І громадянство ускорене, ветеранам. Тому Путіна ви тут будете зустрічати своїми рилами. А ті, хто вас захищати і захищав, кого ви намагаєтесь зараз, плануєте зрадити, будуть зустрічати вас в м'ясних штурмах в Польщі і в Німеччині. Як було в 1920 році. Нагадаю, армія УНР була єдина, хто виїхав з України. Пілсудський вивнув, прийняв. І армія УНР якраз билася за Варшаву з Тухачевським. Чому? Бо український народ не хотів битися з Тухачевським. Країна, яка не могла викинути з своїх теренів оцей бронепоїзд Муравйова, там 5 тисяч вояків. Це країна, в якій щойно повернулася з Першої світової мільйони ветеранів. Вони хотіли подивитися, як б'єте бутися. А їх армія, ну, почитайте Сосюру, третя рота. Він описує, як їх селяни виганяли. Ідіть з наших сел, нам не треба, в нас тут пасівна. Нам москаль не ворог. Руські робочі, сув'єте, чим це закінчилося? А ті всі люди. От зараз ми спостерігаємо їх ці діабори. Вони потім билися за Францію проти, вони билися за Британію, вони билися в Сполучених Штатах, вони нейтралізувалися, а потім верталися сюди шанованими діаспорянами з хорошими кар'єрами і з думкою про Україну через років 50. Тобто ви серйозно, таке враження, що з нами так не було. Закриють кордони, закриють.
1: Як каже Віталій Портніков, ну, це є українська національна риса, коротка пам'ять, на жаль. Це вже було. І ми тепер переживаємо все те ж саме і так само.
0: Поняна, ну от я чого, це ж вже відбувається. От я дивлюся, іде дуже сильний рекрутинг родин військових, Іспанія приймають, жінки з діточками, родини військових перевага. Фіни, шведи приймають, родини військових. Чому? Тому. Саме тому. І оце ці ті, хто хочуть наплювати на своїх оборонців, можуть опинитися в тій самій ситуації, в якій ми опинилися 100 років тому. Потім прийде Путін на танках. От оце просто, а спочатку буде так, бо до цього вже йдуть підготовки. Бо зараз до нас і до наших біженців абсолютно не те ставлення, ну, законодавчо. Як навіть до сирійців. Нас обмежень, зверніть увагу. Думають, що їх там залишать, бо вони не хочуть додому, ну просто ідіоти. Ні, вас виставлять.
1: Пані Лариса, я вам дякую за те, що отрезвляєте народ наш український, бо це все треба нам, щоб вижити. І це все колективне розуміння. Бо, на жаль, від тупості одиниць, я теж це кажу, ну даруйте, залежить наша колективна безпека. Тому не ображайтеся, що жорстко і гостро, бо тільки це, так.
0: Да, ну це повага до армії, повага до країни. Єдине, що де б ми не були, ми люди, і ми користуємося повагою, ми можемо жити, працювати в будь-якій точці світу, ми можемо бути вільним, бо десь у нас є Україна, яку хтось захищає, заради якої хтось жертвує. І навіть якщо ти не готовий жертвувати собою, ти не маєш права жертвувати іншими. Оце не за будь-яку ціну. На ціну, про ціну мають говорити тільки ті, хто готовий її сплатити. А це вояки.
1: Хто вже її платить, так сплачує. Да. Дякую вам, Лариса Волошина, українська публіцистка, журналістка, політична психологиня. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Дякую, що вам не байдуже. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, слухай, Київ. Київ,
2: Київ, Київ, Київ, Київ FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія
4: майбутнього. «Каракурт» – наземний дрон, який повзе туди, де ворог почувається в безпеці. У природі каракурт – це павук, якого майже не видно. Він не нападає відкрито. Він з'являється там, де ти думаєш, що сховався. Український наземний дрон «Каракурт» працює так само. Окопи, бліндажі, нори. Війна давно пішла під землю. І поки літаючі дрони шукають цілі зверху, «Каракурт» робить інше – повзе прямо до укриття. Це не універсальна платформа. Цей дрон – це спеціалізований мисливець. «Каракурт» – малий, низький, маневрений, має колісний привід. Доволі швидко переміщається пересічною місцевістю. За основу при його розробці було взято гіроборд. Потужність силової установки становить 2 кВт, як звичайний скутер, на якому ваш сусід їздить по хліб. Дрон має такі технічні характеристики. Вага корисного навантаження – 30 кг. Тобто він може вести на собі, наприклад, міни ТМК-2 – 2 штуки. А це значить, що одним танком у Русні стане менше. Насправді достатньо і однієї міни. З меншим навантаженням «Каракурт» стає більш маневреним і може не просто скинути міну десь на дорозі. Він може під'їхати під танк і спрацювати як камікадзе. Таким чином, дрон за $1000 нищить машину за мільйони доларів. Довжина каналу зв'язку – 1500 метрів. Керування – дистанційне. Швидкість – 60 км на годину. Радіус дії – 5 км. Точна собівартість виробництва одного наземного дрона «Каракурт» становить 48 000 гривень. Знову ж таки, як електроскутер. Для захисту від засобів РЕБ на Каракурта встановлено антени. Він здатен заїхати в траншею, підповзти до входу в бліндаж, доставити заряд туди, де ворог почувається захищеним. Каракурти успішно використовуються нашими військовими. Так саме Каракурту приписують знищення моста в січні 24-го року. Тоді заголовки на кшталт «Наземний колісний дрон Камікадзе ЗСУ підірвав міст у тилу російських окупантів» облетіли чи не всі українські ЗМІ. Каракурт, оснащений зарядом, подолав близько 4 кілометрів, щоб підірвати підконтрольний противнику міст, чим порушив логістику московитів. Взагалі Каракурт – це дрон, який працює проти самої логіки укриттів. Якщо FPV-дрон – це яструб у небі, то Каракурт – це павук під ногами. Він не поспішає, він не шумить, він просто з'являється там, де його не чекали. І саме це робить його ще й психологічною зброєю. І це змінює правила гри. Раніше укриття давало відчуття безпеки, тепер ні. Наземні дрони типу Каракурта змінюють саму ідею сховатися. Бо якщо робот може приповзти, жодна нора більше не гарантує захисту. Каракурт – це не про масовість, це про точковий страх. Про те, як маленька машина ламає велике відчуття безпеки. І про те, як війна стає війною інженерних рішень.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Сучасна музика.

Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай Київ 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Сапсан. Командир батальйону штурмового полку «Сафарі» окремої штурмової бригади «Лють».
3: Саме мій особовий склад доповідає мені, що йому легше тримати оборону. Але все ж таки вони чекають штурмів і чекають вказівок йти в наступ і робити відсіч ворогу. Особливість штурмовиків полягає в тому, що дана піхота, вид піхоти більш підготовлені, більш вмотивовані. В більшості людей, штурмовиків, це саме добровольці, які спочатку думають, потім вступають до наших лав. І відповідно мотивація, я думаю, вона на дуже-дуже високому рівні. Бійці дуже вмотивовані, знають покладені на них завдання і знають важливість даного населеного пункту. Віра в перемогу моя особисто та мого батальйону на досить-досить високому рівні. Ми знаємо, що ми переможемо. Залишається тільки вірити і чекати.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі, це «Відкритий простір», я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про те, що українські громади мають одночасно планувати відновлення, шукати міжнародне фінансування, адаптуватися до реформи публічних інвестицій, ну і готуватися до роботи за правилами Європейського Союзу, тому що нібито ця історія уже не за горами. Але на практиці ці процеси доволі часто функціонують окремо один від одного. Як поєднати ці елементи в єдину систему, обговорювали представники Одеської, Миколаївської і Херсонської областей під час регіональної конференції, яка називається «Стійкість півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». Власне, про що йшлося на цій конференції, які висновки були зроблені і як найголовніше це все імплементувати громадам, зараз ми і розпитаємо в програмної директорки Інституту розвитку суспільних інновацій Ольга Гвоздік у нашій студії. Пані Ольго, щирі вам вітання, дякую, що завітали.
7: Вітаю, дякую, що запросила.
6: Отже, Південь України сьогодні – це регіон із таким особливим характером викликів, тому що там є і безпекові загрози, які пов'язані з близькістю до лінії фронту, ну і, звісно, це руйнування інфраструктури, екологічні катастрофи, причиною яких є Російська Федерація. Тож, з якими основними сенсами і, можливо, управлінськими запитами регіон вони прийшли на ось цю конференцію.
7: Дуже важливо говорити про те, що Південь України – це окремі виклики для кожної з громад, для кожного з регіонів, тому що якщо ми говоримо про Миколаїв, то Миколаїв вже нарешті повертається трошки до свого життя, тому що навіть воду вже дали в Миколаїв питну воду, вже завершені всі пусконалагоджувальні роботи, і Миколаїв тепер вже з питною водою. Тому що, нагадаю, раніше, ще з 2022 року, в Миколаєві була проблема з водопостачанням, місто жило без води, були свердловини, дуже багато донорів допомагали Миколаєву тим, що створювалися свердловини і очищалася вода. Пізніше, в 2025 році, вже відновили безпосередньо водопостачання, а зараз вже питна вода, тобто придатна для вживання. Якщо ми говоримо про Херсон, то тут, звичайно, Херсон перебуває під постійними обстрілами, FPV і іншими засобами. Да? Тобто це питання в тому, що знаєте, я була в Херсоні, і для мене це було місто, де кожне вікно було розбите. Да, тут. І Одеса – це історія в тому, що це наша економіка, це наші порти, це наш експорт. І коли ворог вражає наші порти, це питання тому, наскільки ми можемо вистояти, наскільки наша економіка спроможна це витримати. Да? Тому кожні виклики, вони є окремі, але якщо ми говоримо про громади, то вони приходять не за тим, щоб а дайте нам просто гроші. Це не про гроші, це про те, як нам далі жити і де нам взяти кадровий потенціал, де нам взяти людей, як нам зробити так, щоб люди лишалися на своїх місцях.
6: До речі, що ось стосовно браку людей, виїзду молоді, на превеликий жаль, всі регіони нашої держави стикаються з цією історією, і Південь не виключення, але які загалом соціальні рішення, які стимули можуть допомагати залишати чи утримувати людей в регіоні і, власне, мотивувати навіть релокований бізнес повертатися?
7: Тут є декілька складових. Ми можемо говорити про релокацію людей в межах однієї області до більш безпечних громад. І ми можемо говорити про те, коли люди виїхали в цілому за кордон. І тут декілька, тут різні фактори, які можуть сприяти поверненню. Дуже важливо щодо спеціалістів. Коли ми говоримо про те, щоб люди працювали, тобто ми розуміємо, деяких працівників не вистачає, якої галузі. Наприклад, якщо це медицина, то є державна програма, яка говорить про те, що молоді інтерни, які закінчили навчання, вони можуть працювати в сільській громаді і громадах, які прифронтові, і їм надається близько 200 тисяч гривень. До речі, заявки на цьогоріч приймаються до 10 жовтня. А якщо ми говоримо про в цілому повернення людей, то, наприклад, є декілька програм, вони навіть є міжнародні, House First – Це про те, вони, до речі, аналоги таких програм діють в Одесі і діють в Харкові. В Харкові вони більш схожі на міжнародну практику, тому що там включається муніципалітет, не тільки коли люди прожили в певних закладах, і вони там, наприклад, лишаються далі жити, а тоді, коли вони переводяться в довгострокове проживання, на довгострокові якісь смарт-квартири, коли вони виплачують лише комунальні послуги, а оренда, наприклад, покривається за рахунок донорських грошей. І от Харків зараз, міська рада, думає про те, спільно з фондами, як зробити такий фонд соціального житла, щоб мати змогу далі, щоб люди поверталися і мали змогу, ті, хто втратили в цілому житло, мали змогу жити в таких квартирах. І в Одесі схоже діє програма, тому що Одеса, по суті, прийняла дуже багато людей, які з окупованих територій півдня приїхали, але там трошки інша програма, тому ми ще не говоримо про соціальне житло в цілому на рівні органу місцевого самоврядування, але є програми, які фінансують донорські, які фінансують перебування людей в окремих квартирах.
6: На початку нашої розмови ви сказали про те, що в кожної громади є своя історія і свої виклики. Але чи можна говорити сьогодні про взаємодопомогу, про якусь синергію, про подолання викликів, які 100% є спільними для різних громад між областями? Тією ж Одеською, Херсонською, Миколаївською. Чи тут кожна громада поки що сам на сам залишається зі своїми проблемами?
7: Хороше питання. Тому що, якщо дивитися в цілому, то дуже часто це вирішується на рівні окремих мерів. Да? Тобто, нещодавно Київ і Дніпро передали транспорт, громадський транспорт Одесі. Да? Житомир теж передавав транспорт. Тобто, це взаємозв'язок двох мерів, тобто, це не йде як система, і це, можливо, полегшує сам процес, тобто не затягуються бюрократично, але це радше взаємозв'язки, ніж якась цілісна система. Проте держава пробувала урегулювати цей процес, і є певна програма «Пліч-о-пліч», де громади допомагали, наприклад, там, здається, 26 громад допомагало відновити громади Херсонської області, да? Тобто брали таке шефство. Я знаю, що інші громади співпрацюють в рамках «Пліч-о-пліч» з іншими громадами, але якщо говорити про таке якісне міжмуніципальне партнерство, то нам до цього ще треба рости і розвивати. Інша складова – це коли зараз дуже багато громад намагаються налагодити партнерство з закордонними громадами. Коли закордонні громади допомагають, беруть шефство над відновленням громад. І тут ще важливо, мабуть, з цікавинок, та, тому що, наприклад, Миколаєвом 90% займається Данія. От вони взялися комплексно працювати з Миколаєвом, з Миколаївською областю. Тобто вони намагаються якомога більше вкластися і надати можливості відновитися.
6: Я знаю, що так само Херсонщиною і Херсоном опікується Швеція.
7: Так, дуже багато є країн, які намагаються нам допомогти. І, власне, це теж робота і органів місцевого самоврядування, і військово-цивільні адміністрації, да, тобто військові адміністрації, які налагоджують партнерства з закордонними громадами і якісно можуть працювати з ними і якісно можуть працювати з проєктами.
6: До речі, щодо міжнародних донорів і партнерів, доволі часто ці країни, організації мають такі суворі протоколи безпеки. Як, власне, поєднується ось ця історія з інвестиціями, з відновленням і безпековою історією в прифронтових громадах?
7: Тут також важливо, я би розділила на дві частини. Коли ми говоримо про інвестиції в цілому, це не лише інвестиції якихось там фондів, благодійних фондів і так далі. Ми тут можемо говорити і про бізнес-інвестиції. Для бізнес-інвестицій у нас є державний фонд відшкодування збитків і є, наприклад, в Гданську цього року підписали МІКА, це Світовий банк, група Світового банку, і DFC, це США, вони підписали таку між собою угоду, яка страхує бізнес від політичних та військових ризиків для того, щоб можна було заходити на територію України і сприяти заходженню інвестицій. Це з однієї сторони те, що ми говоримо про інвестиції, тому що якщо ми говоримо про відновлення громади, це не лише допомога генераторами, це питання в тому, як громада далі буде функціонувати, чи може вона дати робочі місця, щоб в тому числі люди повернулися. Друга складова – це безпосередньо самі донори. Якщо, знову ж, повертаємося до донорів, наприклад, в Миколаєві, і навіть просто, якщо ми візьмемо донорів з UNDP, вони навіть для себе прописують певні стратегії, і в їхній стратегії звучить так – від стабілізації до відновлення. Тобто вони не намагаються дати гроші, як на гасіння якоїсь там пожежі. Да? Тобто в них є свій план, і вони чудово розуміють, що тут ми стабілізуємо, і далі ми потроху дивимося на ситуацію, і далі ми надаємо допомогу для того, щоб відновити певні процеси. Є донори, які безпосередньо в своїх гайдлайнах, в своїх практиках, вони підтримують саме там Запорізьку, Сумську, Херсонську, Харківську області, тобто вони ціленаправлено працюють там. Інколи навіть тим, хто намагається допомогти, дуже складно підібрати громади, тому що вони можуть обстрілюватися. Це питання того, наскільки безпечно відправляти сторонніх людей, які мають працювати, виконувати певну діяльність для стабілізації ситуації.
6: Якщо ми говоримо про інвестиції, то основне їхнє спрямування від наших міжнародних донорів і партнерів – це що? Це якась локальна економіка, це мікробізнес, енергонезалежність, енергоефективність?
7: Мікробізнес теж є. Наприклад, є гранти, які спрямовуються на допомогу фермерам. Нещодавно був конкурс на 45 тисяч євро для допомоги фермерам. Тобто це стимулювання діяльності бізнесу. Є додаткові невеликі витрати, так само невеликі гранти для сфери надання послуг. І також донори дуже часто фінансують те, що важливо за будь-яких обставин – це енергоефективність, це безпекові ситуації, укриття, енергетика, якісь генератори, когенераційні установки тощо. Тобто те, що за будь-яких умов і обставин є необхідно.
6: До речі, ви сказали про те, що міжнародні організації мають план, і вони чітко розуміють, куди вони будуть інвестувати, куди там залучати кошти, що саме піде на відновлення. А хто безпосередньо складає цей план? Ну, тому що навряд чи вони практично розуміють, що потребує громада. Тобто це має бути якась сама залученість громади, конкретних людей, які будуть звертатися до донорів, можливо, за якогось посередництва, можливо, за вашого посередництва. І яку роль у цьому відіграють, в принципі, агенції регіонального розвитку, тому що там написати той же грант – це треба вміти.
7: Складне питання, і тут варто розуміти, що це не історія в тому, що донор пішов і почав опитувати громади, склав для себе план. Ні, тобто у кожного донора є своя взагалі лінія, що саме вони роблять, не тільки в Україні, а й в світі в цілому, да? Тобто на що направлена їхня допомога, там, на людей, на інфраструктуру, на розвиток демократичних процесів, тому тут важливо розуміти, зокрема, і ці пріоритети. Донор спілкується з урядом, Донор може вивчати окремо там якусь громадську думку. Є організації, наприклад, там, наприклад, Світовий банк, так? Вони перед тим, як мати свій якийсь план, вони, звичайно, спілкуються з урядом, вивчають, і навіть якщо уряд приносить якусь там стратегію, каже, у нас буде така от економічна стратегія, Світовий банк може її коригувати, надавати свої пропозиції. Да? Таким чином формується певна міжнародна позиція донорів, що конкретно вони мають робити. Є питання координації донорів, звичайно, що дуже часто ми спостерігаємо, що одні і ті самі донори там можуть фінансувати певні речі, які пересікаються. І тут, звичайно, певна координація не завадила, і це питання давно вже обговорюють.
6: Конференція. Так, будь ласка.
7: Да. І про роль агенцій регіонального розвитку. Насправді, це дуже важлива складова. Тому що навіть коли ми говоримо про євроінтеграцію, це був один з таких наших поінтів на конференції. Є думка про те, що Україні буде пасувати модель Польщі, да, коли агенції регіонального розвитку відіграють такі собі, як офіси-посередники, які допомагають імплементовувати, реалізовувати проекти, беруть на себе фінансове навантаження. І тут важливо розуміти, що для деяких громад агенції регіонального розвитку дійсно є партнерами. Вони дають можливість цим громадам залучати певні кошти, допомагають, вони є певними їхніми там адвокатами перед донором і певним таким гарантом того, що проект дійсно буде реалізований і не страшно в цьому плані вкладатися в цю громаду. Але є громади, які достатньо самостійні і мають теж широкий досвід. Тому агенції регіонального розвитку, вони включаються в громади, допомагають щодо стратегічного планування, допомагають залучати певні гроші, допомагають навчати, як працювати з тими ж самими фондами, як знаходити партнерів за кордоном. І зараз, наприклад, в агенції регіонального розвитку утворюються певні ще такі функціональні одиниці, які відповідають за проекти Єврокомісії «Інтерег». Тому не всі регіони, тому що «Інтерег» – це програма прикордонних територій, да? Тобто коли з України одна громада, інша громада за кордоном прикордонна, вони мають співпрацювати, утворювати спільні проекти, які там можуть бути направлені на різні сфери, там культури, екології тощо. І тут також в АРРах з'явилися певні такі куратори в Україні цих програм.
6: І чи йшлося на конференції про майбутнє регіонів, які в перспективі, всі ми дуже сподіваємося, мають бути звільнені від російського окупанта? Я маю на увазі там частину Херсонщини, частину Запоріжжя, ну і, звісно, півострів Крим. Чи розробляються якісь моделі, якісь рішення для того, аби відновити українське самоврядування на цих територіях, ну і, звісно, інфраструктуру?
7: Якщо говорити в цілому, то для держави існує градація. У нас є по часових термінах. Да? Тобто, якщо певна територія, певна громада перебувала невеликий час в окупації, то якомога швидше намагаються відновити там самоврядування. Якщо громада перебувала довгий час, то у нас вводиться військова адміністрація.

0: цей механізм військової адміністрації як єдиного координатора.
1: І якщо підсумовувати, якийсь, можливо, там кейс чи управлінське рішення, яке обговорювалося під час панельних дискусій в рамках конференції, вам відгукнулося найбільше, вас найбільше вразило і має усі шанси, можливості і перспективи стати таким прикладом для інших громад?
0: Те, що мене вразило, це окремі громади невеликі, які працюють якісно з донорами, розробляють свої проекти і залучають кошти. Це завжди дуже корисно для того, щоб люди обмінювалися досвідом, практиками, як їм це вдалося, тому що одна справа – написати заявку, а інша справа – виграти, а ще третя справа – це реалізувати проєкти. Тут на моменті реалізації так само найбільше може бути загроза в громадах, тому що мало хто може якісно працювати з ТЕО, техніко-економічне обґрунтування.
1: Я перепрошую, до речі, бачила історію, коли там, до прикладу, починали відновлювати школу, але в процесі того, як там складалася технічна документація, зростала вартість в результаті і доводилося шукати більше грошей.
0: І такі моменти теж існують. Це питання якісного прогнозування від самої громади, але так само і ситуації, ми там нещодавно працювали з однією громадою, ми питали про те, що давайте дійсно зробимо обстеження, подивимось на етапі складання бюджету. Тобто якісний аудит може забезпечувати одну з складових, щоб бюджет у нас, в принципі, потім не буде кардинально відрізнятися від того, що ми подали. Ще один важливий приклад про стратегування. Ми часто говоримо про те, що громадам потрібні стратегії. А як бути зі стратегіями в тих громадах, які знаходяться під обстрілами? Тут приклад Херсону, коли стратегія йде сценарним принципом, і це теж те, що можна радити, коли ми складаємо стратегію, ми розглядаємо сценарний принцип. Питання не в тому, що ми будемо робити протягом 7 років, наприклад, да, тобто стратегічного періоду, а що ми будемо робити, якщо щось станеться, да? Тобто, і ми розглядаємо декілька сценаріїв, в тому числі там безпекових, орієнтуємося, чи ми відновлюємо мости, чи ми будуємо школи, укриття тощо.
1: Щиро дякую вам, пані Ольго, за дуже цікаву таку змістовну розмову, за те, що поділилися такими практичними історіями з конференції, яка називалася «Стійкість Півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». І зазначу, що Ольга Гвоздік, програмна директорка Інституту розвитку суспільних інновацій, була гостею нашого ефіру. Друзі, залишайтеся на радіохвилях Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
3: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас сенсаційна прем'єра. Прем'єра, яка побила купу рекордів, про яку говорять усі і яку я точно подивлюся ось-ось сьогодні. Мова про нову людину-павука. «Людина-павук Новий день» став справжньою кінематографічною подією 2026 року, ще до того, як глядачі встигли віддихатися після трейлера. Фільм зібрав рекордні 72 мільйони доларів на передпоказах. Це найбільший показник в історії кіно, що перевершив попередній рекорд – «Месники завершення». А вже на прем'єрному вікенді стрічка зібрала 360 мільйонів доларів у Північній Америці. Це офіційно найбільший кінопрокатний старт усіх часів. який відібрав рекорд у завершення. На цьому рекорди не закінчилися. Фільм очолив північноамериканський прокат 6 вікендів поспіль.

0: Загальні збори у світі сягнули 2,5 мільярди доларів. Критики також були прихильні. Фільм отримав 90% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes. А рецензенти окремо відзначили гру Тома Голланда та більш зрілу, орієнтовану на персонажів історію, помітно іншу, ніж у попередніх фільмах цієї трилогії. Багато хто очікував, що фільм стане хітом. Але щоб одразу увірватися у трійку найкасовішого кіно, багато хто, мабуть, вже чекає, що після цифрового релізу він перевершить месників. До речі, месники, завершення після повторного показу в кінотеатрах стали найкасовішим фільмом в історії кіно, посунувши «Аватар». Тож, якщо павуку це вдасться з першої спроби, це дійсно буде неймовірно. А зараз час розповісти, про що новий фільм. Після подій попереднього фільму весь світ забув, що Пітер Паркер і Людина-Павук – одна і та сама людина. Пітер залишився сам, без підтримки друзів і рідних, які більше не пам'ятають про його подвійне життя і присвячує себе тому, щоб самотужки захищати Нью-Йорк. Але в цей момент він починає помічати дивні зміни у власному тілі. Замість звичних механічних веб-шутерів у нього з'являється справжня органічна павутина, яка вистрілює прямо із зап'ясть. А сили, рефлекси та відчуття небезпеки стають дедалі потужнішими. Паралельно в місті з'являється загадковий і небезпечний ворог із здатністю стрибати з одного тіла в інше, тероризуючи громадян. Аби впоратися з новою загрозою, Пітеру доводиться шукати підтримки в несподіваних союзників і водночас намагаючись зрозуміти, у що саме він сам перетворюється. Тож обов'язково варто переглянути фільм «Людина-павук» «Абсолютно новий день». Мабуть, багатьом цікаво, як з'явилася історія про людину-павука. І хоча зараз це виглядає нормальним поєднанням і дуже виграшним, цікаво, чи дійсно цю ідею сприйняли з ентузіазмом. Персонажа придумали письменник і редактор Стен Лі та художник Стів Дітко. Він уперше з'явився в антології Amazing Fantasy 15 у серпні 1962 року. За словами самого Стена Лі, ідея прийшла до нього, коли він побачив, як звичайна муха повзе по стіні. Він подумав, що було б цікаво створити супергероя, здатного так само чіплятися за поверхні та лазити по стінах. Коли Лі вперше запропонував ідею керівництву, реакція була вкрай скептичною. Йому казали, що люди ненавидять павуків, що підлітки можуть бути лише помічниками героя, а не самим героєм. І що персонаж має бути успішним красенем, а не невдахою-одинаком, яким зрештою став Пітер Паркер. Незважаючи на початковий скептицизм видавця, перший випуск із «Людиною-павуком» виявився одним з найкасовіших коміксів. І невдовзі персонаж отримав власну серію. До речі, головний лиходій в цій історії міг бути іншим. Сценаріст Кріс Маккена розповів в інтерв'ю, що ранній варіант чернетки сценарію включав Шибайголову, а сюжет передбачав переїзд Пітера до Південно-Східної Азії. Після події фільму «Людина-павук» додому шляху нема, щоб бути людиною-павуком там. Однак він знаходить відео з кими, хто видає себе за людину-павука у Нью-Йорку і отримує офіційну вимогу – припинити протиправні дії від цього самозванця, через що Пітер наймає Мета Мердока для ведення справи. Маккена також розкрив, що в іншій ранній версії сценарію був Крейвен-мисливець, який перетворив би Нью-Йорк на пастку для людини-павука у стилі фільму «Один вдома», розставивши капкани по всьому місту. Також король тіней розглядався як головний лиходій. Він мав вселятися у звичайних людей, щоб знайти своє фізичне тіло, заховане десь у Нью-Йорку. Ще варто сказати, що цей фільм дещо відрізняється від інших. Не лише більш серйозною темою самотності героя у великому місті, а й реалізацією. Наприклад, на відміну від попередніх фільмів серії, де сцени з розгойдуванням на павутині знімали переважно за допомогою комп'ютерної графіки. Режисер Дестін Деніел Кретон створив частину таких епізодів наживо з каскадерами на страхувальних тросах. Один із перших масштабних епізодів фільму знімали максимально практично. Команда буквально провезла справжній танк вулицями Нью-Йорка. Усі бачили ці кадри в соцмережах. Для загадкового лиходія, здатного перестрибувати з тіла в тіло, творці свідомо відмовилися від суто комп'ютерної візуалізації. Кретен запросив хореографа Нейтана Кіма, який детально розписав, як саме мають викривлятися і рухатися тіла одержимих персонажів, аби ефект виглядав моторошно, але правдоподібно, без зайвої комп'ютерної штучності. Але попри ставку на практичні ефекти, у фінальній версії фільму все одно багато комп'ютерної графіки, що робить фільм неймовірно видовищним. А зараз спойлер. Тож прошу затулити вуха на 20 секунд. Найскладнішими у виробництві виявилися сцени з Халком. Усі епізоди його бійки з людиною-павуком повністю виконала студія ILM, оскільки саме персонаж Халка вимагав найбільшої деталізації та найскладнішої анімації руху. Сподіваюся, ваш інтерес розпалився ще більше. І ви вже пишете друзям, аби приходили до вас у гості на перегляд фільму про людину-павука. Але я додам ще трішки цікавих фактів цифрами, аби підсилити ще більшу вашу цікавість. Перший трейлер зібрав 719 мільйонів переглядів у мережі за перші 24 години. Майже вдвічі перевищивши рекорд, який раніше належав фільму «Дедпул і Росомаха» 2024 року з 365 мільйонами переглядів. Свій перший мільярд фільм зібрав за 6 днів. Месникам на це знадобилося 5 днів, а другий мільярд – за 19 днів. Тож це справді фільм-рекордсмен. І я із задоволенням запрошую вас до перегляду фільму «Людини-павука. Абсолютно новий день». Тож дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».

0: Реклама. На Київ.ФМ.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: 8017-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
4: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
5: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. На прицілі.
6: Ви слухаєте програму «На прицілі». З Варшавської студії вас вітає авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, як держава, військові та бізнес можуть разом протистояти кібератакам, захищати критичну інфраструктуру та зберігати безперервність роботи в умовах постійних кіберзагроз. У кібербезпеці швидкість обміну інформацією може вирішувати, наскільки швидко вдасться зупинити атаку. Але військові та державні структури не можуть передавати бізнесу всю інформацію про загрози. Тож під час дискусійних панелів у Варшаві на конференції Cyber 24 Days говорили про те, як знайти безпечний формат обміну даними між державою, армією та технологічними компаніями. Командувач польських кіберсил генерал Маріош Хмелевський прямо назвав кібербезпеку командною грою і наголосив на швидкому обміні інформацією між військовими, адміністрацією та іншими структурами реагування. За його словами, в одному з недавніх випадків від отримання інформації про загрозу до виправлення вразливостей у системах минуло близько 2 годин. Водночас керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький під час відкриття конференції зазначив про необхідність широкої співпраці держави, бізнесу та суспільства у протидії кіберзагрозам. Один із підходів, на якому сьогодні створюють кіберзахист, це модель нульової довіри, пояснює генеральний директор Lenovo Польщі Войцех Заскурський.
7: Ми будуємо нашу архітектуру безпеки на основі Zero Trust, моделі нульової довіри, за якої доступ до ресурсів щоразу перевіряється, незалежно від того, де перебуває користувач чи пристрій. Ми можемо це так називати. І водночас виходимо з того, що в наших системах є слабкі місця, які рано чи пізно можуть використати зловмисники. Тому стійкість стає особливо важливою, тобто здатність впоратися із ситуацією, коли щось станеться. Ми можемо вимірювати практично все. Наприклад, швидкість виявлення інциденту та швидкість реагування на нього.
6: Але кіберстійкість залежить не тільки від того, як організація реагує на атаку. Важливо також розуміти, наскільки надійними є технології та постачальники, від яких вона залежить, і чи може вона швидко замінити одне рішення іншим.
7: Постачальник у цьому контексті має бути зобов'язаний діяти прозоро, бути відкритим до аудиту та перевірки. Це дуже важливі принципи. Але якщо подивитися навіть на постачальників апаратного забезпечення, яких я представляю, і на технології такого типу, то з теорії системи випливає, і це справді так, що система настільки стійка, наскільки стійким є її найслабший елемент. Тому всі складові нашого ланцюга постачання аж до моменту отримання кінцевого продукту, мають однакове значення і важливість. Коли я будую цю домовленість, цей міст між постачальником і отримувачем технології, яку ми пропонуємо, я закликаю, аудитуйте нас, перевіряйте нас, майте можливість вибору. Це теж дуже важливо.
8: Щоб мати вибір, це теж дуже важливо.
6: Великі енергетичні компанії можуть вкладати мільйони у власний кіберзахист, але їхня безпека залежить і від партнерів компаній, які постачають обладнання, послуги або є частиною ланцюгів постачання. Тому питання вже не тільки в тому, наскільки добре захищена окрема компанія, а й у тому, наскільки захищена вся система. На цьому наголошує Міхал Фурман, виконавчий директор з питань цифрової трансформації та інформаційних технологій Орлен. Міхал Фурман – менеджер, відповідальний за керівництво цифрової трансформації найбільшої в Центрально-Східній Європі енергетичної групи Орлен.
9: І хочу дуже підкреслити цей аспект
8: Цибер.
7: Хотів би особливо наголосити на аспекті кібероборони та кіберстійкості. Пам'ятаймо, що ми набагато сильніші як енергетичний сектор, як галузь економіки і як країна, коли співпрацюємо та обмінюємося інформацією про потенційні загрози. Адже кожен із нас бачить ці загрози у тій сфері, до якої має доступ. Водночас, здається, нам особливо бракує широкого бачення того, що відбувається навколо нас. Військові бачать значно ширшу картину загроз. Часто це інформація, якою вони не можуть або не хочуть ділитися. Але є загрози, про які військові можуть говорити відкрито, і про них мають знати компанії, які потенційно можуть постраждати. Саме тому ми докладаємо максимум зусиль для укладення угоди про співпрацю. Те саме стосується державних компаній і підприємств критичної інфраструктури, незалежно від того, чи вони державні чи приватні, а також компанії, які є частиною ланцюгів постачання. Пам'ятаємо, що саме там наша стійкість має серйозні слабкі місця. Такі компанії, як Orlen та інші великі державні підприємства, вкладають значні кошти, ресурси і компетенції у власний захист. Але наші ланцюги постачання та компанії, які беруть у них участь, перебувають поза нашим контролем. І питання відповідальності, яке сьогодні вже двічі порушували, спочатку пан віце-прем'єр Гавковський, а вдруге пан міністр Мотика, на мою думку, є фундаментальними. Ми всі маємо усвідомити, що, по-перше, несемо відповідальність за безпеку країни, особливо в нинішній ситуації, але також і за її кібербезпеку.
8: Але теж за цибербезпечність повсюди.
6: Обмін інформацією у сфері кібербезпеки не обмежується взаємодією держави, армії та бізнесу. Окреме питання – зв'язок із науковим середовищем. Чи доходять розробки польських учених до практичного застосування і наскільки держава та бізнес зацікавлені в їхній комерціалізації? Про це говорить професор-директор Інституту Гайдіас Пьотр Санковський.
0: Наша співпраця з ДКВ Центру діяла дуже добре і дуже добре все розвиває.
7: Наша співпраця з командуванням сил кібероборони справді дуже добре працює і активно розвивається. І справді у Міністерстві національної оборони та й загалом у війську дуже відкриті до співпраці з науковими установами, такими як IDS. Тож робота над питаннями, пов'язаними з кібербезпекою і на різних рівнях, і в багатьох сферах застосування, ведеться дуже активно. Водночас є певні організаційні виклики, які нам просто потрібно врегулювати та продумати, як найкраще організувати цю роботу. Є ще один важливий аспект. На мою думку, у Польщі ми недостатньо використовуємо потенціал власних компаній та інженерів. Нам потрібно думати про технологічний суверенітет, про диверсифікацію постачальників, а також про те, наскільки складно вийти з певного сервісу та замінити його іншим. Це питання вже неодноразово порушувалося. І мені здається, що Польща, а також великі польські компанії – поступово починають працювати в цьому напрямку. Але, на жаль, гадаю, поки що цього недостатньо. Цей суверенітет ми повинні будувати розумно, зважено, розуміючи, де ми перебуваємо сьогодні, де перебувають великі постачальники і що саме вони можуть нам запропонувати. Ми не здатні повністю відмовитися від них, але маємо діяти розумно і правильно це планувати.
0: Так, то не стаємо в стані цього зробити, але повинні це робити мандже і мандже запланувати.
6: Технологічна залежність – не єдина зміна, з якою нині доводиться рахуватися. Як пояснюють експерти, технології досить швидко змінюють характер загроз і способи ведення атак. Професор Пьотр Санковський звернув увагу на те, як у цій ситуації штучний інтелект впливає на кібербезпеку і для тих, хто атакує, і для тих, хто має захищатися.
0: То моїм знанням є трошечки так в тле те всі речі.
7: Гадаю, що всі питання безпеки, дезінформації та кібератак зараз колосально посилюються розвитком моделей штучного інтелекту. Але чомусь цьому приділяють недостатньо уваги. Кібератак зараз у багато разів більше, ніж рік тому, саме через використання моделей штучного інтелекту. Наведу приклад. Днями OpenAI повідомила про розв'язання 90 із приблизно 500 найважливіших математичних задач, над якими вчені досі не знайшли відповіді. Пам'ятаємо, це не означає, що математики зникнуть. Просто їхня робота зміниться, а потреба в математиках різко зросте, тому що математика зрештою починає давати практичний результат. Те саме відбуватиметься і в кібербезпеці. Це не означає, що моделі штучного інтелекту замінять експертів із кібербезпеки. Навпаки, вони зроблять їхню роботу ще більш необхідною. Так відбувається щоразу з розвитком технологій.
0: І так ще діє завжди при розвою технологій.
6: Розвиток штучного інтелекту ставить перед системами безпеки ще одне принципове питання, як контролювати технології, які самі набувають більш ширших можливостей. Учасники дискусії говорили про загрози, які створює ШИ, а Пьотр Санковський порушив питання безпеки самих моделей.
0: Певний аспект, про який не було дуже мовлене, на то
7: цибер. Часто поза увагою залишається ще один вкрай важливий аспект. Це кібербезпека самих моделей ШИІ, яка потребує постійного нагляду, тестування та надійного захисту. Зокрема, йдеться про те, чи повинні ми запроваджувати контроль доступу. Такі дискусії зараз відбуваються на найвищому глобальному рівні. І тут, наприклад, у всіх цих дискусіях та закликах до так званого апокаліпсису ШИІ, апокаліпсису робочих місць, варто стежити за тим, що говорить міжнародна незалежна наукова група ООН з питань штучного інтелекту, адже в цій роботі ми намагаємося давати знання, засновані на наукових дослідженнях, і водночас брати до уваги максимально об'єктивний погляд. Це не заклики до того, що все неодмінно закінчиться апокаліпсисом, чи навпаки, що його не буде. Варто дивитися на проблему ширше, стежити за такими дослідженнями і брати до уваги наукові дослідження та їхні висновки, які враховують також глобальну перспективу.
0: Bardziej opartego w nauce, włączającego też taki pogląd globalny.
6: Поки науковці та міжнародні експерти дискутують про майбутнє регулювання штучного інтелекту, бізнес уже зіштовхується з практичними викликами його впровадження. Про те, як змінюється потреба ринку праці та які фахівці стають критично важливими, говорить Міхал Фурман, виконавчий директор з питань цифрової трансформації та інформаційних технологій Орлан.
7: Це важлива тема – залучення польських компаній і польських науковців до роботи державних компаній, до сфери кібербезпеки та розвитку штучного інтелекту. Наш досвід показує, що чим активніше ми розвиваємо штучний інтелект у компанії, то більше шукаємо фахівців, яких раніше, наприклад, математиків для моделювання, ми взагалі не шукали. Я думаю, що ми шукатимемо таких фахівців не десь у світі чи за кордоном, а саме в Польщі.
9: Że nie będziemy ich szukać na świecie ani za granicami, tylko właśnie w Polsce.
6: Сучасні технологічні виклики змушують військові та оборонні структури змінювати підходи до найму фахівців і з розробки власних рішень. Зростання вимог до кадрів від математиків до спеціалістів із кібербезпеки супроводжується пошуком гнучких моделей співпраці з науковим середовищем, зазначає командувач польських кіберсил генерал Маріош Хмелевський.
9: Не укривам, що та нестети для молодих людей попрешка.
7: Не буду приховувати, для молодих людей поріг входу в технологічну сферу стає дедалі вищим. Тобто вимоги, які ми сьогодні висуваємо до програмістів, фахівців із кібербезпеки, математиків, фахівців із моделювання, постійно зростають. І ми разом з інститутом, частково з технологічним командуванням, а також із командуванням, яке відповідає за операційну діяльність у кіберпросторі, будуємо співпрацю з суто науковою установою.
9: Przestrzeni podchodzi do współpracy z instytucją typowo naukową.
6: І ця співпраця, за словами Маріуша Хмелевського, вже дає практичні результати. Кілька спільних проєктів завершили і почали використовувати як операційні інструменти. Причому сама модель роботи побудована інакше, ніж традиційні довгі проєкти із заздалегідь визначеними вимогами.
9: Ну, то ми зробили процес, в якому...
7: Ми вибудували процес, який уже працює. Кілька проєктів успішно завершили, і тепер вони впроваджуються як операційні інструменти. Кілька з них уже використовують на так званому розумному кордоні, і генерал може ними користуватися. Ці інструменти створюються завдяки тому, що команда професора кожні два тижні звітує про свою роботу перед нашою командою. Тобто це те, що вже давно працює в IT – гнучкий підхід до створення нових спроможностей. Якщо трохи відкрити завісу, то тут немає заздалегідь визначених вимог, немає тендеру, немає ситуації, коли через півроку ми приймаємо перший етап, а ще через два роки – другий. Ми щотижня оцінюємо виконану роботу, реагуємо на зміни та мінімізуємо ризик непорозуміння. Ми отримуємо певний обсяг наукової інформації та найновіші тенденції розвитку. Наші технологи застосовують ці знання, щоб удосконалювати наші продукти та впроваджувати в них певні операційні вимоги. А найважливіше, ми навчаємося одне в одного, адже не приховуємо, що багато аспектів нашої щоденної служби мають бути зрозумілими людям, які раніше взагалі не знали про певні обмеження та правила роботи з відкритими і закритими даними.
9: Ограничень і певних засад співпраці з даними неявними чи явними.
6: Польща вже розбудовує власну інфраструктуру для зберігання та обробки критичних даних. У 2026 році розпочалося створення Національного центру обробки даних. У першій фазі до 2029 року мають з'явитися три центри з різних частин країни та з'єднати їх оптово-волоконною мережею. Польський уряд прямо пояснює це потребою забезпечити безперервність роботи критичних державних систем і підвищити їхню стійкість до кібератак та інших криз. Але Маріо Хмелевський говорить про дещо інше і ширше. Він фактично пропонує європейську систему, в якій критичні дані можна було б у разі війни або іншої серйозної загрози переміщувати між захищеними дата-центрами різних країн ЄС. Це не виглядає фантастикою. НАТО прямо закладає у свої цифрові стратегії федеративні та гібридні моделі резервування і розподіл критичних цифрових ресурсів, а також збереження національного суверенітету над даними. І Єврокомісія зараз теж говорить про цифровий суверенітет, залежність від іноземних хмарних провайдерів та потребу розвивати європейську інфраструктуру дата-центрів.
10: Пікні бжмі, coś, co my nazywamy wspólne bezpieczeństwo.
7: Дуже добре звучить те, що ми називаємо спільною безпекою Альянсу чи спільною безпекою Європейського Союзу. Я хотів би, щоб ми створили в Європі таку платформу, яка дозволила б спільно будувати дата-центри в кожній країні Європейського Союзу, щоб у разі війни я міг переносити наші дані туди, де це необхідно, і не мусив зберігати їх у Польщі, ризикуючи тим, що хтось звинуватить мене в тому, що даними керує якийсь зовнішній суб'єкт. Це виклик, який ми зараз маємо вирішувати в Польщі, тому що матимемо саме ті проблеми, які ви бачите. Дата-центри є одними з перших цілей після енергетичних об'єктів і складів пального, по яких завдають ударів у сучасних конфліктах. Ми вже це бачили. Ви бачили, як дата-центри буквально злітали в повітря. Це величезний виклик, тому що противник, а також сучасні системи супутникової розвідки можуть у різних спектрах виявляти практично все, що випромінює сигнал, куди приїжджає багато автомобілів і з комп'ютерним обладнанням тощо. Технологічний суверенітет, про який ми стільки говоримо, зараз тримається практично на одній компанії. Нідерландська ASML – це, по суті, єдиний справжній важіль впливу, який має Європа на ринку високих технологій.
10: ASML – це єдиний левер технологічний, який в тій хвилі в Європі є.
6: Тема технологічної незалежності та захисту даних має і суто практичний вимір для бізнесу та державних структур. За словами генерального її директорки Майкрософту Польщі Івони Шилар, технологічний суверенітет тримається на трьох стовпах – локалізації даних у Європі, безперервності роботи в умовах геополітичних ризиків та практичному стрес-тестуванні системи протистояння кібератакам.
7: Безумовно, є організації, які підходять до цього дуже професійно, і тестування у них є невід'ємною частиною розбудови кіберстійкості. Але є такі, які вважають, що якщо у них є висновок експертизи про їхню захищеність, то цього цілком достатньо. Так от, хочу наголосити, що цього недостатньо. Якщо систему не перевірено і не піддано стрес-тестам, вкрай складно гарантувати, що у випадку кібератаки організація збереже дієздатність. Тому я закликаю обов'язково включати такі тестування до процедур розбудови стійкості. І ще один момент, на якому я хотіла б зупинитися – це штучний інтелект. Багато говорять, що ШИІ є однією з причин зростання кількості кібератак. І це абсолютна правда. Це дійсно так. Але варто зазначити інший бік медалі. Штучний інтелект також суттєво підсилює наш захист у кіберпросторі. Великі мовні моделі, LLM, які використовують зловмисники, водночас є чудовим інструментом для виявлення вразливостей і захисту практично в режимі реального часу.
11: Практично праві в часі речовістим.
6: Стрімка зміна геополітичної ситуації підштовхнула європейські держави та бізнес кардинально переглянути поняття технологічної незалежності. За даними експертів, понад 80% європейських підприємств зараз вважають локалізацію обробки даних та захист критичної інфраструктури своїм головним безпековим пріоритетом. У Польщі додатковим імпульсом стало відкриття першого регіону хмарних дата-центрів Microsoft, яке суттєво розширило можливості контролю за цифровими активами. За словами Івони Шилар, розмови з клієнтами про технологічний суверенітет зазвичай зводяться до трьох основних аспектів.
11: Jeden aspekt to jest możliwość przechowywania i przetwarzania danych w Europie.
7: Pierwszy to możliwość zbierania ta obróbki danych u mężach Europy. Деякий час тому в Польщі, тоді ж ми відкрили польський дата-центр, а тепер і в усій Європі з огляду на геополітичну ситуацію віддають перевагу саме європейському регіону. Другий аспект – безперервність роботи. Тут геополітичні зміни породжують два типи ризиків. Перший пов'язаний із можливими рішеннями американської адміністрації, тобто з тим, які гарантії організація може дати клієнтам, якщо політична ситуація різко зміниться. Це питання вони опрацьовують і на технологічному, і на контрактному рівнях. Другий ризик – потенційна атака на критичну інфраструктуру в Польщі. І тут виникає питання, що Microsoft чи ми як компанія можемо зробити, аби гарантувати безперервність функціонування організації, адже безперервність роботи є критичним елементом технологічного суверенітету. Третя річ, про яку іноді запитують клієнти, це можливість повного контролю над власним середовищем локально в умовах відключення від інтернету чи загальної мережі. Це стосується дуже специфічних робочих процесів, які мають додатковий гриф конфіденційності.
11: Опачено додатковим дефініціям повності.
6: Утім, скільки б міжнародні гіганти не інвестували в хмарні дата-центри, ключовим ресурсом залишаються люди. Підхоплюючи тему технологічного потенціалу, Пьотр Санковський, директор Інституту досліджень IDS, чесно визнав, без створення гідних умов для молодих науковців утримати інтелектуальний капітал Україні буде досить проблематично. За його словами, молодим науковцям у Польщі не завжди вистачає можливостей для професійного розвитку, тому частина з них виїжджає за кордон, де пропозиції роботи в науковій сфері значно привабливіші. Водночас, на його думку, Польщі варто більше інвестувати в науку, підвищувати зарплати науковців і створювати нові дослідницькі установи, орієнтовані на розробку проривних технологій.
0: Інститут IDS є одним новим
7: інститутом. Інститут IDS – одна з небагатьох нових дослідницьких установ, створених у Польщі за останні 30 років. Якщо подивитися на цей час, то в Польщі практично не з'являлися нові дослідницькі установи, які займалися б новими технологіями. І це те, на що нам варто звернути увагу. Потрібна певна реформа того, як польська наука працює з проривними технологіями. Також треба подумати, як створювати більше компаній. Як зробити так, щоб люди залишали великі корпорації та на основі своїх знань створювали нові компанії в Польщі. А також, щоб закінчуючи навчання за кордоном, вони думали про повернення до Польщі та заснування власного бізнесу. Зараз у нас із цим є серйозна проблема. Лише 3% людей у Польщі розглядають можливість створити власну компанію, тобто справді готові це зробити. Це найнижчий показник за всю історію, який впродовж 20 років регулярно знижується. І це теж питання, над яким нам потрібно працювати.
0: Регулярні спадаються, обніжують. Це повинні теж заадресувати.
6: Про кіберстійкість держави та бізнесу в епоху постійної кризи говорили учасники, представники уряду, військових структур і технологічного сектору під час конференції Cyber 24 Days, однієї з найбільших у Польщі подій, присвячених кібербезпеці, цифровізації та новим технологіям. А ви слухали програму «На прицілі». На цьому все. З вами була Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
4: «На прицілі». Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
5: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби Польського радіо. «На прицілі». Слухай «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ураження одразу трьох оборонних підприємств на Росії, закритим небо над Москвою, а також про те, коли школярам очікувати на осінні канікули. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сили оборони уразили три російські підприємства з виробництва ракетного палива та стартових комплексів. У списку Генштабу ЗСУ – філія Інституту Барміна, де створюють пускові установки. Крім того, під удар потрапив центр ліквідації балістичних ракет у Сороватісі. Там виробляють вибухові речовини та ракетне паливо. Третьою ціллю був Рєдкінський дослідний завод у Тверській області. Це підприємство виготовляє пальне для крилатих ракет. Далі про ситуацію у Запоріжжі. До 14 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян. Загинула одна людина. Зранку на місто окупаційна армія скинула керовані авіаційні бомби. Ворог щодня практично без перестанку атакує енергетику та об'єкти, які живлять Київ та центральні регіони. За даними уряду, є значні пошкодження та руйнування на кількох об'єктах. До робіт залучили додаткові ресурси. Щодо столиці, як наголосив прем'єр Сергій Корецький, урядовці спільно з місцевою владою мають невідкладно вирішити питання системи з життєзабезпечення, а також організувати рух дублюючого транспорту. А тепер про приємне. У московських аеропортах затримуються майже 400 рейсів. Ще понад півсотні скасували через атаку безпілотників. У Підмосков'ї на підступах до самої Москви активно працює протиповітряна оборона. Крім того, влада Ярославської області заявила про перше збиття малорозмірних розвідувальних повітряних куль, нібито випущених з України. Очікуємо на офіційні коментарі від Генштабу. «Укрзалізниця» закупить 55 нових локомотивів впродовж наступного року. Із цим питанням мають допомогти Світовий банк та французькі партнери. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Щомісяця росіяни своїми ударами знищують або пошкоджують близько 45 локомотивів. Додам, Україна провела переговори з державами, які мають по 15-20 локомотивів, розрахованих на широку колію. Щонайменше 5 країн готові передати техніку в межах гуманітарної підтримки. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку або ж погоду. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 16 градусів тепла. Переважно хмарно, дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, не закінчаться щонайменше до 20-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Друзі, 18 година, майже 5 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних, явно не сонячних дорогах, дощових дорогах. Почалося, осінь прийшла. Знаєте, опублікував себе сьогодні сторіс і опитування провів, написав перше – це «Пігнали в осінь», а інше – «Нехо». Ну, звісно ж, лідирує «Пігнали в осінь», а люди хочуть уже в ту осінь. Я, чесно кажучи, не дуже, враховуючи вчорашній день, наскільки було тепло, приємно, затишно – плюс 23, це було щось казкове, але вже було намічалося, як то кажуть, на те, що буде наступного дня вже ось так, як сьогодні. І трішки навіть з'являється ося осіння хандра. І як це можна ще називати? Не знаю. Давайте спробуємо якісь синоніми попідбирати і написати на студійний вайбер. Його номер 098-009-9898. Пишіть, як ви загалом, як на вас впливає погода, як впливає відключення електроенергії, води. Знаємо, що в кількох районах важка ситуація, і вже навіть пункти незламності запрацювали. Мова йде про Оболонський, Подільський, Святошинські райони. Відповідне доручення отримали очільники цих районів, щоб, власне, ці пункти незламності працювали, і вони мають бути оснащені як мінімум засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. Тому, друзі, якщо ви з цих районів, ви нас чуєте, я вас всіх обіймаю, насправді, і ділюся трішки теплом. Зранку в мене було дуже багато енергії, сьогодні вже надвечір менше, тому що частину я її виділив на прибирання квартири, бо вчора от Олена вже знає ситуацію, бо виявилося, що моя чиста квартира не така вже чиста, якщо вимкнути певний ліхтар під певним кутом, і тоді доводиться прибирати інтенсивніше, бо я як Моніка, знаєте, хто я, фанат серіалу «Друзі», людина, яка побачила десь у когось певний там бруд чи ще щось, а якщо це в сусідів, наприклад, або в друзів, то Моніка ж, пам'ятаєте, у серіалі вона прийшла, потім постукала, каже: «Можна я поприбираю у вас, бо я не можу спати?» Так і я не міг спати просто, я розумів, що я в темряві, що прибирав квартиру, ну, принаймні ту ділянку, де мені видалося, що просто неймовірно якось все не так, як я собі уявляв. Але зранку дивлюся на цей ламінат, та все гаразд, та чого ти? Я думаю, ну нічого, прийде вечір і знову воно повториться. Все можливо, до речі, сьогодні ввечері, друзі, хоча я сьогодні вже змінив розташування цієї зарядної станції і ліхтаря, не хочу бачити ще раз це видовище. Це треба переживати, якщо що. Ну все, до столичних доріг, бачите, я вже таки картину дня розпочав таким чином, але зараз до столичних доріг заглянемо і потім будемо, сьогодні несподівано будемо ще підключати нашого гостя традиційного, а потім ще одного гостя, але вже в іншому статусі. Вперше у нас Олег Катков буде протитрований не так, як завжди. От, і не знаю, Олена Клопотюк, якщо заглядала в табличку, то може вже і знає, куди саме. А якщо ви поціновувачі медіа і, наприклад, підписані на Детектор Медіа, то чи кілька днів тому мали би дізнатися, що Олег Катков перейшов в інше видання, яке саме, дізнаєтеся найближчим часом, друзі. І обов'язково в Олега запитаємо мотивацію, чому саме він пішов, починаючи з 7 років він працював на Defense Express, там був головним редактором, збудував класний колектив, наскільки мені видається, бо принаймні якраз із його колегою, підопічним Іваном Киричевським свого часу ми теж багато працювали в наших етерах. Потім Іван мобілізувався в рейд, і загалом Іван далі продовжує виконувати функцію і на порталі, і вже, власне, у війську. От, тому, друзі, вже в другій частині обов'язково про це поговоримо. А зараз до столичних доріг, бо кажуть, що підклад дорожньої хроніки, він ще має бути активним. Отож, дивимося, що тут у нас. Є нюанси, друзі, на під'їзді до мосту Північного, але доволі комфортно, здається, на проспекті Степана Бандери. Та і загалом міст теж гарно проїзним виглядає. Щодо мосту метро, то є нюанси, буду чесним, на під'їзді до нього якраз на набережному шосе важкувато рухатися в бік мосту, і бачу, що і далі туди на лівому березі доволі комфортно. А от тільки набережне шосе є певні труднощі, якщо що. Ну і дивимося ще у нас міст Патона. Сьогодні зраночку були питання, а сьогодні ввечері, зараз до Патона дійдемо, бо мені Дарницький відкриває, показує, що на Дарницькому є теж питання. На Дарницькому, друзі, давайте з Патона розберемося, на бульварі Миколи Міхновського тягнемося. Знову ж таки, пропоную альтернативний варіант, щоб об'їхати тягнучку, бо вона є аж від Либідської площі в бік Старонаводницької. Ну і Дарницький міст, пам'ятаєте, що теж в нас впродовж тижня були ускладнення якраз в вечірній час, так воно і є і зараз. На мосту доведеться тягнутися в бік лівого берега. Що ж, така ситуація, друзі, на столичних шляхах, дощових, справді дощові шляхи, і це те, до чого потрібно звикати, принаймні найближчий тиждень температура буде змінюватися, і дощі в наше життя будуть заходити частіше. Залишайте з нами, друзі, буквально рекламний блок, і за кілька хвилин будемо спілкуватися з нашим першим спікером в сьогоднішній програмі.
2: Київ FM. Радіо радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
12: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 18 година, 13 хвилин на студійному годиннику. Всім дякую за поради, що можна відкривати клінінгову компанію. Насправді, мені видалося, що це трішки навіть болюче питання. Я думав, що все ок, але маю сказати, що є питання. А, друзі, і, власне, у нас, можливо, такий не буде зв'язку, подивимося. Є в нас зараз проблеми певні, враховуючи те, що люди не вміють заряджати гаджети, але мали би вміти заряджати гаджети, тому що ситуація така, що це треба робити, особливо, коли є якась підв'язка під певні якісь заходи. Ну що ж, у нас є інформація про те, що наша делегація прибула в Сполучені Штати. Пам'ятаєте, напередодні ми говорили, що вони їдуть, вже вони є безпосередньо в Сполучених Штатах, в Майамі мали би бути. Так воно і є. Прибули до Майамі на переговори з посланцями Трампа. Пам'ятаємо ці посланці Льолік і Болік. Це Свідков, Вітьок і Кушнер, і Джаред Кушнер. Знаєте, зараз хтось накине на мене, що я, мовляв, розповідаю і якось применшую їхнє значення, або коли називаю їх Льоліком і Боліком, то теж применшую їхнє значення і таким чином нівелюю їхнє значення, отак бачите. Але Льоліком і Боліком їх у Польщі, зокрема, називають, та й в нас вони, ну, мало серйозного, здається, сприйняття маємо від наших громадян, та й безпосередньо від мене особисто свою суб'єктивну думку висловлю. Як один з авторів «Картини дня», маю право, програма в нас авторська, тому можу висловити свою думку якось так. В очікуванні, та якраз бесіди з нашим спікером, він от каже, що жду. чекає. От, і найголовніше, що ну, тобто, ти молодець, що чекаєш, я б теж з радістю, от, але не можу 8 справ одночасно робити. Маю вам сказати, що є, чи є якісь надії на цю делегацію? Ну, слухайте, мабуть, є у когось. У мене особисто немає великих надій і сподівань, враховуючи те, що сьогодні взагалі гуляла супер прекрасна новина про те, що росіянці готові торгувати, скажімо так, енергетичним перемир'ям замість санкцій. Ну, вони говорять, зніміть з нас усі, не частково, не тимчасово, зніміть всі санкції, ми тоді готові йти на енергетичне перемир'я з Україною. От такі умови від росіянців. І ти думаєш, наскільки вони і справді готові, і це теж не факт. Це історія, яка на цьому тижні просто буяла, скажімо так, з цим Льошою Гончаренко, з Тереховим, і, власне, з представником «Слуг народу» Гетьманцевим, так, і ти розумієш, що насправді оця партія, подекуди її називали партією миру, але мені більше подобається визначення від Шабуніна, він називає це партією капітуляції, от, і це більше схоже на правду, і ти розумієш, що таким чином вони намагаються оцей меседж закинути, вони його закинули насправді, і маю вам сказати, що вони будуть його далі просувати, або принаймні зараз зробили свою основну місію, дали оце зерно, чи проросте воно, сподіваюся, що ні, щоправда, електорат, він такий доволі дивним може бути, але питання взагалі електорату, це ж, знаєте, коли вибори є, тоді електорат насправді є. Окей, переміщаємося з виборів до розмови з нашим спікером. Першим спікером є Орест. Орест Білоскурський. Оресте, вітаю тебе, слава Україні.
13: Героям слава, перевірю зв'язок, сподіваюся, що чути зручно. Ми сьогодні не в студії з Володимиром Пуськом. Близько, але далеко одночасно.
1: Плюс, ні, все гаразд. У нас є 10 хвилин з тобою. Не вдалося налаштувати зв'язок, дякуючи богам різних комунікаційних, не знаю, спрямувань. І Олені Клопотюк, молодець, молодець, дійсно здійснила цей неймовірний стрибок. Це був квантовий стрибок зв'язку, я би сказав, це так. Оресте, є кілька тем, в нас небагато сьогодні часу, і тем тут теж небагато. Давай з того, про що ми сьогодні зранечку трішки переписувалися, це про теніс і про Пекін, і загалом про шосте місце для Аліни Світоліної. Це не найвище місце в неї загалом, але за останній час це найкращий її здобуток, як можеш його прокоментувати? І загалом, чи могла вона піднятися вище після Пекіна?
13: Я думаю, що це найвище місце серед всіх тенісісток, якщо порахувати тих, хто вернувся після народження дітей. Ми не порахували, це поки що неофіційна інформація, якщо я не забуду, ми до наступного ефіру порахуємо, що це дійсно найвище досягнення молодої матері в рейтингу WTA. Ми з тобою сьогодні дивилися ранкову гру, так, в одній четвертій вона виступала, вона дуже любить виступати в одній четвертій Пекіна, тому це, здається, був її вже п'ятий раз, коли вона виступала в одній четвертій Пекіна. І вперше вона не, як це називається, вперше не перемогла, статистично кажучи. Але з того, що я казав, теніс – це така доволі нудна гра, як виявилось, тому що, власне, якщо попередню гру проти китаянки з американським прапором Лі, буквально після першого, третього, ну, не знаю, після восьми доторків м'ячика в ракетку було зрозуміло, що Аліна виграє, то сьогодні Володимир точно є свідком того, що я йому написав, що, власне, після восьми чи дев'яти доторків до м'ячика ракетки Аліни стало зрозуміло, що сьогодні вона китаянку вже з китайським прапором не переможе.
1: Ну, дивись, я не знаю, чи ти пропав, я просто додам, можливо, зв'язку немає. І дійсно, Аліна сьогодні важкувато все давалося.
13: І так і сталося в першому сеті, вона, хто слухав, хто дивився, того збиралася і якось змогла.
1: Ти пропадаєш.
13: Я пропадаю, вернувся на тому, що з китайським прапором не перемогла, це, власне, було по пару доторків м'яча. В першому сеті вона взагалі була розбалансована, а в другому сеті вона таки намагалася вже в фізичних емоціях дати спробу реванша, але не вийшло. Так, ми з тобою могли допомогти Еліні по максимуму. Я виключив трансляцію, тому що пам'ятаєте, коли я дивлюсь, їм не везе. А Володимир Бузько навпаки знайшов трансляцію і дивився, але навіть нашої магії сьогодні не вистачило, щоб Еліна пройшла далі. Але в неї комфортний вихід. Важливо, що Іга Свіонтек теж програла, тому набрала одинаку кількість очків з Ігою. чином ми включаємо, що Еліна Світоліна...
1: Перенаберемо Світоліна, бо ти геть рипиш і кричиш, точніше, рипиш. Важкувати це все на сприйняття. Маємо почистити, скажімо так, звук. Не можемо видавати це на гора для наших слухачів. А для розуміння, друзі, у нас є ще трішки часу. І про Еліну Світоліну. Оресте, якщо...
13: Давайте ще одна спроба, чи зв'язок нам допоможе. Тому що трохи є кореляція, що зараз де знаходиться нас нема світла, і, напевно, базові станції відчувають навантаження. Тому ми зупинилися на тому, що Еліна і Інга набрали однакову кількість балів в Пекіні. І загалом Еліна відчуває себе дуже комфортно для виходу в фінальний турнір кращої вісімки, який буде відбуватися в Сполучених Штатах.
1: Плюс, зараз більш-менш вже налагодилося по зв'язку, тільки без всіляких таких мікс-штук, знаєш, наче діджей у нас. Ну, п'ятниця вечір, можна собі дозволити. І в сьогоднішньому матчі ти от правильно казав, в тому блоці, де ми тебе чули напів, про те, що після тих 8 дотиків було зрозуміло, що в Аліні буде, якщо не важко, то архіважко, і так воно і сталося. Ну, і маю відзначити, що Джен сьогодні грала... Ну, на диво, дуже круто, в неї вдавалося дуже багато всього, і були моменти, особливо в другому сеті, коли здавалося ще трішки, і вона смикнеться, і будуть проблеми. Навіть на тайбрейку тому самому надія від Еліни була, хотілося, щоб була третя партія, і дуже ймовірно, що, власне, вона би і третю партію взяла. Ти хотів щось перебити мене, чи що?
13: Ну так, чи на 5-5, чи коли в тебе на тайбрейку надія з'явилася?
1: На тайбрейку була впродовж усього тайбрейку, насправді. Тому там були шанси і під час загалом другої партії. Ну, коротше, це було розуміння, що можна було, але настільки Джен гра йшла, і плюс домашні трибуни. Тому, власне, Олено. Ми, друзі, продовжуємо. Треба задвоєння йде, ти не ходи. Друзі, будемо дякувати Оресту. Сьогодні, бачите, зі зв'язком великі проблеми. Орест Білоскурський разом з нами. Це не ок саме так залишати. Тому, друзі, Оресту дякуємо. На жаль, більше не зможемо продовжити бесіду, власне. Тому, друзі, Орест Білоскурський був разом з нами в цей вечір. Ну, буває і таке, друзі, враховуючи ситуацію, що відбувається в нашій країні, особливо в нашому місті, з електроенергією. Тому, як то кажуть, працюємо далі. Маємо ще кілька хвилин. Знаєте, тут вам скажу історію, яка сьогодні трапилася з одним з російських воєнних кореспондентів, таким зет-блогером, такий собі Михаїл Звінчук. Його в Чорногорії разом з дружиною затримали. Такий він і автор телеграм-каналу «Рибар». І пам'ятаємо, що кілька років тому, у 24-му, Держдеп Сполучених Штатів оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Звінчука та проєкт «Рибар» через їхні спроби втручання в американські вибори та роботу на російську воєнну машину. І що цікаво, цей утирок, скажімо так, приїхав в Чорногорію, написав допис, в якому, власне, висміяв

возвращение. Вернем, конечно, но натерпятся коллеги. Им мужество, остальным урок. Летаем только в те страны, в которых абсолютно уверены. А во вражьи, кой сейчас является Черногория, не суем свой нос, даже если самим не под санкциями и формально туда можно лететь. Потерпите еще чуток. Мы потом им всем растолкуем, как нужно родину любить нашу. Написала це Маргаритка Симоньян, пам'ятаєте, це авторка крилатої фрази. Та що там це, той України, ми її за два дня побідім. Ну, побіділи, звісно, за два дня. От. І також з цим Z-блогером ти дивишся на це і розумієш, що можливо, знаєте, коли людина підсанкційна, вона потрапляє там в країни Європейського Союзу, окей, дійсно, можливо, якась помилка прикордонника. Так, приїхав, то відпочинь собі, мовчи, назад поїдеш собі, все буде добре. Але це ж душонка така оця паскудна російська така гнила, йому ж треба ще й опозорити всіх, знаходячись там в цій країні, обісрати їх і, відповідно, накидати і не чекати потім, що його можуть якось і прибрати. Ну, це дуже дивна логіка, але це ж росіянці, тому, друзі, не дивуйтеся. Мені подобається, що таких от персонажів забирають. Цікава його подальша доля. Чи дійсно наші зможуть його забрати і потім виторгувати, тому що такі утирки можуть бути хорошим обмінним фондом. Пам'ятаємо, що за утирків можна взяти більше своїх, можна взяти своїх, які є на Росії в полоні. Пам'ятаємо, що за Медведчука свого часу там близько 500 наших можна було виміняти. Це дуже крутий обмін насправді. І, можливо, такі чорногорці нам видадуть. Ну, подивимося. Тут ж питання в тому, як вони це все там, все по їхньому законодавству інтерпретують і чи зможуть вони видавати нам. Тому що у нас є інший кейс, який стосується Відня. Там сталося це напередодні, ввечері почало литися в інформаційний простір те, що Михайла Ткача затримали разом з оператором безпосередньо в Відні, тобто в перший день, коли вони працювали, мали своє завдання редакційне, і їх там затримали. Станом на зараз немає повідомлення, чи вже вдалося зв'язатися з Михайлом. Було десь кілька годин тому повідомлення про те, що його відпустили, і чи є зв'язок з, власне, його колегою, от, оператором, тому що була інформація, що йому завдали тілесних ушкоджень. От, тут питання того мотивації і які причини були затримання. Цікаво, тому що, знаєте, одразу понеслося в мережі, що, мовляв, ну, як і в Україні, коли Михайло виїжджає десь в якесь місто, одразу йде інформація по місцевим, відповідно, і спеціальні служби, і поліція повідомляє, що є, працюють. І, відповідно, скоріш за все, так сталося і за кордоном, коли з'явилася інформація, що Михайло працює там, безпосередньо в Відні, якраз, ну, за інформацією джерел, що працювали вони шукали інформацію про колишньому генпрокурору Кравченку. Тому, друзі, це мав би бути хороший, цікавий матеріал. Нам цікаво подальша доля, власне, Кравченка, де він і що він далі собі планує, бо наше парі, яке було з Іваном Ступаком, пам'ятаєте, ми з ним на скільки там, на 11 гривень забилися свого часу, що Кравченко не повернеться. Це тоді він ще мав це своє відрядження, яке він сам підписав. Ну, але, пам'ятаєте, з Вігрінським ми з'ясували, що в принципі, знаходячись на посаді генерального прокурора, доволі правомочно, скажімо так, можна підписати собі відрядження. Тобто, немає тут ніякої крамоли, насправді. Але те, що він не повернувся, це було очевидно. Ну і станом на цей день, на 9 жовтня 2026 року, його теж тут в нашій країні немає. Сподіваюся, Михайло повернеться і будуть деталі. В Михайла це не вперше, якщо що. В Михайла були прецеденти і в Польщі, зокрема, пам'ятаю, як він знімав біля польсько-білоруського кордону. Його теж там затримували. І пам'ятаємо, що він фільмував, як фури їздили, відповідно, на кордоні. І
підсанкційні товари, теж все це ганялося, наче все було під забороною. Але це все працювало. Так само і тут. Я не думаю, що в Михайла там якийсь суперстрес, який він пережив при цьому затриманні, але сподіваюся, що буде пояснення і, відповідно, мати

0: отримаємо адекватні результати того, чому саме Михайла і його оператора теж було затримано напередодні. Бачите, різні історії, але затримання відбувалися, і відповідно вже Михайло мав би бути, можливо, на півдорозі до України. Цікаво було. От зараз якраз є відео, Михайло Ткач розповів подробиці свого затримання у Відні. А от цікаво, ну, відео я ще не маю можливості подивитися, обов'язково подивлюсь, і, можливо, вже тоді в наступному блоці вам розповім, що і як, ну, але якщо вдасться це зробити, враховуючи те, що в нас попереду ще розмова з Олегом Катковим. Ми з вами йдемо на дорожню хроніку, наскільки я розумію, не бачу, що в нас там далі, і, власне, повернемося зовсім скоро.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про фронт. Росія не захопила Кияницю на Сумщині. Черговий ворожий вкид спростували у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Населений пункт у прикордонні був і є під контролем Сил оборони України, кажуть наші захисники. Російські удари завдали значних пошкоджень нашій енергомережі. Зокрема, йдеться про об'єкти передачі електроенергії. Відновлення триває цілодобово. За повідомленням президента, оновили потреби в енергетичному обладнанні та пакетах протиповітряної оборони. Україна готує відповідну комунікацію з нашими міжнародними партнерами. А тепер про підтримку. Уряд спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв'язку. Вони зможуть без електронного аукціону орендувати майно для розміщення цифрової і телекомунікаційної інфраструктури. Спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні Всесвітній день пошти. Вітаємо усіх, хто піклується та везе важливе нашим рідним. Попри ворожий терор, поштарі продовжують об'єднувати країну та бережуть зв'язок між людьми. А на цьому в мене поки що усі новини. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, продовжуємо. Дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Обіцяв вам заглянути безпосередньо і на правий фланг, що там на правому фланзі відбувається. На набережному шосе, друзі, на під'їзді до мосту метро і навпаки, в іншому напрямку теж є ускладнення в бік Поштової площі. Сподіваюся, що найближчі півгодини все буде добре. Так воно, сподіваємося, і буде. Глянемо на Берестейські проспекти, Берестейське шосе. Від Шулявки тягнемося до Житомирської. Раз, і потім туди далі в районі Стоянки теж тягнемося. А, власне, весь цей шматок від Шулявки і до Стоянки. Все завантажено виглядає. І потім, якщо дивитися на напрямок, як їхати до Борщагівки, то безпосередньо на вулиці Борщагівській невеличкі ускладнення можливі, але це не вважається якоюсь там тягнучкою чи щось наподобі цього. А от далі, туди в бік кільцевої дороги, будуть ускладнення. Це на Леся Курбаса і далі по Курбаса туди в бік якраз заїзду на Кільцеву або далі рухаючись в напрямку вулиці Миколи Вінграновського. Це вже туди переїхавши безпосередньо Кільцеву, туди на Софіївську Борщагівку. Там теж можуть бути певні ускладнення найближчі півгодини точно. Якщо подивитися в напрямку Вишгорода, то в нас є ускладнення, друзі, на Богатирській на виїзді з міста, туди до яхта Київ, до Італійського кварталу тягнемося, і в напрямку Водогону можуть теж бути певні ускладнення. Але далі вже доволі комфортно, можна виїжджати туди на поворот і вниз в напрямку Вишгорода, там не буде якихось певних ускладнень. Давайте заглянемо, здається, на цьому тижні зовсім не дивилися, якось покинули маршрут Офіс Президента залізничний вокзал, що там відбувається. І маю сказати, що доволі комфортно, зараз з офісу можна доїхати до вокзалу за 21 хвилину. Єдині ускладнення можливі тільки на Бесарабській площі, потім ще на Симона Петлюру безпосередньо перед залізничним вокзалом, ну, але це не вважається особливо такою, знаєте, якимось ускладненим рухом і ускладненою ділянкою. Друзі, рухаємося далі. Попереду розмова традиційна з Олегом Катковим. Залишайтесь з нами.
2: Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, повертаємося. «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. І цей дощовий Київ сьогодні нас вітає, насправді. Повітряна тривога ще. Знаєте, ми настільки вже в цій реальності живемо, що подекуди просто думаємо, а зараз дощ чи повітряна тривога? А воно і те, насправді. Окей, в п'ятницю традиційно у нас Олег Катков. І сьогодні вже в новій постасі. Я не знаю, чи захоче Олег розповідати, чому саме так сталося, але запитаємо. Олег Катков, головний редактор, власне, АІН, таке видання. Я, чесно кажучи, каюся, не знав. Зараз Олег може навіть на мене трошки накидати. Я не знав про це видання, але, пане Олеже, поясніть, якщо можна, про ваш перехід. Кілька слів читав на «Детектор Медіа», але загалом хочу, щоб ви слухачам пояснили.
7: Так, дякую за запрошення. АІН, насправді, це дуже старе українське видання, воно старіше за «Українську правду». Якщо ми говоримо про веб-видання, це одне з найстаріших українських видань, яке спеціалізувалося роками, десятиліттями на темі IT. І зараз моя задача – це зробити певний рефокус цього видання, яке буде писати вже про Defense. І чому взяв цей виклик? Тому що він цікавий, а на Defense Express після 7 років, і коли було досягнуто у вересні 100 мільйонів переглядів, за 9 місяців, це вже більше, ніж за 25-й весь. І там все працює, там все накатано, там чудова команда авторів. Я продовжую закликати читати якісну аналітику на Defense Express, попри те, що тепер головредствую на АІНі. І там також тепер буде якісна аналітика через певний час і все те інше. Але просто нові виклики і відчуття того, що 7 років – це дуже такий великий шмат твого життя. Але переміни і нові виклики потрібні у будь-якому випадку.
1: Тут я плюсую, пане Олеже, я зараз на себе подивився, наскільки я готовий змінити, наприклад, навіть піти до сусідів на НВ, і в мене виникли питання. От це дійсно питання якоїсь такої, якщо взяти, чи бронзи, коли людина на одному місці, не те, щоб вона зупиняється, вона наче і росте, але загалом, от ви правильно кажете, якщо мова про професійний виклик, то туди треба зробити крок. І це певні зусилля, тому я вас вітаю з цим кроком. І, власне, я хотів якраз запитати, чи мені продовжувати закликати читати Defense Express. Тоді продовжую, друзі, закликати. Читаємо, власне, матеріали і на Дефенсі, і також на АІНі. І я вже буду переходити і туди, власне, заглядати однозначно при підготовці до наших бесід з паном Олегом. Окей, рухаємося далі. Олеже, чи є якісь зміни, скажімо так, за той час, поки ми з вами не чулися, у протидії, власне, проти реактивних безпілотників, і зараз у нас повітряна тривога. Мені минулого тижня видалося, що якась відбулася певна видозміна, повітряні тривоги були короткі і недовгі, і нам, здається, здавалося більше. Чи ви теж щось подібне помітили? Але на цьому тижні знову ми повертаємося в затяжні повітряні тривоги.
7: Абсолютно. По-перше, зміна є. І зміна відбулася через те, що воно насувалося в тому числі на рівні вищого керівництва України відносно перебудови і переадаптації української протиповітряної оборони до таких загроз, як реактивні засоби ураження типу Герань-4, Герань-5. Поява, і тут ми повинні розуміти, що ми в тому самому процесі, який Україна вже проходила. Коли у ворога з'явились ті ще перші шахеди 136-ті, от так само був період, коли вони з'явились і почали сильно впливати на те, що відбувається. І був конкретний такий період, він тривав близько декількох місяців, насправді, коли українська ППО до цієї задачі адаптовувалась для того, щоб почати розгорнути початок розгортання мобільних вогневих груп, які були, ну, не з самого початку вони, до речі, були ефективними. Тобто є зараз такий процес, який, ну, називається просто адаптація, і це черговий технологічний такий виток цих от перегонів. Окрім того, РФ зараз, ну, скажімо так, ми повинні розуміти, що і рашисти, вони будуть намагатися змінити тактику використання. Тим паче зараз наступає такий поганий період для роботи протиповітряної оборони будь-якої. Це погані погодні умови. Тому що от умовно, якщо герань 5 чи герань 4, яка летить за заздалегідь відомими координатами, там, ну, все одно, то от щоб її збити, її треба виявити, побачити. Якщо використовується, наприклад, зенітний дрон з камерою, то є питання виявлення цілі, щоб оператор зміг розгледати свою ціль банально. Тобто є, з'являється цілий ворог питань. І тим не менш, зараз от якраз, ну, мені здається, ну, принаймні, є ж в Києві теж, є ж, теж це чую, ну, скажімо так, вже, ну, дещо менше, скажімо так, мені так здається. Можливо, помиляюся, але, ну, просто мені так здається, що перші тижні, коли вони почали дійсно масове концентроване використання виключно проти Києва і прям були по житлових будинках, по центру столиці, то зараз, ну, трохи краще.
1: Тут я плюсую, в мене теж от дійсно таке видалося враження. Скажіть, з приводу нових викликів, які можуть постати перед нами, бо якщо ми говорили про Герані, то потім говорили, зокрема, про бандеролі і про Дані почали говорити. Дань, як він там, Даньте. От, і зараз ще додається, власне, нова історія про історію з зенітною ракетою за 12 тисяч доларів, нова російська. Це, можливо, щось з того, що я вже перелічив. І наскільки ми тут знову не в позиції, знаєте, наздоганяючого?
7: Тут мова йде, що про те, що УРФ продемонстрували там для російського диктатора під час його візиту там на навчання центр 2026, там був йому така експозиція, зазвичай там, ну, треба розділяти реальні речі від того, що демонструється Путіну. От, але тим не менш, там сенс в тому, що вони намагаються знайти ту саму відповідь, яку намагаємось знайти ми. Чим дешево, але ефективно збивати дрони. І там у них є розробка, невідомо на якому етапі, як вона там літає. Просто реально щось, що є, це короткий опис і декілька фотографій, ну, з тієї події. Мова йде про зенітну ракету, яка, от, за їхніми словами, має коштувати там близько 1 мільйона рублів їхніх. От, це десь 11,5 тисяч доларів. І ідея в тому, щоб от дешево збивати саме дрони, в тому числі, зокрема, і реактивні. Вони пішли доволі, ну, скажімо так, цікавим шляхом. У них просто є протиградова ракета «Алазань». Це так, та ракета, яка має розганяти хмари, не давати утворюватись саме хмарам. Тобто такі засоби використовуються якраз перед парадами, щоб, ну, небо було чисте і красиве. І на її базі створити вже зенітну ракету. Але справа в тому, що от просто мати от такий от некерований реактивний снаряд, це одна справа. Інша, дійсно, це от засіб, щоб перетворити його на зенітну, тобто керовану і все те інше. Але те, що вони намагаються, ну, розширити номенклатуру, знайти якісь от, ну, такі шляхи, от воно вже очевидно. Водночас не треба забувати, що з пошуком дешевого, економічно доцільного засобу знищення, в тому числі зенітними ракетами, ведеться доволі давно і мається на увазі на західному ОПК. І є відомий проєкт «Франкенбург», там ракета МК-1, яка також має бути максимально дешевою. І, ну, скажімо так, у цій компанії вони лише на те, щоб провести від концепції до перших випробувань пройшло 2 роки, і літом цього року вони вже почали в одній з балтійських країн серійне виробництво. І оцей Франкенбург, який от має постачатися, очевидь, Україні, тому що і компанія, як скажімо так, вказує про те, що її вироби тестуються в реальних бойових умовах, хоча її не називає країну, але ми розуміємо, про що йде мова. Але це просто про реальні строки розробок таких от засобів у вигляді дешевих зенітних ракет. Тому що саму зенітну ракету – це зробити одна справа. А зробити її дешевою – це задача з величезною такою зірочкою, насправді.
1: Плюс, а щодо не зенітних, а от все ж таки оцих ракетодронів, про те, що ми говорили, реактивні все ж таки оці дрони, а ми їх називали, ну і з вами, в ЕТРах, про те, що це ракетодрони, та, які летять, власне, про бандеролі. А наскільки вони їх можуть масштабувати і, відповідно, чи можна їх ще навіть пофіксити, відповідно, додати там більше бойової частини і збільшити швидкість, щоб і знову ж таки, тобто, щоб ми знов ніби як виробили протиотруту, а вони знову додадуть, і в нас тоді питання буде виробництва ракет малих, про які говорив президент. Він казав, що до кінця осені, а у нас теж вони мають бути. Тут ми, знову ж таки, це питання, яке вже виходить, повторюється, тут ми не програємо цю історію?
7: Те, що вони будуть модернізовуватись, оновлювати, змінювати тактики, це, звісно, зрозуміло. Це, знов-таки, це перегони, вони в циклі відбуваються, вони як по спіралі йдуть. Ми щось придумуємо, Русня знаходить контрзаходи, Русня щось вигадує, ми знаходимо контрзаходи, вони знаходять контрзаходи на наші контрзаходи, і знову все поїхало. Та історія про те, що ворог буде намагатися робити більш швидкісні далекобійні засоби ураження, вона, звісно, об'єктивно має право існувати, і до цього треба дійсно, можливо, готуватись, але з розумінням наступного. Тобто, от будь-який зараз автомобіліст мені не зрозуміє. От звичайна там автівка, нехай в неї там максимальна швидкість 170 км на годину. А отак, щоб вона стабільно і якісно їздила 250, вона, вже це не зовсім проста машина має бути. Вона вже відповідного класу і відповідної вартості. А отак, щоб вона стабільно, та саме автомобіль, їздив вже зі швидкістю 300 км на годину, це вже має бути спорткар. А щоб 500, це взагалі якісь унікальні там рекордні автомобілі мають бути. І різниця між ними, кардинальна. Хоча насправді швидкість зростає там плюс 50 кілометрів, ще плюс 50. Не такі великі цифри. Але складність з кожним додатковим десятком кілометрів максимальної швидкості збільшується кратно, насправді. І це таке експотенціальне зростання. Наприклад, треба зробити крилату ракету, яка зараз літає. От не можна по-іншому розібрати, з іншого зайти шляху. Що зробили Росія на початку? Цих розробок реактивних дронів. Вони взяли корпус Герань-2, яка є шахедом 136, але замість двигуна внутрішнього згорання взяли і поставили турбореактивний двигун китайський. І нічого більше не змінюючи. І вона погано літала, не так сильно швидко, були проблеми з керуванням, були проблеми з максимальною швидкістю, тому що конструкція не була розрахована просто по міцності на такий тиск, і спротив повітря, точніше. І багато інших питань. І що у підсумку вони просто тупо зняли її з виробництва. Хоча використовували ще насправді з 25-го року, ще навіть 24-го. Взяли з її з виробництва все. Зробили Герань-4, і вона також на базі того самого шахеда, але там вже новий, аеродинаміка трохи, інший корпус, інша форма фюзеляжу, інші рішення трохи. І вона стала дорожчою, тому що чим більша швидкість, тим більше усіляких перенавантажень, і тим дорожче просто виробництво. Герань-5 – це взагалі не шахет, це карар, це іранський, і він, це крилата ракета, об'єктивно, вона не похожа на шахет ніяк. Це повноцінна крилата ракета, яка летить на 900 кілометрів з бойовою частиною 90 кілограм, по швидкості 650 кілометрів на годину. Щоб якось різко зробити так, щоб вона літала 900 кілометрів на годину, просто так не вийде. А приклад крилатих ракет, які літають на таких швидкостях, там 850-950 км на годину, 0,9 маха. Це ті самі калібри і Х-101, умовно. От ці от ракети мають такі швидкості. І ми ж розуміємо різницю у кількості і вартості виробництва Х-101, калібра і тієї самої Герань-5. Вони вартість відрізняється у порядок, скажімо так. Тому ворог, очевидь, буде рухатись, але ж для нього зараз ставка зроблена на масовість. Дешевий масовий реактивний засіб ураження. Якщо зробити його з надвисокою дозвуковою швидкістю, тобто 0,9 маха, там є питання вартості виробництва обсягу. І це вона значно буде ближче максимально. Це вже фактично буде та сама Х-101, але просто називатися по-іншому. Можливо, простіше там буде система навігації, звісно. Але з точки зору потреби потужного двигуна, об'єму палива, щоб цей двигун там працював, купу інших там, супромат підтягується, значить, стає складнішим, аеродинаміка, весь цей комплексних задач, він настільки великий, що це важко, очевидь, вирішити і зробити так, щоб воно ще й було дешевим і масовим. Тому треба готуватися до того, що характеристики будуть змінюватись, треба готуватися більше до того, що расисти будуть адаптовувати тактики використання. Але мені так здається, що
8: Ов.

0: Наскільки я розумію, тут нам німці є помічними.
1: Тут важливо розуміти, ну, Барс дійсно далекобійна за ці пораження. Це якраз те, що називається ракетодронами, хоча воно теж крилаті ракети. А от ці от дрони – це просто через необхідність використання відповідної постанови Кабінету міністрів України, яка дозволяє прискорити прийняття в експлуатацію, ну, на постачання, кодифікацію саме дронів. І тому, от, якщо хтось розробляє балістику, то він розробляє балістичний дрон. І якщо хтось розробляє величезну крилату ракету, це також дрон. От це для того, щоб не витрачати час на такі спеціалізовані процедури, от, а використовувати ту постанову, яка їй дозволила дуже швидко розвити дроновий напрямок. А відносно Барсу, то ну, в чому момент? От зараз у рашистів є вузьке гирло виробництва цих далекобійних засобів ураження, типу Герань-4, Герань-5, всяких там бандеролей, Длани, які точно є крилатими ракетами. В тому, от скільки китайських малогабаритних турбореактивних двигунів вони отримують, от стільки от вони зможуть і зібрати. І це, звісно, відбувається під виглядом цивільної продукції, і насправді можна зайти на AliExpress, і в кого є там декілька тисяч, десятків тисяч доларів, може собі придбати прямо на AliExpress малогабаритний турбореактивний двигун. Але ж, звісно, коли мова йде про постачання тисяч одиниць такої продукції, то це, звісно, може бути лише за можливою згодою Пекіна. У будь-якому випадку, от рашисти вперлись, от скільки вони цих двигунів можуть отримати малогабаритних турбореактивних. І якщо ну, ми почнемо впиратися, скільки дорожчих малогабаритних турбореактивних двигунів від європейських постачальників чи від там, американських постачальників будемо отримувати, ну, скільки ми можемо закупити, да, скільки на це грошей вистачить, то ну, це дещо нерівноцінний обмін, мені здається. Тобто більше, на мій погляд, пріоритетним може бути ну, створення дійсно, мало, як вже говорилось, малогабаритних зенітних ракет на твердопаливних двигунах. Можливо, треба рухатись в тому, щоб не пілотовані винищувачі F-16 зганяли за такими цілями, а безпілотні винищувачі ганялись і використовували, ну, ті самі, наприклад, умовно, ракети типу Франкенбург, там є ну, можливість запуску з повітряного носія, як ракети повітря-повітря. Тобто щось таке. Більш, ну, задача загалом для розуміння – от шахеди ми почали збивати дронами, які коштують у 10, понад 10 разів дешевше. І це змусило ворога зробити гемп нереактивні. Як тільки ми, от наші розробники, наші військові сили оборони України, масово почнуть використовувати засіб, який ефективно буде і так само коштувати у 10 разів дешевше, то тоді ця проблема буде вирішена.
0: Олеже, а з приводу захисту росіянських НПЗ, та з'явилася інформація, що вони, власне, починають робити загородження проти українських дронів, такі аеростатні загородження, є, власне, світлини, як це виглядає, наскільки це може бути дієвим, і, відповідно, якщо воно дієво, то чи варто нам переймати таке?
1: Чесно, от абсолютно, з 22-го року про це говорять, про те, що давайте будемо пробувати робити аеростати загородження. І одразу для розуміння, як це працює, тому що у голові одразу те, що це аеростат, і він і є цим загородженням. Тобто от ракета чи дрон має врізатись в сам аеростат. Ні, там ще з часів Другої світової війни ідея була іншому. Цей аеростат підіймає троси. І безпосередньо, як всі троси, і от вони і є загородженням для літаків, чи крилатих ракет, чи безпосередньо там дронів. Є чудова статистика, насправді, тому що вони дуже масово, ці аеростати загороджені, були використані під час битви за Британію у Другій світовій війні, коли безпосередньо Третій Рейх, він атакував британські острови і Лондон в першу чергу, крилатими ракетами Фау-1. І якраз от проти них були розгорнуті доволі масовані ці от аеростатні загородження. І є навіть публічна статистика, наскільки вони були ефективні. І в голові в мене цифра 9,5% цілей було записано на них. Тобто, ну, 10% це така непогана цифра. Але, зрештою, ну, витрати на них були достатньо високі. Тобто, цим займалися окремі сили. Там, ну, служили в першу чергу жінки, які займалися аеростатами. Ну, і, скажімо так, результат виявився, ну, так, на межі спірності щодо реальної ефективності цих заходів. Аеростат дуже капризна річ, тобто його не просто повісив, там він собі висить. Там є питання його утримання на відповідній висоті, його дрейфу, навіть якщо він прив'язаний. Тобто треба доволі складний механізм, який буде його підтягувати, відпускати. Ну, це дійсно не так просто, як здається, що, мовляв, як повітряна кулька взяв і тримаєш її в руці. Там складніше в це. Але от досі от тривають дискусії, те, що, от, можливо, Русня все от спробує отак зробити. Ну, подивимось. Але, ну, дійсно, ми ж не перший рік по НПЗ б'ємо, але вони лише зараз, от, до цієї ідеї, яка існує, ну, доведена її відома ефективність Другої світової, лише от зараз, якби, починають її реалізовувати. Тому насправді, от є, я чув, от, дві діаметральні думки протилежні одні одній. Перша говорила про те, що прив'язні аеростати це, ну, неефективно, воно не об'єктивно, не просто не витримує критики з точки зору витрати і ефективності. А друга говорила про те, що от треба це робити. І тут, можливо, лише практика скаже. От, тому що, ну, знову таки, можна, навіть на Defense Express я писав про цей матеріал ще у 22-му році.
0: Олеже, дякую. Дякую вам за бесіду. Головний редактор АІН Олег Катков був разом з нами. Бачите, в новому статусі. Ще раз закликаю, власне, читати матеріали на виданні АІН. Найближчим часом там буде більше, власне, інформації про дефенс, про те, що стосується оборонки, зокрема, про зброю. Трішки перепрофільовується видання АІН, дійсно одне з найдавніших, дай Боже пам'яті, здається, з 1999 року воно в Україні. От, бачите, якось мені сьогодні запам'яталося це. Олегу, дякуємо. Будемо традиційно щоп'ятниці знову ж таки Олега під'єднувати до розмов. Думаю, що стане ще цікавіше, тому що коли ти приймаєш новий виклик, займаєшся чимось, можливо, не те, щоб новим, але, можливо, якимось масштабуванням, та, то з'являтимуться нові ідеї, і цей новий виклик, він в Олега є. Я йому зичу успіхів від цієї редакції нашої програми, від «Картини дня», від Олени Вострової, Володимир Бузько, Олена Клапатюк. Дійсно, успіхів на новій посаді, одно значно тиснемо руку, обіймаємо. Нехай так воно і буде. Друзі, ми рухаємося далі. Буквально 30 секунд спортивної оборони. На жаль, Еліна Світоліна сьогодні не пройшла далі. Як ви вже чули в першому блоці, ми з Орестом встигли трішки про це поговорити. Бачите, зі зв'язком були проблеми. І маю вам сказати, що шкода. Еліна могла би ще поборотися за перемогу в Пекіні. Як ми і на тижні говорили, що не будемо казати, щоб, власне, не наврочити, не говорили, але і це не допомогло. Все одно Еліна вилітає і вже з чвертьфіналу іде, хоча достойно змагалася. Ми рухаємося далі, друзі. Попереду, власне, новини, потім дорожня хроніка і картина дня. Вона триває.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розгортання пунктів незламності у трьох районах столиці, нові пакети допомоги від Фінляндії та Британії, а також про благодійну місію американських хірургів до України. Спершу про головне. В Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгортають пункти незламності. Як кажуть, в КМДА нині там найважча ситуація з енергозабезпеченням. У пунктах незламності люди можуть зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. Найближчий пункт можна знайти на інтерактивній мапі у додатку «Київ цифровий» або ж у застосунку «Дія». Далі про підтримку. Фінляндія надає Україні вже 35-й пакет військової допомоги. Перелік на майже 1 мільйон євро сьогодні схвалив президент країни Олександр Стуб. Тим часом Британія виділяє 54 мільйони фунтів стерлінгів зимової допомоги Україні. Більші суми спрямують на опалення та водопостачання для українських сімей, а також на ремонти української енергосистеми, закупівлю резервних генераторів та сонячних електростанцій. Далі про транспорт у столиці. Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження в Києві можуть тимчасово змінювати маршрути та графіки руху трамваїв, тролейбусів і фунікулера. Також ймовірні зміни руху через обмеження на мостах. За повідомленням КМДА, такі рішення можуть оперативно змінювати залежно від ситуації. Плануючи поїздку, перевіряйте актуальну інформацію в телеграм-каналі «Зміни руху Київпастранс». Журналістів «Української правди» затримали у Відні за підозрою у шпигунстві. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер. Михайла Ткача вже відпустили. Статус оператора Ярослава Бондаренка, якого під час затримання ще й поранили, наразі невідомий. І на сам кінець про здоров'я. Американська хірургиня українського походження Оксана Джексон безкоштовно оперуватиме українських дітей у Львові. Записувати на консультацію можна маленьких пацієнтів із розчиленими губ, піднебіння та іншими вродженими чи набутими патологіями обличчя. Джексон приїде до України 8 листопада. У лікарні Святого Миколая працюватиме 4 дні. До слова, лише торік Оксана та її команда спільно зі львівськими спеціалістами оглянули більше сотні пацієнтів, половину з них прооперували. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, у Києві синоптики прогнозують ймовірний дощ. Тож парасолька, про всяк випадок, зайвою не буде. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою «плюс», а вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Ну що ж, друзі, зараз будемо дивитися, звісно, що там на столичних шляхах, але тут і наші слухачі пишуть, і як не сказати, що Нобелівська премія миру знову не дісталася Трампу. Він мріяв про неї, і цьогоріч він теж її не отримає. Президент Сполучених Штатів, що, відповідно, обурений, написав у соцмережі, що, власне, дивіться, він поширив допис свого колишнього адвоката Девіда Шона, який заявив, що Нобелівський комітет зганьбив себе, присудивши нагороду Наві Пілли, колишній верховній комісарці ООН з прав людини. Натомість от цей адвокат Шон вважає, що премія заслуговує. Хто? Ваші варіанти? Звісно ж, Трамп. За Авраамові угоди, повернення американських заручників і спроби припинити війни. Спроби припинити війни. Ну, слава Богу, що не завершення, бо минулого року він говорив про те, що він завершив 9 війн, а цей каже про спроби. Тобто адвокат розуміє, що, власне, це не відбулося, це тільки спроби були завершити війни. Ми теж пробуємо, правда? Мені, може, теж в регалії записати, я спробував, та? Може, на словах сказати, я пробував. Власне, 10. Давай я 11, щоб бути кращим. Але куди мені тягатися до Дональда Фредовича? Він президент Сполучених Штатів Америки. А я радіоведучий на Київ-ФМ. Ну, ваги, це шальки терезів, не знаю, хитаються, не знаю, хто перемагає, тут уже ви вирішуєте, наші слухачі, друзі. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. При доїзді на Троєщину, як нам сьогодні мешканка, точніше, панянка, яка там народилася, казала, що це центр Всесвіту, Троєщина, центр Всесвіту. Бачите, як люблять люди, які там народилися, цей мікрорайон. Друзі, північний міст повністю проїзним виглядає. Степана Бандери теж. Є певні ускладнення на дорогожичах туди в напрямку Ольжича. Невеличка така тягнучка. Подільсько-Воскресенський мостовий наче норм був буквально ще півгодини тому. Зараз дивимося, що тут. Зараз спробуємо оновити інформацію, тому що пропоную подивитися з броварів назад, але сенсу не бачу. Здається, таки тільки на під'їзді до мосту, та один квартал від Почайнинської до мосту, а потім на мосту доволі комфортно все це виглядає, можна його вважати проїзним. Щодо мосту метро, пам'ятаєте, що були ускладнення ще півгодини тому на під'їзді, зараз норм, набережне шосе рухається добре, біля гідропарку теж, єдине, що від Лівобережки до Дарниці і потім до Чернігівської є певні ускладнення. В бік броварів їхати можна вільно, немає якихось ускладнень. Міст Патона були сьогодні труднощі і півгодини тому, і годину, і зараз залишаються. На під'їзді до Патона і до Дарницького без дорожньо-транспортних пригод, але Дарницький повністю завантаженим виглядає. Дніпровська набережна, дивимося, що тут. А тут дорожньо-транспортна пригода, туди ближче до Здолбунівської, можуть бути ускладнення найближчим часом. Тягнемося від епіцентру якраз в бік Рівермолу. І, друзі, туди, до речі, біля Рівермолу, там доволі комфортно можна їхати в бік Осокорків. Як правило, там є ускладнення. На Бажана в бік Бориспільської доволі комфортно. Їдемо, не відчуваємо якихось проблем. Що ж, друзі, рухаємося далі. Картина дня триває. Попереду в нас наступний блок. У нас сьогодні є продовження, буде міжнародочка обов'язково, так що залишайтесь з нами, нікуди не ходіть.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Друзі, 19 година, 9 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Ми вас вітаємо. І в нас є апдейт по Михайлу Ткачу. Та? Пам'ятаєте, що з'явилося відео, де Михайло пояснює, що відбулося. А от, власне, каже, що після цього силового затримання у Відні йому та оператору Ярославу Бондаренко австрійські правоохоронці інкримінували одразу 3 статті. Мова йде про шпигунство в інтересах української військової розвідки. Раз. Участь у злочинній організації. Два. Цікаво. І третє – це завдання шкоди Республіці Австрія. О! Три такі пункти, і мені видається, що це, знаєш, класно співпадає з тим, що ми часто говоримо, коли Михайло десь приїжджає, і тут команда по їхніх чатиках, що все, Михайло працює. Відповідно, тут теж цікаво, хто, скажімо, бенефіціар цих повідомлень.
6: Так, це дуже цікаво, тим паче їх же ж затримували у Відні озброєні люди в масках і розбили їм вікна, витягали їх прямо на асфальт, я так розумію, там Ярослава Бондаренко взагалі на дорогу кинули, і один з журналістів, ну, один з цих людей в масках прямо до шиї притулив клинок, коли вони почали говорити, що вони журналісти. І, за словами ткача, перші півгодини він вважав, що їх взагалі викрали, оскільки люди в масках не представилися, взагалі не пояснили, хто вони такі, і що вони роблять, які їхні дії, ніякою мовою, так розумію, просто було якесь таке мовчазне, спецназ працював. Ну і у поліцейській установі в журналіста забрали всі речі, і на 2 години помістили ткача в одиночну камеру, і у цей час його якраз відвідав лікар, і згодом ткач дійсно там пояснював, що його потім відвели в іншу кімнату і наказали повністю роздягнутися і забрали одяг. Після цього речі повернули, його зважили, виміряли його зріст. Ну, тобто от, такі от цікаві були маніпуляції. Йому також запропонували підписати документ німецькою мовою, він відмовився. Він пояснив, що не розуміє німецької мови і тому не може прочитати це, відповідно не може підписатися. І за словами ткача, у відповідь поліцейський розгнівався і почав на нього кричати, а після цього ткач, я так розумію, його також відвели ще до 2 людей, яких він сприйняв за слідчих. Лише тоді, за його словами, почалася якась більш-менш змістовна розмова. Ну, одним словом, я так розумію, що стресанули достатньо сильно, тим паче «Українська правда», я думаю, вся редакція там на вухах стояла, тому що довго не було зв'язку з Михайлом. І треба ж розуміти, що він поїхав відслідковувати, де ж наш утікач,
7: Кравченко,
6: генпрокурор. І ця ситуація, я маю сказати, це такий класичний приклад зіткнення 2 абсолютно несумісних систем. Це, власне, української культури суспільного розслідувального тиску, якщо це можна так назвати. Ну і австрійського правового такого психотипу регламентної безпеки. Тобто, дивіться, от, якщо брати Михайлович Михайла Ткача, то його, от він звик діяти в українському контексті, і його журналістські розслідування – це така абсолютна форма моральної ілюстрації і публічного правосуддя. Тобто ми сприймаємо його розслідування як такі, що нам показують правду. І він таким чином просто люструє тих, кого він розслідує. Тобто, фактично, ми розуміємо, що ця людина чинить якийсь злочин, і хоча це там прямо не говориться, ніхто там не звинувачує, але ми розуміємо це так чи інакше з його розслідування. З того...
3: Якщо вже взялися за нього, значить є питання.
6: Так, і якщо дійсно «Українська правда», розслідувачі, там, і Михайло Ткач, і Юрій Ніколов, якщо вже ці журналісти-розслідувачі починають своє розслідування, то це означає, що там нечисто. І це такі watchdog-і нашого суспільства, такі, знаєте, такі, ну, якби охоронці, щоб нічого не було приховано, і вони, ну, бдять, да, слідкують за цим. Ну, і його фірмовий стиль, давайте, я маю на увазі Михайла Ткача, це відкрите вуличне переслідування, візуальний контакт, пам'ятаєте, як він іде за своєю жертвою, іде за тим, да, тією людиною, тим посадовцем, якого він хоче розслідувати, і потім прям дивиться йому прямо в очі з мікрофоном, з оператором своїм, вони фіксують цю людину достатньо зблизька, ну і такий створюють певний психологічний пресінг, треба сказати, відразу. Ну, тобто людину зненацька. Інколи люди в такому стані шоці починають щось говорити, а інколи там починається просто відмовчування і їх відганяють. По-різному дуже реагують, але так чи інакше розуміють, що Ткач завжди представляється, він завжди каже: «Я Михайло Ткач, Українська правда», і ставить в лоб питання. І таке достатньо жорстке питання, на відповідь на яке може дійсно стресанути, і людина може почати говорити там або всякі нісенітниці, або дійсно в шоці просто мовчати. Ну, там вже у кого яка реакція спрацьовує, або бий, біжи, або завмри. Ну, а власне, якщо перенести ці правила гри з домашнього середовища за кордон, то тут ткач, напевно, сприймає себе як носія найвищого суспільної легітимності, тобто він викривач корупції для нас, і, власне, ігноруючи те, що в очах місцевого закону він іноземний громадянин без особливого юридичного статусу і навіть мандата слідчого. А, власне, якщо ми говоримо про цей... саме системний бюрократичний апарат у Відні, то австрійські силовики позбавлені контексту українських політичних розбірок. Вони не знають про те, що у нас тут відбувається. І для патруля чи спецрозділу існує лише це сигнал про потенційне силове правопорушення або сталкінг, тобто переслідування людини. Потім підозрілі особи, які ведуть стеження біля приватної нерухомості. Ну і, можливо, порушення норми польотів БПЛА та фото-відеофіксації приватної власності. Тобто, якщо там або фото, або дрони якісь не використовують, то це, ну, ви можете собі уявити, як правоохоронці віденські будуть на це реагувати. Тому жорсткість затримання там обличчям в асфальт, звісно, зумовлена стандартами реагування на потенційну озброєну групу, а не політично упереджені. Я от не думаю, що вони були політично упереджені, вони просто побачили, що хтось слідкує. Для них, для їхніх там реалій це ненормально, напевно. Але от є така теж цікава історія, що да, чому от ці шпигуни в Відні, взагалі це місто вважається містом шпигунів, особливо російських. Там же ФСБ, ГРУ сидить. І ну не просто так Відень називають шпигунським містом. Там пасуться росіяни, які відують все і комунікують, і стежать. І, можливо, вони не так роблять це відкрито, як наші журналісти це роблять. Але, тобто, все це є. І, безумовно, що Відень так чи інакше має на все це реагувати, але ніколи не реагує в достатній мірі. Ну, від чого, до речі, саме страждає. Ну, і от ця кадрова розвідка у Відні, вона діє за правилами системи. Тобто, ці москалі, вони непомітно, вони не створюють вуличного шуму, вони там в межах неофіційного якогось консенсусу навіть можуть діяти з місцевими органами. Їхня діяльність взагалі психологічно сприймається австрійцями як щось таке, що ну, як таке, традиційний фоновий процес, знаєте, де ФСБ фонить, як завжди. Ну, всі вже звикли. А Михайло Ткач, він створив такий певний деструктивний шум у всій цій іділі. І публічне вуличне переслідування, і звісно, що привернуло увагу. І це, якби, пряме порушення Віденського пакту суспільного спокою. Тобто, це такий певний пакт же існує у Відні. Тобто, ви тихенько стежте, ви там на вулицях дронами не нічого не переслідуєте нікого, а ми вас не щіпаємо.
3: Ти знаєш, я тут з приводу стресанули чи не стресанули, я тут додам, мені видається, що в такій сфері оця історія з додатковим адреналіном, який працює, випрацьовується в даному випадку, він навпаки грає. От це як для досвіду, класна штука, ти просто вже залежний від цього, як на мене, я так суб'єктивно бачу цю історію, тобто мені видається, коли тебе навпаки тягне це все, ти заохочений, власне, своїм бажанням докопатися до істини, то для тебе це навіть не стрес, як на мене, а навпаки новий виклик, який ти долаєш. Просто в Михайла вже ж були прецеденти, коли його затримували там в Польщі, наприклад, але не так. Тут погоджуюся, тут не таке силове, тобто не притискали до цього, до асфальту, не завдавали тілесних ушкоджень, але як для досвіду, це шикарна історія, враховуючи те, що вони ж розуміли, що, в принципі, це на кілька годин для Михайла. Я думаю, що він прекрасно розумів, що він вийде, і, в принципі, для нього буде класний матеріал, який він видасть, і це далі працює на його імідж загалом. Тобто я Михайла пам'ятаю вже років, не знаю, років 15, мабуть, ще з грошей на плюсах, коли вони робили класні матеріали. Це потім були моменти, коли гроші спаскудилися, дійсно були там нюанси і з ведучими, а він починав там журналістом. От, а зараз він очільник цієї редакції розслідувачів.
6: Так, тому... і дуже цікаво, от як він змінювався. І зараз він реально один з топових наших таких героїв, я би сказала, народних розслідувачів, які докопуються до правди і навіть заміняє собою правові от всі ці речі для багатьох. І от що тут цікаво, що адміністративні наслідки, вони ж що, ці матеріали можуть передати для перевірки тепер, які він засняв, а потім фігурант розслідування безпосередньо Кравченко, він же ж досяг виходить тактичної мети. Можливо, він і подзвонив в поліцію і накапав на цю знімальну групу. І, звісно, що таким чином, а там же ж, ну, я ж вам пояснила, як працює взагалі система правоохоронна у Відні. Звісно, що все це зривало безпосередньо процес переслідування Кравченка, безпосередньо розслідування зірвано, можна сказати. Які матеріали засняв Михайло Ткач, ми не знаємо, можливо, вони будуть і пізніше озвучені, опубліковані, але да, на зараз ми поки що нічого не знаємо.
3: Ми зараз вже йдемо до розмови з спікером, просто тільки вам нагадаю, що в нас триває повітряна тривога, і в нас в столиці працюють сили протиповітряної оборони, і перебувайте, будь ласка, в безпечних місцях, прошу вас.
6: Так, друзі, і будемо вже іти далі, тому що вже є з нами на зв'язку Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, вітаємо, слава Україні!
7: Героям слава, студія, радий вас чути.
6: Пане Юрію, цікава ваша думка також. Ви ж теж їздите за кордоном, ви знаєте, як там працюють правоохоронці. Оця ситуація з Михайлом Ткачем, про що вона вам говорить?
7: Ну, тут дуже багато ще невідомих. Можливо, я гіпотетично, як одна із версій, з декількох. Можливо, хтось злив австрійській владі спецслужбам інформацію, що приїхав супершпіон з України, який хоче щось видати або спровокувати якийсь саботаж або якусь диверсію в Австрії. Це не виключено. А той же Кравченко, проти якого Ткач намагався збирати інформацію, так от його люди могли, або він сам могли з'являти поліції, спецслужбам, Службі безпеки Австрії цю інформацію, що от такі-то мене переслідують, їх двоє, от вони роблять то-то-то, вони хочуть завдати якихось збитків в Австрії. Це як одна із версій. Вони могли попутати, не зрозуміти мету і ціль приїзду цих двох журналістів. Вони ж, може, і не знають, що то журналісти. Російська агентура, наприклад, вся діє під дахом, ви знаєте, перше посольство, другий – це журналісти, різні російські дома культури і тому подібне. Такі безвинні організації. Ну, але всі КГБшники в системі Радянського Союзу, всі були якраз в міжнародній журналістиці прив'язані, служба там і так далі за кордоном. В Вашингтоні, в Лондоні, в Парижі, в Бонні, тоді столиця Німеччини, і ФРН, я маю на увазі, і тому подібне. І тому не виключно, що вони могли його сприйняти не за того, ким він є насправді, Ткач, як версія перша, одна. Я не виключаю. Розібралися, тому сьогодні відпустили. Консул зв'язався, пояснив ситуацію, хто він, що австрійські спецслужби зайшли на сайти, подивилися, що він дійсно там з десяток років працює журналістом, розслідувачі, що в нього резонансні розслідування. Ну, переконлива інформація, її не зробиш так за одну добу чи за ніч, не сфальшуєш, і тому вони його випустили. А інші версії всі, які є, розглядаються, ну, я би все ж таки розглядав цю версію як робочу спочатку. Вони просто не розібралися, їм стуканули неправдиву інформацію. Ну, розібралися, через добу випустили, ну, з ким не буває. Ну, тому я так би відповів коротко.
6: Ну, так, мені теж здається, що це якийсь стукач був, який щось просто там мав ще певну, не знаю, довіру в цьому відділі поліції, чи куди там, в спецназу, і вони його поканули разом з оператором. Але, тим не менше, він же ж туди і поїхав за втікачем генпрокурором. Як от ви думаєте, буде працювати зараз ця віденська міжнародна правова система? Вона буде Кравченка захищати? Це враховуючи той факт, що у Відні вийшла публікація про те, як ця система грабувала австрійських пенсіонерів, людей,

0: Царі давало вивести капітал Роснефті і Газпрому, щоб вони не попали під санкції, під арешт і так далі, коли Україна подавала позови проти Газпрому. Пам'ятаєте, ще декілька років назад, коли ми не доотримали виконання Росії своїх зобов'язань, ми подали суд, виграли 12 чимось мільярдів доларів. Це тоді величезна була успіх української «Нафтогаз України». І це нічого не дало. Швейцарці, виявилося, що швейцарський генеральний прокурор і його заступники просто відмазували Росію, дали їм вивести капітал і все. Тому захищати швейцарців і австрійців, вони всі працюють проти України на користь Росії в більшості. Вони всі зав'язані на російський капітал. Австрія взагалі, згадайте, болгарський журналіст-розслідувач, відомий, проти якого Росія замах і спланувала купу разів, то він втік з Австрії, заявивши, що в Австрії не можна залишатися, тому що вона вся переповнена, наводнена російськими шпіонами. Швейцарія взагалі займає політику, що вона не переслідує шпіонські структури з усіх країн світу, які діють безнаказано в Швейцарії, якщо вони тільки не працюють проти самого уряду Швейцарії і Швейцарської конфедерації. А якщо вони працюють, скажімо, росіяни проти американців, американці проти росіян, або там ще хтось проти когось, то їм плювати, діти, Швейцарія відкрита для всіх шпіонів, як і Австрія в світі. Тому їх не потрібно захищати. Я би не вдавався би за це. А те, що Кравченко дійсно якось вплинув швидше всього на арешт Ткача, ну, це одна із самих ключових версій. Я не думаю, що хтось би інший на Ткача би здав. А можливо, сама Банкова зіляла австрійській владі інформацію, що Ткач їде до вас. Ну, ви знаєте, що Банкова не дуже рада, коли Ткач розслідує різні оці от корупційні і інші дії чинної влади, і міністрів, і Банкової, і Верховної Ради. І тому, можливо, хотіла йому насолити.
1: Ну так, пане Юрію, да, Ткача називають взагалі улюбленим журналістом-розслідувачем президента. Але дивіться, моє питання було в тому, що тут же ж, якщо ми беремо Кравченка, він же ж кришував кол-центри, і швейцарці знають, що ці кол-центри грабували безпосередньо громадян Швейцарії. Тобто, да, звісно, що якщо це не шкодить там громадянам і інтересам Швейцарії, то швейцарці там, як на росіян, дивляться скрізь пальці це все, хоча це не так, воно шкодить так чи інакше їм. Але отут конкретно грабували їхніх громадян, то як громадяни Швейцарії будуть сприймати той факт, що Швейцарія буде покривати фактично злочинця, який чинив злочин проти них?
0: А скажіть, будь ласка, знову ж таки, вибачте, ну, щоб наші радіослухачі правильно зрозуміли нашу розмову, задам питання на запитання. А Швейцарія подала запит австрійському уряду, правоохоронцям Австрії на екстрадицію Кравченка в Швейцарію? Ви чули цю інформацію?
1: Ні, я поки
0: що ні. А чому Швейцарія не захищає інтереси своїх громадян, яких ограбив Кравченко, втік з України в Австрію, і швейцарці спокійно спостерігають на фоні цього всього скандалу, що відбувається? А чому вони не подають запити австрійській правоохоронній системі, генеральному прокурору, слідчим на екстрадицію Кравченка в Швейцарії, щоб висунути йому обвинувачення?
1: Екстрадицію зі Швейцарії в Україну ви маєте на увазі?
0: З Австрії Швейцарію. Кравченко. Ну, зараз Кравченко перебуває в Австрії. І ще раз, відновлюємо всі події. Куди переїхав Ткач? То чому Швейцарія, знаючи, що там в Австрії, Відні, перебуває генеральний прокурор Кравченко, який кришував кол-центри, які грабили швейцарських громадян, не подає на екстрадицію? Значить, у нього, можливо, немає доказів, можливо, швейцарська система права так працює, не маючи беззаперечних доказів, що можна пред'явити правоохоронцям Австрії, ми не можемо подати запит на екстрадицію Кравченка в Швейцарії. Ну, отак от, напевно, я так, відповідаючи на ваше питання, спонтанно аналізую. Думаю, напевно, так.
1: Ну, да, можливо, так і є. Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. А зараз у нас буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і нашу країну. А далі, друзі, ми продовжимо з Юрієм Романюком, головою громадської організації «Україна в НАТО». Тож залишайтеся з нами.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.

0: Він пройшов пекло Донбасу з 2014 року. Знищував ворога, за що у 2016-му отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Головний сержант, танкіст Олексій Синюк пішов на війну добровольцем, а потім став контрактником у танкових військах Збройних сил України. З перших днів повномасштабної агресії Росії Олексій був в числі оборонців міста-героя Чернігова. Поки окупанти підло та безжалісно завдавали ударів і намагалися зруйнувати все, що траплялося їм на шляху, головний сержант Синюк у складі першої окремої танкової сіверської бригади приймав бій за боєм. Він завзято знищував ворога, який прийшов на його землю. В одному із зіткнень з противником йому вдалося знищити два ворожі БМП та захопити танк Т-72. Загинув Олексій 27 лютого під час авіаудару. Побратими пригадують, що Олексій завжди був найкращим воїном-танкістом, який пройшов пекло боїв, що точилися спочатку на сході України. Ніколи не боявся приймати рішення і брати за них відповідальність. Знайомі Олексія кажуть, що більше за все на світі чоловік любив своїх донечок – Ангеліну та Даніелу, а також Україну. Саме за них він героїчно віддав своє життя. За цей подвиг Олексію Синюку присвоїли звання «Герой України» посмертно.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Соціальна реклама.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
3: Соціальна реклама. Друзі, повертаємось до картини дня. Володимир Бузько, Олена Вустрова з нами на зв'язку. Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, тепер поговоримо про міжнародні наші справи. NBC News повідомило, що Кушнер і Вітков обговорять новий мирний план з українською делегацією. І ми знаємо, що делегація у складі Арахамії, Умєрова, Буданова на чолі відправляється до Сполучених Штатів Америки. Що вам відомо про це? І взагалі, як розуміти ці перемовини, про що вони там збираються говорити, адже Путін дав чітко зрозуміти, що ні про що домовлятися він не бажає. Більше того, росіяни викатали сьогодні, чи коли там вчора, ультиматум, що давайте ви, мовляв, всі санкції знімаєте, і тільки потім ми будемо розмовляти про якесь там енергетичне перемир'я.
4: Дивіться, пані Олена, 10 секунд нашим радіослухачам, все ж таки, щоб завершити питання Ткача.
3: Да.
4: Тут його треба дивитися в комплексі. Виявляється, в понеділок, а сьогодні вже п'ятниця. Ми про це просто не знали. Австрійські спецслужби заарештували 2 громадян України, запідозрюючи їх, що вони є представниками військової розвідки.
3: Так.
4: Їх заарештували до 21 жовтня. І от через декілька днів приїжджають ще 2 українця, які ведуть себе дуже підозріло, ведуть легальну зйомку. Ну, чим це не одне і то саме? Тобто думають, що це дубль 2, запущений українськими спецслужбами замість тих, кого арештували. Тобто місія має бути все ж таки виконана. Вони так думають, австрійські спецслужби, поки не розібралися. І тому вони так щільно наших опікали, і Ткач попав під роздачу, тому що Ткач не знав, що перед цим заарештували 2 нібито українських військових розвідника в Австрії. Ну от, оце все одне на одне накладається, так співпало. Ну так получилось. Тому треба дивитися розвитку подій, не робити ніякі приголомшливі висновки, поки ми самі не розберемося, поки нам щось не стане ясно. А тепер по Віткову і Кушнеру. Дуже дякую, що ви мені задали це питання, бо в мене є підозра, що нас використовують в темну. От наша переговорча група в 3, яка летить Нью-Йорк, ніби за переговори про енергетичне перемир'я, яке Росії не потрібно, в обмін на яке вона хоче скасування санкцій, невідомо яких санкцій. Абсолютно всіх санкцій
3: всіх.
4: США чи якихось окремих.
3: Та всіх, напевно.
4: В тому числі так, розблокування російських активів і повернення російських фінансових активів, золотовалютних, які зберігаються в Сполучених Штатах Америки. Оце все. Але в мене є ще версія, дивіться, яка, щоб наші радіослухачі уважно зрозуміли мою думку. 18 жовтня завершується дедлайн, коли Трамп зобов'язаний, і закон Лінсі Грема вступає в дію, незалежно, 30 днів відбувається, розумієте? І автоматично санкції проти Росії посилюються. І тому санкції скасувати ніякі Трамп не може гіпотетично проти Росії, аби хотів, тому що з 18-го вони вступають автоматично, незалежно від бажання господаря овального кабінету. І на цьому фоні Трамп розіграє комедію, а нас використовують в темну. Українську і російську делегацію нібито ініціюють переговорчі процеси про енергетичне перемир'я тільки для того, щоб пояснити, щоб Трамп мав юридично праві підстави, пояснити Конгресу і Сенату і американській нації і всій правоохоронній системі, чому санкції Лінсі Грема не можуть вступити в силу, тому що дуже плідні у нас переговори між Росією і Україною, не можна в цей час вводити санкції проти Росії. Не можна застосовувати закон Лінсі Грема саме в цей момент. Бачите, ми на грані досягнення перемовин, успіху, скасування санкцій, припинення енергетичного обстрілу Росії і України і в Чорному морі. І тому я не можу підписувати цей закон. І так виходить, що Україна, користуючись і маючи наміри самі позитивні, захистити нашу інфраструктуру енергетичну від російських обстрілів, готова поїхати і демонструвати демонструє добру волю до переговорів з Російською Федерацією, а насправді все робиться для того, значить, що ніякого перемир'я не буде. Тому Росія завищені вимоги ставить, а ви скасуйте проти нас всі санкції, тоді ми, може, будемо обговорювати це питання. А Трампу потрібно, якби напередодні проміжних виборів, до яких менше 4 тижнів залишилося, де республіканці потерплять повне фіаско. Йому потрібно показати з однієї сторони якийсь результат, а з іншого боку він категорично не хоче, щоб 18 числа через 9 днів вступив в силу закон Лінці Грема автоматично. Він не хоче вводити санкції проти Росії. А для того, щоб не вводити, треба показати якусь двіжуху російсько-українську, що йде мирний переговорчий процес. Ну ви що, сенатори, конгресмени, взагалі розуму не маєте? Як можна в цей момент, коли ми на грані досягнення переговорів, перед виборами, і республіканці скажуть, ну дійсно, нахріна нам зараз, вибачте, вводити ці санкції проти Росії, нам треба виграти проміжні вибори, нам треба грати варіантово ці 3 тижні, показати, що ми ведемо переговори, і тому ми дійсно, давайте поки що відкладаємо питання введення автоматичного закону Лінці Грему до найкращих, так би мовити, часів, на пізніше, подивимося, після виборів подивимося. От що відбувається, тому що Трамп зацікавлений не вводити санкції проти Росії, по закону Лінці Грему, навпаки, хоче їх скасувати в обмін на те, що Путін допоможе республіканцям і Трампу в силу різних можливостей, які є у Кремля, Росії, виграти і допомогти республіканцям не втратити Конгрес і Сенат. Бо Путін кровно зацікавлений не втратити Конгрес і Сенат. Але він готовий би був би Трампу допомогти, але не ціною припинення ракетних обстрілів України. Це завелика для Путіна ціна. Розумієте, яка розігрується комедія? На мій погляд, ну, в мене такі фантазії, як хочете сприйняти, час покаже. Ну, мені здається, це все блєв, це обман. Це, щоб зробити і одне єдине. Не допустити введення закону Лінці Грему і посилення, тим більше, санкцій проти Росії напередодні проміжних виборів. Для цього розігрується цей весь спектакль з російсько-українськими перемовинами, які наперед зрозуміло, чому вони не відбудуться. Головне, дотягнути цей спектакль до 3 листопада, нехай відбудуться вибори, а потім Трампу вже буде на все наплювати. Розумієте? І тоді Росія далі буде обстрілювати Україну. Головне, щоб не діяв закон Лінці Грема.
3: Ну, це дійсно дуже цікаво, тому що пріоритет США, ми бачимо, енергетичне перемир'я, Росія ніякого не хоче взагалі перемир'я. І дивіться, дуже цікава історія всередині нашої країни розігрується. Тут ж з'являються якісь замірці, прямо таке враження, що всі консерви повідкривалися. І навіть ну, виявляється, що це така прошарок таких людей достатньо великий. І тут вже почали навіть такі певні передвиборчі баталії за цю аудиторію, за цих замирців відбуватися.
4: Це все інспіровано і все керовано сценаристами з Кремля. Ви ж подивіться, США оголошують санкції проти Міжнародного кримінального суду. В той самий час МЗС Росії, Лавров і взагалі вся кремлівська шушера вимагає видати попереднього голову Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, і сьогоднішню діючу голову Міжнародного кримінального суду, щоб Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав своїх голів Російській Федерації. Уявляєте, бо проти них російський слідчий комітет організував кримінальну справу, порушив кримінальну справу. І вони є злочинцями в російській системі координат. І вони отак нагло вимагають. З одної сторони, одночасно Кремль вимагає і Москва вимагає. Одночасно Дмитрій з Москви їздить, домовляється з Путіном в Флориді, і тут же наша трійка вилітає в Флориду. Розумієте, це все інспірований спектакль Москви і Вашингтона. А ми тут здобич, ми блюдо, ми котлета по-київськи на їхній тарілці, на їхньому столі. І ми думаємо, що ми щось вирішимо, що ми якісь переговори з кимось ведемо, що ми хочемо якийсь мир. Не розуміючи, що ми є об'єктом їхньої російсько-американської путінсько-трампівського сценарія. Ми просто жертви, а ми думаємо, що ми гравці за столом, що нам видали карти, а нам не карти видали, нам чеки видали, що ви маєте віддати свій Донбас, маєте Крим віддати, відмовитись від НАТО, відновити російську мову, припинити війну, скоротити армію, ніяких військових баз НАТО на території України і будь-яких інших альянсів, які колись можуть бути гіпотетично створені протягом наступних 100 років. От що нам які чеки видають, а ми думаємо, думаємо, що ми ведемо якісь переговори. Ми в чужому спектаклі актори, не знаючи, чим має завершитися п'єса.
3: Знаєте, пане Юрію...
4: А все, як мінімум, 3 листопада.
3: Да, чекаємо з нетерпінням. А, пане Юрію, і ще такий цікавий фактор, от я коли щось такі подібні речі відбуваються, такі події такого формату і масштабу, я завжди дивлюсь або на нафту, або на гроші, або на щось таке. От в даному разі от фактор Лукойлу і бізнес-інтересів. Наскільки він тут є важливий? Бо говорять про те, що це є тлом переговорів із Вашингтоном і Москвою. І саме це реалізація активів компанії Лукойл, за що вони торгуються там. І інтерес сторін у великих коштах може стати такою економічною базою для тимчасового енергетичного компромісу. Що ви думаєте з цього приводу?
4: Ну, абсолютно правильно. Вони хочуть всі активи Трамп, сімейка і його нафтогазове лобі, американське нафтове лобі, яке дуже сильно стратилося під час виборчої кампанії Трампа. Shell, який дуже багато виділив коштів на перемогу Трампа. Вони хочуть купити за безцінь арештовані активи Росії. І в даному випадку те, що вони Лукойл активи, які майже на 20 чимось мільярдів доларів заарештовані, от там тисячі нафтозаправочних станцій по всій Європі зараз арештовані в Європі. І оці всі активи Лукойла хоче викупити, і санкції постійно скасовувалися проти цього, відкладалися для того, щоб вирішити долю цих активів. І от тепер сім'я, яка наближені до сім'ї, хочуть викупити ці активи. Безумовно, сама сім'я не буде викуповувати, але вона, так як Путін сам не, ніби не володіє активами, але в нього десятки мільярдерів – це його кошельки. От так само і Трамп хоче використати кошельок Лукойла, інших корпорацій світових, нафтових, купити за безцінь російські активи, домовитися. Можливо, зараз американці з росіянами домовилися, ви купіть наші активи, а потім нам продасте. Назад ми заплатимо з процентами більше, ви нам потім повернете після війни, після скасування санкцій. Відмовитись, ніби вам економічно не вигідно мати цю мережу заправок по всій Європі, просто продасте нам назад. Можливо, це договорняк. Але все ж таки, ви мене попереднє питання, 3 секунди. Олексій Гончаренко, це ж не випадково він вистрелив. Я розумію, так, що ви на нього, напевно, натякаєте і так далі. Я просто не до кінця розкрив ту тему. Так, безумовно, це керовано так само, як Олексій Арістович. Вони всі використовують ці наративи російські в потрібний момент. Він 4,5 роки розказував, як українські збройні сили, наша влада все ж таки захищає національні інтереси України, як ми боремося проти російського ворога. Але йому дали команду все, пора зливатися. І от він злявся в один момент ні з того, ні з цього. Взяв, вистрілив, супереч, навіть незважаючи на думку і рішення фракції рідної своєї, яка його після цього виключила, сказала, йди геть зі своїми ініціативами, супереч. Ну він це зробив чому? Не тому, що він такий ідейний і так далі. Тому, що він став зацікавлений. І таких зацікавлених є дуже багато. От нахрена він нам сказав, що ми маємо бути поза блоком, а не вступати в НАТО? Для чого? З якою метою? Чого тебе це так турбує? Хто ти такий визначати, ми будемо в НАТО? Я розумію, що ти народний депутат, але що ти розписуєшся за майбутнє століття всієї української нації? Що тебе тягнуло? Щось його потягнуло, щось його заставило це сказати, виліти таку цілу... Коли Пінчук таку саму, пам'ятаєте, сказав, давайте погодимося з продажу, або продамо Крим Росії там на 20 років, на 50 або на 100, це вже буде торги. Будемо визначатися, за яку ціну і на який період продамо Росії Крим, щоб тільки скасуватися. Ну, але ж Пінчуків, оці всі, вони далі вистріляють, вони нікуди не вистрілюють, вони ж нікуди не поділися. А тепер по Лукойлу, щоб закінчити, ну так, сімейка хоче відхватити дуже лакомі кусочки в Європі. І тому вона хоче не тільки Лукойлу, що ви кажете, але вона і Північний потік хоче знову реанімувати, вона хоче його відремонтувати і пускати російський газ в Європу, і щоб аби операторами, власниками і вигодонабувачами були знову ж таки американські сім'ї, які будуть продавати російський газ в Європі. І це знову домовлений договорняк Дмитрієва з Віткувом і Кушнером, Путіна з Трампом, що давайте нібито ви викупите цей газопровід, тому що Європа точно не пустить, ні німці, ні датчани не допустять його роботу. А проти Америки вони нічого не зможуть зробити, вони не підуть на відкриту конфронтацію нібито проти Трампа, так думають в Кремлі і Вашингтоні. Но насправді я не впевнений, що Німеччина Мерца і данський уряд після Гренландії, після цього всього наїзду погодяться реанімувати, щоб американці далі качали газ. Хоча я нічого не виключаю, передачність європейських політиків безмежна, як і наших.
3: Ну і, власне, останнє питання. Там буде також розширений формат із союзниками, і там, я так розумію, головними учасниками цього буде Велика Британія, Франція і Німеччина, отакі ключові для нас країни. Чого очікувати від цієї комунікації? Пане Юрію, у нас буквально одна хвилина.
4: Ну, я песимістично дивлюся. Не те, що вони щиро не хочуть нам допомогти. Вони хочуть щиро допомогти. Але ці всі домовленості, ці всі прожекти, на жаль, не збуваються. Тому що, з одної сторони, це все блокує Москва десь частково успішно. А що не добила Москва, то добиває Вашингтон. Розумієте, вони обидвоє. Ось, Вашингтон, Москва знищать всі зусилля європейських політиків. Тому сподіватися, що це допоможе чимось Україні в найближчій перспективі, дуже сумнівно. А Франція взагалі через 8 місяців, там в травні місяці будуть президентські вибори, якщо переможе Лі Пен, вона вже заявляє припинити будь-яку військову допомогу Україні. І там і вивести Францію з військового блоку НАТО, залишити тільки в політичному. Тому сподіватися на якусь довгу перспективу поки що дуже сумнівно. Ну і АДГ в Німеччині, ви бачите, як набирає лідер зараз. Воно обігнало і партію Мерце, і СДП, і ХДС, і партію Зелених, всі на купу. Вона перший лідер сьогодні в німецькому політикумі. Да. Тому я трошки скептично на це все дивлюся і без всяких ілюзій.
3: Да, це дійсно тривожні сигнали, і дійсно треба бути без ілюзій і дивитись на все це об'єктивно. Пане Юрію, на жаль, завершився час, але дуже дякую вам за вашу аналітику, за те, що сьогодні були з нами. Друзі, Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Отак от завершуємо картину дня на цьому тижні. Вже з вами почуємося наступного тижня у понеділок. Ви бережіть себе, не впадайте в ніякі панічні настрої, світло буде так чи інакше. Ну і будемо з вами сподіватися на краще, а готуватися до найгіршого. Це, мені здається, така твереза сприйняття реальності. Слухайте Стратком і почуємося. Всім па-па.
0: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: У Російській Федерації у ніч проти п'ятниці уражено кілька об'єктів, які задіяні у запуску ракет та виробництві ракетного палива. Як інформує Генштаб ЗСУ, це результат роботи Сил оборони України. Зокрема, у Нижегородській області зафіксовано влучання у інфраструктуру Науково-дослідного інституту стартових комплексів. Задля послаблення виробництва вибухових речовин та ракетного палива здійснено ураження Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. У Тверській області уражено підприємство, яке виготовляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55 та Х-101. Вдруге зазнав ураження Омський нафтопереробний завод. Це підприємство розташоване за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону і є найпотужнішим НПЗ у Російській Федерації. У четвер підрозділи Сил оборони України завдали по ньому удару. Це підтвердив Генштаб ЗСУ. Попередній удар було завдано 6 липня. Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Українські підрозділи уразили низку об'єктів протиповітряної оборони противника. За даними Генштабу ЗСУ, У районі Кудепсний Краснодарського краю Росії є влучання у зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». 43-я окрема артилерійська бригада повідомила, що її розвідники виявили, а суміжний підрозділ уразив рідкісний російський комплекс – контрбатарейну радіолокаційну станцію «Ірбіс». Вона призначена для виявлення вогню артилерійських і ракетних систем, визначення координат вогневих позицій, а також може пеленгувати повітряні цілі. Окрім цього, батальйон безпілотних систем «Сігнум» повідомив, що його дрони двічі уразили зенітний ракетний комплекс російських загарбників «ОСА». Призначені цього засобу – повітряні цілі на малих висотах. Ще низці важливих військових об'єктів російських окупантів завдали ураження сили оборони. Як інформує Генштаб ЗСУ, у районі Донецька знову уражено місце запуску ударних безпілотників, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу. Також українські воїни били по складах боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей. А ще Генштаб ЗСУ дістав підтвердження результатів попереднього ураження. А саме, 6 жовтня на Донеччині знищено командно-спостережний пункт підрозділу зі складу десантно-штурмової дивізії російської армії. На фронті 211 бойових зіткнень за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільш гаряче на Покровському та Гуляйпільському напрямках – по 16 атак російських загарбників. На Костянтинівському – 12. На Краматорському та Придніпровському напрямках триває затища. У четвер противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9987 дронів «Камікадзе» та здійснили 2444 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. З них 19 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворожих обстрілів зазнали 17 населених пунктів Сумщини і 3 Чернігівщини. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
7: Загалом напередодні 211 бойових зіткнень на передовій і мінус 1710 росіян. Сили оборони вразили 4 райони скупчення живої сили противника, місце зосередження техніки та 2 інших важливих об'єкти ворога. Підбили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 1 засіб ППО, 18 наземних робототехнічних комплексів, 617 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
6: Сімдесят сім із 93 реактивних безпілотників ворога знешкодили українські воїни у ніч проти п'ятниці. Такі дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 8 ранку. Загалом російський агресор запустив по території України 136 безпілотників різних типів. Із них українська протиповітряна оборона збила або подавила 114 одиниць. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Тисячі військовослужбовців повернулися до підрозділів за спрощеною програмою повернення після самовільного залишення частини. Про це повідомило Міністерство оборони України. За інформацією міністерства, значна частина військовослужбовців повернулася на бойові посади. У Міноборони наголосили, що результат програми оцінюють позитивно. Нагадаємо, що до 20 вересня діяла програма спрощеного повернення із СЗЧ, яка дозволяла вибирати підрозділ. Сьогодні повернутися у частину можна на загальних умовах через військову службу правопорядку та батальйони резерву.
8: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
9: Слухай, Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. ФМ.

0: 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова», проект для тих і про тих, кому не байдуже, кому є різниця не тільки, якими іменами названі вулиці, чи під якими пам'ятниками зустрічатись з коханими, а й, власне, якою буде Україна і якою мовою говоритимуть наступні покоління українців, під якими пам'ятниками вони зустрічатимуться і на яких вулицях, чиїми іменами названими будуть ті вулиці вже в майбутньому. Це проект «Воїни слова», нагадаю, і сьогодні маю неабияку честь, задоволення представити людину, яка була вже в цій студії. Це Христина Коціра. Вітаю тебе.
3: Слава
2: нації. Я одразу почну з того, що минула наша програма, минулий наш ефір, який ми писали понад рік вже тому, ти тоді сказала, що в кінці вже програма каже, ми не сказали, що ми ще й давно знайомі. Ми, направду, давно знайомі. Христина донедавна... журналістка, моя колега, донедавна керувала, була шеф-редакторкою Громадського, зараз працює на слідстві інфо, але весь цей час, скільки я пам'ятаю, от ти борешся за право твоїх дітей говорити українською в Україні, в навчальних закладах, поза ними, на вулиці. І рік тому, от ми вже спілкувалися, ти розказувала про ті проблеми, які були на той момент. Зараз минув рік, і мені б дуже хотілося поговорити з тобою про те, чи щось змінилося, бо, скажімо, деякі твої дописи у Фейсбуку, які я читаю, в тому числі, які набирають так само багато переглядів, і багато репостів, і багато реакцій, емоцій, свідчать про те, що не все так, як хотілося б, скажімо так. Як минув цей рік, за твоїми спостереженнями, от, власне, в мовному питанні, чи щось змінилось для твоїх дітей, для тебе?
3: Я хочу почати з позитиву, бо є така підозра, знаєш, що я пишу постійно, що проблеми, все погано. Мені б хотілося все-таки ще поділитися позитивною історією. Моєму сину 10 років, він в 5 класі, і коли ми в 1-2 класі шукали україномовного тренера з футболу, нам сказали, що це неможливо. В Києві немає футболу українською мовою. Так от, вже другий рік в мого сина тренер з футболу, який розмовляє прекрасною українською мовою, який дуже класно з дітьми працює. Син ще ходить на карате, карате теж українською мовою. Тому, в принципі, зрушення є. Бо раніше там вважалося, що спорт в Києві українською мовою – це щось нереальне. Тобто зараз це реальне, ми не возимо на ці гуртки сина там через півміста в якесь україномовне гетто спеціально створене, це карате поблизу дому, футбол в школі. І це тренери два україномовні, тому, в принципі, є зрушення. Але те, що я зараз спостерігаю часом, проходячи біля шкіл, і те, що відбувається з підлітками, зокрема, ну, я чую, що 95% підлітків спілкуються російською мовою.
2: Я це чую. У мене, до речі, буквально днями була історія. Ну, це навіть не підлітки, це вже старші хлопці, там, мабуть, років по 16-17, я йшов в Ірпіні в
3: себе.
2: Це
3: теж підлітки. 16-17 –
2: ну, окей, так, так. Ну, вже такий, оцей теж перехідний період до начебто усвідомленого якогось життя, але я йду ввечері, і йде два хлопці, такі вищі за мене, тобто, чому я кажу, вони вже такі от доволі дебелі, і з колонки, от з цієї, яку вони там носять собою, вона якась, знову ж таки, руская музика, я якось просто на автоматі так сповільнив ходу, і вони це помітили, миттєво вимкнули, один був адекватний, не зовсім тверезі. Один був адекватніший, і за дядьку ми поняли, все гаразд. Другий почав бикувати, розказуючи, так це лабада, що тобі не нравиться, типу. На щастя, знову ж таки, там молодих людей бити не можна, то ну якось обійшлось все цими словесними там речами, але я не знаю, направду, чому так трапляється. І от знову ж таки, якщо ми говоримо от власне про цей вік. В тебе двоє дітей, Мирону, ти сказала 10, Ніні, донечці?
3: 15.
2: 15, тобто, ну, це теж вже, так, закінчення школи і так далі. От допис, який 15 вересня ти опублікувала в Фейсбуку, перше речення, як ми шукали в Києві школу, де, бодай, трохи спілкуються українською мовою. Ну, і там спроба номер 1, 2, 3 і так далі. Розкажи, будь ласка, детальніше про це, бо зараз от це під цим твоїм дописом вже майже 2000 вподобайок, майже 500 коментарів і теж майже 500 репостів. Тобто, зачепила заживе, тема важлива. Розкажи про це тим, хто цей допис не читав.
3: Мені здається, що тема зачепила, тому що люди з такої україномовної бульбашки все-таки думають, що не все так погано. Ну, і, в принципі, є певні підстави вважати, що дійсно є якісь поліпшення, так? Але я не знаю, чи мене просто якось спеціально такі ситуації постійно все життя супроводжують, так? Ми, власне, почали шукати нову школу з травня. Вибрали кілька шкіл, там була можливість прийти на пробний урок, це в червні було.
2: А вибач, нагадай, будь ласка, чому ви взагалі її почали шукати?
3: Ну, тому що 9 клас закінчився, 10-11, там донька вирішила перейти в іншу школу, тобто це не була причина, там, причина в чомусь не була, там, в мовному середовищі чи в чому, ні. Ну, тобто вона захотіла змінити там школу. Пішла вона на пробний день, я приїхала з нею, я її залишила, сама вийшла з школи, буквально проходить там 15 хвилин, вона мені пише, ну мені немає сенсу тут залишатись на уроки, які б там класні вчителі не були, тому що тут нема жодної україномовної дитини. Я кажу, ну дивись, вирішуй, якщо ти вважаєш, що нема сенсу залишатися, то підійди до цієї кураторки, класної керівнички, і скажи, що я не буду залишатися, і поясни їй причину. Вона каже, та наче соромно, я кажу, ну як хочеш, якщо тобі соромно, то залишайся на уроки. Через 15 хвилин вона мені пише, ні, я все-таки підійшла до неї і сказала, що вибачте, ну у вас така ситуація, для мене там мовне питання принципове, я не буду залишатися. До честі школи вони мені написали, що ой, така позиція в доньки, це круто, класно, така усвідомлена, все, ну але ви ж розумієте, до 22-го року у нас всі розмовляли російською мовою, ми там стараємося, ми просуваємо, але да, у нас ситуація така, що діти у нас з російськомовних сімей. Далі я почала вже телефонувати в школи, ну, ще ж дивишся, знаєш, щоб добиратися було там плюс-мінус не на лівий берег. Зараз ще треба дивитися, щоб в школі укриття було, тому що літають шахеди. Я телефоную в одну школу, вони мені чесно кажуть, ну, ви знаєте, у нас все-таки діти російськомовні. Та, звичайно, що уроки в нас українською мовою, тому що, ну, закон вимагає, ну, а діти переважно російськомовні. Ми туди не пішли. Дзвоню в другу школу, піднімає директорка школи. Директорка школи мені сама починає розказувати, що я там ось до такого-то часу була російськомовною. Там у нас діти російськомовні, бо в нас багато переселенців приїхало. А насильно ми ж не можемо. Ми там з любов'ю, там з терпінням, але там у нас російськомовні діти. Ну ок. Пішли ми в третю школу на екскурсію. Там представляли школу, розповідали, що як, дуже все гарно, реально школа, є укриття, є оці всі речі. Мені дуже сподобалась бібліотека, бо от книжки такі, які читали мої діти в різні періоди, тобто хороші книжки українські. Ну, мене це так дуже надихнуло, що ось, значить, класний бібліотекар або класна адміністрація, мають смак, розуміють, які класні автори, що це все є на полицях, круто. Ну, я питаю, кажу, скажіть чесно, яка ситуація мовна? Ну, звичайно, що всі починають одразу, знаєш, всі говорять як під кальку. Ну, звичайно, ми просуваємо українську мову, всі уроки в нас українською мовою. Я кажу, я це розумію, бо ви не можете російською, так, бо є закон. Так. Але, кажу, яка неформальне спілкування між дітьми? Ну, кажуть, десь 50 на 50. Ну, окей, 50 на 50 – це прекрасно. Там,
2: є шанс ту одну золоту акцію витягнути.
3: Так, є шанс. Ну, тобто, донька йде, тобто, ми вибираємо вже цю школу, більше вже нічого не питаємо, нічого. Донька йде 1 вересня, і зразу мені пише: мама, тут нема жодної україномовної дитини, тут всі російською мовою спілкуються. Я кажу: ну, слухайте, ну, як же ж так? Ну, ви ж розумієте, комусь треба більше часу, ми своїм прикладом показуємо, що мова важлива, туди-сюди. Потім виникає інша ситуація, наступна, що виявляється, там вчитель історії України на уроках історії України розповідає дітям, що він не любить Львів, тому що в Львові радикали, які обертаються на російську мову, а він рускоговорящий київлянин. Потім він, там дівчинка каже, підтверджує, що да, я була от в Львові, там ми з батьками йшли, російською розмовляли, і на нас так трошки не так дивилися. А він дівчинці каже: а ти наступного разу скажи тим, що тобі кажуть, що ти на українській говориш, що от ви там за паденції здавали квартири по 20 тисяч на початку повномасштабного вторгнення. От ти їм такий аргумент наведи. Ну і починає далі, що взагалі-то російська функціональніша за українську, що українська – це локальна мова. І тут начебто не посперечаєшся, так? Бо дійсно російську знають в багатьох країнах. Ну і моя донька каже йому: але ж причини цьому колонізаторська політика Росії, те, що вона десятиріччями нав'язувала мову, і він її перериває так одразу, знаєш, ну я зараз не про причини. Ну якщо вчитель історії не про причини, то тоді про що?
2: Не про що загалом наука, історія.
3: Загалом наука, історія. Тому що мені здається, що якщо вчитель історії російськомовний киянин, це можливо, так? Але він як історик має розуміти, чому так сталося з ним. Він молода людина, йому 25 років. Що він за час, ну, вже народився під час незалежної України і розмовляє російською. То він собі мав би поставити це питання, чому? Я зрозуміла, що він цього питання не поставив, ну я кажу, і ще отакі наративи різні, розумієш?
2: 25 років йому, це виходить, скільки в нас, з 14-го року війна, тобто коли почалась війна, анексія Криму, йому було скільки там, 10 років, так. Навіть менше, ну так, більше, 12.
3: Ну, тобто, дивися, незалежній Україні 35, так, ну якщо рахувати з 91-го року, тобто він народився там плюс-мінус на початку 2000-х років. І він закінчив інститут Драгоманова, тобто Київський інститут закінчив, і ну от така в людини позиція, розумієш? Тому, знаєш, мені здається, що скільки б там не говорили на от таких якихось лінійках, так, чи якихось концертах, вишиванках, ой, яка чудова, багата наша мова, солов'їна, там так далі. Але якщо вчитель історії дозволяє собі такі речі серед дітей, які з російськомовних сімей, то на кого вони мають спертися, ті діти? Вдома в них батьки російськомовні, вони на кухні розмовляють російською, вони приходять на уроки історії, і в школі вчитель історії їм каже:
2: «Это нормально.
3: Это нормально. Я русскоговорящий київлянин».
2: Я от ще хотів уточнити оцей момент. Ти кажеш, тобі на старті в цій школі так сказали, що ну там половина дітей, 50 на 50. Ну, а яка мотивація от цього лицемірства, чи, я не знаю, брехні прямої, для чого вони це робили?
3: А, ну, це приватна школа, я думаю, що їм важливо залучати.
2: Ага.
3: Так.
2: Добре.
3: Людей. Ну, але це ж очевидно, що воно відкриється, розумієш? Ну, і зараз вони мені кажуть, але ж на уроки у нас то українською мовою, діти відповідають на уроках українською, я кажу, так. Але, я кажу, я вас конкретно питала про неформальне спілкування, знаєш, бо мені дуже не хочеться, щоб оця українська мова була, колись є така Оксана, вона писала пост, що, знаєш, українська мова – це як така, такий сервіс в серванті, який беруть на свята. Тобто от свято прийшло, цей сервіс виставили,
2: гості приїхали
3: і знов сервіс сховали за скло. От мені, знаєш, не хочеться, а воно так зараз є у нас в більшості шкіл. Тобто урок ми проводимо українською мовою, і то не всі вчителі, є все-таки вчителі, які переходять на російську. Але дзвоник дзвонить, і все у нас... Общіння на нормальному язикі.
2: Я зараз хочу повернутися ще до твого допису і ще до кількох випадків, які там ти описуєш, але стосовно цього вчителя, ти далі написала от в нещодавньому своєму дописі, що хто вболівав за нашу ситуацію, оцього вчителя, що його звільнили, так?
3: Так, його звільнили.
2: Яким чином, як це відбулося?
3: Ми прийшли на зустріч з адміністрацією.
2: Ви це, ти?
3: Я і чоловік.
2: І чоловік. Так. Богдан Кутєпов, теж нагадаю, так. Відомий український журналіст, нині військовослужбовець Збройних сил України. За що дякую йому, як і, власне, всім нашим захисникам.
3: Ми прийшли на зустріч з адміністрацією, вони були дуже збентежені, що я написала цей пост, хоча, зауважу, в пості немає назви школи. Mm-hmm. Ну, тобто я це робила свідомо, тому що я думала, що от якщо вже буде критична ситуація вилізе, то тоді я вже напишу по пунктах чітко з назвами і все, mm-hmm. як потрібно, так? Вони мені зразу сказали, що ви вислухали позиції своєї доньки, ми поспілкувалися з нашим педагогом, і позиція трошки інша. Ви ж журналістка, знаєш, мене так трохи накидали на мене таке почуття провини і профнепридатності. Ви ж знаєте, що потрібно вислухати як мінімум дві сторони, краще три. Але вони не знали, що в мене є запис, що моя донька зробила запис під час уроку, розумієш?
2: Я обожнюю. Ні, загалом вашу родину, знаєш, це те, коли ви ці принципи закладаєте справедливості, боротьби за цю справедливість самого дитинства, це неймовірно. Просто те, що ти розказуєш, вибач, вперед.
3: Тому вони кажуть, ми вислухали вчителя, вчитель каже ось так, а ось ви написали пост, не знаючи другої сторони, як ви так могли. Я кажу, я знала другу сторону. Як це ви знали другу сторону? У мене є запис. І коли я їм включила цей запис, у них не було вже, розумієш, аргументів. І вони того ж дня вчителя цього звільнили, так.
2: Щодо записів згадалось, бо, знаєш, дуже часто кажуть, що так, це вже донос. Я нещодавно так само робив ефір, навіть кілька ефірів присвятив проблемі, мовній проблемі в Одесі, в одному з театрів, де там просто відомі доволі актори, режисери просто розказують, що а Голодомор, що тут був Голодомор? Там в Поволжі где-то і так далі, що приїдуть западенці в час і будуть тут нас заставляти в Одесу. Ви ж бачите, вони приїжджають. Плювати, я не знаю, там СБУ якимось чином займалось цим театром, принаймні була написана заява хлопцям, який теж записав це все, підняв, але так само теж і було купу там коментарів на тему «Это ж доноси» і так далі, і тому подібне. Про іншу ситуацію, просто чи це та школа, чи це та сама школа, чи ні, де ти писала, я навіть зараз зацитую там трішки дослівно, і хочу, щоб ти розвинула цю тему, про психолога. Психолог формує коло, ставить єдину україномовну дитину по центру і питає, а як ти думаєш, чого люди переходять на російську? Ти сама переходиш, чим відрізняються росіяни від українців? Що це за історія? Бо мені здається, що в принципі психолог, який виводить, ставить там в коло, може це така методика, але так, як ти це написала, мені це, знаєш, видалось навіть якимось таким певною мірою булінгом. Не хочу стверджувати, розкажи, будь ласка.
3: Мені це теж видалось булінгом. Вони прикликали цю психологиню, адміністрацію.
2: Це яка школа була? Там, де
3: це та сама, де історик, так. Це та сама школа, де історик, так. Таке бінго, знаєш. І вона мені пояснила, що вона навпаки хотіла показати, що ось є людина, для якої мова цінність, і ви маєте всі на неї рівнятися. Я кажу, чекайте, ви ж з підлітками працюєте. Підлітки не хочуть бути в центрі, і щоб на них рівнялися. Підлітки, особливо вона прийшла в новий колектив, розумієш? Вона хоче, щоб її прийняли за свою. а не я отут в центрі, ви всі російськомовні, ось для мене цінність, ви рівняйтеся. І вона така, а, точно, мабуть, я щось не те зробила. Ну, і знов, знаєш, почалося далі, що ось я там на волонтерських проєктах працюю, працюю з ветеранами, працюю з дітьми з окупованих територій, а там на мене стільки коментів поганих написали, а як так могли... Але щоб ти розумів далі, я кажу, дивіться, я кажу, якщо ви хочете, щоб все було ок, то чого ви ставите україномовну дитину і питаєте про українську мову? Ну, давайте поговоримо про собак, про котів, про те, що дійсно зближує там людей, де там немає якихось таких моментів. Вона каже, так, я вас зрозуміла, того самого дня вона йде знов до Ніни і каже, Ніна, а ти розмовляєш українською мовою, тому що ти в пласті? І Ніна моя така мені пише, бляха, мама, що це таке? Що люди ті розмовляють українською тільки-тільки в пласті? Чи що, не можна просто розмовляти українською в Україні, якщо ти не ходиш в пласт? Ні, мої діти не в пласті. От, ну, так сталося, що вони не в пласті.
2: Це зараз прозвучало, дарую, так, як ти, ну, як, наче, це ти говориш, бо в тебе хвороба якась?
3: Ну,
2: от треба... так прозвучало, пласт, ну, тобто... Що Ніна розказувала от про цю історію? Загалом, як вона це сприйняла? І, ну...
3: Для неї це не було прям сильно травмуюче, коли вона в колі стояла. Вона мені просказала це, як між іншим, як для неї було зрозуміло, що психолог має погану профпридатність. Тобто вона оце так розказала. Наступного вже дня, коли ця знов до неї пішла, причому після розмови зі мною, коли їй сказала, слухайте, не виділяйте її з тим, що ось вона україномовна, а ви там маєте на неї рівнятися. Якщо ви хочете довести дітям російськомовним, що українська мова – це цінність, то не треба Ніну ставити, знаєш, як білу ворону. Можна по-іншому це робити. Ну ви ж все-таки психолог, який працює з підлітками, а не я. Вона задумалась, сказала, що ок. Але після цього, я кажу, вона пішла, запитала про цей пласт і питає Ніни, а чому для тебе українська мова – це цінність? Знову ж, розумієш, цією мовою. І Ніна каже, ну, я вважаю, що це твоя ідентичність, там так далі і так далі. Ну, вона довела Ніну до сліз. Ніна побігла в туалет, там плакала. От таке було. Того ж самого дня, коли ми говорили про це, розумієш? Тому тут теж, знаєш, питання все-таки, мені здається, до людей, які працюють в школах, до професії вчителя, до того, що дійсно багато років ця професія зневажалася, дійсно багато років в педагогічні виші вступали там, ну, не найуспішніші випускники, тому що там з мінімальним балом приймали. Питання до того, хто працює в школах, розумієш? І це знову, це все, розумієш, все, що стосується і мови, і освіти, це все одно виходить все на глобальний рівень. Не було в держави України стратегії. Тобто були якісь такі точкові кроки. Знаєш, я от їхала сюди і думала, що були, знаєш, такі моменти після помаранчевої революції, ми з тобою трохи зубри пам'ятаємо, та? Після Революції Гідності, після початку повномасштабного вторгнення, коли був оцей сплеск, коли люди переходили на українську мову, а потім воно знов все так, знаєш, сходило на ніт. Чому воно сходило на ніт? Бо це як стосунки на початку, та? Коли воно на пристрасті тримається, на емоціях. А далі, щоб стосунки розвивалися, треба працювати.
2: Вкладати в те все.
3: Вкладати. А в нас були якісь такі точкові. Ну, неможливо сказати, що держава зовсім нічого не робила, бо щось при Ющенку робилося, щось при Господи Януковичу згадала, при Порошенку щось робилося, щось і при Зеленському робилося, та? Але не було от стратегії. Ну, тобто там десь щось, там якісь квоти ввели на радіо, там те, там все. Але стратегії як такої не було. І тому воно все, от ці емоційні пориви людські не підтримувалися, якісь там були.

0: Херсонську область, а там надрукували, розумієш, Росія вже надрукувала новий підручник історії «Новоросія і Росія». Тому що там Росія розуміє, наскільки це важливо. Тобто ти от в Криму згадай, 14-й рік захопили Крим, уже 1 вересня там вони завезли всі підручники, розумієш? Тобто вони розуміють, наскільки це важливо. А в нас, ну, типу, що ви причепились до мови, що ви причепились до того, тут на нас ракети летять, давайте колись. Культура не важливо, мова не важливо. Ну, колись оце буде важливо, спочатку треба нам вирішити нагальніше питання. А воно паралельно все має йти.
1: Має. От питання в тому, чи ну от зараз ситуація, за твоєю оцінкою, якщо ти вже так трішки в історичний такий екскурс пішла, там Ющенко, Порошенко там і так далі, зараз от Зеленський, вже 7-й рік, от за цих там, чи 8-й вже, який там вже втратив лік, то зараз ситуація, на твою думку, ну от в плані саме державної політики, чи вона буде якось змінюється? От що держава має робити? Бо я спілкуюся так само там з пані Оленою Івановською, періодично ми там на постійному контакті з мовною омбудсменкою. Вони намагаються щось робити. Так, важелів впливу в них немає. В тому-то і справа. Там штат мінімальний, рівень там зарплат мінімальний і так далі і тому подібне. І коли вони, ну так, вони ходять там, виписують ці, здійснюють цей державний контроль, там виписують часом якісь штрафи. Але знову ж таки, ті штрафи смішні. Коли там якогось малолітнього там фаната російського репу затримують і виписують там, не знаю, батькам кілька там сот чи тисячу, якусь там 4,5 тисячі гривень, це викликає в них логічний протест. Типу, а, окей, ну раз така фігня, що там по цифрі, особливо якщо гроші в батьків є, так це їх навпаки провокує далі, ну, далі провадити оцю історію, нам рот не закроєш. То як ти оцінюєш, от, власне, ну, от, поточну ситуацію? Ми все ж, бо на початку ти сказала про те, що, до прикладу, спорт, Мирон, твій син, так, знайшли ви йому, на щастя, там спортивні гуртки, школи, де нарешті він має можливість чути тренера українською. З Ніною така історія, якщо так узагальнити.
0: Дивись, я не працюю в державних структурах, та, і я не маю такого якогось стратегічного бачення. Та. Я вважаю, що все-таки треба видавати книжки. Я вважаю, що оця тисяча весна, так, чи як там, ну, тобто, там мають сидіти не своїм роздавати кошти ці, а мають дійсно бути ті проекти, які там принесуть якусь користь. Знаєш, я ще от думала, вчора сиділи на роботі, і в мене колектив в молоді всі. І каже редактор соцмереж, йому років 21, і він каже, слухайте, а було якесь таке радянське кіно, що там чувак не в свою квартиру приїхав, а в чужу квартиру, розумієш?
1: На жаль, розумію.
0: На жаль,
1: розумію.
0: Слухай, я це кіно знаю на пам'ять, розумієш? В мене навіть ломка була після війни, бо мені так хотілося це кіно дивитись на Новий рік, бо в мене це була традиція з татом. Ми сідали 31-го і з татом дивились це кіно і перегукувались цими фразами. Зараз я з дітьми дивлюся один вдома, та сам удома. Можливо, Україні треба зняти своє отаке кіно якесь.
1: Новорічне.
0: Новорічне, яке сім'ї будуть дивитися з року в рік, одне й те саме, розумієш?
1: Але тут ми знову повертаємось до тисячі весни і подібних проєктів, за кому роздаються гроші,
0: так.
1: І що ми в результаті
0: так,
1: знімаємо.
0: І що ми в результаті знімаємо. Ну, тобто, і це все має бути якось, ну, глобально, там, і з книжками, і з фільмами, і з проєктами. Я не знаю, чи воно достукається до підлітків, тому що в підлітка цілий світ в телефоні. Та? Далі, має бути якісь впроваджені історії по вивченні англійської мови. Бо те, що в нас підлітки сидять в російськомовному контенті, це означає те, що в них погано з англійською. Тому що в мене донька знає добре англійську мову, вона сидить в англомовному контенті, їй не цікавий російськомовний контент. Мені так само здається, що якби в нас було краще з англійською мовою, підлітки теж би дивились якийсь американський контент, британський контент, бо там ці всі шоу на рівень якісніші і кращі. А оскільки дивляться російськомовний, ну, значить, вони не знають англійської мови. Тобто, тут реально треба таких людей з головами, розумієш, які цю стратегію намалюють, яка складається з цих пазлів, і складуть в його одну картину. Плюс, ще мені здається,

0: Знаєш, у нас немає такої. З одного боку, начебто, це добре, спадковості владних рішень. Ну, бо коли там був табачник, і якби успадкував його всі ці програми і рішення наступний міністр, це було б погано. Але з іншого боку, там міністри міняються. Я так розумію, що один навіть не встигає щось там започаткувати, інший не встигає щось започаткувати, третього прислали. Тому, знаєш, я не знаю, чи взагалі є якась оця неперерваність навіть хороших ініціатив.
1: Тяглість ідей
0: тяглість,
1: така.
0: Так, тяглість, тому що це дійсно все не відбувається, воно не може відбутися в день, в два, в три, але те, що от дійсно хороше, хотілося б, знаєш, щоб його продовжувати і масштабувати.
1: Я просто не розумію, хто, так, ти кажеш про міністерство, згадала, не при ночі, будь не при столі, будь сказано, табачника, не побоюсь цього слова, земля йому скловатою.
0: А він що, помер?
1: Ні, поки. Я на перспективу. Питання, а чи може нам тоді взагалі, доречно, не знаю, окреме міністерство, якесь мовне? Бо хто це має займатися? Міністерство освіти, міністерство культури, офіс мовного омбудсмена, в якого там повноважень отак, направду, отак, просто мінімум, так, на півнігтя. Бо, ну, реально, це ж величезна стратегія. Це не просто от квоти добре, там друк української книжок і відмова там від російських добре. Ну, але це реально має бути якась комплексна стратегія. Її нема. А є, ну, чи нема бажання загалом в людей, які приходять до влади, чи вони не розуміють цінності цього? От як ти, ну, яке пояснення цьому?
0: Ну, мені здається, що так, це в першу чергу мають бути люди, для яких є мова цінністю, так? Ну, наскільки я пам'ятаю, і мені так здається, що цінністю мова була лише для Ющенка. По чому я це кажу? По тому, що його діти розмовляли українською мовою. Тобто більше у нас не було президентів, в кого, які були питомо україномовні. Кравчук, мабуть, ще був, так? Але це Кравчук був все-таки з цієї комуністичної історії, це був початок тільки відновлення незалежності. От, розумієш, мова не тренд, тому що, ну, для Порошенка мова стала трендом.
1: Так.
0: Для Зеленського мова стала трендом. Та, він прийшов з цими всіма гаслами, нема різниці, яка вулиця, головне, щоб заасфальтована. Але Путін напав, і виявилося, що є різниця, яка вулиця, і ну, його примусово фактично зробили теж патріотом України. Та? Мені здається, що єдиний, хто там був дійсно, для кого це було цінністю, це був Ющенко. Ну, але ми пам'ятаємо його отруєння, ми пам'ятаємо ці всі далі скандали, любі друзі там так далі, тому не получилося, так? Мають бути дійсно люди, для яких це цінність, або мають бути, знаєш, такі люди, які прагматичні, які розуміють, от для них це не було цінністю, але вони розуміють, що якщо вони не зроблять мову центром політики і всього іншого, то буде тут руський мір. А вони не хочуть, я впевнена, що вони не хочуть, щоб тут був руський мір, бо вони втратять багато всього.
1: Так, більш розширюючи вже цю історію, тоді почали від шкіл, а зараз на більш глобальний рівень. Дивись, а чого тоді, коли я от запитую в тебе, ну, твоє бачення, от як міняється чи не міняється ситуація, за моїми спостереженнями, навіть. От все одно там є якісь, ну, умовно, там, для якоїсь частини лідери думок у вигляді до цих пір там якихось там артистів, там, співаків і так далі. Я зараз згадую ще одну, те нам знайоме покоління оцих зв'язд, так званих. От Анастасія Приходько, у котрої, як там, київський діалект, як її звати, прости господи, Кам'янських, моя подружка колишня така, прямо у котрої кіста. Зараз я дивлюсь, ізвісний, величайший український актер Олексій Горбунов, котрий теж, от, он русскоговорящий київлянин, що він завжди підкреслює, там він виріс десь на Русанівці, і там пісні, от в нього гурт «Грусть пілота», який він так і не перейменував. Ну, «Сум пілота», мабуть, не так звучить. Не так, знаєш, як пам'ятаєш на плюсах, коли скажеш, що там якісь фільми не можна знімати українською, бо вони там не так не так звучать. От він зараз їздить, він же їздить зараз і там фоткається з якимось хорошим нині русським Паніним, цим збоченцем, даруйте, зоофілом, який на початку 14-й рік анексія Криму бігав там голий, п'яний по Криму з прапором Росії, казав, от Путін там наконець-то прийшов Крим наш, зараз він перефарбувався, все решта. Все, і ми далі, от вже ми з ним фотографіруємося, і вони пишуть, впереді много інтерес, чи самое інтересное впереді. В мене відчуття, от на основі цих прикладів, що знову зараз будуть тягнути, чи вже починають тягнути сюди оце руське лайно, я не можу зрозуміти, чому вони раптом всі оці, як я їх назвав, консерви, почали вскриватися. В мене таке відчуття, і тому я, от в мене складається враження, що воно все ж трішки йде кудись не туди зараз, куди мало би йти. Твоя думка от стосовно цих всіх персонажів і підняття ними голів?
0: Дивися, мені здається, що це їхнє таке передсмертне підняття. Що я маю на увазі? Ну, Каменських і Потап, дивись, вони вже для покоління 20, вони ніхто, розумієш? Тобто це зв'язки нашого з тобою ще покоління.
1: Ні, я це розумію прекрасно.
0: І вони ще намагаються вхопитися за це. І вони розуміють, що все-таки є величезна частина російськомовних, так, в Україні, ну, яким близька оця позиція. Тому що, ну, дивись, людина сама по собі лінива істота. Перехід на мову – це величезне зусилля. Краще не переходити, бо це треба трошки напрягтися. А тут Гімнастя Каменських каже, ну, дивіться, я перейшла, і так все плохо стало. І я знов перейшла собі на російську. І вони ж бачать, знаєш, ось, типу, як Настя Каменських, зв'язда, то, значить, я все правильно роблю. Мені здається, що вони все-таки покладаються на цю аудиторію, який, ну, яка, як каже, що русський язик не принадлежить русським, так? Тобто цієї аудиторії в Україні велика кількість. Вони зрозуміли, що нічого нового вони вже не зможуть придумати, на якісь нові ринки вони не зможуть вийти. Ну, як Лобода, вона ж там щось спробувала, щось перекласти на українську мову. Потім збилася і зараз собі все далі співає російською, пише російською. Тобто вона зрозуміла, що краще я залишуся в тій частині, де я вже там своє місце, знаєш,
1: краще
0: застопорила.
1: Краще синиця в руці, як
0: да,
1: би це
0: краще синиця в руці, так. Це, оце, я думаю, що це про це. Чому? Але я до цих персонажів, ну, я ніяк не ставлюся, знаєш, я там намагаюся їх зрозуміти, ну, бо я думаю, а якби я була там на їхньому місці. Ну, тобто, ну, це ж треба трошки мозгів мати, треба трошки все-таки аналізувати, чому, що, як, а для чого. Ну, а це, ну, це болісно, знаєш.
1: Просто виходить, дивись, все одно тоді, от, так, я погоджуюсь з тобою абсолютно, що, ну, це вже там нафталін, який відживає. Ми його відрізаємо, ти кажеш, водночас є багато людей, на яких вони, ну, намагаються ще працювати, але це вже, ну, знову ж таки, напевно, там старша публіка, доросліша, так? Молодь, яка їх не слухає, ну, з'явилася ж купа реально крутих україномовних артистів в різних абсолютно жанрах. Що рок-музика, що поп-музика, що реп. Я можу там, ну, перечислити, не знаю, знову ж таки, може там ті, кого я слухаю, вважаю якісним, там так. От ми сьогодні з тобою говорили там про Олександра Ярмака, який свого часу зараз він, не, як я розумію, не співає, бо зайнятий набагато більшими важливішими речами по утилізації, власне, в тому числі своїх колишніх фанатів з Росії, наскільки можна зробити висновок, він теж там виступав. Калуші, Сковки, там Альони Альони, Джері Хейл, Без обмежень.
0: Пивоваров. Пивоваров. До речі, Пивоварова підлітки слухають там і...
1: Але все одно ми повертаємось до того, що основна маса підлітків дітей...
0: Моргенштерна слухає.
1: Чому так? Ну, тобто, вже ж є якісний український контент. Його достатньо чи ні? От, знову ж таки, на основі того, що з Ніною зрозумів своєю донечкою, що вона от переважно слухає, ну, шукає англомовний контент, Мирон, якому 10 років.
0: Він не слухає музику, мені здається.
1: Ну, не музику.
0: Ні, дивися.
1: Фільми,
0: дивися, у нас,
1: мультфільми.
0: Він теж слухає, ми йому дозволили тільки англійською.
1: Ага.
0: І дивись, мені здається, що те, що ми заборонили дивитися російською мовою контент, він змушений був дивитися англійською, тому він англійську таким чином вивчає. Як, власне, оце ж в Європі кажуть, чого вони всі там знають англійську мову, у них не було перекладів, от як у нас перекладають фільми. Тобто, якщо американський фільм, вони його крутять англійською мовою з субтитрами, вони так з малих років дивляться фільми і таким чином вивчають англійську, розумієш? Тому мені здається, що це теж така штука, але так, в нас воно це спрацювало виключно на забороні.
1: А можеш викликати зворотню реакцію?
0: Може, в Ніни моєї викликало зворотню реакцію. А от в малого не викликало взагалі. Тобто ми йому сказали, що ні, ми російською не дивимося, дивишся англійською, будь ласка, включай собі все англійською, що хочеш. Там. Бо Ніна моя дивилась російською, вона дивилась Машу і Медведя, там ми ще були не такі прям, знаєш, ну мультик, фіксики якісь там російські, вона дивилася. Тобто з малим ми чітко це все відрізали, він не дивився ніякого російського контенту, і коли там до нього якісь там друзі приходять і щось там хочуть подивитися, малий каже, ні, це російською мовою, мені не можна дивитись російською мовою. А зараз він і не хоче. Ну, тобто він дивиться собі англійською і все прекрасно.
1: Так, ну, бачите, каже, ця заборона спрацювала. Водночас рік тому, коли ми з тобою спілкувалися, вчора так переслухав побіжно нашу тодішню розмову, от ти тоді казала, що ти не маєш права морального робити зауваження чужим дітям, але якби ти була вчителькою чи вихователькою, працювала в школі, то говорила б з ними, з дітьми. Зараз, от за рік, і після оцих твоїх спроб знайти школу для старшої донечки, ну, от, з того, про що ми говоримо, так, виходить, що ті, хто має не тільки право, а обов'язок це робити, так, навчати дітей і пояснювати їм важливість української мови, ну, вони роблять, по суті, протилежне. З ними що робити? Отут, знову ж таки, система покарань. Вона працює чи ні? Чому я в тебе, знову ж таки, питаю про систему покарань? Бо так само ми тоді з тобою обговорювали ініціативу народної депутатки Наталії Піпи, так, що, ну, хтось має стежити, щоб діти так само і на перервах спілкувалися українською, а не тільки на уроках. І ти от пройшла цих декілька знов кіл шкільного цього пекла. Твоя думка зараз, ну, ти тоді сумнівалась в цьому, кажу, ну, це не допоможе. Зараз твоя думка змінилася, чи, ну, без якогось примусу, от в школі ніяк, без примусу, без покарань, без звільнень?
0: Дивися, це ж знову ж таки залежить, це вже йдеться про освітню систему, так? Хто в школі працює? Те, що ми з тобою говорили, хто вступав в останні роки в університети педагогічні? Тому що в школі теж працюють абсолютно різні люди. Там в цій школі, там класна керівничка, наприклад, вона вчителька української мови і літератури, вона з дітьми постійно проводить оці розмови, вона сама з Чернігівської області, і було її містечко чи село окуповане, і вона дітям каже, що росіяни прийшли, нас спасать, і так і говорили, ми ж з вами розмовляємо російською мовою, ви наші, ми прийшли вас звільняти, а ви продовжуєте зараз говорити російською мовою, ви хочете, щоб вас росіяни звільняли, тобто вона це все артикулює, розумієш? Тому я б підтримувала от таких людей в школах. Є вони, їх небагато, але вони є. Там, наприклад, мій син пішов в 5 клас, він такий математик, він не філолог взагалі, він рахує там в голові 3-значні, 4-значні цифри, але він приходить, я кажу, а що в тебе зараз улюблений предмет? Він каже, українська мова. Чого? Тому що крута вчителька, розумієш? Тобто я б підтримувала, ну, тобто директори, там, адміністрація, департаменти освіти, вони мають знати, хто оці люди, на яких можуть спертися ті ж підлітки. Тому що там в попередній школі теж історик був дуже крутий. Він молодий, але він дуже крутий. Він настільки цікаво це все розказував. Розумієш? Ну, тобто оцих людей треба виявляти по школах і треба їх підтримувати і заохочувати. Ну, а тих, які, ну, ні, ну, треба звільняти, ну, що ж зробиш?
1: Я от зараз якраз дивлюсь коментарі під твоїм дописом. Багато, я ж кажу, майже 500 коментарів, купа колег наших з тобою, Олена Скобало, журналістка, ще з ICTV, так само, з якою ми знайомі. Ми здалися, останній рік школи, донька буде дистанційно, Таня Даниленко, теж колега. В 22-му році була впевнена, що менша дитина вже з цим не буде стикатись. В реальності для старшої ще було купа острівців з україномовними дітьми, яких взагалі не існує в природі для меншого, ну і так далі, і так далі, і так далі. Таня Хитрик, да, чи Хитрик, Хитрик та, теж каже, не знаю, чому ті діти вважають крутою російською. В нас благо в школі вчителі україномовні намагаються звертати увагу дітей на мову. Тобто, так, є їх хороші приклади, тут конкретні деякі школи називають. Чому? От Діна Сидоренко, теж герой одного з ефірів «Воєнне слово», пише: «Київ, школа УЛАС. Українська мова як реальна, а не декларована цінність». Дякуємо дуже вам, школа УЛАС. Хай це буде на правах такої соціальної реклами.
0: Це правда, я з'ясовувала про цю школу, але в них останній клас 9-й, тобто в них ще немає 10-11 класу. Це приватна школа, вона десь на Подолі знаходиться, і там вони прямо попереджають батьків. Мені здається, що вони й навіть беруть, тобто в них умова, що дитина має бути з україномовного середовища. Можливо, беруть і з російськомовних сімей, але там чітка позиція, що дитина розмовляє в школі українською. Я ще хочу сказати, що є така школа Atlantic School в Києві. В них є дві локації, вони такі невеличкі школи, там теж от не декларативно, а от дійсно практично вони на це звертають увагу, і там дійсно лунає в коридорах, на перервах українська мова. Тільки в них проблема з тим, що в них дуже багато дітей виїхало з повномасштабним вторгненням, і там такі, знаєш, малесенькі класи, 4 дитини, 5 дітей, отак. Але те, що є в школі в Києві 2-3 школи, де на це звертають увагу, і дійсно практично є мовна ситуація українською, ну це ж страшно, розумієш?
1: Абсолютно з тобою погоджуюсь. І погоджуюсь з тим, що треба щось з цим робити. Ну, знову ж таки, але виходить так, що кожен і далі бореться на своєму рівні. На такому, на суб'єктивному, побутовому. У мене теж є сусід, який зі мною говорить українською і зі своєю дитиною, десь теж, напевно, віку твоєї Ніни, при мені намагається говорити російською, при тому вона, видно, не розуміючи, що тато якось намагається вигребсти, вирулити цю ситуацію, вона продовжує говорити російською. І я в нього запитую прямо так, скажу, нащо тобі, нащо ти калічиш дитину? Він образився на слово каліцтво і там прям почав агресувати щось. Я кажу, поясни, для чого твоїй дитині буде російська мова? Вона буде жити в Росії? Ні, вона буде жити в Європі. Кажу, так, для чого? Відповіді нема. Завершуючи вже, дивись, от я хотів тебе дуже спитати, твій допис, отой, власне, про ці кола шкільного пекла, ти проілюструвала такою цікавою картинкою шини, на яких наскладені шини таким конусом, де написано «Не нервуйся, кохай, радій, тренуйся, будь собою».
0: Це сходи, Сергію.
1: Це сходи?
0: Так, це сходи.
1: Дуже нагадують шини, до речі, чомусь.
0: Це сходи.
1: Угу. Тобто,
0: ти йдеш по сходах, знаєш.
1: І... будь собою, тренуйся, радій, кохай, не нервуйся. І свій допис ти завершила фразою «Лупаємо далі сю скалу». Фразою українського класика, яку я зараз так само часто цитую. Що для тебе буде наступним, чи має бути, чи як для тебе виглядає наступний удар у цього кайла, цього молота?
0: Дивись, ми вже його зробили, знаєш, в якому сенсі? Ми були з Ніною на виставці той день, Ярослав Гресь, «Вав Юкрейн». І там якраз теж була така рубрика про дисидентів, і були такі слова, що ось їм забороняли розмовляти українською, але вони розмовляли. І я кажу, бачиш, кажу, Ніна, а якраз це була оцей період цих шкільних всіх катавасій, я кажу, бачиш, Ніна, люди теж боролись за українську мову, вона тих людей знає, бо там Микола Матусевич дисидент, ми до нього їздимо в гості, там так далі. Ну, вона каже, але ж мені ніхто не забороняє. Тобто від 70-х років до сьогодні все-таки, ми пройшли шлях. Та, нам, на щастя, ніхто не забороняє. Нам, на щастя, ніхто не забороняє з тобою в ефірі розмовляти, так? Але є оця ще побутова російськомовність. Ну, чим ми можемо далі її бороти? Ну, розмовляти далі українською, виховувати дітей далі українською.
1: Є шанс, що ми, ну, в найближчій, хотілося б, перспективі, опинимось в більшості, станемо більшістю в цій країні. Ми україномовні.
0: Немає такого шансу. Я думаю, що ні.
1: Найближчій перспективі.
0: Найближчій перспективі, я думаю, що в найближчі 10-20 років цього не буде.
1: Але тоді виходить, ми можемо піти в інший зовсім бік.
0: Можливо, так.
1: Це дуже таке песимістичне якесь завершення програми.
0: А ти хотів щось кращого почути, так?
2: Та, ну, хотілося б вірити, що є якесь світло в кінці
0: тунелю.
2: Слухай,
0: ну, немає якихось таких, знаєш, чарівних паличок. Там зранку встала фея, змахнула паличкою, і всі перейшли на українську мову. Ну, немає такого, на жаль. Нам би, може, з тобою хотілося, щоб ми виходили і вже чули всю українську всюди. Ну, але скажи, я ж все-таки краще зараз з українською, ніж коли ми приїхали з тобою в Київ, там, трошки більше 20 років тому.
2: Краще, але для цього краще, знову ж таки,
0: загинуло
2: в нашому з тобою
0: житті людей,
2: загинуло
0: так?
2: багато
0: так?
2: людей, дві революції, війна, і от питання, чи, скажімо так, чи пропорційна кількість жертв тому результату. Не хочеться, знову ж таки, переводити смерті в цифри, в статистику, але от питання, і що робити. Ну, дійсно, напевно, як ти кажеш, лупатись у скалу, нехай ні дощ, ні холод не спинить нас. Дякую тобі за цей ефір, дякую тобі за цю розмову. Завжди надзвичайно радий, коли ти приходиш, хоч кожен зараз так само там робить на своєму місці щось, і часу не так багато, навіть на подібне спілкування, але ну це важливо. Тому дякую тобі і сподіваюся, що ми знову ж таки наступного року, а може і раніше, зустрінемось, що ми обоє доживемо до цієї зустрічі. Та всі, і наші глядачі, слухачі доживуть, і що ну тоді вже, можливо, от знову ж таки, ситуація дуже швидко міняється, зараз от може тоді вже будуть і інші результати, і більше позитиву. Наразі я тобі дуже дякую.
0: Дякую.
2: Христина Коціра, журналістка, редакторка слідства «Інфо», письменниця. Рекомендую дуже прочитати її, ну, точно, роман «Яблука Єви», який я читав, і в мене щось останнім часом сентиментальним стаю. От, часто котяться сльози, і саме, знаєте, не від якогось там, не знаю, фізичного болю, а, власне, від того, від тих якихось моментів, які спостерігаємо в цій країні. Тож, друзі, лупайте цю скалу, борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворогам.
3: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. На Київ FM.

0: година.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», де ми говоримо з психологами. Підпишіться обов'язково, хто ще цього не зробив, і поширюйте це відео. У мене в гостях сьогодні Олена Любченко, це психологиня, відома психологиня різних медіапроєктів, телепроєктів і кандидатка психологічних наук. Добрий день.
3: Добрий день, Ілона.
2: Рада вас бачити, ви приїхали, ура-ура.
3: Я вас теж.
2: Сьогодні поговоримо на таку тему, про яку часто просять: конфлікти в стосунках, причини в конфліктах. Мені здається, що це, можливо, ревність в першу чергу, це те, що найчастіше, можливо, фінанси, можливо, ще якісь теми, які стають саме причинами конфліктів. До вас клієнти приходять на консультації, це тема часта, конфлікти в стосунках?
3: Ну, якщо приходить пара, то це обов'язкова тема, саме тому вони приходять, що в них якісь конфлікти, які вони не можуть самі, ну, якось вирішити,
2: розрулити,
3: да, і це конфлікти, які можуть тягнутися там роками, десятиріччями, і от нарешті вони вирішують, що...
2: Які молодці, що вони доходять, принаймні, знаєте, до там психолога.
3: Бусинки, да, бусинки. І там починається дуже цікава річ. Тому що хочете зразу сенсацію в студію?
2: Ви зразу цей спойлер? Давайте.
3: Зразу от прямо шок-контент. Хочете про конфлікти? З'ясувалося, ну ми ж з вами спираємося на наукову базу. Конфлікти – це тема, яка дуже досліджена. Це дуже досліджена тема в психології, конфліктологія – дуже розвинена така отрасль народного господарства. Да? Ну, тому що це пекуча тема. Це... І є наш улюбленець Готман, ми з вами про нього час від часу говоримо, тому що він зробив колосальне дослідження пар. Саме як пари живуть. В нього була лабораторія любові, 40 років, люди за склом, жили з датчиками, з вимірюванням гормонального
2: фону.
3: Це таке реально було, це дуже таке дороге було дослідження, і воно вважається дуже авторитетним і дуже таким, ну, класичним. Шок-контент для мене, що в парах дві третини конфліктів невирішувальні.
2: Взагалі це неможливо вирішити? Поговорили.
4: Оп! Так, ну все, дякуємо. Дуже наступних зустрічей.
3: Да.
2: А які саме?
3: Ви можете собі уявити, Ілона, от для мене, ну я про це якось раніше не дуже багато задумувалась. Ну, в мене є там практичний досвід, я розумію, що пари приходять, і є якісь речі, які неможливо, ну там не компроміс, неможливий, нічого.
2: Мені чомусь здавалося, знаєте, я перепрошую, якщо піти до грамотного, класного психолога, все можна порішати.
3: Да, це є така ілюзія, що, по-перше, якщо якось попрацювати, все можна порішати. Якщо піти до експерта, то він допоможе.
2: Якщо інтелектуальний рівень, емоційний інтелект.
3: І що обидва налаштовані на те, щоб вирішити конфлікт, наче, ну, логічно, да? Що все можна вирішити. Але наука каже, що дві третини... От щоб ти, який би ти не був такий конструктивно налаштований, вирішити неможливо. Як вам таке?
2: Та я в шоці. Я в шоці.
3: Я знала.
2: Та.
3: Я готувалася. Ну, чого це відбувається? Того, що є певні речі у людей, які, ну, просто біологічно чи фізіологічно, чи завдяки вихованню, вони такі, і їх неможливо змінити, що б ти не робив. Наприклад, одна любить тишу, інший любить там якусь тусу.
2: Угу.
3: Одній треба зранку, там, не знаю,
2: той
3: щось.
2: Той заваранок, той савати, хропить, той хоче тишу.
3: Інший хоче секс. І це, ну, і це прям не смішно. Це, ну, дійсно такі дуже серйозні речі, з якими пари роками, десятиріччями, вони щось питаються.
2: Так кажуть, що якщо ти людину любиш, якщо ти зустрів свою людину, то про все можна домовитися, все вирішити. Компроміс, на щось заплющити очі. зустрічі, а там він тобі піде на зустріч, а там ти йому підеш на зустріч.
3: От, ми прийшли до самого головного. Це висновок нашої передачі, але ми його
2: якось... почали з кінця,
3: да, ми його
2: з останньої серії
3: розвернемо. Да. Це у нас такий спочатку, чим закінчиться, а потім розкажемо, що з цим робити. Що відбувається в успішних парах, в щасливих парах? Ми вчимося приймати оці дві третини конфліктних якихось рис, проявів, поведінки нашого партнера, і з цим жити. Ми просто розуміємо, коли він починає хропіти, о, мій зараз хропіти почне. Піду я там кудись. Угу. Тобто ми перестаємо це вирішувати. Угу. Ми перестаємо до цього відноситися як до якоїсь конфліктної ситуації. Якщо ми не в змозі це прийняти, ми будемо все життя одне одного виносити
2: я
3: мозок.
2: Я так і казала. Що якщо це є в несущих конструкціях, то все. Ти з цим нічого. Тобі треба просто на це заплющити очі і адаптуватися до цього, якщо ти можеш це прийняти.
3: А це в нас такий перший спойлер, да? Перша така базова історія. І потім ми починаємо думати, як це можна прийняти, тому що це, ну, щось таке, ну, Лена, ну, поясніть йому, що там, не знаю, так не можна. Ну, угу. це просто какой-то капець, він травмована людина, йому треба до психотерапевта, нехай йде, лікується, змінюється, трансформується, тоді буде нам щастя, щасливе і йому в першу чергу.
2: Якщо він мені оце, так я ж йому тоді отаке. Да. Хай чуть-чуть оце підрихтує.
3: Да. Ні, якщо б хай підрихтує, Лена, підрихтуйте.
2: А ви йому підрихтуйте, полічіть.
3: Поясніть йому, треба підрихтувати. Ну, це да, це як парний консультант. Угу. Це, знаєте, біль така парного консультанту, що дуже часто пари приходять з наміром, щоб ти когось, ну, трошки uh-huh. пофіксив, да? Uh-huh. І це такий таємний план кожного з пари, що зараз uh-huh. умна Лена, розумниця, зараз мені допоможе, там іде змагання спочатку на чиєму боці психотерапевт. Uh-huh. Врешті-решт.
2: Які причини, які оці проблеми, які не можна? Вони якось виписані чи ні? Чи це індивідуально в кожній історії? От які саме точно не можна, а які можна?
3: Мені здається, такого не існує, тому що це дійсно індивідуальна така конструкція цієї конкретної пари, яка чогось отак от вони зліпилися. І це буває так кумедно, коли, ну, ти ж бачила, що він в тебе такий стрьомний, невідповідальний, спонтанний,
2: емоційний.
3: Такий, ну, тобі ж це подобалося, тебе це збуджувало. Ну чого зараз він отакий?
2: Від цього збудження.
3: Да, ну, і це в кожного щось своє, але, ну, є також ще одна, ну, мені здалося, дуже цікава тенденція вже конфліктів останнього часу. Тому що раніше, от ви почали перелік, за що конфліктують люди? Про фінанси. Це дійсно дуже-дуже... Чутлива тема. Це тема набагато більш інтимніша, ніж тема сексу, наприклад. Да. Ми в парах спочатку доходимо до сексу, як там у вас оце життя відбувається, а вже потім, коли вже рівень довіри дійсно такий серйозний, ми можемо торкнутися теми фінансів, тому що вона, ну, дуже чутлива, дуже конфліктна.
2: І ніколи б не подумала, що секс простіше обговорювати на парній терапії, чим, вибачте, а як це впливає? Ну, от проговорили, я просто маю досвід парної терапії, і мені цікаво, навіщо і як це впливає, що це може вирішити в конфліктах, якщо обговорити...
3: Фінанси?
2: Ні, спочатку сексу почати, навіщо, щоб...
3: Ну, є пари, які... роками живуть. От дивіться, ще одна така штука, яку дуже важливо сказати. Є такий міф, що найкрутіші парі, найщасливіші пари – ті, які не конфліктують. А це абсолютно не так. Ну, тобто, парадоксальним чином, і це теж доведено у цьому дослідженні і в мільйонах досліджень, що пари, які не конфліктують, вони скоріше розлучаються. Тобто не ті пари, да, що...
2: А це, вибачте, їм настільки не цікаво, що їм якось немає...
3: Вони не конфліктують, тому що в них вже нема зацікавленості, вони вже вигоріли, вони не вірять, що щось вони в контакті можуть якось вирішити, і вони вже не дуже зацікавлені в тому, щоб будувати сумісне життя. Коли до мене приходить пара, і вони дуже незадоволені одне одне, і там прям вирують, і багато буває таких емоційних різких слів, а це ще не кінець. Це ще...
2: Тобто вони ще будоражать одне одного,
3: це
2: да?
3: Це ще симптом і маркер того, що вони значущі.
2: Одне одному.
3: Одне одному. І це дуже круто і дуже класно. Ну там буває такі... Децибели, що до мене приходять мої колеги і питають, ну ти як взагалі жива? Але це ще вважається з точки зору конфліктології і життя пари дуже класний маркер. А от коли вони не конфліктують, це вже вони йдуть до розлучення. Ну, або живуть в мертвому шлюбі. Це теж, ну, якщо немає ресурсів розлучитися, люди живуть в мертвому
2: Окей,
3: шлюбі.
2: Давайте тоді про фінанси, бо я хотіла, бачити з ревності зайти, а виявляється, що тут фінанси така дуже тригерна така історія. Окей, фінанси – це причина частих сварок, бо люди, як і про багато іншого, не говорять, коли вступають в стосунки. Там якісь серйозні стосунки, там в шлюб. Мало про що говорять, і потім це все по ходу починає з'ясовуватися. І що з'ясовується? Що у кожного свій бекграунд. Я жила в такій родині, де у нас мама рулила фінансами. Він жив в такій родині, де тато рулив фінансами. Хтось там жив в такій родині, або я, наприклад, маю досвід з попереднього шлюбу чи з попередніх шлюбів. Я умовно це кажу, наприклад, що у нас у кожного були свої там фінанси, ну і так далі. І потім ось оце починається з'ясування і стукання таке, так? Чи як? Чи чому? Що тут?
3: Ну, да, по-перше, коли ми вступаємо в стосунки, ми наче в знятому вигляді існують якісь правила. Нам наче здається, що якщо я розумію, що так воно, то і вона розуміє, що десь приблизно жити треба за цією схемою. Чи якщо ми почали стосунки, він мене кружляв, то це так буде відбуватися все життя. Ну, що тут незрозуміло? Я вийшла заміж за отакого чувака, а він просто залицявся, да, таким чином.
2: І тому
3: каже,
2: себе проявляв.
3: Ти що, не розуміла? Ну, це були залицяння, а зараз життя, давай вже по-нормальному жити. Ну, тобто, дуже багато речей не проговорюються. Це дійсно стає причиною конфліктів перших років життя і кризи перших років життя, коли ми починаємо все це вже по ходу справи щось там з'ясовувати. І фінанси – це дуже така... болюча тема, тому що на гроші ми навішуємо дуже багато психологічних різних наших сенсів.
2: Очікувань, сенсів,
3: наскільки він мене кохає, наскільки я для нього значуща, наскільки вона мене використовує, чи вона мене там буде любити, якщо я там буду
2: без
3: грошей, чи в мене буде менше запити, якась сумісна відповідальність, хто заробляє, хто витрачає, як. Величезне значення має те, яка ієрархія в родині.
2: Це як? Що мається на увазі?
3: Ну, в кого влада, хто головний.
2: А влада в того, в кого гроші, чи не обов'язково?
3: Частіше влада в того, в кого гроші. гроші – це величезний механізм влади. Ну, дійсно ж, з грошима можна впливати на людей, на дітей, на свою партнерку, чи партнера самим різним чином. Через те, що з грошима дефіцит, чи нема цього ресурсу, люди часто терплять, не розлучаються, щось там виконують, те, що вони не хочуть виконувати. Ну, тобто це серйозний такий механізм влади. Тому, да, часто в кого гроші, в того влада, але є тут нюансики. Можна,
2: цікаво.
3: Да.
2: А ще мені здається, знаєте, в чому ще нюансики? А в тому, що не всі люди знають і вміють оцю фінансову грамотність. У нас же там, ну, з Радянського Союзу ще якось так, у багатьох таке залишилося, що гроші отримали, в цей день витратили на все, а потім до зарплати, скільки б не отримував, скільки б, які не були б розміри цієї зарплатні, от є такий механізм, і очевидно це таке в психіці є, що людині чомусь їх треба зразу витратити, а не отак от розкласти, бо якось так, не знаю, є різні причини, чому вони не можуть їх там відтягнути чи розкласти. І якщо, наприклад, от такі люди сходяться, цей там на щось відкладає, там по крапельці на щось там це, а ця або навпаки, що ой, мені треба, щоб я це мала в руках, тоді мені якось легше на душі стає. І як потім вони оце намагаються ужитися. Як тоді бути з оцими різними сценаріями, з якими люди приходять в стосунки, вирішити оці фінансові нюанси?
3: Ну, фінансовий конфлікт – це такий же ж конфлікт, як і всі решта. Можна там якось домовлятися, можна, ну, тут дуже велику роль має усвідомлення моїх сценаріїв фінансових і сценаріїв фінансових моєї партнерки чи партнера. І дуже важливо зрозуміти, до якої міри мій партнер може змінитися, тому що люди вкрай ірраціональні, коли один партнер починає щось доводити іншому партнеру, що ти розумієш, це ж дуже так корисно, відкладати гроші. Цей другий, він все це розуміє. Як правило, ну, ми ж не дурні, ми все це розуміємо, що правильно робити, що не треба там пити алкоголь і не треба їсти цукор. Але ми це робимо з тих чи інших причин. І, як правило, тому що ми травмовані, тому що в нас є звички, ну, там теж багато є причин цього. Тобто ми повинні зрозуміти, до якої міри наш партнер може, дійсно може і хоче змінитися. Якщо ми не зустрічаємося у цьому місці, коли я розумію, все одно він щось, ну, таке дебільне купить на Аліекспресі. От що б я йому не казала, що як би я там його не вмовляла, не плакала, не казала, ну, скільки в нас вже вся кладовка там тієї фігні, він все одно купить. І, ну, я просто з гумором до цього відношуся і не псую нерви не собі,
2: не пиляю не, його,
3: не пиляю. Сама там починаються оці страждання. Якщо це можливо, це той конфлікт невирішувальний, який ми отаким чином вирішили. Да, ну, тобто, ми все одно тут конфліктуємо. В нас конфліктуючі інтереси, конфліктують наші картини світу. Да? Тут є конфлікт, але це не стає чимось таким, що псує наше життя. Тому що я приймаю, що да, може існувати реальність, яка, ну, отака трошки.
2: Це, мені здається, от оце, знаєте, як відкриття оцього ларчика, да, цієї якоїсь такої скарбнички, і вирішення оцього питання, оцих проблем, які ви кажете, не вирішується. Що якщо я розумію, є у нього така фігня.
3: Да.
2: Бог з ним, розплющую на це очі, я це не сприймаю, я б мене там ще якось. Але я можу з цим жити, я можу його прийняти з цим нюансом.
3: Ну, це
2: бо мені подобаються якісь інші речі, які є в ньому, тому на це я готова закрити очі, заплющити.
3: Да, давайте далі підемо. І ми доходимо до цієї межі, коли ми зустрічаємося от в цих протиріччях і конфліктах, і тоді дуже важливо, щоб я чесно собі відповіла та відповів. Я дійсно можу жити з цією маленькою специфікою. Ну, а там же ж багато специфіки. Ми ж бачимо, 2/3 може бути, да, в нашому житті того, що нам здається, як можна так жити? Ну, от як? Якщо я можу це прийняти, бути щасливою, цінувати свого партнера, восхищатися, надихатися якимось його рисами і дійсно радіти життю з ним, це прекрасно, ми, якось це усвідомлюємо і беремо в наше сумісне життя. Якщо я розумію, що тут в нас, не можу.
2: Коса на камінь, да.
3: Ну, це цінностний конфлікт, чи це людина, яка ніяк не змінить те, що для мене принципово. От я хочу от такого людини. Я іноді кажу, пішли на ринок купувати тобі іншу жінку, бо це ж ти бачиш, ти ж брав таку, нічого. Я вже і так, і так, і ти вже і так, і так. Ми з тобою нічого не зробимо. Ну, тоді, треба просто чесно сказати, що, слухай, тут в нас ніяк не виходить, я не можу з цим, чи я не можу це в собі змінити, і тоді ми чесніше розлучитися. Тому що жити все життя у цьому безкінечному кортизолі, образі, такому постійному відчутті, що мене знецінили, що йому складно, Лена. Ну це ж не складно, це ж елементарна річ. А для іншої людини це може бути просто...
2: Номер один. Пріоритет номер один, який має бути в стосунках, якась така, як я казала вже, ця несуча конструкція, що це от обов'язково має бути в стосунках. Для мене це просто важливо, бо я, наприклад, виросла в такій родині, де на цю тему щось було таке, що я для себе прийняла рішення, що все в моїй родині буде тільки отак. І тому я не можу для себе це проковтнути, терпіти, там змиритися, заплющити очі на це.
3: Наприклад, так буває з алкоголізмом, коли там дівчина з сім'ї, де там алкоголь зруйнував все, там і прям дуже великі драми ж бувають, ви знаєте, нашу культуру, і вона приходить іноді в стосунки, де не можна от стока вінішка чоловік собі дозволяє, він дуже старається, а вона все одно в неї там планка падає, і ніяка психотерапія не може допомогти, тому що там він буває...
2: Сильний тригер.
3: Це вже така історія, з якою вона живе. І тоді, буває навіть таке, що або вона приймає, що він старається, що ми там просто виписуємо якісь речі, як алкоголь впливає на свідомість, що він не стає дурний, що він не стає небезпечний. І тоді вона якось...
2: Але це робота, і бачите, це важливо піти в цю роботу, пропрацювати це, якось до цього поставитися так відповідально. Зразу тоді спитаю те, що мене муляє, те, що я хотіла в кінці спитати. Якщо люди можуть домовлятися, якщо люди можуть на якісь компроміси йти, якщо люди можуть заплющувати на щось очі, або десь якісь моменти там змінити... Бо для мене це не принципово, я це можу змінити, там, щоб нам було ок. Від чого це залежить? Інтелект, виховання, емоційний інтелект і так далі. Люблю дуже. Хороші статки. Готова

0: цінності, то я решту можу якось прийняти. І це залежить, ми час від часу з вами говоримо про те, що у кожної людини є така ядерна, те, що ви називаєте базові налаштування. Ну, це навіть базові налаштування, це якісь паттерні наші, там, поведінка, якісь реакції наші. А це саме таке ціннісне ядро. От це якась моя особистісна філософія і міфологія, як я можу бути щасливою, як я щаслива, і як, що мені для цього треба. І якщо, да, ну, тому що ми ж самі собі розповідаємо, як ми повинні жити. От, і це міняється. Життєва філософія, ми стаємо там мудрішими, в нас досвід з'являється, він нас трансформує, але є якесь таке, ну, ядерна така річ, якщо це не торкається цієї цінностної і те, що зв'язано з ідентичністю та річчю, все решта можна змінити. І інтелект важливий, і розуміння того, що, ну, світ складний. Мені здається, що оце розуміння складності буття, що не тільки, як от мені матуся казала, і в нас так завжди було, і хто...
1: І я тепер його маю переробити, да, і себе, і щоб у нас було ото, да, так, да, от, от, а інакше немає життя.
0: Бо він як батько там, чи щось там таке. От, ну, це, да, це важлива така річ. Психологічна гнучкість – дуже важлива річ.
1: Круть.
0: І, ну, бажання змінюватися, ну, віра в те, що я можу впливати, все можна змінити, про все можна домовитися.
1: Клас, тобто бути якось над цією схваткою, та й бути мудрішими, і є речі в житті, які більш проблематичніші, а з цим от можна та щось там повирішувати. А скажіть іще з приводу фінансів, а чому це настільки така тригерна тема? Це пов'язано з моєю самооцінкою, це пов'язано з тим, як мене сприймає інша людина. Це ж так само, наприклад, як і скільки мені платять. Як оцінюють там якусь мою роботу? Ага, якщо так, то це значить, що я тоді не стільки цінна і важлива там для цієї людини, якщо, наприклад, там, або подарунки, наприклад, а мені отаке подарували, ну, значить, мене там якось не цінують, да, чи я не маю значення для цієї людини, ну, наприклад.
0: Ну, те, що ми з вами говорили, що на гроші, я хотіла сказати, в нашій культурі, але мені здається, в усіх майже культурах навішано дуже багато психологічних сенсів. І вони пов'язані з цінністю, з любить-не любить, з там проявами, з владою, з впливом, з ієрархією, з хто, ну, чи слухають мене, чи дослухаються до моєї думки.
1: А-а-а.
0: Ну, тобто, і коли починаєш розбиратися, ну, елементарні якісь речі, на що там пара витрачає, чи хто як гроші дає, то там айсберг з того, що я собі, які сенси я сама придала у цієї поведінці. Коли, ну, ти кажеш, от дивись, феноменологічно, тут просто витрата, там, не знаю, на цигарки. А ти вже з цього зробила висновок, що він тебе не цінує, що йому не можна довіряти, що він щось скриває, що він тебе обманює, що він там поганий батько, ну, і там багато-багато-багато чого, і що ти для нього нічого не значиш, і що твої слова для нього там це пустий звук, і навіть там сексу у вас з цього приводу нема, тому що ти така ображена, що, ну, там доторкнутися ж не можна. Да. Ну, і часто це виражено в фінансовому оцьому розподілі фінансових стосунках, тому що у нас же ж, ну, фінансово ми теж маємо якісь стосунки, маємо якісь ідеї про те, як повинно бути. У нас патріархат, у нас там папочка, який все забезпечує, чоловік повинен мене кружляти,

0: працюю, я партнерка, я вся така незалежна, от ми, не треба за мене платити. І там теж багато з наших батьківських якихось
1: Установок.
0: настанов там, і да, і 90-х, і оцієї бідноти страшнючої. Просто ми дещо вже не пам'ятаємо, але ми пережили страшнючу бідність, і це теж повпливало на мозок певним чином.
1: І знаєте, раніше ж які були установки, вони ще досі є, як це там, з милим в шалаші рай, там це все нічого не потрібно, та що ти виходить якась така,
0: Меркантіль.
1: о, та, це слово, що для тебе там має значення, ось такі речі, коли ти, наприклад, там ще під час побачень починаєш там якось цю тему проговорювати, і це вже о-о-о, і від тебе там таке-то треба, там і так далі. Днями передивлялася фільм з Умою Турман «Випадковий чоловік». Вона психологиня.
0: Не
1: Бачили?
0: дивилась, ні.
1: Значить, вона психологиня, вона написала книжку з психології там про стосунки, і вона на радіо веде програму там, де відповідає теж на питання людей, саме як психологиня. І їй зателефонувала одна дівчина, яка планувала вийти заміж. Її чоловік майбутній пожежник, і вона каже: «Я от сумніваюсь, а там в вашій книзі тест такий-то, а ми там якось там не підходимо», і так далі. Вона каже: «Ну, дивіться, тому що там 40% розлучень, коли ось в таких базових речах люди там не сходяться». Ну, і вона потім каже своєму цьому ж нареченому, що «я не буду за тебе виходити заміж». Ну, і потім, значить, там весь фільм, як цей пожежник робить все, щоб, значить, цю психологиню окрутити, а вона теж мала виходити заміж за чоловіка-видавця, який видав її книжку, який їм там купує квартиру, будинок. І в кінці спойлер для тих, хто не дивився, але подивіться прикольний фільм, а про те, що вона все-таки виходить заміж за цього пожежника. Мені здається, знаєте, що це якісь такі неправильні настанови, от як в тих казках, що там ти виходиш заміж за принца там, і що неважливо оці всі якісь речі цінності, які людей об'єднують. Або потім вони все одно з цим стикнуться. А мовляв, а тут головне кохання, а головне там романтичні якісь стосунки і так далі. Бо коли закінчився цей фільм, в мене залишилося відчуття після смак, що це брехня.
0: Що вони будуть
1: Да,
0: робити,
1: що
0: да?
1: вони будуть робити?
0: Через
1: Вона така, він
0: деякий час.
1: такий, показують, що він живе там, знімає кімнатку десь там в якомусь кварталі. Вона так-то, і я думаю, як надовго цього романтичного запалу вистачить? А наскільки вони потім порозуміються? Чи оця, якщо є кохання, то ніякий човен, ніякий побут не розіб'ється?
0: Ну, ми знаємо, що розіб'ється. Що, да, що дуже мало людей, які такі дервіші. Я знаю таких людей, вони існують. І ну, є люди, для яких оці речі пов'язані з матеріальним, з фінансовим, вони дуже-дуже другорядні, але це виключення. І це ну, такий, не знаю, там, мінімальний відсоток. Матеріальне важливо, умови важливі, і ми одружуємося, ну, в тому числі інтуїтивно бачимо, чи схожі ми за статусом. Тому що конфлікт статусів – це теж така річ,
1: Теж
0: яка
1: причина конфліктів.
0: може впливати, да, на багато речей, і на ієрархію, і на владу, і на вплив, і на сором, і на там, ну, дуже багато речей, і навіть може призвести к аб'юзивним таким відносинам, к токсичним, тому що ну, там, я буду незадоволений весь час якимись речами. Ну, тобто, це теж важливо. Ми з вами не закінчили, знаєте, яку тему? Про секс. Ви
1: О, є що
0: питали,
1: сказати ще?
0: да, ви
1: А, називайте.
0: питали, от люди приходять на консультацію, от вони починають говорити про секс. І що? Да, і що відбувається?
1: Ну так, чому в оцих психологічних консультаціях, чому в розумінні, що людей стримує, тригерить, важлива ось ця сторона? Це тому, що зразу забіжу наперед. Кажуть, що якщо питання з сексом чудово вирішено, то, мовляв, тоді всі конфлікти вирішуються чудово, якщо у людей чудовий секс. Є такий міф?
0: Це не зовсім міф. Спочатку, і ми з вами, коли стали говорити про секс, ми зайшли в тему проговореності і непроговореності. Коли в нас немає конфліктів, ми нічого одне одному не кажемо, і в мене є пари, і їх немало, які приходять до мене. І ми починаємо щось там говорити про образи, про скільки тепла в парі, і доходимо до сексу. І виявляється, що люди не знають одне одного саме тому, що вони бояться оцих конфліктів. А ти там зі мною не хочеш. Так ти мені отак от робиш боляче. Так чого ж ти 20 років мовчала, що тобі так боляче? Чого ж ти мені не сказала? А я одного разу тобі сказала, що мені так неприємно, і ти там зі мною, ти там дуже образився і надувся. І, ну, тобто, розумієте, це така тема, на яку люди дуже бояться конфліктувати. Тому що, ну, там теж зачіпляється, да, самооцінка.
1: Раними якісь моменти.
0: Да, якісь дуже чутливі моменти. І те, що стосується нашої жіночої чи чоловічої самоідентифікації.
1: Гідності.
0: Чи збуджую я, чи не збуджую, чи хочуть мене, чи отвергають. Да? Ну, тобто, дуже багато таких болючих речей, про які люди починають боятися розмовляти. Якщо про це не розмовляти, ну, існують пари, в яких там феєрично і зразу, і інтуїтивно, і вони такі дуже відкриті, що їм і розмовляти не треба. Але якщо відповідати на ваше питання, гарний секс в парі дуже пов'язаний із відсутністю конфліктів. Навіть не з відсутністю конфліктів, а з вмінням ці конфлікти вирішувати. Гарний секс в парі дуже пов'язаний з теплом, з
1: увагою, ніжністю, турботою.
0: Турботою і восхищенням.
1: Захопленням.
0: Наскільки я можу захоплюватися своїм чоловіком чи своєю жінкою? Наскільки я можу бачити в ньому оці от прекрасні речі, які мене збуджують, оці милі милої бансу, я б сказала, але не знаю, чи можна на цьому каналі, яка мене, ну просто, ну я знаю, що, ну, да, але це моє, я його люблю таким. І це дуже впливає на якість сексу. В свою чергу, якісний секс, коли ми насолоджуємося одне одним, коли ми відкриті, це ж, ну, його неможливо відділити. Воно впливає на тон емоційний наших розмов, на те, що я можу іронічно до чогось в конфлікті віднестися. Оце дуже важливо, коли ми конфліктуємо, зрілі пари, вони часто вирішують конфлікти за допомогою самоіронії. Вони можуть сказати, ай, ну да, це ж я, ну ти ж знаєш, що це я. Ну я ж буду все одно контролювати оцей момент. Ну я не можу, я тривожуся.
1: Ти ж знаєш, що я тривожна. Да. Ти знаєш, що я буду, якщо ти годину нічого не пишеш, я вже буду писати,
0: ну, я ж
1: начну
0: тобі мозок виносити. Ну тобто, коли є оця самоіронія, воно ж абсолютно по-іншому вирішується. І це один з таких, да, моментів важливих, коли ми можемо вирішити конфлікти, то ми робимо це так. Чи, ну, теж така штука, яка доведена була, і це було відкриття про конфліктологію і про конфлікти в парі, що є певні слова, вислови і емоції, з якими ми починаємо розмову, і якщо ми таким чином починаємо розмову в парі, є 80% вирогідності того, що ми розлучимося.
1: І які це слова?
0: А от за цими словами приходьте до мене на вебінар. Ну, дійсно, ну, ми будемо цим займатися скоро. А якщо, ну, узагальнити, ну, тому, того, що там багато всього, ми ж не навчальний проєкт. Якщо узагальнити, якщо ми починаємо, ну, грубо кажучи, стартувати, от завжди йти, от тільки він
1: нам
0: там...
1: треба поговорити, а, зараз почнеться, ужас.
0: Відкриваються двері і знову ти там, ти, да? Ну, тобто, якщо ми так починаємо розговор, розмову, обов'язково вона перейде в сварку.
1: Знаєш, починаємо розмову.
0: Да, якщо ми починаємо наїжджати, критикувати та звинувачувати, обов'язково це перетече в сварку. Якщо це не перетикає в сварку, увага, ворнінг, червона лампочка, значить він вже... в доміку, він вже тебе не чує, він вже не реагує, ви вже в мертвому шлюбі, він вже все.
1: Немає реакції.
0: Якщо він, да, якщо це перетикає в сварку, є шанс ще піти до психолога і якось цим розібратися. Але ця сварка дуже часто, якщо от вона десятиріччями по колу йде, то це розлучення і нічого такого прикольного.
1: Дві третини невирішуємих цих конфліктів. Це тільки одна третина те, що може бути вирішено. Це просто...
0: Як багато нам потрібно прийняття для того, щоб просто...
1: Інший, геть інший, так?
0: Да, щоб просто визнати, що це інша людина, інший світ, з іншою особистою історією.
1: Ви знаєте, Ліна, наскільки цікава тема, що я думаю, що ми її розіб'ємо на дві частини. Так, тому що, щоб, знаєте, от була така можливість у людей... подумати, почути, переслухати, як дехто пише, що там конспекти робимо, спочатку прослухали, потім виписуємо. Ну, це круто. Мені здається, що це така, знаєте, консультація онлайн для людей. Дякую. Це була дуже цікава розмова, і в ній дуже багато, знаєте, таких нашарувань, про які варто говорити, і ми про це поговоримо ще. До наступних зустрічей. Підпишіться, хто ще цього не зробив.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.

0: хвилі «Київ-ФМ».
1: Слухай «Київ» 98.FM.
0: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі.
1: Один формат,
2: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так
1: говорить Київ.
2: Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
1: Говорить Київ.
2: Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
3: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Друзі, вітаю всіх, хто цікавиться важливим. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська і Лариса Волошина. Зі мною українська публіцистка, журналістка, політична психологиня. Пані Ларисо, рада бачити, чути. Традиційно питаю у вас, що найважливішого, бо в нас дуже стрімко змінюється порядок денний, та й тиждень дуже насичений. Що для вас є топ в новинах, що варто обговорювати, що прямо залежить від чого наша безпека і життя?
5: Тому для мене важливою подією є оця активізація на американському трець. Тобто ми читаємо і в американській пресі, і це в багатьох виданнях, різні подробиці щодо прям намагань і прям таких просування кооперації родини Трампа з Путіним, бізнес-кооперації, де вони і намагаються, планують санкції відмінити під тим чи іншим приводом, і планують проекти, і є намагання пустити Північний потік під американським вже прапором. Я вважаю, що в цьому контексті, саме в цьому контексті, варто розглядати оцю миротворчу прям діарею, яка напала на наш парламент, ну це ж якась катастрофа. Кожен виходить і розповідає про свій мирний план без урахування, чи взагалі збирається Путін цим займатися. І як вже кульмінація, це сьогоднішні відвідини української делегації Вашингтону, ми досі не розуміємо, чому вони поїхали, це їх викликали. Бо насправді Guardian, мені здається, пише, що, мовляв, у Кушнера і Віткофа з'явилися нові прикольні ідеї. Ну, тобто, які нові ідеї можуть з'явитися?
4: Купити акції «Газпрому».
5: Ага, і що от під цим соусом вони викликали прямо українську делегацію, мовляв, в нас є обалденні ідеї, давайте обговорювати. І то ми туди поїхали, бо нам теж треба, ми розуміємо, що наближається 18 жовтня, дедлайн, коли Трамп має призначити свої санкції. І все це відбувається на тлі цих витоків про бізнес-перемовини. І паралельно ми ж бачимо, що Володимир Зеленський дуже різко відповів Марко Рубіо, що, мовляв, говорити про тупік перемовинах і одночасно перемовлятися з Брюсселем про банки, ну, не камільфо. Тобто ми бачимо, що роздратування українсько-американських відносин в цьому трикутнику Сполучені Штати, Росія, Україна, воно наростає. І тому для мене це найголовніше. І я не дарма провела от таку паралель, що те, що ми читаємо тут про мирні плани, а ми не тільки читаємо про мирні плани, ми спостерігаємо повноцінну президентську кампанію. Це не треба себе обманювати. Купа народу ломиться в президенти. Знову ж таки, чому? Ну, бо Лавров пояснив, що вони не проти переговорів. Спочатку треба переобрати президента, а потім підписати договор. І от всі вже ламанулися в президенти своїми, значить, пропозиціями. Це про це. І я певна, що в нас тут йде якийсь такий цікавий дискурс суспільний, де просто кажуть, а то зрадники, то все путінські халуї. В тому та й проблема, друзі, що дійсно це грає на руку Путіна, все це є інформаційним і політичним супроводом терористичних атак, які вчиняє Путін. Тобто це на його користь, це прям частина його терористичної тактики, оці промовки українських політиків. Але тим не менш, це все в угоду Дональду Трампу і його миротворчому алюру. От в чому суть. І тут ми можемо констатувати, що Трамп і Путін, вони остаточно в парі, вони спільно. Це вони ведуть цю гру вдвох проти України, проти Європи з примусу під тим чи іншим соусом України до капітуляції. Більше того, в рамках цього плану вони, в принципі, очевидно, задумуються в тому числі і про зміну влади в Україні. Для мене, насправді, немає ніякої різниці. Путін на танках Януковича з Медведчуком сюди везе. І Трамп і Віткофом розказують, що війна скоро закінчиться і тягнуть нам за вуха американських друзів у вигляді там Гончаренко чи того ж самого Гетьманцева. Тобто шукають тут нового лідера, який може зіграти оцю роль такого трампівського ставленика.
4: Пані Лариса, я уточню тут. Це змова Трампа з Путіним, чи просто в них збігаються десь інтереси і вони якби підігрують один одному? Тобто, чи це от конкретно може бути прям змова і оці голубі міра прям керуються там десь або і надихаються якось?
5: Тому що... Дивіться, в них є спільні інтереси, бізнес-інтереси. Путін пропонує Трампу прийняти участь в тих чи інших енергетичних проєктах. Зараз у Трампа є можливість у його родини купити за безцінь Лукойл. А це не тільки мережа заправок, це ми бачимо видобувні платформи, це транспортна система, це нафтопереробні заводи. Тобто і все це коштує всього лише 20 мільярдів доларів, які платити буде навіть не Трамп. Як пише американська преса New York Times, то куплять арабські бізнесмени, а Трамп буде мати санкції. Більше того, говориться про те, що Кушнеру пропонуються акції «Газпрому». А «Газпром», ми розуміємо, це потоки. І вже називається ім'я бізнесмена, і це не перший раз, які намагаються вести перемовини в європейських столицях для того, щоб відкрили, дали ліцензію Північному потоку 2. І от все це, і це змова, це вже саме по собі змова. Але для того, щоб приймати участь в спільних бізнес-проєктах, сполученим Дональду Трампу, треба зняти з Путіна санкції. Щоб зняти санкції, ми про це говорили. Є закони в Сполучених Штатах, це і закон КАСТ, який забороняє президенту знімати санкції, крім як... 17 років закон, який забороняє знімати санкції, крім як через рішення Конгресу, коли президент має довести Конгресу, що агресія проти України припинилася і що Україна повернулася, то Україна повернулася до територіальної цілісності. Так як Путін не збирається віддавати нам ні Крим, ні Донецьк, ні Луганськ, більше того, він вимагає нові території, собі нашого знання його території, то єдина можливість повернути нас до територіальної цілісності – це зменшити нас, щоб ми були добровільно. Сказали, о, тепер ми менші, ніж були. Ура, ми знову повноцінна територіально цілісна країна. Без Донецька, Луганська, Запоріжжя, Херсона і Крим. Тобто це от Трампу потрібен цей документ. Йому треба, щоб Україна стала територіально цілісною. Тому що це єдина можливість зняти санкції для Трампа. І от тому вони, і от вони обоє вважають, і ми чули це від Трампа, він неодноразово казав, що Зеленський не хоче миру. Треба прибрати Зеленського. Треба зараз провести срочні вибори. Обрати когось зручного, хто підпише договір. Це те, про що говорить Лавров. Треба провести вибори і підписати договір.
4: А вони не відчувають, українське суспільство, що... не Зеленський не хоче миру, українці не хочуть миру, і Зеленський вимушений рахуватися вже з українським народом, бо його риторика якраз і починалася з «договоріться посерединки».
5: Саме тому йдуть терористичні атаки кожен раз після ударів, якщо ви подивитесь на медійну повістку, як нашу, так і світову, особливо американську, грандіалізується масштаб ударів. Говориться, це щось таке, що Україна не знала. Щось таке, що Україна не знала, це був 22-й рік, коли над Києвом літали літаки. І ми волали закрити небо, а в нас не було нічого, у нас не було навіть снарядів. Оце було щось небачуване. Коли росіяни б'ють зенітними, реактивною артилерією по наших позиціях 60 тисяч ударів на добу, а ми відповідаємо по всій лінії фронту, по всій протяжності 2-3 тисячі пострілів. Тобто це вообще мізер. Коли ми тримали кордони, так. Коли наші оборонці збивали стінгерами російські літаки, ми бачили всі ці. Тобто вони просто хазяйнували в українському небі. Оце було небачуване. А дрони, навіть реактивні, нічим небачуваним для нас не є. Вони дошкуляють. Але вони не є настільки трагічними і небезпечними, як загроза бомбардування. Всі, хто хоче зрозуміти, що таке апокаліпсис, можуть згадати Маріупольський драмтеатр, який був просто зрівняний з землею, бо по ньому били бомбами. Ті, хто хочуть подивитися, що таке тяжко і що таке нема спасіння, можуть подивитися на Суми, на Харків, на Херсон, на Поріжжя, на Нікополь, по якому б'ють КАБами, тими самими авіаційними бомбами, тільки тепер вже не з нашої території, а з російської. Але бомба – це бомба, вона може просто зруйнувати будівлю. А дрони, навіть реактивні, вони швидкі, але в них невелика потужність удару. Тому, в принципі, якщо ховатися, навіть той самий принцип двох стінок, то можна врятувати собі життя. Може, не здоров'я, точно не майно, але врятувати собі життя можна, якщо правильно організувати оцей мережу укриттів, правильно організувати як державну роботу, роботу різних систем в країні, бо я нагадаю, що в Ізраїлі діточок з дитячого садочку вчать, де в нас наше укриття, як ми всі туди організовані йдемо, оці ці речі. Тобто зараз оцей момент ховатися, де ховатися, як ховатися, укриття на зупинках, укриття на дорогах, де можна кинути машину і негайно туди просто сховатися. Оце все треба розголошувати, і ми, як громадяни, маємо цього вимагати. Бо нам потрібно просто сховатися за кріпкою стінкою, причому дуже часто.
4: Ви пов'язуєте теж до цього треку, прив'язуєте посилення бомбардувань і атаку Путіним, зокрема, і столиці зараз, оця безперервна тактика, яка почалася.
5: Він не бомбардує столицю. Ми маємо розбомбардує він Сум. Бо бомбардування – це бомба, у якої…
4: Бомбардування продовжується.
5: Так. Да.
4: І воно почалося набагато раніше, такий режим життя, я кажу, що постійних тривог.
5: І від цього нема порятунку, тому що тривога звучить, а через секунду прилітає. Інколи прилітає, а потім звучить тривога. Її неможливо перехопити. Тобто там є проблема з бомбами. Вона потужна, вона дійсно зносить будівлі. Вона дуже потужна. І її неможливо перехопити. Дрон звучить тривога, а в тебе все одно є хвилина-дві. І тут питання, що в нас має бути мережа укриттів скрізь. По дорогах, в парках, на проїзних частинах, біля заправок. Тобто ми маємо зараз законодавчо вимагати один від одного від себе. Там якась державна програма замість кешбеку і фінансування інформаційних всіляких там марафонів, ми маємо зараз профінансувати, наприклад, там безвідсотковий якийсь там пільговий кредит для магазинів, мереж та заправок і таке інше, якось це вирішити. Наприклад, за податками, щоб потім компенсувати їм. Щоб вони мали оці кредити. Зараз бізнесу треба просто відкрити дорогу, що от хай бізнес їх будує, вони мають бути за гостами, за стандартами. Ми ж знаємо, що насправді можна і купити, наприклад, і врити в оці укриття, вони доволі комфортабельні. Прям, ну, тобто є це. От зараз це має бути прям національна програма. Бо ми бачили, що при Луках 5-поверховий будинок, там, ну, доброго слова, не вона сама по собі на ладан дише. Понятно, що коли туди прилітає дрон, там така катастрофа. Ну так, але там є двір. Ну, в цьому дворі можна вкопати укриття. Ну, тобто, ми маємо припинити один одного кивати, хто там має це робити, мер чи ова, чи хто вообще, і просто запустити програми, як у нас свого часу була програма енергозбереження. Пам'ятаємо, як держава прямо агітувала і спонсорувала купівлю для приватних будівель оцих електростанцій сонячних, ну, щоб диверсифікувати. Цей момент, то те саме зараз треба робити з укриттями, звертатися до бізнесу, хай прям вимагати, не просто просити, вимагати. Хочете працювати? Будь ласка. У вас супермаркет? Будь ласка, укриття. Ну, тобто, причому не тільки собі, а ну, на район. І от зараз це треба, ну, тобто, це програма. От я про що. Я про це згадую, як в Ізраїлі, там 60-ті роки, вони коли укриття робили, ну, в них ще гірше було. Ну, в тому плані, що вони їх мало, на них сунуть навала країн, які по сукупності сотні мільйонів людей, на 2 мільйони там чи 3 ізраїльтян, і вони ці будуть, а грошей нема, нічого нема, ніхто не допомагає. То вони робили піски, з піску робили, ну, ми знаємо, мішки насипали піском і будували. Ось і такі укриття такі нехитрі. Так діти в них в школах от засипали ці мішки. Тобто уроки труда були праці в школах, засипати мішки. Тому, ну, тобто, це була загальна національна програма. Нам потрібна загальна національна програма щодо порятунку громадян, тому що в тебе буде секунда, щоб вискочити з автобусу і нирнути в це укриття не тільки на зупинках, посеред дороги. Вони мають бути в доступності там 100 метрів через 100 метрів. Тож, ну, ми можемо зробити. Ось я прошу. Дрони, вони дійсно дошкуляють, але якщо зробити все правильно, замість того, щоб сприймати їх як якесь вселенське непоборне зло, в принципі, з цим можна впоратися. От я до чого говорю. А інформаційна компанія навколо, мало того, що він б'є цими дронами, інформаційна компанія – апокаліпсис. Нема порятунку. Я ще раз кажу, нема порятунку від кава поки що. Але буде. А з дронами треба битися всім разом, з відповідальністю, спокійно, без істерик. І це і влада, і суспільство, і місцеві ради, і ті ж волонтери, ми збираємо гроші на армію. Ну, значить, ми маємо скидатися тепер на оце. Ну, от тепер треба. Тому суспільський патруль, який патрулює, так, а де в нашому районі укриття, а чого воно закрите? В такому непотрібному вигляді. А що воно за нас укриття значиться під п'ятиповерхівкою, яка складеться просто всередину? Яке укриття? Кому ви брешете? Ну, тобто, от це треба робити. Але, тим не менш, оця, дивіться, в нас є нагальна проблема, яку треба вирішити всім разом. Замість того, щоб говорити про те, що нам робити, як нам організовуватися, до організації українці показують просто дива саме організації. Нас розхоложують інформаційно, нам кажуть, нема спасіння. І тут же починаються президентські кампанії, а в мене такий план, а в мене такий план. Тобто починається оця кампанія, розумієте?
4: І люди починають думати, політично, що домовитися можна, і це спасіння.
5: Так. Да. Що можна домовитися, що можна поміняти президента, і це зміниться. Ну, це така дивина. Ну, суть в чому? Справа в тому, що ми парламентсько-президентська республіка. У нас парламент не працює. У нас парламент не є суб'єктний. Я нагадаю, що не президент керує країною, а прем'єр-міністр, якого обирає парламент, і парламент потім голосує програму прем'єр-міністра і голосує необхідні йому законопроекти. Ви зараз поміняєте Зеленського на кого завгодно. Це його партія, нагадаю, фракція. А буде не він. Ну, наприклад, там Христос Бог. Це, от, і подивіться в очі всім цим бужанським. Що ви з цим будете робити? Ви розумієте, що це колапс? Що це президент, який би він не був популярний, він за 3 місяці, по-перше, він буде без сили. Друге, за 3 місяці в нього буде рейтинг 3%, як у Ющенка. І він буде все, а народ буде казати, ми тебе обрали, роби, а що він може робити, ми парламентські, у нас парламентська республіка. Тобто ви розумієте, що це фактично нас спонукають не до того, щоб ми поміняли лідера країни. Ми не можемо обрати лідера країни в силу оцих обставин, через те, що ми не можемо провести повноцінні вибори в місцеві ради, а треба. От ми ж бачимо, ну життя ж показало, хто де як працював під час війни, ми ж все побачили. Ми маємо поміняти парламентарів і президента, безумовно. Але поміняти владу – це поміняти три гілки. А нам пропонують вибити одну і обвалити всю цю систему просто повністю. Тобто це те, чого домагається Путін. Трамп може думати, що новий президент підпише капітуляцію. Навіть якщо ми оберемо Гончаренко. Або навіть Медведчука. І він піде підписувати капітуляцію, парламент не його, він за неї не проголосує. Навіть ті, хто хочуть капітуляції, як єдиного виходу, мають розуміти, що нема в нас цього виходу не тільки тому, що цього не хоче Путін, а тому, що це неможливо. І зміна влади до цього не призведе. Вона призведе тільки до повстань всередині країни, до акції непокори, до повного розбалансування. Коли, ну, це 1918 рік, 20-й, то директорія, то Петлюра, закінчиться погано. Нас до безвладдя штовхають, а не до зміни влади. Тому настільки. А замість цього ми маємо прийняти факт. Вибори. Якщо вибори, то це має бути парламент. Перше, має бути парламент, не президент. Бо саме парламент обере прем'єр-міністра, нормально впорядкує цю ситуацію, і президент буде займатися зовнішньою політикою, а не призначати нам міністрів. От в чому суть. І буде мати впливу на міністерство і на все проче. Тобто має бути дієвий парламент. На жаль, люди цього не розуміють. Розмірковуючи про демократію, кожен з цих зікал, зверніть увагу, демократична країна, прав. Ви ж політики, ви знаєте, що як у нас демократія, ви ж прекрасно устрій, це бабушка на лавочці, якій ви дурите голову, може не знати. Або перелякана людина, яка вже там не перший місяць не спить, через обстріли може не знати. Ну ви та політики знаєте, що це йде тільки до хаосу, до безвладі. Я нагадаю, що окупація Криму відбулася саме тому, щоб було безвладдя. Буквально тиждень. І цього вистачило окупанту. Коли відновилася влада, відновилася довіра до влади, коли парламент запрацював і все проче, Харків, Одеса, ми відбили оці гібридні атаки. А от Київ, Донецьк, Луганськ – це період безвладдя. Коли в Донецьку, в Луганську місцева влада, ну, тобто не було місцевої влади, був владя на місцях, а в Криму вони скористалися, росіяни, відсутністю влади в країні. Тобто вже була обрана, звісно, Верховна Рада переобрала Турчинова на виконуючі обов'язки. Але, пробачте, по Києву, по Криму шарахався там Янукович і весь його там генералітет в повному складі. От що, от як це? І Янукович там записував, я легітимний, всі ж пам'ятаємо. Тобто це був період безвладдя, і цим скористалася Росія. То ми хочемо повторити оце? От серйозно.
4: Пані Ларисо, а чи є взагалі якийсь сценарій, за якого Путін може піти на перемовини? Ну, це ще раз пояснити українцям, які зараз знову ж таки дуже масово повірили в якийсь план перемоги, там, чи Гончаренка, чи Терехова, чи хто там у нас ще ініціював. Ну, є той варіант, за якого Путін сяде і буде домовлятися. І як домовлятися? Тобто, ну, що він хоче?
5: Тут завжди треба розуміти, а про що ми хочемо домовитися? Ми маємо розуміти, що ми хочемо припинення вогню. Ми не готові віддати свої території. Дехто з нас, як ми побачили, готовий. Дехто готовий віддати мову і культуру. Ну, принаймні, ми це чуємо. Да? Хорошо. Окей. Готові ми віддати територію.

ми ж хочемо всі одного. Не от ми постійно що на то віддати? Хтось каже, треба все віддати, аби припинилась війна. Хтось каже, ні, не треба цього віддавати і цього. Бо якщо вона припиниться на таких умовах, це буде капітуляція. Окей, але всі ми сходимося в тому, що ми не хочемо, щоб вона розпочалась. Ну правда же? А Путін не готовий про це говорити. Він мало того, що висуває вимоги визнання територій, які вписані в російську конституцію як російських, скорочення української армії, позаблоковий статус. І я нагадаю, що позаблоковість – нейтралітет. Він вимагає від України нейтралітету. Нейтралітет передбачає обмеження і на певні види зброї. Він хоче заборони на виготовлення ракет і всього прочого. Ну, тобто там є заборони. Але Путін так само сказав, що наявність на території України іноземних військ буде їм розцінюватися як початок війни проти Росії. Тобто в нас не буде зброї, в нас не буде армії, в нас не буде половини нашої країни. І в нас не буде, пробачте, ніяких гарантій, ніяких військ на нашій території. То як ці люди, як вони собі бачать, Путіну не продовжити війну одразу ж. Ну, якщо, як тільки ми розброїмося. Він же не територію хоче, він роззброєння хоче. І от ці не мають подумати, чи можемо ми змусити Путіна домовитися з нами про якусь форму припинення вогню, при якій у нас продовжує виготовлятися зброя, продовжують зміцнюватися наша армія. Сюди в Україну йдуть інвестиції. Я нагадаю, що країна, в якій нема армії, у якої тільки що відкусили половину території, одразу опиниться, ну, тобто ніхто не буде інвестувати в нашу промисловість, нашу. Чого? Другий момент. Всі ті заводи, от Кока-Кола, те, що там зруйновано, вони не будуть їх відбудовувати, вони підуть. Третій момент. Ну, ви ж домовилися, ви ж віддали території, ви ж роззброїлися. Чого? От зараз на зарплати, пенсії, це європейські гроші. Українці своїми податками ледь-ледь збирають на зарплату військову. Чим бабушек годувати будете? Питаннячко. До всіх цих жінчин, занепокоєних майбутнім нації. Жити чим будете? Грошей нема, промисловості нема. Жоден бізнесмен, навіть український, не вкладе гроші, щоб відбудувати свою ферму чи свій завод. На чорта воно йому треба? Ну, тобто ви подумайте цим. От такий мир ви хочете, в якому не буде нічого? Те, що в нас... От, цей момент. А ми хочемо іншого. Ми хочемо, щоб сюди йшли інвестиції. Значить, тут мають бути надійні гарантії. Путін нам дасть? Ні, не дасть. Тому перед тим, як відповідати на питання, як змусити Путіна говорити, треба собі окреслити, як має виглядати мир людей. Я вас переконую, що навіть ті, хто готовий віддати українські території, записати їх російськими, аби йому по шкі не стріляли, і аби його в армію не забрали, бо він вже втомився ховатися у дружини під спідницю і на вулицю п'ятий рік не виходить, навіть це робло. Хоч і деньга, розумієте? Хоч і роботи. А буде гірше, ніж зараз. Тому пенсії, зарплати чиновникам, вчителям, лікарям платять європейці. Чого вони будуть нам платити, якщо ми позаблокові, ми ЄС, ну і все таке. Ну і тобто, як жити будемо? Немає вопрос. І це, такого миру не хочуть навіть ці. Да, вони готові віддати мільйонне місто Запоріжжя на поталу і на загибель, ну бо там же є вдови. Там є матері військові, там сироти є, поліцейські є. Так прийде, що він буде робити? Мільйонне місто, тобто ці люди, от треба зараз виселити цих мільйон людей, виявляєте собі? Їх треба виселити. Херсон, ми ж маємо їх забрати кудись. Ну от куди? Це не ми самі самотужки втекли. Якщо ми, як країна, говоримо, так, що це москальська тепер земля. Ми що, цих людей як кріпаків, це народним голосуванням, як худобу Путіну відмовляємо? Якщо ми відмовили від цієї території, ми зобов'язані забезпечити цим людям життя.

0: Ось прочі. От ті, хто хочуть, чорт з тим, з тим Запорожжям. Готові? Ти можеш приходити на референдум, який пропонує Гетьманцев, разом з договором дарування своєї хати мешканцю Запорожжя чи Херсона. Ну, от тільки так. Ти ж готовий на будь-яку ціну? То да, це будь-яка ціна. Та людина виселяється з своєї хати, а для тебе ціна, а я даю заради миру свою. Супер! Клас! Є бажаючі. Ну, тобто ми теж маємо це розуміти. Але суть в іншому. Ці ж люди думають, вони ж прекрасно знають, ну що таке зайде Макар? Він почне вбивати. З мільйонного міста, ну, 1050, якщо не 100, він же ж розстріляє, перекопає. Ми ж бачили в Херсоні. Оці супутникові, західна преса давала, американська розвідка. Оці, пам'ятаєте, вони пересувні крематорії привели і там вибили, і то сьо. А скільки в Маріуполі загинуло? Півмільйонне місто. Там же ж скільки загинуло, скільки закатованих потім. От ви хочете віддати цих людей. З ними буде. Але навіть якщо от вони готові, нормально, у людини, воно просто, розумієте, людина, яка готова побачити в стрічці новин, як розстріляли там кілька сотень тисяч його співвітчизників через те, що воно устало воювати, коли не воюючи. Ця людина при цьому не готова жити в країні, де нема зарплат, пенсії, де не можна сплатити, ну нема нічого. Ні, а на це вони не готові, знаєте. Тому думайте на те, що ви хочете, а потім подумайте, а як це досяжно? Хочете промисловість, має бути прикрите небо, має бути сильна армія. Потім погодиться на це? Ні. Ні, на руську мову, як нам пропонує пан Гончаренко, погодиться. І ті, хто тепер бачать нового президента в пані Гончаренко, теж погодились. Вже погодилися на руський язик, уже не питання. Окей, а чекайте, а армія сильна, а американські військові і європейські, бо інакше не буде ні заводів, ні пароходів, нічого не буде. То нас ЄС візьме, коли в нас армії нема, кордонів відкриті. Що це таке? І мільйони біженців в країні, і це неможливо набити. Ви кажете, Боже, в нас розрушається наша промисловість, в нас розрушається наша енергетика. Та. Розрушає. А тепер уявіть собі, ось все закінчилося, і воно все таке розрушене. Європа одразу, 24-й параграф закінчився, вона тут припхала нам назад всю цю красоту в віді наших біженців. Ну, як вони сирійців виставили, боснійців виставили. Ми ж не перші. На наших очах виставляли сирійців, на наших очах нас коштує на виганяє мільйони, 3 мільйони сирійських біженців. Твоєї тої. А Шольц виступає і каже, що чині ми залишимо тільки 5 тисяч лікарів. А інженери там, хто там, сирійці, студенти, додому до хати, там ще боїть, там ще віза. На наших очах це от зараз відбувалося. Ну от уявіть сюди, мільйони біженців з Європи сюди відправляють, крім тих, хто їм потрібен.
1: Лариса Волошина,
0: Мільйони
1: у нас в
0: біженців з
1: гостях є
0: Запоріжжя,
1: трішки
0: Херсон.
1: проблеми зі звуком, можливо, інтернет зараз ясно, що нестабільний.
0: Так, інтернет триває. Тому, друзі, будьте, знаєте, все добре, звісно. Все добре. Я не моралізую, наскільки огидним є ця пропозиція. Я говорю, що навіть ті, хто готові піти на злочин і вважають, що платити не їм, все одно платити всім. От це просто треба розуміти. Навіть якщо ви готові розрахуватися життями власних співгромадян, навіть якщо ви готові наплювати на могили власних захисників, подумайте про себе, вашу мать. Ну, хоча б про себе. І от той
1: Так,
0: мир, в якому виживете
1: обезброєні.
0: ви, так, той
1: Ми
0: мир, в
1: тут
0: якому ви
1: просто питання,
0: виживете.
1: коли буде наступний раз вторгнення, і ми будемо
0: Так, слухайте,
1: слабшими.
0: там до того вторгнення одразу припиниться допомога. Одразу. Уже секунду. Одразу повернуть біженців більшу частину. Оті люди, які готові розрахуватися чужим майном, чужим життям, одразу не зможуть жити. Чому ви думаєте, що ви виживете? Про себе подумайте, якщо совісті нема, честі нема. Але про себе, про свій тухець подумайте. Тобто, а потім прийде Путін спочатку. бідність, руйнування, воно вже є руйнування. Як будемо відновлювати енергетику? Як будемо відновлювати наш локомотивний парк? Коли нам припинять давати Європа ці локомотиви, чим будемо пересуватися по своїх дорогах? У нас нема грошей, промисловості в нас нема. Тобто без те, як нам вижити, от простому обивателю, далекому політики. Оце я людина проста, я просто хочу мир і мир. От щоб ця проста людина вижила, такого миру не хоче Путін. От такого миру не хоче Путін. Тому він вимагає, віддайте мені території. Для чого він хоче, щоб Україна позбавилася найпотужних своїх сільгосп, промислових земель, щоб були відкриті йому шляхи, ну, тобто він хоче, щоб Україна одразу вже опинилася в ситуації. Ви ж почули, всі почули, що сказав Євросоюз, що навіть якщо, що Євросоюз не визнає зміни кордонів в Європі, навіть якщо їх визнає Україна. Тобто, якщо ми зараз погодимося, що ульо, красота, Україна 2.0, живемо по-новому в нових кордонах, без Запоріжжя, Донецька, Луганська і Криму. От тепер ми нова країна з новими територіальними цілісними. Європа скаже ні. А як тоді в Євросоюз підемо? А як нам, хто нам тоді гроші на відновлення дасть? Он Євросоюз давав Польщі, а вона не була після війни. 70 мільярдів. Нам треба відновлюватися. Хто нам деньги дасть, якщо Євросоюз не визнає нашу державу, бо ми змінили свої кордони, бо Гончаренко пообіцяв міру мір, а всі обивателі ламанулись, бо вони усталі від війни. От оце теж, оце така цікава історія. От ми коли спостерігаємо за цим, те, до чого нас рухає Путін. Там не думав Трамп, що ви там не думали обивателі, що ви не думали українські політикани, але те, до чого нас штовхають, це справжній крах. І, а потім прийде путінський танк. Потім. Тобто це не треба розуміти, що крах почнеться не колись через 2 роки, а одразу. Чому ви думаєте, що війна закінчиться, відкриють кордони, і всі, хто зараз ховається по хатах, боїться вийти, одразу ламанються в Європу, а там цьоми, на тобі квартири, на тобі пособі. Ви що, не бачили, що Євросоюз визнав, що вони не будуть давати біженство навіть зараз?
1: Тим, вони можуть закрити це навіть?
0: Ні, вони закриються 100%. Я вам нагадаю, що Боснія-Герцеговина була 12 років на 24. Параграфі. Хорватія була 9 років на 4-му параграфі. На 24-му параграфі. І за ці 12 років Європа жодного разу... Хорвати теж повтікали. Частина воювала і відвоювала свою країну, а частина зробила ноги. Там теж була своя тиса. Увага, спойлер! Назад вони не повернулися. Хорватія не дозволила. Через тюрму тільки. По-іншому ніяк. Але як тільки війна... Да, безумовно. Так Ізраїль десь повсти з-під призову. В Ізраїлі величезний штраф і тюрма. В Сполучених Штатах до 5 років тюрма ухиляння від мобілізації. В них теж є закони про мобілізацію. В них зараз контрактна армія, тому що в них не треба мобілізації. Ніхто не нападає на Сполучені Штати, але вони можуть мобілізуватися. В них є закони найсуворіші. Незрівні. З Ізраїль. Якщо ти не народився в Америці, ти американський громадянин, тебе позбавлять громадянства до всього. Там тюрма, величезні штрафи. Сполучені Штати до 7 років. 5 до 7 – це найбільше. Тому оці всі ходять такі, знаєте, мало того, що вони для війни не народжені, так вони ще для мозгов не народжені. Їм здається, що скрізь по-різному. Але суть в тому, що хорватів, боснійців в Європі мало. Навіть коли вони тікали від власного призму. А от для українців вже ні. Уявіть собі, що буде, коли відміниться 24-й параграф. Виставлять туди. Жити як будете. Тобто ти не можеш жити в Німеччині, Польщі, де завгодно, що в тебе немає посвідки на проживання. А в тебе її не буде. Ну, бо ти незаконно перебуваєш в країні. Нема посвідки, ну нема роботи, ти не можеш офіційно на роботу влаштуватися.
1: Інколи мені хочеться навіть, щоб так було, знаєте, щоб наші люди врешті зрозуміли цінність країни. Ну тобто, для чого нам країна? Багато хто сприйняв це як вони, даність.
0: Вони не розуміють, що їх зараз там приймають, І, до речі, часто дратуються все, але приймають, допомагають, тому що ми тут б'ємося. Як тільки ми тут, український вояк складе зброю, я вам намалюю картинку, як вона буде. Усіх цих берегинь, дінчин, вот это вот, великої русской душі, і оцих цих ненароджених для війни, відправлять сюди, додому, до хати. А знаєте, кого приймуть? Вояків. Їх сім'ї. Тому що ми бачимо, що є велике питання в Європі. Вони зараз розбудовують
1: свої армії,
0: і треба воювати. І хто буде таку вид на проживання? І громадянство ускорене ветеранам. Тому Путіна ви тут будете зустрічати своїми рилами. А ті, хто вас захищати і захищав, кого ви намагаєтесь зараз, плануєте зрадити, будуть зустрічати вас в м'ясних штурмах в Польщі і в Німеччині. Як було в 1920 році. Нагадаю, армія УНР була єдина, хто виїхав з України. Пілсудський вигнув, прийняв. І армія УНР якраз билася за Варшаву з Тухачевським. Чому? Бо український народ не хотів битися з Тухачевським. Країна, яка не могла викинути з своїх теренів оцей бронепоїзд Муравйова, там 5 тисяч вояків, це країна, в якій щойно повернулася з Першої світової мільйони ветеранів. Вони хотіли подивитися, п'єте боїться. А їх армія, ну почитайте Сосюру, третя рота. Він описує, як їх селяни виганяв. Ідіть з наших сел, нам не треба, в нас тут пасівна. Нам москаль не ворог. Ми робочі, сов'єти. От чим це закінчилося? А ті всі люди. От зараз ми спостерігаємо їх, ці діаспори. Вони потім билися за Францію спроти, вони билися за Британію, вони билися в Сполучених Штатах, вони нейтралізувалися, а потім верталися сюди шанованими діаспорянами з хорошими кар'єрами і з думкою про Україну через років 50. Тобто ви серйозно, таке враження, що з нами так не було. Закриють кордони, закриють.
1: Як каже Віталій Портніков, ну, це є українська національна риса, коротка пам'ять, на жаль. Це вже було. І ми тепер переживаємо все те ж саме і так само.
0: Понятно. Ну от я чула, і це ж вже відбувається. От я дивлюся, на іде дуже сильний рекрутинг родин військових. Іспанія приймають жінки з діточками. Родини військових перевага. Фіни, шведи приймають родини військових. Чому? Тому. Саме тому. І оце всі ті, хто хочуть наплювати на своїх оборонців, можуть опинитися в тій самій ситуації, в якій ми опинилися 100 років тому. Потім прийде Путін на танках. От оце просто, а спочатку буде так, бо до цього вже йдуть підготовки. Бо зараз до нас і до наших біженців абсолютно не те ставлення, ну, законодавчо. Як навіть до сирійців. Назвичайно меження, зверніть увагу. Думаю, що їх там залишать, бо вони не хочуть додому, ну просто ідіоти. Ні, вас виставлять.
1: Пані Лариса, я вам дякую за те, що отрезвляєте народ наш український, бо це все треба нам, щоб вижити. І це все колективне розуміння. Бо, на жаль, від тупості одиниць, я теж це кажу, ну даруйте, залежить наша колективна безпека. Тому не ображайтеся, що жорстко і гостро, бо тільки так.
0: Да, ну це повага до армії, повага до країни, єдине, що де б ми не були. Ми люди, і ми користуємося повагою, ми можемо жити, працювати в будь-якій точці світу, ми можемо бути вільними, бо десь у нас є Україна, яку хтось захищає. Заради якої хтось жертвує. Навіть якщо ти не готовий жертвувати собою, ти не маєш права жертвувати іншими. Оце ми за будь-яку ціну, на ціну, про ціну мають говорити тільки ті, хто готовий її сплатити. А це вояки.
1: І хто вже її платить, так сплачує. Да. Дякую вам, Лариса Волошина, українська публіцистка, журналістка, політична психологиня. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Дякую, що вам не байдуже. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі, це «Відкритий простір», я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про те, що українські громади мають одночасно планувати відновлення, шукати міжнародне фінансування, адаптуватися до реформи публічних інвестицій, ну і готуватися до роботи за правилами Європейського Союзу, тому що нібито ця історія уже не за горами. Але на практиці ці процеси доволі часто функціонують окремо один від одного. Як поєднати ці елементи в єдину систему, обговорювали представники Одеської, Миколаївської і Херсонської областей під час регіональної конференції, яка називається «Стійкість півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». Власне, про що йшлося на цій конференції, які висновки були зроблені і як найголовніше це все імплементувати громадам, зараз ми і розпитаємо в програмної директорки Інституту розвитку суспільних інновацій Ольга Гвоздік у нашій студії. Пані Ольго, щирі вам вітання, дякую, що завітали.
5: Вітаю, дякую, що запросила.
4: Отже, Південь України сьогодні – це регіон із таким особливим характером викликів, тому що там є і безпекові загрози, які пов'язані з близькістю до лінії фронту, ну і, звісно, це руйнування інфраструктури, екологічні катастрофи, причиною яких є Російська Федерація. Тож, з якими основними сенсами і, можливо, управлінськими запитами регіон вони прийшли на ось цю конференцію?
5: Дуже важливо говорити про те, що Південь України – це окремі виклики для кожної з громад, для кожного з регіонів, тому що якщо ми говоримо про Миколаїв, то Миколаїв вже нарешті повертається трошки до свого життя, тому що навіть воду вже дали в Миколаїв питну воду, вже завершені всі пусконалагоджувальні роботи, і Миколаїв тепер вже з питною водою. Тому що, нагадаю, раніше, ще з 2022 року, в Миколаєві була проблема з водопостачанням, місто жило без води, були свердловини, дуже багато донорів допомагали Миколаєву тим, що створювалися свердловини і очищалася вода. Пізніше, в 2025 році, вже відновили безпосередньо водопостачання, а зараз вже питна вода, тобто придатна для вживання. Якщо ми говоримо про Херсон, то тут, звичайно, Херсон перебуває під постійними обстрілами, FPV і іншими засобами. Да? Тобто це питання в тому, що, знаєте, я була в Херсоні, і для мене це було місто, де кожне вікно було розбите. Да, тут. І Одеса – це історія в тому, що це наша економіка, це наші порти, це наш експорт. І коли ворог вражає наші порти, це питання тому, наскільки ми можемо вистояти, наскільки наша економіка спроможна це витримати. Да? Тому кожні виклики, вони є окремі, але якщо ми говоримо про громади, то вони приходять не за тим, щоб а дайте нам просто гроші. Це не про гроші, це про те, як нам далі жити і де нам взяти кадровий потенціал, де нам взяти людей, як нам зробити так, щоб люди лишалися на своїх місцях.
4: До речі, що ось стосовно браку людей, виїзду молоді, на превеликий жаль, всі регіони нашої держави стикаються з цією історією, і Південь не виключення, але які загалом соціальні рішення, які стимули можуть допомагати залишати чи утримувати людей в регіоні і, власне, мотивувати навіть релокований бізнес повертатися?
5: Тут є декілька складових. Ми можемо говорити про релокацію людей в межах однієї області до більш безпечних громад. І ми можемо говорити про те, коли люди виїхали в цілому за кордон. І тут декілька, тут різні фактори, які можуть сприяти поверненню. Дуже важливо щодо спеціалістів. Коли ми говоримо про те, щоб люди працювали, тобто ми розуміємо, де яких працівників не вистачає, якої галузі. Наприклад, якщо це медицина, то є державна програма, яка говорить про те, що молоді інтерни, які закінчили навчання, вони можуть працювати в сільській громаді і громадах, які прифронтові, і їм надається близько 200 тисяч гривень. До речі, заявки на цьогоріч приймаються до 10 жовтня. А якщо ми говоримо про в цілому повернення людей, то, наприклад, є декілька програм, вони навіть є міжнародні, House First. Це про те, вони, до речі, аналоги таких програм діють в Одесі і діють в Харкові. В Харкові вони більш схожі на міжнародну практику, тому що там включається муніципалітет не тільки коли люди прожили в певних закладах, і вони там, наприклад, лишаються далі жити, а тоді, коли вони переводяться в довгострокове проживання, на довгострокові якісь смарт-квартири, коли вони виплачують лише комунальні послуги, а оренда, наприклад, покривається за рахунок донорських грошей. І от Харків зараз, міська рада, думає про те, спільно з фондами, як зробити такий фонд соціального житла, щоб мати змогу далі, щоб люди поверталися і мали змогу, ті, хто втратили в цілому житло, мали змогу жити в таких квартирах. І в Одесі схоже діє програма, тому що Одеса, по суті, прийняла дуже багато людей, які з окупованих територій півдня приїхали, але там трошки інша програма, тут ми ж не говоримо про соціальне житло в цілому, на рівні органу місцевого самоврядування, але є програми, які фінансують донорські, які фінансують перебування людей в окремих квартирах.
4: На початку нашої розмови ви сказали про те, що в кожної громади є своя історія і свої виклики. Але чи можна говорити сьогодні про взаємодопомогу, про якусь синергію, про подолання викликів, які 100% є спільними для різних громад між областями? Тією ж Одеською, Херсонською, Миколаївською. Чи тут кожна громада поки що сам на сам залишається зі своїми проблемами?
5: Хороше питання, тому що якщо дивитися в цілому, то дуже часто це вирішується на рівні окремих мерів. Да? Тобто нещодавно Київ і Дніпро передали транспорт, громадський транспорт Одесі. Да? Житомир теж передавав транспорт. Тобто це взаємозв'язок двох мерів, тобто це не йде як система, і це, можливо, полегшує сам процес, тобто не затягуються бюрократично, але це радше взаємозв'язки, ніж якась цілісна система. Проте держава пробувала урегулювати цей процес, і є певна програма «Пліч-о-пліч», де громади допомагали, наприклад, там, здається, 26 громад допомагало відновити громади Херсонської області, да? Тобто брали таке шефство. Я знаю, що інші громади співпрацюють в рамках «Пліч-о-пліч» з іншими громадами, але якщо говорити про таке якісне міжмуніципальне партнерство, то нам до цього ще треба рости і розвивати. Інша складова – це коли зараз дуже багато громад намагаються налагодити партнерство з закордонними громадами. Коли закордонні громади допомагають, беруть шефство над відновленням громад. І тут ще важливо, мабуть, зцікавинок, та, тому що, наприклад, Миколаєвом в 90% займається Данія. От вони взялися комплексно працювати з Миколаєвом, Миколаївською областю. Тобто вони намагаються якомога більше вкластися і надати можливості відновитися.
4: Я знаю, що так само Херсонщиною і Херсоном опікується Швеція.
5: Так, дуже багато є країн, які намагаються нам допомогти. І, власне, це теж робота і органів місцевого самоврядування, і військово-цивільні адміністрації, да, тобто військові адміністрації, які налагоджують партнерства з закордонними громадами і якісно можуть працювати з ними і якісно можуть працювати з проєктами.
4: До речі, щодо міжнародних донорів і партнерів, доволі часто ці країни, організації мають такі суворі протоколи безпеки. Як, власне, поєднується ось ця історія з інвестиціями, з відновленням і безпековою історією в прифронтових громадах?
5: Тут також важливо, я би розділила на дві частини. Коли ми говоримо про інвестиції в цілому, це не лише інвестиції якихось там фондів, благодійних фондів і так далі. Ми тут можемо говорити і про бізнес-інвестиції. Для бізнес-інвестицій у нас є державний фонд відшкодування збитків і є, наприклад, в Гданську цього року підписали МІКА, це Світовий банк, група Світового банку, і DFC, це США, вони підписали таку між собою угоду, яка страхує бізнес від політичних та військових ризиків для того, щоб можна було заходити на територію України і сприяти заходженню інвестицій. Це з однієї сторони те, що ми говоримо про інвестиції, тому що якщо ми говоримо про відновлення громади, це не лише допомога генераторами, це питання в тому, як громада далі буде функціонувати, чи може вона дати робочі місця, щоб в тому числі люди повернули. Друга складова – це безпосередньо самі донори. Якщо, знову ж, повертаємося до донорів, наприклад, в Миколаєві, і навіть просто, якщо ми візьмемо донорів з UNDP, вони навіть для себе прописують певні стратегії, і в їхній стратегії звучить так – від стабілізації до відновлення. Тобто вони не намагаються дати гроші, як на гасіння якоїсь там пожежі. Да? Тобто в них є свій план, і вони чудово розуміють, що тут ми стабілізуємо, і далі ми потроху ми дивимося на ситуацію, і далі ми надаємо допомогу для того, щоб відновити певні процеси. Є донори, які безпосередньо в своїх гайдлайнах, в своїх практиках, вони підтримують саме там Запорізьку, Сумську, Херсонську, Харківську області, тобто вони ціленаправлено працюють там. Інколи навіть тим, хто намагається допомогти, дуже складно підібрати громади, тому що вони можуть обстрілюватися. Це питання того, наскільки безпечно відправляти сторонніх людей, які мають працювати, виконувати певну діяльність для стабілізації ситуації.
4: Якщо ми говоримо про інвестиції, то основне їхнє спрямування від наших міжнародних донорів і партнерів – це що? Це якась локальна економіка, це мікробізнес, енергонезалежність, енергоефективність?
5: Мікробізнес теж є. Наприклад, є гранти, які спрямовуються на допомогу фермерам. Нещодавно був конкурс на 45 тисяч євро для допомоги фермерам. Тобто це стимулювання діяльності бізнесу. Є додаткові невеликі витрати, так само невеликі гранти для сфери надання послуг. І також донори дуже часто фінансують те, що важливо за будь-яких обставин, це енергоефективність, це безпекові ситуації, укриття, енергетика, якісь генератори, когенераційні установки тощо. Тобто те, що за будь-яких умов і обставин є необхідно.
4: До речі, ви сказали про те, що міжнародні організації мають план, і вони чітко розуміють, куди вони будуть інвестувати, куди там залучати кошти, що саме піде на відновлення. А хто безпосередньо складає цей план? Ну, тому що навряд чи вони практично розуміють, що потребує громада. Тобто це має бути якась сама залученість громади, конкретних людей, які будуть звертатися до донорів, можливо, за якогось посередництва, можливо, за вашого посередництва. І яку роль у цьому відіграють, в принципі, агенції регіонального розвитку, тому що там написати той же грант – це треба вміти.
5: складне питання. І тут варто розуміти, що це не історія в тому, що донор пішов і почав опитувати громади, склав для себе план. Ні, тобто у кожного донора є своя взагалі лінія, що саме вони роблять. Не тільки в Україні, а й в світі в цілому. Да? Тобто на що направлена їхня допомога? Там, на людей, на інфраструктуру, на розвиток демократичних процесів. Тому тут важливо розуміти, зокрема, і ці пріоритети. Донор спілкується з урядом, донор може вивчати окремо там якусь громадську думку. Є організації, наприклад, там, наприклад, Світовий банк, так? Вони перед тим, як мати свій якийсь план, вони, звичайно, спілкуються з урядом, вивчають, і навіть якщо уряд приносить якусь там стратегію, каже, в нас буде така от економічна стратегія, Світовий банк може її коригувати, надавати свої пропозиції. Да? Таким чином формується певна міжнародна позиція донорів, що конкретно вони мають робити. Є питання координації донорів, звичайно, що дуже часто ми спостерігаємо, що одні і ті самі донори там можуть фінансувати певні речі, які пересікаються. І тут, звичайно, певна координація не завадила, і це питання давно вже обговорюють.
4: Конференція. Так, будь ласка.
5: Да. І про роль агенцій регіонального розвитку. Насправді, це дуже важлива складова. Тому що навіть коли ми говоримо про євроінтеграцію, це був один з таких наших поінтів на конференції. Є думка про те, що Україні буде пасувати модель Польщі, да, коли агенції регіонального розвитку відіграють такі собі, як офіси-посередники, які допомагають імплементовувати, реалізовувати проекти, беруть на себе фінансове навантаження. І тут важливо розуміти, що для деяких громад агенції регіонального розвитку дійсно є партнерами. Вони дають можливість цим громадам залучати певні кошти, допомагають, вони є певними їхніми там адвокатами перед донором і певним таким гарантом того, що проект дійсно буде реалізований і не страшно в цьому плані вкладатися в цю громаду. Але є громади, які достатньо самостійні і мають теж широкий досвід. Тому агенції регіонального розвитку, вони включаються в громади, допомагають щодо стратегічного планування, допомагають залучати певні гроші, допомагають навчати, як працювати з тими ж самими фондами, як знаходити партнерів за кордоном. І зараз, наприклад, в агенції регіонального розвитку утворюються певні ще такі функціональні одиниці, які відповідають за проекти Єврокомісії «Інтерег». Тому не всі регіони, тому що «Інтерег» – це програма прикордонних територій, да, тобто коли з України одна громада, інша громада за кордоном прикордонна, вони мають співпрацювати, утворювати спільні проекти, які там можуть бути направлені на різні сфери, там культури, екології тощо. І тут також в АРР з'явилися певні такі куратори в Україні цих програм.
4: І чи йшлося на конференції про майбутнє регіонів, які в перспективі, всі ми дуже сподіваємося, мають бути звільнені від російського окупанта? Я маю на увазі там частину Херсонщини, частину Запоріжжя, ну і, звісно, півострів Крим. Чи розробляються якісь моделі, якісь рішення для того, аби відновити українське самоврядування на цих територіях, ну і, звісно, інфраструктуру?
5: Якщо говорити в цілому, то для держави існує градація. У нас є по часових термінах. Да? Тобто, якщо певна територія, певна громада перебувала невеликий час в окупації, то якомога швидше намагаються відновити там самоврядування. Якщо громада перебувала довгий час, то у нас вводиться військова адміністрація. Можливо, з часом ми перейдемо до військово-цивільних адміністрацій, але в цілому варто говорити про те, що там необхідно перезапуск повністю влади, тобто там необхідні ті ж самі вибори. Тобто, але саме управління має виходити з військової адміністрації, щоб ми могли контролювати процес і швидко перейняти, тому що брак кадрів, брак людей, брак спроможності, власне, запускає цей механізм військової адміністрації як єдиного координатора.
4: І якщо підсумовувати, якийсь, можливо, там кейс чи управлінське рішення, яке обговорювалося під час панельних дискусій в рамках конференції, вам відгукнулося найбільше, вас найбільше вразило і має усі шанси, можливості і перспективи стати таким прикладом для інших громад?
5: Те, що мене вразило, це окремі громади невеликі, які працюють якісно з донорами, розробляють свої проекти і залучають кошти. Це завжди дуже корисно для того, щоб люди обмінювалися досвідом, практиками, як їм це вдалося, тому що одна справа – написати заявку, а інша справа – виграти, а ще третя справа – це реалізувати проєкти. Тут на моменті реалізації так само найбільше може бути загроза в громадах, тому що мало хто може якісно працювати з ТЕО, техніко-економічне обґрунтування.
4: Я перепрошую, до речі, бачила історію, коли там, до прикладу, починали відновлювати школу, але в процесі того, як там складалася технічна документація, зростала вартість в результаті і доводилося шукати більше грошей.
5: І такі моменти теж існують. Це питання якісного прогнозування від самої громади, але так само і ситуації, от ми там нещодавно працювали з однією громадою, і ми питали про те, що давайте дійсно зробимо обстеження, подивимось на етапі складання бюджету. Тобто якісний аудит може забезпечувати одну з складових, щоб бюджет у нас, в принципі, потім не буде кардинально відрізнятися від того, що ми подали. Ще один важливий приклад про стратегування. Ми часто говоримо про те, що громадам потрібні стратегії. А як бути зі стратегіями в тих громадах, які знаходяться під обстрілами? Тут приклад Херсону, коли стратегія йде сценарним принципом, і це теж те, що можна радити, коли ми складаємо стратегію, ми розглядаємо сценарний принцип. Питання не в тому, що ми будемо робити протягом 7 років, наприклад, да, тобто стратегічного періоду, а що ми будемо робити, якщо щось станеться, да? Тобто, і ми розглядаємо декілька сценаріїв, в тому числі там безпекових, орієнтуємося, чи ми відновлюємо мости, чи ми будуємо школи, укриття тощо.
4: Щиро дякую вам, пані Ольго, за дуже цікаву таку змістовну розмову, за те, що поділилися такими практичними історіями з конференції, яка називалася «Стійкість Півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». І зазначу, що Ольга Гвоздік, програмна директорка Інституту розвитку суспільних інновацій, була гостею нашого ефіру. Друзі, залишайтеся на радіохвилях «Київ 98 FM». Неодмінно почуємось.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!

0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Ви слухаєте програму «На прицілі». З Варшавської студії вас вітає авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, як держава, військові та бізнес можуть разом протистояти кібератакам, захищати критичну інфраструктуру та зберігати безперервність роботи в умовах постійних кіберзагроз. У кібербезпеці швидкість обміну інформацією може вирішувати, наскільки швидко вдасться зупинити атаку. Але військові та державні структури не можуть передавати бізнесу всю інформацію про загрози. Тож під час дискусійних панелів в Варшаві на конференції Cyber 24 Days говорили про те, як знайти безпечний формат обміну даними між державою, армією та технологічними компаніями. Командувач польських кіберсил генерал Маріош Хмелевський прямо назвав кібербезпеку командною грою і наголосив на швидкому обміні інформацією між військовими, адміністрацією та іншими структурами реагування. За його словами, в одному з недавніх випадків від отримання інформації про загрозу до виправлення вразливостей у системах минуло близько 2 годин. Водночас керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький під час відкриття конференції зазначив про необхідність широкої співпраці держави, бізнесу та суспільства у протидії кіберзагрозам. Один із підходів, на якому сьогодні створюють кіберзахист, це модель нульової довіри, пояснює генеральний директор Lenovo Польщі Войцех Заскурський.
2: Ми будуємо нашу архітектуру безпеки на основі Zero Trust, моделі нульової довіри, за якої доступ до ресурсів щоразу перевіряється, незалежно від того, де перебуває користувач чи пристрій. Ми можемо це так називати. І водночас виходимо з того, що в наших системах є слабкі місця, які рано чи пізно можуть використати зловмисники. Тому стійкість стає особливо важливою, тобто здатність впоратися із ситуацією, коли щось станеться. Ми можемо вимірювати практично все. Наприклад, швидкість виявлення інциденту та швидкість реагування на нього.
1: Але кіберстійкість залежить не тільки від того, як організація реагує на атаку. Важливо також розуміти, наскільки надійними є технології та постачальники, від яких вона залежить, і чи може вона швидко замінити одне рішення іншим.
2: Постачальник у цьому контексті має бути зобов'язаний діяти прозоро, бути відкритим до аудиту та перевірки. Це дуже важливі принципи. Але якщо подивитися навіть на постачальників апаратного забезпечення, яких я представляю, і на технології такого типу, то з теорії системи випливає, і це справді так, що система настільки стійка, наскільки стійким є її найслабший елемент. Тому всі складові нашого ланцюга постачання аж до моменту отримання кінцевого продукту, мають однакове значення і важливість. Коли я будую цю домовленість, цей міст між постачальником і отримувачем технології, яку ми пропонуємо, я закликаю, аудитуйте нас, перевіряйте нас, майте можливість вибору. Це теж дуже важливо.
3: Щоб мати вибір, то теж є дуже важливо.
1: Великі енергетичні компанії можуть вкладати мільйони у власний кіберзахист, але їхня безпека залежить і від партнерів компаній, які постачають обладнання, послуги або є частиною ланцюгів постачання. Тому питання вже не тільки в тому, наскільки добре захищена окрема компанія, а й у тому, наскільки захищена вся система. На цьому наголошує Міхал Фурман, виконавчий директор з питань цифрової трансформації та інформаційних технологій Орлен. Міхал Фурман – менеджер, відповідальний за керівництво цифрової трансформації не більше.

0: в Центрально-Східній Європі енергетичної групи Орлен.
1: І чим дуже підкреслити цей аспект цибер.
2: Хотів би особливо наголосити на аспекті кібероборони та кіберстійкості. Пам'ятаємо, що ми набагато сильніші як енергетичний сектор, як галузь економіки і як країна, коли співпрацюємо та обмінюємося інформацією про потенційні загрози. Адже кожен із нас бачить ці загрози у тій сфері, до якої має доступ. Водночас, здається, нам особливо бракує широкого бачення того, що відбувається навколо нас. Військові бачать значно ширшу картину загроз. Часто це інформація, якою вони не можуть або не хочуть ділитися. Але є загрози, про які військові можуть говорити відкрито, і про них мають знати компанії, які потенційно можуть постраждати. Саме тому ми докладаємо максимум зусиль для укладення угоди про співпрацю. Те саме стосується державних компаній і підприємств критичної інфраструктури, незалежно від того, чи вони державні чи приватні, а також компанії, які є частиною ланцюгів постачання. Пам'ятаємо, що саме там наша стійкість має серйозні слабкі місця. Такі компанії, як Орлен та інші великі державні підприємства, вкладають значні кошти, ресурси і компетенції у власний захист. Але наші ланцюги постачання та компанії, які беруть у них участь, перебувають поза нашим контролем. І питання відповідальності, яке сьогодні вже двічі порушували, спочатку пан віце-прем'єр Гавковський, а вдруге пан міністр Мотика, на мою думку, є фундаментальними. Ми всі маємо усвідомити, що, по-перше, несемо відповідальність за безпеку країни, особливо в нинішній ситуації, але також і за її кібербезпеку.
1: Але теж за цибербезпечність всі.
0: Обмін інформацією у сфері кібербезпеки не обмежується взаємодією держави, армії та бізнесу. Окреме питання – зв'язок із науковим середовищем. Чи доходять розробки польських учених до практичного застосування і наскільки держава та бізнес зацікавлені в їхній комерціалізації? Про це говорить професор-директор інституту Гайдіас Пьотр Санковський.
3: Наша співпраця з ДКВ Центру діяла дуже добре і дуже добре ще розвіяє.
2: Наша співпраця з командуванням сил кібероборони справді дуже добре працює і активно розвивається. І справді у Міністерстві національної оборони та й загалом у війську дуже відкриті до співпраці з науковими установами, такими як IDS. Тож робота над питаннями, пов'язаними з кібербезпекою і на різних рівнях, і в багатьох сферах застосування, ведеться дуже активно. Водночас є певні організаційні виклики, які нам просто потрібно врегулювати та продумати, як найкраще організувати цю роботу. Є ще один важливий аспект. На мою думку, у Польщі ми недостатньо використовуємо потенціал власних компаній та інженерів. Нам потрібно думати про технологічний суверенітет, про диверсифікацію постачальників, а також про те, наскільки складно вийти з певного сервісу та замінити його іншим. Це питання вже неодноразово порушувалося. І мені здається, що Польща, а також великі польські компанії – поступово починають працювати в цьому напрямку. Але, на жаль, гадаю, поки що цього недостатньо. Цей суверенітет ми повинні будувати розумно, зважено, розуміючи, де ми перебуваємо сьогодні, де перебувають великі постачальники і що саме вони можуть нам запропонувати. Ми не здатні повністю відмовитися від них, але маємо діяти розумно і правильно це планувати.
3: Не стаємо в стані цього зробити, але повинні це робити мандже і мандже запланувати.
0: Технологічна залежність – не єдина зміна, з якою нині доводиться рахуватися. Як пояснюють експерти, технології досить швидко змінюють характер загроз і способи ведення атак. Професор Пьотр Санковський звернув увагу на те, як у цій ситуації штучний інтелект впливає на кібербезпеку і для тих, хто атакує, і для тих, хто має захищатися.
3: Моїм знанням є трошечки так в тле те всі речі.
2: Гадаю, що всі питання безпеки, дезінформації та кібератак зараз колосально посилюються розвитком моделей штучного інтелекту. Але чомусь цьому приділяють недостатньо уваги. Кібератак зараз у багато разів більше, ніж рік тому, саме через використання моделей штучного інтелекту. Наведу приклад. Днями OpenAI повідомила про розв'язання 90 із приблизно 500 найважливіших математичних задач, над якими вчені досі не знайшли відповіді. Пам'ятаємо, це не означає, що математики зникнуть. Просто їхня робота зміниться, а потреба в математиках різко зросте, тому що математика зрештою починає давати практичний результат. Те саме відбуватиметься і в кібербезпеці. Це не означає, що моделі штучного інтелекту замінять експертів із кібербезпеки. Навпаки, вони зроблять їхню роботу ще більш необхідною. Так відбувається щоразу з розвитком технологій.
3: І так ще діє завжди при розвитку технологій.
0: Розвиток штучного інтелекту ставить перед системами безпеки ще одне принципове питання – як контролювати технології, які самі набувають більш ширших можливостей. Учасники дискусії говорили про загрози, які створюють ШИ, а Пьотр Санковський порушив питання безпеки самих моделей.
3: Певен аспект, який мені було дуже мовлене, то
2: цибер... Часто поза увагою залишається ще один вкрай важливий аспект. Це кібербезпека самих моделей ШИІ, яка потребує постійного нагляду, тестування та надійного захисту. Зокрема, йдеться про те, чи повинні ми запроваджувати контроль доступу. Такі дискусії зараз відбуваються на найвищому глобальному рівні. І тут, наприклад, у всіх цих дискусіях та закликах до так званого апокаліпсису ШИІ, апокаліпсису робочих місць, варто стежити за тим, що говорить міжнародна незалежна наукова група ООН з питань штучного інтелекту, адже в цій роботі ми намагаємося давати знання, засновані на наукових дослідженнях, і водночас брати до уваги максимально об'єктивний погляд. Це не заклики до того, що все неодмінно закінчиться апокаліпсисом, чи навпаки, що його не буде. Варто дивитися на проблему ширше, стежити за такими дослідженнями і брати до уваги наукові дослідження та їхні висновки, які враховують також глобальну перспективу.
3: Бардій опертого в науці, влучаючого теж такий погляд глобальний.
0: Поки науковці та міжнародні експерти дискутують про майбутнє регулювання штучного інтелекту, бізнес уже зіштовхується з практичними викликами його впровадження. Про те, як змінюються потреби ринку праці та які фахівці стають критично важливими, говорить Міхал Фурман, виконавчий директор з питань цифрової трансформації та інформаційних технологій Орлен.
2: Це важлива тема залучення польських компаній і польських науковців до роботи державних компаній, до сфери кібербезпеки та розвитку штучного інтелекту. Наш досвід показує, що чим активніше ми розвиваємо штучний інтелект у компанії, то більше шукаємо фахівців, яких раніше, наприклад, математиків для моделювання, ми взагалі не шукали. Я думаю, що ми шукатимемо таких фахівців не десь у світі чи за кордоном, а саме в Польщі.
1: Що не будемо їх шукати на світі, ані за границями, тільки просто в Польщі.
0: Сучасні технологічні виклики змушують військові та оборонні структури змінювати підходи до найму фахівців і з розробки власних рішень. Зростання вимог до кадрів від математиків до спеціалістів із кібербезпеки супроводжується пошуком гнучких моделей співпраці з науковим середовищем, зазначає командувач польських кіберсил генерал Маріош Хмелевський.
3: Не укривам, що та нестети для молодих людей попрешка.
2: Не буду приховувати, для молодих людей поріг входу в технологічну сферу стає дедалі вищим. Тобто вимоги, які ми сьогодні висуваємо до програмістів, фахівців із кібербезпеки, математиків, фахівців із моделювання, постійно зростають. І ми разом з інститутом, частково з технологічним командуванням, а також із командуванням, яке відповідає за операційну діяльність у кіберпросторі, будуємо співпрацю з суто науковою установою.
3: Прищені підходять до співпраці з інституцією типово науковою.
0: І ця співпраця, за словами Маріуша Хмелевського, вже дає практичні результати. Кілька спільних проєктів завершили і почали використовувати як операційні інструменти. Причому сама модель роботи побудована інакше, ніж традиційні довгі проєкти із заздалегідь визначеними вимогами.
3: Ну, то ми зробили процес, в якому...
2: Ми вибудували процес, який уже працює. Кілька проєктів успішно завершили, і тепер вони впроваджуються як операційні інструменти. Кілька з них уже використовують на так званому розумному кордоні, і генерал може ними користуватися. Ці інструменти створюються завдяки тому, що команда професора кожні два тижні звітує про свою роботу перед нашою командою. Тобто це те, що вже давно працює в IT – гнучкий підхід до створення нових спроможностей. Якщо трохи відкрити завісу, то тут немає заздалегідь визначених вимог, немає тендеру, немає ситуації, коли через півроку ми приймаємо перший етап, а ще через два роки – другий. Ми щотижня оцінюємо виконану роботу, реагуємо на зміни та мінімізуємо ризик непорозуміння. Ми отримуємо певний обсяг наукової інформації та найновіші тенденції розвитку. Наші технологи застосовують ці знання, щоб удосконалювати наші продукти та впроваджувати в них певні операційні вимоги. А найважливіше, ми навчаємося одне в одного, адже не приховуємо, що багато аспектів нашої щоденної служби мають бути зрозумілими людям, які раніше взагалі не знали про певні обмеження та правила роботи з відкритими і закритими даними.
3: Ограничень і певних засад співпраці з даними неявними чи явними.
0: Польща вже розбудовує власну інфраструктуру для зберігання та обробки критичних даних. У 2026 році розпочалося створення Національного центру обробки даних. У першій фазі до 2029 року мають з'явитися три центри з різних частин країни та з'єднати їх оптоволоконною мережею. Польський уряд прямо пояснює це потребою забезпечити безперервність роботи критичних державних систем і підвищити їхню стійкість до кібератак та інших криз. Але Маріуш Хмелевський говорить про дещо інше і ширше. Він фактично пропонує європейську систему, в якій критичні дані можна було б у разі війни або іншої серйозної загрози переміщувати між захищеними дата-центрами різних країн ЄС. Це не виглядає фантастикою. НАТО прямо закладає у свої цифрові стратегії федеративні та гібридні моделі резервування і розподіл критичних цифрових ресурсів, а також збереження національного суверенітету над даними. І Єврокомісія зараз теж говорить про цифровий суверенітет, залежність від іноземних хмарних провайдерів та потребу розвивати європейську інфраструктуру дата-центрів.
1: Пікні бжмі, což, co ми називаємо спільне безпеченство.
2: Дуже добре звучить те, що ми називаємо спільною безпекою Альянсу чи спільною безпекою Європейського Союзу. Я хотів би, щоб ми створили в Європі таку платформу, яка дозволила б спільно будувати дата-центри в кожній країні Європейського Союзу. Щоб у разі війни я міг переносити наші дані туди, де це необхідно, і не мусив зберігати їх у Польщі, ризикуючи тим, що хтось звинуватить мене в тому, що даними керує якийсь зовнішній суб'єкт. Це виклик, який ми зараз маємо вирішувати в Польщі, тому що матимемо саме ті проблеми, які ви бачите. Дата-центри є одними з перших цілей після енергетичних об'єктів і складів пального, по яких завдають ударів у сучасних конфліктах. Ми вже це бачили. Ви бачили, як дата-центри буквально злітали в повітря. Це величезний виклик, тому що противник, а також сучасні системи супутникової розвідки можуть у різних спектрах виявляти практично все, що випромінює сигнал, куди приїжджає багато автомобілів і з комп'ютерним обладнанням тощо. Технологічний суверенітет, про який ми стільки говоримо, зараз тримається практично на одній компанії. Нідерландська ASML – це, по суті, єдиний справжній важіль впливу, який має Європа на ринку високих технологій.
1: ASML – це єдиний левер технологічний, який в тій хвилі в Європі є.
0: Тема технологічної незалежності та захисту даних має і суто практичний вимір для бізнесу та державних структур. За словами генерального її директорки Microsoft у Польщі Івони Шилар, технологічний суверенітет тримається на трьох стовпах: локалізації даних у Європі, безперервності роботи в умовах геополітичних ризиків та практичному стрес-тестуванні системи протистояння кібератакам.
2: Безумовно, є організації, які підходять до цього дуже професійно, і тестування у них є невід'ємною частиною розбудови кіберстійкості. Але є й такі, які вважають, що якщо у них є висновок експертизи про їхню захищеність, то цього цілком достатньо. Так от, хочу наголосити, що цього недостатньо. Якщо систему не перевірено і не піддано стрес-тестам, вкрай складно гарантувати, що у випадку кібератаки організація збереже дієздатність. Тому я закликаю обов'язково включати такі тестування до процедур розбудови стійкості. І ще один момент, на якому я хотіла б зупинитися – це штучний інтелект. Багато говорять, що ШИІ є однією з причин зростання кількості кібератак. І це абсолютна правда. Це дійсно так. Але варто зазначити інший бік медалі. Штучний інтелект також суттєво підсилює наш захист у кіберпросторі. Великі мовні моделі, LLM, які використовують зловмисники, водночас є чудовим інструментом для виявлення вразливостей і захисту практично в режимі реального часу.
4: Практично правда в часі речовістим.
0: Стрімка зміна геополітичної ситуації підштовхнула європейські держави та бізнес кардинально переглянути поняття технологічної незалежності. За даними експертів, понад 80% європейських підприємств зараз вважають локалізацію обробки даних та захист критичної інфраструктури своїм головним безпековим пріоритетом. У Польщі додатковим імпульсом стало відкриття першого регіону хмарних дата-центрів Microsoft, яке суттєво розширило можливості контролю за цифровим активами. За словами Івони Шилар, розмови з клієнтами про технологічний суверенітет зазвичай зводяться до трьох основних аспектів.
4: Jeden aspekt to jest możliwość przechowywania i przetwarzania danych w Europie.
2: Pierwszy to możliwość zbierania ta obróbki danych u mężach Europy. Деякий час тому в Польщі, тоді ж ми відкрили польський дата-центр, а тепер і в усій Європі, з огляду на геополітичну ситуацію, віддають перевагу саме європейському регіону. Другий аспект – безперервність роботи. Тут геополітичні зміни породжують два типи ризиків. Перший пов'язаний із можливими рішеннями американської адміністрації, тобто з тим, які гарантії організація може дати клієнтам, якщо політична ситуація різко зміниться. Це питання вони опрацьовують і на технологічному, і на контрактному рівнях. Другий ризик – потенційна атака на критичну інфраструктуру в Польщі. І тут виникає питання, що Microsoft чи ми як компанія можемо зробити, аби гарантувати безперервність функціонування організації. Адже безперервність роботи є критичним елементом технологічного суверенітету. Третя річ, про яку іноді запитують клієнти, це можливість повного контролю над власним середовищем локально, в умовах відключення від інтернету чи загальної мережі. Це стосується дуже специфічних робочих процесів, які мають додатковий гриф конфіденційності.
4: Опарчено додатковим дефініціям повності.
0: Утім, скільки б міжнародні гіганти не інвестували в хмарні дата-центри, ключовим ресурсом залишаються люди. Підхоплюючи тему технологічного потенціалу, Пьотр Санковський, директор Інституту досліджень IDS, чесно визнав, без створення гідних умов для молодих науковців утримати інтелектуальний капітал Україні буде досить проблематично. За його словами, молодим науковцям у Польщі не завжди вистачає можливостей для професійного розвитку, тому частина з них виїжджає за кордон, де пропозиції роботи в науковій сфері значно привабливіші. Водночас, на його думку, Польщі варто більше інвестувати в науку, підвищувати зарплати науковців і створювати нові дослідницькі установи, орієнтовані на розробку проривних технологій.
3: Інститут IDS є хіба єдним новим
2: інститутом. Інститут IDS – одна з небагатьох нових дослідницьких установ, створених у Польщі за останні 30 років. Якщо подивитися на цей час, то в Польщі практично не з'являлися нові дослідницькі установи, які займалися б новими технологіями. І це те, на що нам варто звернути увагу. Потрібна певна реформа того, як польська наука працює з проривними технологіями. Також треба подумати, як створювати більше компаній, як зробити так, щоб люди залишали великі корпорації та на основі своїх знань створювали нові компанії в Польщі. А також, щоб закінчуючи навчання за кордоном, вони думали про повернення до Польщі та заснування власного бізнесу. Зараз у нас із цим є серйозна проблема. Лише 3% людей у Польщі розглядають можливість створити власну компанію, тобто справді готові це зробити. Це найнижчий показник за всю історію, який впродовж 20 років регулярно знижується. І це теж питання, над яким нам потрібно працювати.
3: Регулярно спадається, обніжується. Це повинніśmy теж заадресувати.
0: Про кіберстійкість держави та бізнесу в епоху постійної кризи говорили учасники, представники уряду, військових структур і технологічного сектору під час конференції Cyber 24 Days, однієї з найбільших у Польщі подій, присвячених кібербезпеці, цифровізації та новим технологіям. А ви слухали програму «На прицілі». На цьому все. З вами була Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
5: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
6: Слухай.
5: «Київ-ФМ».

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Довго дивитись на тебе, з розуму можна зійти. Гіпнотизуєш, як небо. Ти, тільки ти, тільки ти, тільки ти. Очі заплющую, сліпну, як сяє твоє лице. Ліпше забудь, як світло, це саме це, саме це.

нас можна написати десятки томів про кохання, взяти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98
1: у Києві.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Ярослав, мені 6,5 років. Фактично самі Сашай. Хто її бачив? Руки тримали, тремтіли очі, бриніли вії. Знали, що ти був майже тут. Я не хотів змін і була майже дахом. Бігла за сонцем зранку. О Боже, а ти був майже тут. Як зберегти мій морок від двого світла? Стане гадючим, потікне в землю, і ти вже майже тут.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Київ
1: FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві друга

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, відверто, любов. Лагідно, ледь торкаючись, над ліжечком нахиляючись, я поправляю ковдру на донці своїй. Крутиться, прокидається, стату, ну просто знущається. Скільки це можна терпіти? Я сонний і злий, дай мені, Боже, любов, терпіння і любов, зморений, зниючою спиною, на руках із дитиною. Мовчки ходжу по кімнаті у повній тьмі, уявляю, як підеш у дитячий садок.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ.
2: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
2: У Києві третя.